Thưa quý vị và các bạn, từ những câu hò vang lên trong lao động, trong những cuộc gặp gỡ, giao duyên của người dân xứ Nghệ, ví dặm đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Điều đáng quý là hôm nay sức sống ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa diễn ra tại Nghệ An không chỉ là dịp để phát hiện những giọng ca mới, mà còn cho thấy tình yêu và sự gắn bó của nhiều thế hệ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của quê hương. Từ những cảm xúc về cuộc thi, từ hình ảnh những thí sinh trẻ cất lên câu ví dặm bằng tất cả niềm say mê và tình yêu với di sản, bài thơ Em là câu hò điệu ví của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Vũ Quốc Nam viết nên ca khúc cùng tên. Trong ca khúc, hình ảnh người con gái được ví như một câu hò, một điệu ví dịu dàng, mộc mạc mà sâu lắng. Và rộng hơn, đó cũng là hình ảnh của ví dặm hôm nay, vẫn mang trong mình vẻ đẹp truyền thống, nhưng luôn có sức sống mới trong đời sống đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em là câu hò điệu ví, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của Đinh Thành Lê.

Trong hành trình của một di sản, điều quan trọng nhất không chỉ là lưu giữ những gì đã có, mà còn là tiếp tục trao truyền để di sản ấy sống trong lòng những thế hệ hôm nay và mai sau. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa qua có lẽ cũng mang một ý nghĩa như thế. Những giọng ca trẻ, những cách thể hiện mới và tình yêu dành cho dân ca đã cho thấy ví dặm không hề đứng yên trong quá khứ. Di sản vẫn đang sống, vẫn đang được yêu và vẫn tiếp tục ngân lên trong những tâm hồn mới. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em, thơ Quang Thắng, nhạc Trần Quốc Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Hình ảnh người con gái hòa quyện cùng với những câu hò điệu ví đã tạo nên một cách cảm nhận đầy thi vị về dân ca Nghệ Tĩnh. Bởi đôi khi, để nói về vẻ đẹp của quê hương, không cần những lời quá lớn lao, chỉ cần một câu hát thân quen, một tiếng hò vang lên cũng đủ để đánh thức cả một miền thương nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Điệu Ví Dặm Là Em. Và hôm nay, từ những sân khấu của cuộc thi tìm kiếm tài năng, từ những giọng ca, chương trình Văn Nghệ Và Cuộc Sống với chủ đề Ví Dặm Ân Tình cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét. Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm. Luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa. Xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông suối, ngầm tràn, đường bị ngập. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ trong chuyển sang đục dần. Không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước. Không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy có độ dốc cao.

0: Thưa quý vị, đô thị không chỉ được tạo nên bởi những con đường, công trình hay những khu dân cư mới, mà còn được hình thành từ chính những hoạt động diễn ra mỗi ngày trong không gian sống của chúng ta. Trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhìn vào một câu chuyện rất gần với đời sống ấy. Những điểm thu mua, tập kết phế liệu nằm xen trong khu dân cư. Đó cũng sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 269/2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ gắn phát triển đô thị thông minh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống và hiệu quả các dịch vụ đô thị. Tỉnh xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các xã phường được yêu cầu chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ thông minh và lồng ghép nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh vào các chương trình kế hoạch phát triển của địa phương.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về cơ chế chính sách đặc thù đối với các dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự luật phát triển đô thị. Theo đề xuất của Chính phủ, cơ chế này áp dụng với các dự án có quy mô vốn đầu tư từ 100.000 tỷ đồng trở lên nhằm khai thác không gian lấn biển như một nguồn lực phát triển mới. Dự thảo yêu cầu các khu đô thị lấn biển phải phù hợp quy hoạch theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học biển, ven biển.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang đề xuất rút ngắn quy trình xử lý vi phạm giao thông được phát hiện qua camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất thực hiện nộp phạt nguội trực tuyến nhằm giảm thủ tục và thời gian đi lại cho người vi phạm. Theo đó, việc xử lý các trường hợp vi phạm giao thông được ghi nhận bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ được nghiên cứu theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Cụ thể, dữ liệu vi phạm được xác định là bằng chứng điện tử. Thông báo vi phạm có thể được gửi qua VNeID, VNeTraffic. Nếu người vi phạm đồng ý với lỗi được ghi nhận, có thể xác nhận và nộp phạt trực tuyến, thay vì phải đến trụ sở cảnh sát giao thông làm thủ tục. Trường hợp không đồng ý, người dân vẫn có quyền đến cơ quan chức năng để xem lại hình ảnh, video và thực hiện giải trình theo quy định. Việc nộp phạt trực tuyến được kỳ vọng giúp giảm việc phải trực tiếp đến cơ quan chức năng thực hiện thủ tục, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình xử lý vi phạm.
0: Phế liệu vốn là những thứ đã bị bỏ đi, nhưng lại có giá trị khi được thu gom, phân loại

0: và tái sử dụng. Tuy nhiên, khi những điểm thu mua tập kết phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư, nếu không được quản lý chặt chẽ, đây lại có thể trở thành điểm gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân đô thị.
1: Điểm thu mua tập kết phế liệu nằm ngay bên cạnh nhà dân. Bao tải, giấy cốt tông, nhựa, sắt thép được chất thành từng đống. Có nơi vật liệu tràn ra cả vỉa hè. Với những người sống ngay bên cạnh, sự bất tiện được cảm nhận rất rõ trong sinh hoạt hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Nhạc, khối trưởng khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh thẳng thắn cho biết.
2: Thì họ mua về họ bỏ trong kho nhưng cũng không hết, khi họ thể đem ra hai bên đường họ bỏ. Hay là khi vận chuyển bốc vác nó gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cái giao thông như là đi lại của nhân dân.
1: Với các hộ thu mua phế liệu, việc tận dụng khoảng sân, nhà kho hoặc một phần không gian của gia đình để tập kết hàng hóa giúp thuận tiện cho quá trình thu mua, phân loại và chờ vận chuyển. Tuy nhiên, lượng phế liệu thu gom không phải lúc nào cũng được đưa đi ngay. Khi hàng về nhiều hoặc chưa kịp xuất bán, không gian lưu giữ cũng nhanh chóng trở nên chật hẹp.
3: Bà Nguyễn Thị Mai, chủ thu gom phế liệu phường Thành Vinh, Nghệ An nói.
4: Chúng tôi thuê mặt bằng ở đây để kinh doanh phế liệu thì cũng đã được 3 năm rồi. Thì trong quá trình thu mua thì cũng có thể là nhiều lúc chưa thu dọn được. Thì hành lang vẫn có thể cản trở. Nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp thu và sẽ thu dọn gọn gàng hơn.
3: Chị Hoàng Thị Hồng, chủ thu gom phế liệu phường Vinh Hưng, Nghệ An nói.
5: Nhà tôi kinh doanh đây gần 4 năm. Nhiều khi là suất chưa kịp nên đôi khi thì đang còn bề bộn, vẫn chưa thông thoáng được. Nên phải để nhà tôi sẽ khắc phục dần dần.
1: Không chỉ xuất hiện ở một vài tuyến phố, theo thống kê trên địa bàn 4 phường, Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Hưng, hiện có khoảng 90 cơ sở thu gom tập kết phế liệu nằm xen trong khu dân cư. Với số lượng này, câu chuyện không còn đơn thuần là việc sắp xếp hàng hóa của từng hộ kinh doanh, mà liên quan trực tiếp đến môi trường, không gian sống và an toàn của cộng đồng. Chiều 6 tháng 7, một kho phế liệu gần chung cư Tràng An 2, khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh đã bốc cháy. Thời gian gần đây, những vụ cháy kho phế liệu như thế cũng xảy ra tại nhiều nơi trong cả nước. Từ những vụ việc này thêm một lần nữa cho thấy, nguy cơ hỏa hoạn tại những nơi tập kết số lượng lớn vật liệu dễ cháy ngay trong khu dân cư.
3: Trung tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó trưởng Công an phường Vinh Hưng, Nghệ An cho biết.
6: Công an phường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường ban hành công văn số 1580 ngày 8 tháng 5 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Vinh Hưng. Thì trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh phế liệu. Qua kiểm tra thì đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm liên quan về công tác phòng cháy chữa cháy.
1: Theo quy định, hoạt động thu gom kinh doanh phế liệu phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, từ việc trang bị phương tiện chữa cháy, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt đến bảo đảm lối thoát nạn đều là những yêu cầu bắt buộc. Cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, trường hợp nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động.
3: Trung tá Lê Giáp, Phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 Công an Nghệ An thẳng thắn nói.
7: Với cái lĩnh vực kinh doanh này là đang còn hạn chế, cho nên thời gian sắp tới là đội số 1 phòng cháy tỉnh sẽ tăng cường phù hợp với là công an phường, ủy ban phường để kiểm tra quyết liệt đối với loại mô hình này. Nếu như có vi phạm thì chúng tôi sẽ yêu cầu ủy ban phường, đơn vị trực tiếp quản lý nhà nước là xử lý ngay.
1: Thu gom phế liệu là nghề mưu sinh của nhiều gia đình, đồng thời góp phần đưa những vật liệu đã qua sử dụng trở lại vòng đời sản xuất. Nhưng giữa khu dân cư, mỗi điểm tập kết không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một phần của không gian sống chung. Sắp xếp gọn gàng, bảo đảm vệ sinh và an toàn không chỉ để bảo vệ một cơ sở mà còn để bảo vệ sự bình yên của cả khu phố.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống đô thị cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
0: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.

Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV. Quý vị thân mến, hành trình hôm nay thì sẽ đưa chúng ta rời xa những cái điểm đến quen thuộc của châu Á để đến với vùng biển Caribe, nơi có những cái hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng với nắng vàng, biển xanh và một nền văn hóa cũng vô cùng đa dạng. Và quý vị ơi, điểm dừng chân của chúng ta hôm nay đó chính là San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe. San Lucia thì nằm ở phía đông vùng Caribe và thuộc quần đảo Windward trong tiểu bang Antilles. Hòn đảo này thì có diện tích khoảng 617 km vuông, chiều dài khoảng 43 km và nơi rộng nhất là khoảng 23 km. Phía bắc là đảo Martinique và phía nam là San Vincent. Với diện tích không lớn thì San Lucia có thể khiến cho nhiều người hình dung ở đây đơn thuần là một quốc đảo nhỏ giữa biển Caribe. Nhưng mà khi mà chúng ta đặt chân tới đây thì cảnh quan lại phong phú hơn chúng ta tưởng tượng rất là nhiều. Vâng, và có lẽ điều gây ấn tượng đầu tiên chính là màu xanh gần như là hiện diện ở khắp mọi nơi ạ. Và đó là màu xanh của biển Caribe bao quanh hòn đảo, của những cánh rừng nhiệt đới và những dãy núi nối tiếp nhau từ sâu trong đất liền ra gần bờ biển. Xen giữa thiên nhiên ấy là những cái thị trấn nhỏ, làng chài và những khu dân cư mang đậm sắc màu của một quốc đảo vùng Caribe. Và đặc biệt San Lucia có nguồn gốc địa chất núi lửa cho nên là địa hình cũng khá là đặc trưng, nhiều đồi núi và những sườn dốc hướng ra biển. Bởi vậy mà cảnh sắc nơi đây thì có sự kết hợp khá là thú vị. Vừa có nét mạnh mẽ, hùng vĩ của núi rừng và có lẽ cũng là một trong những cái lý do mà Thanh Long nghĩ là khiến cho San Lucia tạo được cái dấu ấn riêng giữa rất là nhiều hòn đảo của vùng Caribe. Và tất nhiên quý vị ơi, cảnh đẹp thì mới chỉ là cái điểm khởi đầu thôi ạ. Phía sau hòn đảo nhỏ bé này thì còn có những cái câu chuyện rất là thú vị về lịch sử này, văn hóa, con người và rất là nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá ở phía trước. Vậy thì hành trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái điều đó quý vị nhé. Nhưng đó mới chỉ là những cái nét phác họa đầu tiên về điểm đến của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, cùng thư giãn ít phút để chúng ta cùng nhau khám phá cái hành trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi.

Thưa quý vị và các bạn, sau những cái nét phác họa đầu tiên về Saint Lucia thì bây giờ là lúc mà Thanh Long sẽ cùng với quý vị bắt đầu cái hành trình đến với hòn đảo xinh đẹp này. Phải nói rằng là từ Việt Nam để chúng ta đặt chân tới Saint Lucia là một cái chuyến đi cũng khá là dài, bởi chúng ta sẽ vượt qua gần như là nửa vòng trái đất thì mới có thể đến được với vùng biển Caribe. Hiện nay thì từ Việt Nam thì chưa có đường bay thẳng đến Saint Lucia, vì vậy mà du khách sẽ phải thực hiện các cái chặng nối chuyến qua một số các cái trung tâm hàng không quốc tế. Hành trình thì có thể tuy dài nhưng mà có lẽ chính cái khoảng cách ấy lại khiến cho cái cảm giác của mỗi người khi mà chúng ta đặt chân đến hòn đảo giữa Caribe trở nên đặc biệt hơn. Saint Lucia thì có hai sân bay ạ, trong đó Higuaín International Airport thì nằm tại Vieux-Fort ở phía nam của đảo, là cửa ngõ chính để đón các cái chuyến bay quốc tế đường dài, còn Jacques F.L. Charles Airport thì lại nằm gần thủ đô của Castries, chủ yếu là kết nối của Saint Lucia với các cái hòn đảo khác ở trong khu vực Caribe. Và nếu mà chuyến bay của chúng ta hạ cánh tại Higuaín thì ngay khi mà du khách rời sân bay á, thì hành trình khám phá Saint Lucia lại thực sự bắt đầu rồi ạ. Bởi vì thay vì những cái đại lộ rộng lớn hay là những cái khu đô thị san sát nhau, thì trước mắt du khách sẽ là một cái khoảng không gian xanh với những cái vùng đồi núi nối tiếp nhau, những cái khu dân cư nhỏ nằm xen giữa cây cối và những cái con đường uốn lượn theo địa hình của đảo. Thanh Long nghĩ đó cũng là một trong những cái ấn tượng đầu tiên khá là thú vị, bởi trước khi mà chúng ta đến đây, nhắc tới một cái hòn đảo Caribe thì người ta rất là dễ hình dung chỉ có những cái bãi biển và khu nghỉ dưỡng, nhưng chỉ cần bắt đầu di chuyển trên Saint Lucia thì đã thấy một cái khung cảnh nó hoàn toàn khác rồi ạ. Có núi, có rừng, có những cái thung lũng xanh, và đôi lúc qua một khúc cua, biển lại bất ngờ xuất hiện ở phía xa. Và để mà đi đến có thể chúng ta di chuyển ở trên đảo thì du khách có thể sử dụng xe taxi, hoặc là chúng ta sẽ đi những cái xe minibus hoặc là thuê ô tô. Tuy nhiên thì đường ở Saint Lucia thì có khá là nhiều đoạn quanh co lên xuống theo địa hình và xe lưu thông bên trái. Vì vậy nếu mà chúng ta chưa quen đường thì Thanh Long nghĩ là cái việc mà chúng ta lựa chọn một chiếc taxi hoặc là xe có lái thì sẽ giúp cho cái quá trình của chúng ta di chuyển một cách thoải mái hơn để có thể ngắm cảnh suốt hành trình của mình. Mà đã đến một cái hòn đảo xinh đẹp như thế này thì chắc chắn là ai cũng muốn gặp Saint Lucia vào những ngày mà thời tiết đẹp nhất rồi. Saint Lucia thì mang một cái khí hậu nhiệt đới cho nên là thời tiết ấm áp quanh năm. Tuy nhiên, nếu muốn thuận lợi hơn cho các cái hoạt động ngoài trời thì khoảng thời gian từ 12 đến tháng từ tháng 12 cho đến tháng 4 là thời gian rất là được du khách yêu thích. Đây là mùa khô ạ, và lượng mưa ít, thích hợp để tắm biển, đi thuyền, chúng ta khám phá thiên nhiên hay là thực hiện những cái chuyến trekking. Còn những cái tháng mùa mưa, hòn đảo lại mang một cái vẻ xanh mướt và yên tĩnh hơn. Như vậy là chọn được cái thời điểm rồi, bây giờ chúng ta có thể mở bản đồ Saint Lucia ra xem là chuyến đi hôm nay của chúng ta thì sẽ đưa mình đi qua những đâu quý vị nhé. Saint Lucia thì tuy rộng hơn 600 km vuông nhưng mà mỗi khu vực lại mang một cái màu sắc khá là riêng. Phía Bắc thì sôi động với thủ đô Castries và các khu nghỉ dưỡng này, rồi bến thuyền và những cái bãi biển thì được nhiều du khách khá là yêu thích. Vùng trung tâm thì lại nổi bật với núi và những cái cánh rừng nhiệt đới xanh tốt. Còn khi mà men theo phía bờ Tây thì chúng ta sẽ bắt gặp một Saint Lucia với núi non tiến sát ra biển. Những cộng đồng ven bờ và nhiều cái cảnh quan đã trở thành hình ảnh đặc trưng của hòn đảo này. Đi xuống phía Nam, nhịp sống có phần yên tĩnh hơn, trong khi thì bờ Đông hướng ra Đại Tây Dương lại mang một cái vẻ hoang sơ với sóng mạnh và cảnh quan có phần dữ dội hơn. Có lẽ đây chính là điều khiến cho hành trình vòng quanh Saint Lucia trở nên thú vị. Hòn đảo thì không quá lớn, nhưng mỗi lần di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác thì cảnh sắc và cả cái nhịp sống dương

như là cũng thay đổi theo. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ không vội đi hết hòn đảo trong một lần đâu nhé. Thanh Long sẽ cùng với quý vị dừng tại từng khu vực khác nhau ạ, để chúng ta khám phá từng địa điểm và dành thời gian cho những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta đã ở phía trước rồi, nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu khám phá thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta lại cùng thưởng thức ít phút với âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và thưa quý vị, bây giờ thì hành trình khám phá San Lucia sẽ đưa chúng ta đến với Sabria, một trong những cái khu vực nổi tiếng và hấp dẫn nhất của hòn đảo này. Nằm ở bên bờ biển phía tây nam thì Sabria gây ấn tượng bởi một cảnh quan rất là đặc trưng ạ. Biển Caribe xanh thẳm ở phía trước và phía sau là những cái cánh rừng nhiệt đới và các cái dãy núi có nguồn gốc núi lửa

0: cũng chính tại đây chúng ta sẽ gặp mà hai cái biểu tượng nổi tiếng nhất của San Lucia, đó là Grove Pistol và Pitti. Vâng, và nhắc đến San Lucia thì có lẽ là rất khó để chúng ta bỏ qua hình ảnh của hai đỉnh Pistol này, phải không ạ? Hai cái ngọn núi đứng gần nhau, ngay sát bờ biển ạ. Những cây sườn dốc phủ xanh, cây rừng vươn lên nổi bật giữa trời và biển, và đây cũng chính là cái hình ảnh xuất hiện trên quốc kỳ của San Lucia, đủ để thấy là Grove Pistol và Pitti Pistol có được những cái đặc biệt như thế nào đối với quốc đảo này. Không chỉ đẹp về cảnh quan, nơi đây thì đều có nguồn gốc núi lửa này, cùng với những cái vùng rừng và vùng biển bao quanh. Rất là khung cảnh rất là đẹp, và chắc chắn là khi mà du khách đến đây thì cũng sẽ có những cái cảm nhận rất là khác nhau về nơi này. Nơi đây thì đã được UNESCO ghi danh là di sản thế giới năm 2004, với độ cao khoảng 770 m, còn đảo Pitti Pistol thì khoảng 743 m, và hai đỉnh núi này thì nằm gần như là sát biển, cho nên là khi mà chúng ta nhìn từ vùng duyên hải của San Frio thì độ cao và những cái sườn núi dốc của chúng ngày càng trở nên ấn tượng hơn ạ. Và quý vị ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ đứng xa để chúng ta ngắm nhìn hai cái ngọn núi đây đâu, mà một trong những cái trải nghiệm nổi tiếng nhất tại San Frio chính là chúng ta sẽ có một cái hành trình trekking để chúng ta chinh phục nơi này, phải không anh Danh?
1: Vâng ạ, và nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ
0: vâng,
1: còn có nhiều cái thế giới khác ở San Lucia để mà chúng ta có thể khám phá, đúng không?
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Sau những cái núi lửa nhiệt đới này, rồi những cái hòn đảo xanh, rồi những cái màu xanh làm nên sức hấp dẫn của một hòn đảo rất là lớn nằm ở giữa Caribe nữa.
0: Vâng, và trước hết thì chúng ta sẽ cùng xem là giữa hai đỉnh Grove Pistol và Pitti Pistol thì ngọn núi nào sẽ phù hợp để mà chúng ta chinh phục hơn. Nói đến tên gọi thì cũng khá là thú vị, bởi trong tiếng Pháp Grove thì có nghĩa là lớn, còn Pitti thì là nhỏ. Tuy nhiên được gọi là lớn và nhỏ, nhưng mà thực tế thì độ cao của hai đỉnh lại không chênh lệch nhau nhiều, phải không anh Duy Anh? Một bên là cao 770 m, còn Pitti Pistol thì khoảng 743 m. Và có một điều cũng khá là bất ngờ, cái ngọn núi thấp hơn lại là một cái ngọn núi mà khó chinh phục nhất. Và quý vị thân mến, trong hành trình chinh phục của ngày hôm nay thì Pitti Pistol thấp hơn nhưng mà địa hình lại dốc và hiểm trở hơn Grove Pistol. Có những cái đoạn đòi hỏi cái kỹ năng leo trèo và phải sử dụng dây để hỗ trợ. Trong khi đó thì Grove Pistol lại có cái tuyến đường mòn rõ ràng hơn và cũng là cái lựa chọn phổ biến đối với những cái du khách muốn trải nghiệm và trekking tại San Lucia. Vâng, và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kỹ hơn về những cái nơi này thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc.

0: Và tiếp tục hành trình ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ lựa chọn Gros Piston để đưa mọi người chinh phục ngọn núi cao khoảng 770m này. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chuẩn bị những gì để mà có thể lên đường một cách thuận lợi nhất. Và địa điểm xuất phát quen thuộc của chinh phục Gros Piston đó là cộng đồng Fonland Labre nằm ở phía dưới chân núi. Tại đây thì du khách sẽ gặp hướng dẫn viên địa phương và được giới thiệu về cung đường cũng như là những cái lưu ý cần thiết trước khi bắt đầu. Một kinh nghiệm khá hữu ích là nên xuất phát từ sáng sớm khi thời tiết còn mát và cơ thể cũng đang sung sức.
1: Vâng, khi mà cơ thể của chúng ta đang sung sức thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy là cái hành trình của mình nó sẽ nhiều cái điều thú vị hơn, phải không anh Duy Anh?
0: Và mình cũng có sức khỏe này, rồi cái sự chú ý để mà nhìn ngắm và ghi nhớ những cái cảnh quan xung quanh nhiều hơn.
1: Chính xác là như vậy, và hành trình lên xuống Gros Piston thì cũng thường mất khoảng 4 giờ đồng hồ hoặc là lâu hơn, sẽ tùy vào sức khỏe của mỗi người. Vì vậy mà giày có một cái độ bám tốt này, rồi một cái trang phục thoải mái, nước uống và một chút đồ ăn nhẹ là những cái thứ mà du khách nên chuẩn bị để hành trình của chúng ta được thuận lợi hơn. Còn nếu mà chưa quen trekking thì hãy sắm cho mình một chiếc gậy để hỗ trợ, cũng rất là hữu ích nha mọi người, đặc biệt là khi chúng ta xuống núi nữa.
0: Cung đường ở Gros Piston được chia thành nhiều chặng và độ khó cũng sẽ tăng dần. Đoạn đầu thì tương đối dễ chịu, đường men dưới tán rừng nhiệt đới và độ dốc chưa quá lớn. Càng lên cao thì cung đường cũng bắt đầu thay đổi và độ dốc tăng lên và đá xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn khá là dễ đi.
1: Và cũng chính ở cái khoảng giữa hành trình này thì chúng ta sẽ gặp một trong những cái điểm ngắm cảnh đẹp nhất của cung đường trekking Gros Piston. Chúng ta có thể dừng chân ở đây để có thể lấy lại sức này và chụp những cái bức hình thật là đẹp trong hành trình chinh phục Gros Piston.
0: Sau vài giờ trekking thì vượt qua những đoạn đường dốc, đá và rễ cây thì chúng ta sẽ đặt chân lên đỉnh Gros Piston từ độ cao khoảng 770m, tầm nhìn mở rộng ra trước mắt với những dãy núi xanh nối tiếp nhau và những cánh rừng nhiệt đới trải dài, và xa hơn đó là bờ biển Caribe xanh thẳm.
1: Đứng giữa không gian khoáng đạt ấy, nhìn lại cung đường vừa chinh phục thì lẽ tự nhiên là ai cũng sẽ cảm thấy là những cái nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng, phải không quý vị? Và sau vài giờ trekking, đây cũng là lúc mà du khách có thể tận hưởng không khí mát lành ở trên cao và thu trọn vào tầm mắt cái vẻ đẹp của núi rừng cùng với biển Caribe.
0: Và tất nhiên thì trekking chỉ là một trong những cách khám phá vẻ đẹp của Gros Piston. Với những du khách không muốn dành nhiều thời gian chinh phục Gros Piston thì vẫn có thể chiêm ngưỡng cả Gros Piston và Petit Piston từ nhiều vị trí quanh Sofri và có thể lựa chọn những điểm ngắm cảnh trên đất liền hoặc lên thuyền chạy dọc bờ biển Caribe để nhìn hai đỉnh núi từ phía ngoài khơi, và mỗi góc nhìn lại mở ra một khung cảnh khác và cho du khách một cảm nhận riêng với hai biểu tượng nổi tiếng của San Lucia.
1: Và sau khi mà chúng ta đã khám phá những gì thiên nhiên núi lửa tạo nên ở phía trên trái đất, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với sức nóng vẫn còn hiện diện ở bên dưới hòn đảo.
0: Vẫn tại Sofri thì một trải nghiệm hoàn toàn khác đang chờ mọi người, đó là có những cái dòng nước địa nhiệt hơi nóng bốc lên từ lòng đất và những cái hồ bùn khoáng núi lửa rất là nổi tiếng ở đây.
1: Nhưng mà câu chuyện của chúng ta thì sẽ còn ở phần sau, phải không mọi người? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Vâng, thưa quý vị, và sau khi chiêm ngưỡng hai đỉnh Grosse Piton và Petit Piton thì hành trình tại Soufrière lại tiếp tục đưa chúng ta đến với một trải nghiệm rất là đặc biệt. Nếu như The Piton cho thấy những cái dấu ấn hoạt động núi lửa để lại trên cảnh quan của Saint Lucia qua hàng nghìn năm, thì tại điểm dừng chân tiếp theo, du khách có thể cảm nhận những cái hoạt động địa nhiệt vẫn đang còn diễn ra ngay dưới lòng đất, đó chính là khu vực Sulphur Spring.
1: Vâng, và đây cũng là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Soufrière. Ngay khi mà chúng ta đến gần thì có lẽ cái điều đầu tiên du khách cảm nhận được chưa hẳn là nhìn thấy mà là ngửi thấy mọi người ạ. Trong cái không khí thì có mùi lưu huỳnh khá là đặc trưng, còn từ những cái khu vực địa nhiệt, hơi nước liên tục bốc lên giữa cảnh quan núi rừng.
0: Vâng, và mùi lưu huỳnh có thể khiến những người lần đầu tiên tới đây bất ngờ, nhưng mà chính điều đó lại báo hiệu rằng chúng ta đang tiến rất gần đến một vùng địa nhiệt đặc biệt của Saint Lucia, đó là Sulphur Spring, nằm trong khu vực miệng núi lửa đã bị sụp đổ của hệ thống núi lửa Qualibo. Ở đây thì du khách có thể quan sát những hồ nước và bùn nóng sủi lên cùng những luồng hơi nước thoát ra từ lòng đất.
1: Và có lẽ nhiều người từng nghe đến Saint Lucia quảng bá nơi đây là Driver in Volcano, thường được giới thiệu như một trong những cái khu vực núi lửa mà du khách có thể tiếp cận bằng đường bộ rất là thuận tiện. Xe thì có thể đưa khách vào khá là sâu ở trong khu vực tham quan, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá theo những cái lối đi được bố trí an toàn.
0: Tuy nhiên, mọi người cũng lưu ý là những hồ địa nhiệt ở khu vực trung tâm có nhiệt độ rất cao, nên đây hoàn toàn không phải là nơi để xuống tắm. Du khách chỉ có thể quan sát từ khu vực được cho phép và đi đúng lối và tuân thủ hướng dẫn tại điểm tham quan.
1: Còn muốn xuống nước thì chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực khác an toàn hơn. Và đây mới là cái trải nghiệm được rất là nhiều du khách mong đợi khi mà tới Sulphur Spring tắm bùn núi lửa.
0: Nghe đến tắm bùn giữa một vùng núi lửa thì rất là lạ và thú vị rồi, phải không ạ? Trước tiên, du khách có thể ngâm mình trong những cái bể nước khoáng ấm và sau đó bùn khoáng được thoa lên cơ thể và có màu xám cho đến đen tùy khu vực và tùy thành phần hóa chất có trong bùn, nhờ chờ cho bùn khô một chút rồi có thể quay trở lại với dòng nước ấm để tắm rửa sạch, một trải nghiệm rất đặc trưng của Soufrière.
1: Và đây cũng là lúc mà không khí trở nên vui hơn rất là nhiều ạ. Nhiều du khách thì không chỉ thoa bùn lên tay, chân mà còn vẽ những cái hình ngộ nghĩnh.

0: lên người rồi là tranh thủ chụp ảnh trước khi mà xuống nước. Thành ra là một cái trải nghiệm gắn với địa chất vào núi lửa lại trở thành một cái hoạt động khá là vui vẻ trong hành trình.
1: Nhưng có một điều mà chúng ta nên nói rõ với quý vị, đó là bùn khoáng và nước ấm ở đây thường được quảng bá với rất nhiều lợi ích cho da và cơ thể. Nhưng mà du khách nên xem đây trước hết là một cái trải nghiệm để thư giãn, không nên coi là phương pháp điều trị. Và nếu có vấn đề sức khỏe đặc biệt, nhất là những cái tình trạng không phù hợp với việc ngâm nước nóng, thì nên cân nhắc trước khi tham gia.
0: Vâng, và khi mà chúng ta đã tắm bùn thì nếu muốn tiếp tục khám phá câu chuyện về nguồn nước khoáng của Savrier thì chúng ta sẽ còn có một cái điểm dừng chân rất là đẹp nữa, đó là Dearmore Falls Botanical Garden.
1: Nơi này mang đến một cái sắc thái hoàn toàn khác từ không gian có hơi nước, bùn khoáng và mùi lưu huỳnh ở Sulphur Spring. Thì du khách có thể vào một khu vườn nhiệt đới xanh mát với rất nhiều loài cây, hoa và thảm thực vật đặc trưng của vùng Caribe. Điểm nổi bật nhất chính là Diamond Falls, dòng thác không quá lớn nhưng mà gây ấn tượng bởi màu sắc trên vách đá phía sau. Vần nước từ khu vực địa nhiệt chảy qua nhiều lớp đất đá, mang theo các khoáng chất khác nhau. Theo thời gian thì chúng tạo nên những mảng màu vàng, nâu, cam và xám trên bề mặt đá, khiến cho cảnh quan của thác thay đổi khá đặc biệt.
0: Và câu chuyện của nơi này còn gắn với lịch sử của San Lucia nữa. Từ thời Pháp thuộc, xin lỗi quý vị, từ thời thuộc địa Pháp thì nguồn nước khoáng nóng ở khu vực Savrier đã được biết đến và sử dụng để tắm. Nhưng mà những cái bể tắm khoáng sau đó đã trở thành một phần trong lịch sử của khu vực này.
1: Vì vậy nếu như mà đến với Sulphur Spring thì sẽ giúp du khách có một cái nhìn thấy một San Lucia còn rất rõ những cái dấu ấn địa chất, thì Diamond Falls lại cho thấy chính những nguồn khoáng đó tạo nên cảnh quan và gắn với đời sống của con người nơi đây như thế nào. Và có lẽ là hai điểm này nên được kết hợp trong một cái hành trình vì khoảng cách nó không quá xa nhau nhưng mà cảm giác mang lại gần như là hoàn toàn khác nhau. Và cũng chính những sự thay đổi ấy làm cho Sofria trở thành một trong những khu vực rất là thú vị để khám phá. Buổi sáng thì du khách có thể ngắm nhìn trekking Gros Piton, sau đó là trải nghiệm ở Sulphur Spring, tắm bùn khoáng rồi dành thời gian thư giãn giữa không gian xanh của Diamond Falls. Chỉ trong một khu vực hành trình đã có cả núi, rừng, địa nhiệt và cả những trải nghiệm rất là khác nhau.
0: Vâng, nhưng mà San Lucia vẫn còn có một cái thế giới khác đang chờ chúng ta. Bởi sau núi lửa và rừng nhiệt đới, đã đến lúc trở lại với màu xanh, làm nên sức hấp dẫn của một hòn đảo giữa Caribe, màu xanh của biển.
1: Phần tiếp theo thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị đến với những bãi biển, vùng vịnh và các hoạt động trên mặt nước rất là được yêu thích tại San Lucia. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOWN.
0: Vâng, và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Been Spy Now. Mời quý vị cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, và sau những trải nghiệm khám phá đặc biệt ở núi lửa, bùn khoáng và thiên nhiên nhiệt đới tại Sobria thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một vẻ đẹp rất khác của Saint Lucia. Đã đến một hòn đảo giữa Caribe thì chắc chắn không thể bỏ qua những bãi biển, những vùng vịnh xanh trong và những khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển.
1: Và điều thú vị là biển ở Saint Lucia thì không chỉ có một cái dáng vẻ, có nơi thì nằm nép mình ngay dưới những cái sườn núi, có nơi lại mở ra thành những cái bãi cát dài sôi động với các khu nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao trên mặt nước. Vì thế mà tùy vào sở thích mà du khách có thể lựa chọn một cái không gian hoàn toàn khác.
0: Nếu vẫn đang ở khu vực Sofria thì có một bãi biển rất là đáng để ghé qua, đó là Ancy Justinet. Bãi biển này nằm ở giữa khung cảnh núi rừng phía tây nam Saint Lucia, nổi bật với làn nước trong và đặc biệt là hệ sinh thái dưới biển khám phá phong phú.
1: Đây cũng là một trong những cái địa điểm được nhiều người lựa chọn để snorkeling và lặn biển, và chỉ cần rời bờ một khoảng không quá xa thì du khách có cơ hội để quan sát những cái rạn san hô, cá nhiệt đới và nhiều sinh vật biển đặc trưng của vùng Caribe. Với những người chưa từng lặn bình khí thì snorkeling sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng và dễ trải nghiệm hơn.
0: Và nếu muốn ngắm hai đỉnh Bi Tông từ một góc thật đẹp thì chúng ta có thể ghé Sugar Beach. Bãi biển này nằm ở giữa Gros Bi Tông và Petit Bi Tông. Chỉ riêng vị trí đã khiến nơi đây trở nên vô cùng đặc biệt rồi. Từ bãi cát nhìn lên thì hai sườn núi xanh vươn cao ở hai phía, còn trước mặt là biển Caribe.
1: Có lẽ sau khi mà chúng ta vừa tìm hiểu về hai ngọn Bi Tông ở phần trước, đến đây thì mọi người sẽ có một cái cảm giác rất là khác vào anh Doanh. Khi mà trekking thì chúng ta nhìn Petit Bi Tông từ trên cao.
0: Còn bây giờ thì lại ngắm từ dưới đúng lên rồi. Đúng không? Và từ rất là xa và bao quá trọn vẹn cái khung cảnh của hai cái đỉnh núi rất là cao kỳ vĩ này. Và chính những cái góc nhìn thay đổi như vậy thì khiến cho hành trình ở Saint Lucia trở nên thú vị hơn. Một cảnh quan nhưng mà khi nhìn từ trên cao, từ bãi biển hay là ngoài khơi thì mang lại những cái cảm nhận rất là khác nhau.
1: Nhưng mà nếu muốn tìm một cái bãi biển rộng hơn, sôi động hơn thì chúng ta sẽ rời Sofria và hướng về Saint Lucia. Chúng ta sẽ di chuyển về phía bắc của Saint Lucia đến với Rosney Bay, nơi mà tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền và cũng là một trong những cái khu vực du lịch nhộn nhịp của đảo.
0: Và cái tên đáng nhớ ở Rosney Bay chính là Rideau Beach. Bãi biển kém dài và có cát màu vàng nhạt và nước rất là êm và trong, và nơi đây phù hợp để bơi nghỉ ngơi. Và trên bãi biển thì hoặc đơn giản là tìm một chiếc ghế có thể nằm dưới bóng ô tận hưởng những cái nắng của vùng biển ở Caribe.
1: Nhưng mà nếu chỉ nằm yên ở trên bờ thì có lẽ là hơi phí phải không mọi người? Bởi vì quanh Rodney Bay thì còn có khá là nhiều những hoạt động ở trên mặt nước. Du khách của chúng ta có thể chèo thuyền kayak này từ Bass và đi thuyền, hoặc là tham gia những cái trò mà ở chơi ở trên biển tùy theo cái điều kiện tại cái thời điểm mà mình ghé thăm.
0: Và với những người thích cảm giác mạnh hơn thì jet ski cũng là một lựa chọn phổ biến. Thay vì ngắm mặt biển từ bờ thì du khách có thể trực tiếp lao trên những con sóng và cảm nhận một Saint Lucia rộng hơn và sôi động hơn hẳn là so với những cái vùng mà chỉ có thiên nhiên thuần túy như chúng ta vừa khám phá.
1: Và chưa hết đâu anh Doanh, một trải nghiệm khác cũng rất là hấp dẫn, đó là parasailing. Du khách sẽ được kéo lên cao phía sau cano và từ trên đó có thể nhìn xuống mặt biển, đường bờ của Rodney Bay và những cái

0: dãy núi phía đảo.
1: Nghe đến đây thì chúng ta đã thấy một cái biển Saint Lucia bắt đầu chia du khách thành nhiều nhóm rồi. Nhóm thì muốn tìm những cái chỗ thật đẹp để nằm nghỉ ngơi, còn nhóm kia thì muốn là xuống biển thì phải chơi cho hết. Nói chung là với đa dạng du khách nào cũng có thể tìm thấy cho mình những cái chỗ riêng ở Saint Lucia, phải không ạ?
0: Bà Thanh Long nghĩ là chẳng cần phải chọn một trong hai đâu anh Doanh ạ. Một buổi sáng có thể dành thời gian cho các cái hoạt động trên biển, đến trưa hoặc chiều thì lại trở về bờ để nghỉ ngơi. Du lịch ở Caribbean mà, đôi khi là lịch trình đẹp nhất lại là cái lịch trình mà có đủ cả vận động lẫn thư giãn.
1: Vâng ạ, và đặc biệt ở đây thì còn có thể ghé thăm Pigeon Island National Landmark ở phía Bắc. Ngày nay khu vực này được nối với đất liền bằng một cái dải đường, nhưng mà trước kia thì vốn là cái hòn đảo hoàn toàn tách biệt. Con đường được làm sau này để cho thuận tiện cái sự khám phá của mọi người.
0: Và Pigeon Island thì không chỉ có biển đẹp mà nơi đây còn lưu giữ những cái dấu tích quân sự gắn với thời kỳ Anh và Pháp tranh giành quyền kiểm soát tại Saint Lucia. Du khách có thể đi bộ để lên các cái điểm cao, khám phá những cái tàn tích còn lại và nhìn toàn cảnh Rodney Bay từ phía trên.
1: Như vậy chỉ trong một ngày ở phía Bắc Saint Lucia thì lịch trình có thể khám phá rất là phong phú. Buổi sáng thì tắm biển hoặc tham gia các hoạt động trên mặt nước ở Rodney Bay, và sau đó thì ghé thăm Pigeon Island để đi bộ và tìm hiểu về lịch sử và ngắm cảnh toàn vùng vịnh ở đây.
0: Và nếu ở lại đến cuối ngày thì cũng đừng vội rời bờ biển quý vị nha. Bờ phía tây của Saint Lucia là một trong những nơi mà rất thích hợp để chúng ta có thể ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời dần hạ xuống Caribbean thì ánh sáng chuyển màu trên mặt nước, những chiếc thuyền ngoài khơi trở thành những cái nét nhỏ trên nền trời. Sau một ngày vận động, đây có lẽ là cái khoảng thời gian rất là thích hợp để chúng ta chậm lại.
1: Từ những bãi biển nằm dưới chân Piton ở phía nam cho đến Rodney Bay sôi động ở phía bắc thì Saint Lucia cho thấy biển Caribbean không chỉ để ngắm, du khách có thể bơi, có thể snorkeling và lặn biển, chèo kayak từ những cái môn thể thao trên mặt nước, hoặc đơn giản là chỉ cần dành thời gian để thư giãn ngắm cảnh tuyệt đẹp ở đây trên bãi cát cũng đã rất là tuyệt vời.
0: Nhưng mà những cái hoạt động dưới nước mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi mọi người ơi. Bởi vì khi mà chúng ta rời bờ biển và đi sâu vào những cái cánh rừng nhiệt đới ở Saint Lucia, một loạt trải nghiệm khác lại đang chờ đón chúng ta. Và lần này sẽ dành cho những ai thích vận động và một chút cái cảm giác mạnh hơn.
1: Zip line giữa rừng nhiệt đới, khám phá thiên nhiên và những trải nghiệm mạo hiểm ngay trên hòn đảo sẽ là hành trình tiếp theo của du lịch cùng với ông này ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta có những hành trình khám phá thú vị tiếp theo.
0: Và ca khúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đó là I Can't Love You Anymore. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, biển Caribe mang đến cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, từ bơi lội, lặn ngắm san hô cho đến những trò chơi trên mặt nước. Nhưng mà San Lucia còn có một khoảng xanh rất lớn nằm sâu bên trong hòn đảo, và nếu yêu thích vận động thì một chút mạo hiểm, muốn thay đổi cảm giác sau những giờ bên bờ biển, thì những cái khám phá cánh rừng nhiệt đới sẽ là điểm đến tiếp theo rất đáng để khám phá.
1: Địa hình của San Lucia thì có nhiều núi, thung lũng và rừng nhiệt đới, cho nên là các cái hoạt động khám phá thiên nhiên ở đây cũng khá là đa dạng. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng, quan sát chim, khám phá các cái tuyến đường mòn. Nhưng có một cái trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn dành cho những người thích cái cảm giác mạnh, đó chính là zip line.
0: Và zip line ở San Lucia thú vị ở chỗ chúng ta không chỉ đơn thuần trượt từ điểm này sang điểm khác. Các tuyến cáp được bố trí giữa không gian rừng nhiệt đới, và vì vậy trong lúc di chuyển thì du khách có thể nhìn xuống những tầng cây xanh ở phía dưới, cảm nhận khu rừng từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
1: Trước khi bắt đầu thì mọi người sẽ được trang bị mũ bảo hiểm này, dây đai an toàn và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Thông thường thì sẽ có một cái đoạn ngắn để du khách sẽ làm quen, và sau đó thì mới bắt đầu với những cái đường zip line dài và cao hơn.
0: Anh nghĩ là đoạn làm quen đó thì rất là quan trọng phải không ạ? Bởi đứng dưới nhìn người khác trượt thì cảm thấy là rất là đơn giản, nhưng mà khi mà lên đến cái bục mà chuẩn bị start của cái zip line rồi thì thực sự bắt đầu đứng trên một cái bục cao rồi nhìn cái sợi cáp này, rồi nhìn những cái người xung quanh bắt đầu lao đi với vận tốc khá là lớn, mà lúc mà đứng bên dưới thì mình nhìn có vẻ nó cũng bình thường, cũng chậm thôi đúng không? Nhưng mà chắc chắn là đến lúc này thì nhiều người mà không quen với những cái trò mạo hiểm thì bắt đầu sẽ thấy là hơi bắt đầu run chân rồi.
1: Em đã từng chứng kiến là có những người đã gọi là mặc xong cái đồ bảo hộ ấy, rồi cẩn thận rồi, nhưng mà bảo 1, 2, 3 nhảy thì không dám
0: đổi ý luôn đó.
1: Đổi ý mà lại phải tháo ra. Có thể nói là cái cảm giác đó nó rất là hồi hộp, nhưng mà khi đã rời khỏi cái bục xuất phát thì cảm giác ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho cái sự thích thú. Chỉ trong vài giây du khách sẽ lướt qua những cái khoảng rừng xanh, phía dưới là những cái tán cây nhiệt đới, còn xung quanh là không gian đất rất là rộng và thoáng.
0: Vâng, Thanh Long nói rất đúng. Khi mà rời bục xuất phát rồi thì cho dù là có sợ thì lúc
1: thì
0: đó thì bắt đầu là lỡ đâm lao rồi, cái nỗi sợ thì chắc chắn nó biến thành cái sự phấn khích đúng không?
1: Thôi thì tận hưởng đúng không anh?
0: Đừng có tranh quên, cho nên cho dù có sợ hay là phấn khích quá thì đừng có quên là tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bởi đó mới là cái điều chính để chúng ta lựa chọn cái con đường zip line này đúng không?
1: Nhưng mà cứ yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của mọi người, những người hướng dẫn ở đây ạ. Khi mà đã làm quen với những cái cung đường đầu tiên rồi thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn để chúng ta tận hưởng cái cảm giác lướt giữa rừng.
0: Bên cạnh zip line thì San Lucia còn có những tuyến đi bộ xuyên rừng dành cho những du khách muốn khám phá thiên nhiên theo một cách chậm hơn, và đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, không có tốc độ, không có cảm giác lao qua không trung, mà là từng bước đi dưới những cái tán cây để quan sát thảm thực vật và lắng nghe âm thanh của khu rừng.
1: Và nếu may mắn thì du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim sinh sống ở trên đảo, và đáng chú ý nhất là vẹt San Lucia hay còn gọi là Amazona versicolor, và đây là loài chim đặc hữu, nghĩa là trong tự nhiên thì chúng chỉ sống tại San Lucia và cũng là loài chim quốc gia của đảo quốc này.
0: Muốn quan sát được chúng thì chắc chắn là phải kiên nhẫn một chút, đi trong rừng không nên nói chuyện quá lớn, thỉnh thoảng hãy dừng lại, lắng nghe tiếng chim, rồi quan sát những tầng cây phía trên, và đôi khi thì điều thú vị nhất của chuyến đi lại là một khoảnh khắc rất là ngắn khi một chú chim xuất hiện giữa tán lá.
1: Và ngoài đi bộ và nhảy zip line thì còn một cách khám phá San Lucia khác cũng khá là thú vị dành cho những người muốn trải nghiệm địa hình của hòn đảo nhưng mà không muốn đi bộ quá nhiều, đó là những cái chuyến đi bằng xe địa hình ạ.
0: Vâng ạ, còn rất nhiều điều thú vị chúng ta có thể khám phá ở San Lucia, và trên cái hành trình đầy thú vị ngày hôm nay, một hòn đảo mặc dù chỉ hơn 600 km2 thôi giữa biển Caribe, nhưng mà càng đi thì du khách sẽ càng nhận ra ở nơi đây có quá nhiều điều mới lạ để khám phá, và có lẽ ấn tượng nhất vẫn là sự thay đổi của những cảnh quan trên một diện tích không quá lớn. Từ đỉnh núi phủ xanh cây rừng, rồi chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi thì trước mắt đã đến biển Caribe rồi. Rồi từ những bãi biển đầy nắng, hành trình lại có thể đưa du khách vào rừng nhiệt đới, hay đến với những khu vực địa nhiệt, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ lòng đất.
1: Vâng, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này. Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VOV cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Này Có Anh với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Kinh tế Tổng hợp trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn được xác định là trụ cột quan trọng, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 07 về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Sau 5 năm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Nghệ An không chỉ khơi thông các điểm nghẽn về cơ chế, hạ tầng, môi trường đầu tư, mà còn kiến tạo không gian tăng trưởng mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
1: Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm đá mỹ nghệ, đá trang trí và vật liệu xây dựng xuất khẩu từ phụ phẩm trong khai thác, sản xuất đá tấm, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone ở xã Quỳ Hợp không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có mà còn góp phần giảm thiểu chất thải rắn trong sản xuất công nghiệp. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình khuyến công, công ty đã đầu tư dây chuyền, máy móc hiện đại, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đến nay, sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Mỹ và các quốc gia châu Âu. Ông Tạ Vũ Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone nói:
2: Chúng tôi tập trung và phát triển những các cái sản phẩm đá cao cấp, đá trang trí cao cấp thì chúng tôi bắt buộc phải đầu tư những cái máy móc thiết bị nó mang cái tính công nghệ cao. Bên Sở Công Thương thời gian vừa qua cũng có hỗ trợ của công ty chúng tôi ba thiết bị máy. Đấy là những cái máy tự động, đấy, nó đem lại công suất hiệu quả cao hơn, độ chính xác cao hơn, nhanh hơn.

0: Để những doanh nghiệp công nghiệp nông thôn có thêm dư địa đổi mới và phát triển, điều quan trọng không chỉ là nguồn lực hỗ trợ, mà còn cần một không gian công nghiệp được quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư thuận lợi. Ngay sau khi nghị quyết 07 được ban hành, Nghệ An đã tập trung xây dựng phương án phát triển công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ quy hoạch tổng thể, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng, đồng thời kết nối với phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, logistics và nguồn nhân lực. Đến nay, Nghệ An đã quy hoạch 36 khu công nghiệp với tổng diện tích sau năm 2030 trên 21.300 ha. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 khu công nghiệp mới, lựa chọn 10 doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, triển khai đề án mở rộng khu kinh tế Đông Nam với quy mô hơn 104.000 ha. Đi cùng với quy hoạch là sự chuyển biến trong tư duy quản lý, điều hành từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai cho biết.
1: Ủy ban nhân phường thì trong cái thẩm quyền thì cũng đã tạo ra các cái cơ chế chính sách, đặc biệt là các cái thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân phường để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi về cái mặt bằng sạch để cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào địa bàn.
0: Xác định hạ tầng phải đi trước một bước, Nghệ An đã ưu tiên huy động nhiều nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Nhiều công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế với cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông quốc gia. Trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, hệ thống giao thông nội bộ, điện, nước và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được hoàn thiện. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp đã thành lập là 50,13%. Những chuyển động đồng bộ ấy đã góp phần tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Tiết Bắc Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Auto Electric Việt Nam khu công nghiệp V-Ship Nghệ An cho biết.
2: Radian chọn xây dựng nhà máy tại Nghệ An không chỉ lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi và quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh của khu công nghiệp V-Ship, mà còn bởi sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền địa phương dành cho doanh nghiệp. Chúng tôi cũng hy vọng trong quá trình phát triển sản xuất ở Nghệ An có thể thu hút và tiếp nhận nguồn nhân lực từ các địa phương.
0: Từ những nỗ lực hoàn thiện hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư, Nghệ An đã tạo được sức hút ngày càng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Từ năm 2022 đến nay, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất cả nước. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 cho biết.
3: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
0: Không chỉ tập trung thu hút các dự án FDI quy mô lớn, Nghệ An còn dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn và tiểu thủ công nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để lan tỏa tăng trưởng công nghiệp tới khu vực nông thôn, miền núi và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Từ nguồn lực của chương trình khuyến công, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đã mạnh dạn đổi mới máy móc, thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Thanh Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hưng Luận và ông Nguyễn Văn Hùng, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Trẻ Thành Đạt nói.
4: Ngày xưa thì cái máy cũ thì thứ nhất là đốt nguyên liệu rất là tốt, có hiệu quả rất là thấp. Từ lúc được cái sự hỗ trợ của Sở Công Thương về cái khuyến công này thì công ty đã thấy được cái dây chuyền mới hiện đại, đất đốt lợi nhuận được khoảng cơ đỡ được 1/3 nguyên liệu trên đốt và cái công suất của máy lại tăng lên.
5: Trong cái thời kỳ đổi mới thì cũng phải sử dụng đến máy móc hiện đại hơn. Thì công ty cũng có một phần để đầu tư vào. Sau đó thì cũng có dự án của bên Sở Công Thương, bên nông nghiệp này thì được có hỗ trợ được một phần so với những hồi mình làm thủ công và làm những máy nhỏ thì bây giờ cái máy này là hiệu quả cao hơn. Ví dụ như ngày

0: trước có công nhân làm là 6-7 người, thì làm một ngày được khoảng 5 tấn để tách cái chè này ra, nhưng bây giờ thì một ngày được 10 tấn, công nhân thì giảm đi một nửa.
1: Từ nâng cao năng lực sản xuất, Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình mở rộng thị trường, kết nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong 5 năm qua, Nghệ An đã không ngừng đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt và thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Thay vì chỉ tổ chức các hội chợ truyền thống, tỉnh đẩy mạnh kết nối giao thương, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu hàng hóa sang 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 26 thị trường so với năm 2020. Bà Trần Thị Vui, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Đạt Vui, nói:
2: Công ty chúng tôi đã tham gia trên nền tảng số từ khoảng năm 2023 tới nay, và nền tảng số đó là Zalo, Facebook và Shopee. Và khi chúng tôi tham gia nền tảng số thì chúng tôi tiếp cận được khách hàng một cách dễ dàng hơn, bao rộng hơn, không chỉ là khu vực ở trong tỉnh Nghệ An mà còn là các tỉnh khác. Và việc mình chuyển đổi số để mình bán hàng thì chúng tôi có thể là phát triển doanh thu tốt hơn.
1: Với việc ban hành và triển khai hiệu quả nghị quyết 07, công nghiệp Nghệ An đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2025, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP của Nghệ An tăng 18,56%, xếp thứ tư cả nước. 6 tháng đầu năm 2026, tăng 23,01% so với cùng kỳ. Ông Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
3: Để đưa Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ, thì trong thời gian tới, chúng ta cần phải triển khai đồng bộ 3 cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là nâng cao cái chất lượng và cái tốc độ phát triển của công nghiệp. Trong cái giải pháp này thì chúng ta phải tập trung 3 cái nội dung: tái cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh theo hướng công nghiệp hào hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút dự án chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, các dự án mà có các cái ngành nghề có cái khả năng kết nối với chuỗi cung ứng sản phẩm của thế giới, hoàn thiện cái hạ tầng của các cái khu công nghiệp, các cái cụm công nghiệp. Cái giải pháp thứ hai là giải pháp nâng cao cái năng lực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, quan tâm các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các cái doanh nghiệp mà sử dụng các cái tiềm năng sẵn có của địa phương, kết nối doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ ba nó là giải pháp về phát triển công nghiệp xanh và bền vững.
1: Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 07, Nghệ An đã từng bước hình thành một hệ sinh thái phát triển công nghiệp đồng bộ. Trong đó, chính quyền đồng hành, doanh nghiệp chủ động đổi mới, người lao động có thêm cơ hội việc làm và địa phương có thêm động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Với nền tảng đã được tạo dựng cùng quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang sẵn sàng cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong chặng đường tới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ.
4: Chương trình Kinh tế Tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Woody Harrelson nhận giải trái tim Sarajevo, vinh danh sự nghiệp điện ảnh. Từ Naples đến Edinburgh, nghệ sĩ Palestine biến nỗi đau thành nghệ thuật. Thánh địa Phật giáo Sanat và hành trình trở thành di sản thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nam tài tử Hollywood Woody Harrelson vừa chính thức được trao tặng giải thưởng Trái tim Sarajevo, danh giá tại Liên hoan phim Sarajevo Bosnia. Đây là danh hiệu đặc biệt được ban tổ chức trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc bền bỉ của ông cho ngành công nghiệp điện ảnh thế giới trong suốt nhiều thập kỷ qua. Lễ trao giải diễn ra trang trọng ngay trước buổi công chiếu bộ phim Welcome to Sarajevo.

0: Reservoir 1996 của đạo diễn người Anh Michael Winterbottom. Việc tôn vinh Harrison không chỉ tri ân tài năng của ngôi sao từng 3 lần nhận đề cử Oscar, mà còn khẳng định vị thế của liên hoan phim Sarajevo như một biểu tượng kết nối điện ảnh và các giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Con tàu Draken Harald Hårfagre, tàu Viking hiện đại lớn nhất thế giới, đang trên đường trở về Thụy Điển sau khi hoàn thành các phân cảnh quan trọng trong bộ phim bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Sự xuất hiện của con tàu dài 35 mét này không chỉ tái hiện sống động không khí thiên sử thi trên màn ảnh rộng, mà còn đưa di sản hàng hải Bắc Âu thành tâm điểm thu hút truyền thông toàn cầu. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về tính chân thực của đạo diễn Nolan, thủy thủ đoàn đã vận hành con tàu hoàn toàn bằng kỹ thuật hải hành cổ truyền. Dù phải đối mặt với nhiều trận bão khắc nghiệt ngoài đại dương, con tàu vẫn vượt qua an toàn, chứng minh độ bền phi thường của nghệ thuật đóng tàu gỗ cổ đại.
0: Tại lễ hội Edinburgh, các nghệ sĩ xiếc từ Palestine đã chạm vào trái tim khán giả bằng thơ ca của cơ thể. Không dùng lời thoại, họ lột tả chân thực cuộc sống dưới sự chiếm đóng thông qua những màn nhào lộn, tung hứng và múa dây trên không đầy điêu luyện. Tại quê nhà, họ hoạt động như một tổ chức từ thiện, mang lại liệu pháp chữa lành và khoảng không gian bình yên giúp trẻ em các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vượt qua chấn thương tâm lý. Khi lưu diễn quốc tế, gánh xiếc trở thành một hành động bất khả kháng thầm lặng nhưng đầy sức nặng. Mỗi động tác biểu diễn không chỉ thể hiện sức sống bền bỉ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyền được sống, quyền giữ gìn di sản văn hóa và bảo tồn ký ức của dân tộc Palestine. Ấn Độ là vùng đất mà những nền văn minh, tôn giáo và triết lý lớn của nhân loại gặp gỡ, giao thoa và tiếp tục tồn tại trong đời sống hôm nay. Giữa vùng đất linh thiêng bên dòng sông Hằng, có một địa danh đặc biệt, Sana, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
1: Nằm gần Varanasi, bang Uttar Pradesh, một trong những thành phố có người sinh sống liên tục lâu đời nhất thế giới. Sana có lịch sử hơn 2.500 năm, lưu giữ nhiều dấu tích kiến trúc và khảo cổ quan trọng. Theo kinh điển Phật giáo, sau khi giác ngộ vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Đức Phật đã đến đây gặp 5 vị đệ tử đầu tiên và thuyết bài pháp đầu tiên. Sự kiện được xem là khởi đầu cho sự truyền bá Phật giáo. Ông Santumpres, giảng sư Phật giáo cho biết.
2: Hoàng tử Gautama của bộ tộc Thích Ca sau khi được giác ngộ đã đến một khu rừng gần Varanasi. Tại đây ông đã truyền bài giảng đầu tiên cho 5 người đệ tử. Bài giảng này được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, có nghĩa là khởi chuyển bánh xe Pháp. 5 người này chính là những tu sĩ Phật giáo đầu tiên. Sau đó số lượng thành viên tăng lên ngày càng nhiều.
1: Nhiều thế kỷ sau đó, Sana đã phát triển thành trung tâm học thuật và hành hương quan trọng của Phật giáo với hệ thống tu viện, đền tháp và không gian dành cho hoạt động tôn giáo, học thuật. Các triều đại, nhà bảo trợ và cộng đồng tăng sĩ đã lần lượt đóng góp vào sự phát triển của Sana, biến nơi đây trở thành một trong 4 thánh địa hành hương quan trọng nhất của Phật giáo. Hơn 2.500 năm sau, dấu ấn của buổi thuyết pháp đầu tiên vẫn hiện diện trong những lớp gạch đá nằm giữa một khu khảo cổ rộng lớn. Nhưng điều khiến Sana đặc biệt không chỉ nằm ở một sự kiện tôn giáo. Đây là nơi lịch sử, khảo cổ, nghệ thuật, kiến trúc và đời sống tâm linh cùng tồn tại trong một không gian. Khu di tích hiện còn lưu giữ nhiều công trình có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 12. Một trong những dấu tích quan trọng nhất của khu khảo cổ Sana là tháp Đa Mách, một bảo tháp Phật giáo cổ kính và thiêng liêng, được cho là nơi Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên. Một số người tin rằng nơi đây từng lưu giữ mọi thánh tích, có thể là tro cốt của Đức Phật. Tòa tháp hình trụ này có đường kính khoảng 30 mét và cao khoảng 43 mét. Trước đây, các bức tường của tháp từng được bao phủ bởi những họa tiết chạm khắc bằng đá. Công trình được xây dựng trên nền một bảo tháp có từ thời Hoàng đế Asoka của đế chế Maurya, người đã đến Sana vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nơi đây thành một trung tâm Phật giáo. Chứng tích quan trọng cho sự bảo trợ của hoàng gia đối với Phật giáo là cột Ashoka. Trên đỉnh cột từng có đầu sư tử Ashoka, một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với bốn con sư tử quay về bốn hướng, đứng trên một bệ có các hình động vật và bánh xe Pháp. Tác phẩm này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ Sana và về sau trở thành nguồn cảm hứng cho quốc huy của Ấn Độ. Trong khu khảo cổ còn có dấu tích của các tu viện, đền thờ, bảo tháp và các kiến trúc trải dài suốt nhiều giai đoạn lịch sử, từ Phật giáo cổ đại, đế chế Maurya, các triều đại hậu kỳ đến thời Mughal. Mỗi lớp kiến trúc lại bổ sung một chương cho câu chuyện lịch sử của vùng đất. Ông Dinesh Kumar, Phó Giám đốc Sở Du lịch, phân khu Varanasi, bang Uttar Pradesh nói về Sarnath.
2: Sarnath là một địa điểm rất quan trọng đối với các tín đồ Phật giáo. Đây là một không gian tâm linh, tất cả Phật tử, dù họ sống ở quốc gia nào, đều cố gắng đến nơi này ít nhất một lần.
1: Nhận xét ấy lý giải vì sao tại Sarnath, bên cạnh khách du lịch, luôn có những đoàn hành hương từ nhiều quốc gia Phật giáo khác nhau đến để tận mắt nhìn thấy nơi Đức Phật lần đầu tiên truyền giảng giáo Pháp. Sarnath vì vậy không chỉ là di sản của Ấn Độ, mà còn là một điểm gặp gỡ văn hóa của nhiều cộng đồng Phật giáo trên thế giới. Với những giá trị văn hóa lịch sử vô giá, ngày 25 tháng 7 năm 2026, tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Busan, Hàn Quốc, UNESCO đã công bố ghi danh di tích Phật giáo Sarnath vào danh sách di sản thế giới. Chính mối liên hệ trực tiếp với một sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử tinh thần của nhân loại đã tạo nên giá trị nổi bật, giúp Sarnath vượt khỏi phạm vi của một di tích khảo cổ để trở thành di sản chung của toàn cầu. Ông Jai Vasai, Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa bang Uttar Pradesh khẳng định.
2: Việc UNESCO công nhận Sarnath là di sản thế giới góp phần khẳng định vị trí đặc biệt của vùng đất gắn với Đức Phật và mang lại niềm tự hào cho Uttar Pradesh cũng như Ấn Độ.
1: Từ một khu rừng được gọi là Lộc Uyển, nơi Đức Phật đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình truyền bá giáo Pháp, Sarnath đã đi qua những thăng trầm của lịch sử để trở lại với thế giới trong một vị thế mới. Di sản thứ 45 của Ấn Độ trong danh sách UNESCO hôm nay vì thế không chỉ là niềm tự hào của Uttar Pradesh mà còn là một di sản chung của toàn nhân loại, nơi thông điệp về trí tuệ, lòng từ bi và hòa bình vẫn tiếp tục được kể qua từng viên gạch, từng bảo tháp và từng bước chân hành hương.
0: Hơn 2.500 năm sau, du khách quốc tế và người hành hương vẫn tiếp tục tìm đến Sarnath. Họ đến đây để bước đi trên vùng đất linh thiêng, nơi bánh xe Pháp lần đầu tiên được chuyển động, để tìm về cội nguồn của một trong những hành trình tâm linh có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, giám sát và phản biện xã hội không chỉ là công cụ hữu hiệu để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mà còn là cầu nối quan trọng giúp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn đời sống. Tại Nghệ An, công tác này đã được các cấp, các ngành và Mặt trận Tổ quốc triển khai quyết liệt, thực chất. Từ những dự án dân sinh cộng đồng tại cơ sở đến các văn bản nghị quyết của tỉnh, tiếng nói phản biện đã và đang tạo ra sự đồng thuận sâu rộng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
1: Giám sát, phản biện xã hội là phương thức quan trọng để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đóng góp ý kiến, hoàn thiện các chủ trương chính sách từ sớm, từ xa. Nhận thức sâu sắc vai trò này, ngày 30 tháng 1 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành chỉ thị số 06 và gần đây nhất là đề án số 18 nhằm nâng cao chất lượng góp ý phản biện xã hội giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cốt lõi là chuyển mạnh sang cơ chế phản biện thực chất, khơi dậy trí tuệ của nhân dân, giúp nâng cao chất lượng hoạch định chính sách. Tại cấp tỉnh, 4 hội đồng tư vấn quy tụ 38 trí thức,

0: chuyên gia uy tín, là lực lượng tham mưu đắc lực cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trong đó, Hội đồng Tư vấn về Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội đã phát huy tốt vai trò rà soát các văn bản dự thảo của các cơ quan đảng, nhà nước. Việc kịp thời phát hiện thiếu sót và kiến nghị những nội dung sát thực tiễn đã góp phần nâng cao chất lượng chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân và tăng cường đồng thuận xã hội. Ông Lê Bá Thiệu, trưởng phòng phổ biến giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Có những chính sách tác động đến các nhóm đối tượng khác nhau, nhưng trong dự thảo chưa phân tích đầy đủ những tác động đó. Vì vậy, trong các ý kiến phản biện, thì Hội đồng thường kiến nghị cơ quan soạn thảo ra soát lại cái tính cần thiết, tính khả thi của quy định, đánh giá kỹ hơn tác động đối với từng nhóm đối tượng, đồng thời làm rõ trách nhiệm, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Điều chúng tôi quan tâm là làm sao để chính sách sau khi ban hành không chỉ đúng mà còn dễ hiểu, dễ thực hiện, có tính khả thi và công bằng đối với các nhóm đối tượng chịu sự tác động.
0: Song hành cùng Hội đồng Tư vấn về Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Hội đồng Tư vấn Kinh tế tập trung phân tích chuyên sâu các chính sách vĩ mô, quy hoạch quản lý đất đai và phân bổ nguồn lực. Thời gian qua, Hội đồng đã trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản, giúp các cơ quan soạn thảo điều chỉnh kịp thời, không để xảy ra lãng phí nguồn lực đầu tư. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, giảng viên cao cấp Trường Đại học Nghệ An, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nói.
2: Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi đó là các cái chính sách đó nó phải phù hợp với thực tiễn, nó phải đúng với pháp luật quy định và đồng thời nó phải có tính khả thi rất là cao. Và bên cạnh đó nó còn có cắt giảm các cái chi phí tuân thủ không cần thiết và đồng thời nó phải tạo ra một cái tính đột phá để cho tỉnh Nghệ An có cái bước phát triển mới, khắc phục được cái sự chông chéo và đặc biệt là làm rõ được cái ranh giới trách nhiệm giữa các sở ban ngành. Chúng tôi cũng tập trung vào cái việc là đánh giá góp ý trong cái việc là nâng cao cái năng lực cạnh tránh của các cái hàng hóa của tỉnh Nghệ An, còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thiết lập tạo lập được cái quỹ đất cũng như là quỹ nhà ở. Theo đó thì đây là một trong những cái dự thảo rất là quan trọng để có thể khơi thông được cái quỹ đất đai.
0: Trong khi đó, Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội đảm nhận việc rà soát đánh giá các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống như giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Các thành viên của hội đồng đóng vai trò kênh tiếp nhận phản ánh từ cơ sở, đảm bảo các văn bản khi đi vào đời sống đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn. Thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thành viên Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết.
3: Trong nhiều cái chủ trương, nhiều cái văn bản trong thời gian gần đây á, chúng tôi tham gia rất cụ thể cái đề án, cái dự thảo đó là cái câu chuyện sáp nhập ở các trường học trong bối cảnh hiện nay. Làm sao mà cái câu chuyện sáp nhập đó nó không làm sự xáo trộn cái tình hình giáo dục cụ thể của các địa phương, phân tích, tham vấn với ba cái nghị quyết quan trọng của Trung ương: nghị quyết 71 về giáo dục, nghị quyết 80 về mặt văn hóa, nghị quyết 57 về đổi mới khoa học công nghệ. Chúng tôi sẽ góp ý với góc độ là một người tham vấn về mặt chính sách, về mặt chủ trương, để làm sao mà các nghị quyết đó đi vào cuộc sống nó nhanh hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.
0: Nhờ sự phân vai rõ ràng và phương pháp làm việc khoa học, chất lượng, các ý kiến phản biện từ 4 hội đồng tư vấn luôn tạo được sức nặng và được các cơ quan soạn thảo đánh giá rất cao. Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo, nói.
4: Qua cái ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Tư vấn đã là một cái nội dung rất là quan trọng. Từ góc nhìn khách quan và thực tế đã tạo điều kiện giúp cho cơ quan soạn thảo nhận diện ra một số cái nội dung cần thiết điều chỉnh xây dựng văn bản dễ triển khai, dễ thực hiện và dễ giải ngân trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo. Thứ hai nữa là về cái phân bổ nguồn lực, nguồn vốn. Thứ ba nữa là cái văn hóa, cũng như là vấn đề là nhà ở chẳng hạn, cây con phải phù hợp với cái điều kiện thực tế. Thì như vậy thì cái tiếp cận về chính sách được tốt hơn.
0: Nếu cấp tỉnh tập trung vào các chính sách vĩ mô, thì tại cơ sở, hoạt động giám sát và phản biện lại bám rễ sâu vào đời sống, phát huy vai trò tai mắt bảo vệ dân sinh. Tại xã Yên Trung, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016,

0: trên địa bàn góp phần xây dựng xã ngày càng vững mạnh hơn.
1: Tại xã Nghĩa Lộc, trước yêu cầu bức thiết của công tác phòng chống thiên tai, việc nâng cấp hệ thống hồ đập được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy vai trò giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vào cuộc quyết liệt, đồng hành xuyên suốt. Từ khâu tổ chức lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ra soát hồ sơ dự án, cho đến việc giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thi công, đảm bảo công trình thực sự phát huy hiệu quả. Ông Trương Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cho biết thêm.
2: Chúng tôi chú trọng giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân và ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng để nâng cao chất lượng các công trình dự án kế hoạch đầu tư trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng hiệu quả thi công và các yếu tố kỹ thuật được đảm bảo để đưa vào sử dụng lâu dài và đảm bảo an toàn chất lượng.
1: Sự chuyển biến trong tư duy phản biện đang được tiếp thêm một xung lực mạnh mẽ. Ngay trong tháng 8 này, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đang khẩn trương tổ chức quán triệt triển khai sâu rộng đề án số 18 vào thực tiễn. Đề án mang tính bước ngoặt này yêu cầu 100% dự thảo nghị quyết chính sách quan trọng phải được gửi đến Mặt trận Tổ quốc góp ý, với thời gian cung cấp hồ sơ tối thiểu 15 ngày, để các hội đồng tư vấn và chuyên gia đủ thời gian nghiên cứu chuyên sâu. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội. Ông Phan Sĩ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết.
3: Mặt trận sẽ thực hiện tốt nội dung công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cái quá trình mà ban hành các cái kế hoạch, các cái nội dung chương trình để triển khai thực hiện tốt các cái nội dung liên quan đến góp ý giám sát và phản biện trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là đổi mới cái quá trình mà triển khai thực hiện các cái nội dung chương trình góp ý giám sát và phản biện theo cái phương châm sát với nhân dân, gắn với thực tiễn của cơ sở, lắng nghe trực tiếp các cái ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân cũng như các cái tổ chức đơn vị, mà cụ thể là theo tinh thần của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã triển khai, cái tháng lắng nghe dân nói. Cái này trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, đưa các cái chủ trương, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh gắn trực tiếp với tình hình thực tiễn cơ sở trong cái bối cảnh thực hiện triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: Từ diễn đàn vĩ mô của những chuyên gia, nhà khoa học đến những buổi kiểm tra thực địa của cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và lắng nghe ý kiến của nhân dân, hoạt động giám sát phản biện xã hội tại Nghệ An là minh chứng sinh động cho nền dân chủ trực tiếp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống mặt trận và cấp ủy chính quyền các cấp chính là chìa khóa để ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, tạo nguồn động lực to lớn đưa Nghệ An vươn lên đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong giai đoạn mới.
4: Chuyên mục Văn hóa xã hội hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 9 giờ 55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc Khúc tự tình của Hà Thanh Xuân, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới, những điều cần biết, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, nếu em là họa sĩ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
8: Mưa lớn do bão số 4 đã gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương. Toàn khu vực có hơn 17.200 ha lúa, 5.700 ha cây trồng bị ngập, hơn 100 gia súc và 6.000 gia cầm bị chết. Tại Thanh Hóa, hơn 380 ha lúa, mía và rau màu bị ngập úng, trong khi tại Bắc Ninh, gần 9.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Nhờ chủ động cảnh báo di dời người, vật nuôi và tài sản đến nơi an toàn, thiệt hại tại nhiều khu vực đã được hạn chế. Trong hôm nay, mưa tại một số

0: mưa có thể giảm, song nguy cơ ngập lụt vẫn còn phức tạp. Các địa phương tiếp tục huy động máy bơm tiêu úng 24/24 giờ, ưu tiên khu dân cư và vùng sản xuất. Người dân cần hạn chế đi qua vùng ngập, sử dụng nước sạch và không dùng thực phẩm đã tiếp xúc với nước lũ để bảo đảm an toàn sức khỏe.
1: Trước diễn biến của cơn bão số 4, các địa phương ven biển Nghệ An đang khẩn trương thông báo kêu gọi tất cả tàu cá vào nơi tránh trú an toàn. Tại khu vực Lạch Cờn, đồn biên phòng Quỳnh Phương quản lý hơn 1.000 tàu cá. Đến 17 giờ ngày 24 tháng 8, 100% tàu cá đã được thông báo về diễn biến của cơn bão. Phần lớn phương tiện đã về các cảng cá Quỳnh Phương, Quỳnh Lập. Những tàu đang hoạt động xa bờ được hướng dẫn tìm nơi tránh trú phù hợp. Tại cảng cá Quỳnh Lập, ngư dân khẩn trương đưa tàu vào vị trí an toàn, kiểm tra dây neo chằng chống phương tiện và sắp xếp ngư cụ, hạn chế thiệt hại do gió mạnh, sóng lớn. Các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì liên lạc, theo dõi vị trí tàu cá trên biển. Đối với phương tiện đang hoạt động tại các tỉnh khác, ngư dân được khuyến cáo chủ động vào cảng gần nhất để tránh trú, không cố chạy về khi thời tiết không đảm bảo, ưu tiên an toàn về người và tàu thuyền.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung đô thị Vinh đến năm 2050 với phạm vi hơn 166 km vuông, gồm các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cờ Lò. Quy hoạch định hướng xây dựng Vinh trở thành đô thị trung tâm tổng hợp của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, phát triển hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, tập trung các lĩnh vực hành chính, kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics. Đồng thời, Vinh sẽ là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các hành lang kinh tế khu vực ven biển với phía Tây Nghệ An, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội toàn vùng, đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa và bản sắc đô thị.
1: Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tổng tải cung ứng trên các đường bay du lịch trọng điểm nội địa dự tính đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu đặt chỗ hiện tại cho thấy nhu cầu đang tăng mạnh, đặc biệt trên các đường bay kết nối các trung tâm lớn với các điểm du lịch. Đáng chú ý, một số chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ ở mức rất cao như chặng đi Tuy Hòa, Côn Đảo. Đặc biệt đường bay Hà Nội Chu Lai ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ đạt 100%. Để đáp ứng nhu cầu này, các hãng hàng không đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng tải. Vietnam Airlines Group dự tính bổ sung khoảng 60.000 chỗ, nâng tổng tải cung ứng toàn mạng lên gần 725.000 chỗ. Trong khi đó, Vietjet cũng lên kế hoạch khai thác hơn 4.400 chuyến bay trong dịp này.
0: Sáng nay tại khu đô thị Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh Đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội thi nghi thức đội đồng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An năm 2026. Hội thi năm nay có sự tham gia của 9 đội thi đại diện cho 9 cụm thi đua, với các đội viên tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 đội viên thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Đặc biệt đây là lần đầu tiên hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, đánh dấu một mốc ý nghĩa trong công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Nghệ An. Hội thi với các nội dung diễu hành nghi thức đội và múa hát sân trường sẽ là dịp để các đội tuyển thể hiện sự tự tin, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết tập thể và những kỹ năng đã được rèn luyện trong thời gian qua.
1: Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 28 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn. Từ đêm 25 tháng 8, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Mưa trên nền đất đã ngập no nước, khoảng 185 điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét từ mức trung bình đến mức rất cao, tập trung chủ yếu ở Điện Biên, Sơn La và phía Tây từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đặc biệt tại một số xã thuộc vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở cấp độ cao nhất.
2: Mục điểm báo.
0: Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt được thí điểm nhiều cơ chế mới, bài viết trên báo Vietnamnet. Theo bài báo, Quốc hội vừa thông qua luật phát triển đô thị với tỷ lệ tán thành rất cao. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Điểm đáng chú ý là các đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thêm nhiều cơ chế để tăng tính chủ động trong phát triển, từ quy hoạch đầu tư đến tổ chức nguồn lực. Đây là câu chuyện không chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà còn liên quan tới cách Việt Nam quản lý và phát triển các đô thị lớn trong thời gian.

0: tuần tới.
1: Tháo gỡ vướng mắc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng hạ tầng và quy hoạch, bài viết đáng chú ý trên báo Chính phủ. Bài đặt vấn đề từ mục tiêu tăng trưởng hai con số và chỉ ra rằng khu vực công nghiệp xây dựng phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,3%, trong khi năng lực sản xuất, hạ tầng, logistics, thủ tục hành chính vẫn là những nút thắt đáng chú ý. Mục tiêu đến năm 2030 là giảm chi phí logistics xuống còn 12-15% GDP. Nói cách khác, muốn tăng cường nhanh thì không thể chỉ bơm thêm vốn, phải giảm chi phí, cải thiện hạ tầng và tăng năng suất của nền kinh tế.
0: Trên báo Nhân dân điện tử có bài ngành điện hợp tác quốc tế phát triển pin lưu trữ. Liên minh năng lượng toàn cầu về con người và hành tinh vừa ký ghi nhớ hợp tác với Cục Điện lực Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và hiện đại hóa hệ thống điện. Theo đó, Liên minh sẽ hỗ trợ quá trình chuyển dịch thúc đẩy phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng PES nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt quy mô lưu trữ lên đến 16,3 GW vào năm 2030, theo quy hoạch điện 8. Hai bên sẽ hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ số khác để hiện đại hóa lưới điện. Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á. Những bước tiến của Việt Nam trong việc tích hợp hệ thống lưu trữ và vận hành lưới điện thông minh sẽ tạo ra mô hình tham chiếu quan trọng cho tiến trình chuyển dịch năng lượng khu vực.
1: Giá vàng nổi sóng bất chấp áp lực khổng lồ, điều gì đang xảy ra? Bài viết đang chú ý trên báo Hà Nội Mới. Vàng tăng mạnh lên trên 4.600 đô la Mỹ một ao trong một tuần khi nước Mỹ bước vào giai đoạn nhiều bất ổn, có thể tác động sâu rộng đến thị trường tài chính toàn cầu. Giá vàng đang có diễn biến rất đáng chú ý khi liên tục tăng mạnh, dù trên thị trường vẫn tồn tại những yếu tố có thể gây áp lực lên kim loại quý. Bài viết phân tích sự giằng co giữa lợi suất trái phiếu đồng đô la, chính sách tiền tệ và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư. Vàng đã vượt qua các mốc 4.400 rồi 4.500 đô la một ao trong diễn biến mới nhất. Điều đáng lưu ý là xu hướng tăng chưa có nghĩa giá sẽ tăng một mạch. Thị trường vẫn có khả năng xuất hiện những đợt điều chỉnh mạnh.
0: Doanh nghiệp tăng phúc lợi nghỉ thai sản cho nam. Nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo VN Express. Một thay đổi khá thú vị đang xuất hiện trong chính sách phúc lợi của doanh nghiệp. Ngày càng có những nơi cho lao động nam được nghỉ thêm khi vợ sinh con, thậm chí vượt mức pháp luật quy định. Bài viết đặt câu chuyện này trong bối cảnh chính sách dân số mới, khi việc chăm sóc con cái không còn được xem là trách nhiệm chủ yếu của người mẹ. Điều đáng chú ý là doanh nghiệp đang coi phúc lợi gia đình như một cách giữ chân người lao động và xây dựng môi trường làm việc tốt hơn. Đây là một thay đổi nhỏ trong chính sách nhân sự, nhưng phản ánh sự thay đổi khá lớn trong quan niệm về gia đình và bình đẳng giới.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đang được niêm yết quanh mức 147 triệu đồng một lượng mua vào, 150 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng thế giới cũng tiếp tục đi lên. Hỗ trợ thị trường trong nước, giá vàng đang chú ý vàng nhẫn bộ số 9 tại một số thương hiệu đang được giao dịch quanh mức 149,5 đến 151,5 triệu đồng một lượng bán ra, cao hơn cả vàng miếng SJC.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân quý nồng, mời bà mẹ thân quý nồng cùng phang chế phát thanh quan Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa đi, tôi khỏi do kể họt bà mẹ thân quý nồng chùa lăng đi. Âm mà sau nghìn hốc hỏi buộc khóc phạc hờ chú hơn khôn nhăng khôn nhạc cả tỉnh Nghệ An. Nghệ An và ọc hỏi phân hỏi chuyên học sinh sinh viên toàn bảo hiểm y tế quân Pi Hiền sau nghìn do hốc sau nghìn do chết. Nghệ An bên sang ăn đầy quân chơi trực môi mưa xây dựng. Hơn hỏi đường hà xếp bẹt nghìn neo đeo hình hệ thống hủ đầy tỷ ao mà. Lăng lì mời bỏ mẹ tập bình ổng bỏ phẳng.

Liên hiệp chủ tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An bỏm năm tổ chức từ thiện Tê Du Chi, Đài Loan. Im tanh ọc, ọc không phạc hờ, chú hơn khồn hơn khờ khồn, tăng hơn nhăng khồn nhạc nữ tỉnh. Quân xăm nghìn, tại nghìn sau một họt nghìn sau xám bươn pẹt, xong nghìn hốc hỏi bù không phạc để ma hờ bí nỏng hà xà, Nghĩa Hanh, Tân Kỳ, Bạch Ngọc, Đài Đông, Tân Bích Hào. Là bù không phạc mi ngân, tân chủ nèo, họt triều đông nửng. Ni mèn chú ăn quân dự án tốt sỏi hạc beng hờ hơn khồn, cả nước tỉnh Nghệ An, năm tổ chức du chi tốt sỏi. Tâm mất mấy ngân tân không phạc mèn xong về hốc tỷ đồng. Chú không phạc nỉ bữa điêu tỏ ban bèn chú ăn khôn nhạc, sỏi hờ chú tê hươn bê hừn quân tư khùng, nhẽ tửm chơ bàn bò bè ma, càng bí nỏ Nghệ An, tân chú tổ chức cuộc tỷ. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 chế lại mưa chơ tảnh ọc bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, bị hiền sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết. Bị hiền sau nghìn sau hà, sau nghìn sau hốc, chú là học sinh sinh viên đưa tỉnh Nghệ An, toàn hội y tế hơn không phải cao xếp hốc phân hỏi, mỗi năm bị sau nghìn sau xỉ, sau nghìn sau hà, hơn tướm cờ sau cao nghìn côn, toàn buồn hào công tác bằng môi chưa khỏe hờ côn nòm. Tành đi cho bọc sòn hong Thủ tướng Chính phủ, cả quyết định số nghìn nửng xí hỏi hốc xếp vẹt, mưa chỉ tiêu mèn toàn bảo hiểm y tế chơi nham sau nghìn sau hốc, sau nghìn xám xíp, tăng tỏ hợt bảo hiểm y tế tức mết bí nòng. Em mồm hỏi phân hỏi chung học sinh, sinh viên toàn bảo hiểm y tế. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An nhân dực sở giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An, bọc sòn chu cơ sở giáo dục, mới hào quân công tác tành ọc bảo hiểm y tế. Giao chỉ tiêu hỏi phân hỏi chung học sinh toàn bảo hiểm y tế, hờ chu cơ sở giáo dục. Mọi nề mèn ăn cờ, ban bùn, tầng mọi hào thi đua lập bi. Bòm ế đi xẹp môi xử lý đi chú côn bởi ế sắp. Bòm hàn bọc sòn chú côn mẹn ao mấy ngân. Tè quỳ bảo y tế hờ y tế học đường bảy nhằm. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 chia lai số. Xếp nghìn chết hỏi xếp. Nhân dực chú sở ngành bản mường. Ban quản lý dự án tân chú chào to hột. Mọi ma công tác bên sang mưa xây dựng. Tỉnh nhân dực bên bùn chú ăn nhân khòn quân chưa toàn tục. Tại chưa toàn tập dự án họt chưa nghiệm thu, ama quyết toán. Mỗi hầu chia lai toàn tục, tơ mười ngân, men trước mỗi hợp đồng. Chú chào toàn tục, chú cốt ít công trình phải đi chú quy định hoang pháp luật, tàn ma chú chế phít. Bòm hành và hô hủ, mẹn chú chế hoang là tổ chức bơ côn, hình mẹn côn dương cúc. Ủy ban dân tỉnh giao hờ sở xây dựng xẻ môi, nhằm chơ và hần, tân xử lý chú ăn nhằm biên ọc. Toàn bộ đế hơn mưa kỷ luật kỷ cương, như súng ăn đầy cái chơi trước môi toàn tục, nửa tỷ. Bộ Nông nghiệp tân môi trường 20 báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mưa ăn đầy cái chơi biển phúc hệ thống hủ đầy tỷ ao ma mưa nông lâm thủy sản. Sắp hành hệ thống truy xuất tỷ ao ma nông sản, đầy bộ Nông nghiệp tân môi trường ao hào té nghìn nửng bước chết bi so ngay do húc. Họt đi cầu doanh nghiệp ao ma chủ ăn mưa công nghệ hủ đầy tỷ ao ma, im đầy tỏ năm hệ thống hoang bộ. Tăng sản hành, xì doanh nghiệp tệ ít, thương mại nông sản, im tỏ 5 hệ thống, 5 doanh nghiệp hạc ít, bè bên hệ thống truy xuất tỷ ao ma hoang bồ. Mi Hà tỉnh, thành phố, Mi Hà nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Tân Đắk Lắc, báo cáo ý mồm cho ăn, cơ hủ ma tỷ ao ọc. Tè nghìn nửng bươn chết, tới mít hơn 48.000 chết hỏi neo, hong cào neo, hong xếp cào doanh nghiệp, im đầy hủ tỷ ao ma, tăng ao dữ liệu hơn hệ thống. Lý kế hoạch nỉ, hệ thống im toàn trào dữ liệu hong nữa, hỏi nửng hà xếp bẹt, nghìn neo sản phẩm, tè xóa hỏi doanh nghiệp tương hơn xóa nghìn câu hỏi hươn, hợp tác xã, cả sau xỉ nữa xám xếp xỉ tỉnh, thành phố.

0: สมาบ่แม่ตั้งพี่น้องหลังปีหนึ่งแต่งออกบ้านเมืองซ่องกับกัจจุบันเมืองหลายสื่ออ่านได้แต่งตั้งอีไม่ได้ให้ว่าก็มีจูสื่ออ่านยังคองตั้งอิ่ม SAP ตั้งสังหันจะว่าแป้งปูนบ้านจึกม้อยสื่ออ่านกัจจุบันเมืองยังเสือเสียวคนเอ็ดว่าก็เห็นจูอ่านคนหยักสื่ออ่านเรื่องทุกหักโผทองโดเรื่องหมดได้เอ็ดเห่าสุดปี2023เจ้ายามหับดองเอ็ดแม่น36เบือนกลางเบือนเจ็ดปี2026สื่ออ่านเอ็ดโมมเฮินเก่าสิฟันหอยซาดูเรื่องแย่บอกสอนจูคนไอ้กงจริงเอ็มบ่มจูเจ้าสุดคือเงียบทุเอามาเอาเฮาก่อนเงินซาวเบื้นแปดปีซองเงินโซฮกย่ำตุ๊บสอยปีเฮียนมือ
1: องเงินถ่ายเฮียนจีวิตเรื่องกงจรงกงตีโกฟันใจดึงตั้งสิบปูซ้ำหอยฮกสิบเก่าว่า
2: เออคือตัวนามให้จริงแล้วหมดโดยหมดโดยที่กงเรียงว่าหมดเบ้นตัวนามหอก
0: ดูตีเฮือนให้จริงแมนหมวดหนึ่งตั้งเฮือนหอกเฮียนแมนหมวดหนึ่งเอ็ดเดียวจุกหมดฟ้องใหม่ไปเดียวไปเป่าน้ำฮันแมนหมวดหาตั้งเดียนนำยังจูเถิดบีซีกุอิมเอาเมื่อเม็ดซาดูเรื่องเจนี่มีสิบหมดสื่ออ่านยังเอเซอร์บานเมืองว่าออกขอดเม็ดเบือนเก่าสีเงียมทูเอามาฮกสื่ออ่านห้าสื่ออ่านยังมาเสียหม่อมกวงปีซองอิสฮกเดียวสื่ออ่านเรื่องทุ่งหอกโฟทองโดเรื่องหมดนำเงินตองตบเพิ่นหอยถี่ดงเจนี่ได้ปั้นปูนคือเจ็ดสิบพันหอยเงินปูน
1: Ông Nguyễn Tất Danh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tổng Tục S, Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương chuẩn triển.
3: Ủy ban Nhân dân xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Tài chính cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Trên địa xã Ím Mồm, Chia Lai, cáo hơn Sở Tài chính tổng Ủy ban dân tỉnh, Ngân Vốn Nhang Ma, cứ khơm hơ mản, hơ chú đơn vị tành ọc, trước trao bỏ mi nở khòng quân chơ Tổng Tục xây dựng, có khư chơ nham ít công trình. Nhân cả phương Thải Hoa, lắng cho toàn trào ban giáo tại ban quản lý dự án, ban mương ý mới hào xử lý xếp dự án. Quốc ngả xong dự án nhé mồm chia lai quyết toán. Hạ dự án nhanh so tảng mắc kỹ thuật, bò thành ọc. Xám dự án nhanh ma quốc hệ thống hạ tân tăng bè ma, tì đốt thị mờ thải hoa. Cho nhanh đầy vả hơn cư thành ọc, trước trao cho tỏ. Mi tăng đê xám, tăng hàm nơ xám, tân siêng tăng chảo.
1: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phương Thải Hoa và
0: Chu dự án thì cư tỏ tăng Pai Ma nằm tới mết chủ siêng tàng, cơ nước phương lăng cho ông Ma. Nằm lăng cho lập ọc chính quyền song cấp, ngân phủn hong phương có bài đai tỏ lơ. Có những dự Ủy ban dân tỉnh khơm pan bổn hờ phương, chu dự án im và hận, cư và lăng chơ chu sở ngành im bách xẹp mòi. Chu dự án nhưng đầy tỉnh ọc, đầy ban quản lý dự án ít sắp hẳn, thế thực ăn ngại. Tào ma chu dự án ít hứng pi, chia lai bỏ đầy ban giáo đủ mết, có thực chu ăn khòng. Nọc hẳn, siêu côn hóng ban quản lý dự án cả lẽ bản mường, có men ăn và ọc. Cả phương quinh mai, mi chất dự án biển giao, hay côn ban quản lý dự án chết đỉ, ha mi điêu giám đốc. Bố điêu tỏ dự bản mường, cả ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An. Lăng chơ tảnh ọc mô hình mở, quyền toàn chào ếch chào tổng tục, sóng hỏi 31 dự án. Lăng chơ tảnh ọc chữ ếp mở, quyền toàn chào ếch chào tổng tục, sóng hỏi 31 dự án biển sao, tè cấp huyền cầu. Quốc ngả mi cầu xếp chất dự án nhân tảnh ọc, sau xí dự án nhân khòng hưng pi, đề mà hơn tảng ma, năm khòng bộ bánh bùn đầy. Tân mi họt xếp hà dự án, bố hủ sang lơ, mưa chia lai cử ban giao. Quân chơ toàn chào siêu mưa lái chia lai kỹ thuật, pháp lý tài trình, tân trưởng tư thanh quyết toán, ít khòng hờ chù chơ ít sắp hẳn, hình mẻ năm chù công trình, im tảng ma quân chơ nhàm hứng.

0: ta càng ba quỳnh phương phương quỳnh mai chớ mà đinh bung bê hò tăng nằm có tòn cặp thi họ chớ hò ọt hòn hưa pa nọt hẳn hào càng màn tì hào chớ nằm hừng năm hẳn chớ và hết mi phân bảo hay là áp thấp nhiệt đời dê chớ hào ọt hòn hưa có phải thành ọt tẻ khơm cứ trước trao chớ đi.
1: Ông đầu Ngọc Lam con trực moi càng ba quỳnh phương phương quỳnh mai có vả
0: và mi phân bảo sẽ nhân dực tương mết chú hưa mèn bé hân chú tỷ cùn phả bảo chú hưa mèn tỏ hưa nổi lọc mèn hưa ổm bỏ hào đầy nhưng chú hưa ổm sẽ mi tỷ cành phân bảo còn tăng cơ nả khơ tăng cuông đỉ sẽ nhân dù đầy cờ xám xíp hoặc xỉ xíp ăn hưa tăng cuông năm rồi tăng cuông sẽ sau đầy chết thì Nghệ An mới hơn 3.000 hà hỏi ăn hưa ổm nổi nhưng bất sọc bắt ba và chết đứng mi lái hưa bỏ mưa cành phả bảo dề chu tì họ ọc tân cảng ba sẽ thực khôn nhạc quân chưa toàn chầu
1: quân tay bể nừng diền châu chuồn triển
2: thì từ trước tới nay đó thì mình cũng đậu ở trên cầu dân kim ở trong anh em họ lang không
0: thế còn họ nỉ sẽ tô có hào tăng câu diền kim tăng mết chu tì họ ọc nỉ mê sau hào mết may mắn và mi pe cơ tô cười neo hừng hai ăn khôn nhạc mèn mưa tăng nằm hậu riêng tăng kem pề Nghệ An chết đi mi lái cảng pa tân chu tì cơ cành phân bảo tu sỏi hơ hưa pa hai và chơ toàn chảo hưa cả chu tì có phải khư điêu năm hàn chơ xẹp môi pan bùn chu hưa hở nhằm năm chơ tẻ cả tì tông chảo quân chơ mèn phong cảnh năm ăn xí hải năm phải nhằm
1: Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận Hơ Hụ.
3: Đơn vị đã chủ động xây dựng cái kế hoạch phòng chống bão lụt.
0: Đơn vị ý mi kế hoạch phong cảnh phân bảo phân nòng, bọc năng chính quyền bán mương, nạp chù hưa cả nước tỷ. Chờ mi phân bảo sẽ đơn vị sẽ vá năm chù chảo hưa. Tân họt cảng sẽ đơn vị có bỏm năm cảng pa, ban bổn chù tỷ hao ọc hơ chù hưa. Phân bảo phải hủ sang lờ, quân chơ toàn chào hong chu tỷ rủ tổ có bài túc sỏi đầy chưa tẻ chu chơ toàn tập tẻ khơm ban bùn chú hứa hờ nhăm cả chu tỷ rủ tổ chết nỉ cứ nhốt xuống cho hủ phong cảnh hong pí nỏng có men ăn chào cứ nói ma xí hải còn chơ phả nham hải bên ọc bà mẹ tôi bị hạc bèn chớ phạt thanh quan tây thải hong bảo tâm phạt thanh trên Nghệ An bờ nỉ mà họ nỉ là mít chớn bà mẹ tôi bị hỏng im toàn phăng
4: đờ no do sáu tông chùa lù mông sòng đã giả sử thi số đua Nghệ An
5: đờ no do sáu tông chùa lù mông sòng đã giả sử thi số đua Nghệ An
6: nhóm rồng cho tới nay chúng lịch sử cái tin đi trả phong dư chấm lòng mọi tiết chùa rồng xuyên tàu hung nọ bê tàu trả là xin chi nhóm trộn sòn đỡ sáu sự tiết số đuôi Nghệ An hung nọ ý chủng phong dư chấm lòng mọi chùa u kỳ nọ bê muôn tầng cây sáu sự yếu xa tạo liều cá nọ tuân gì nọ chờ sờ thắm mầm nó chỉ họ tiền nọ bê si cho sạm nông giờ võ trọng hải lự thư cho tỉnh ủy tủa thơ ủy ban nhân dân hậu tỉnh do trâu giờ phùng thịnh vinh lự thư cho ủy ban nhân dân hậu tỉnh mua trong ổ công sự trợ của sai chùa tha trả to xia diệt tê tranh tránh đồn tài sĩ bát đỡ tê kỳ nhua do trong đời cho chế cờ phổ thông nội trụ liên cấp tiểu học thiết trong một cơ sở hồ sản nhung mai nho trọng đời họ chờ trợ của sai chùa chế cờ tủa thơ ủy ban nhân dân tỉnh giờ võ trọng hải tứ trò trâu cho thơ cho do trâu cho trợ của sai chùa dụ gọi chành có chành chén luôn tài chi kế nhua nhớ trồng tự tha trả vì hệ tiề to bó kế mù lọ đi nhã đi của trung tế hành linh đã hổ tỷ luôn dễ lụt cho do trồng nu si o lụt chuột lì yếu cỏ tiề chuột trái giả có thờ cho trồ cho mi nhựa dầu nhóm ba trồ sống cỡ sống chia nhớ trồ lúc cá chuột lì u cỏ tiề tan thọt chuột trái giả tuổi thơ ủy ban nhân dân hổ tỉnh tứ trò hổ xa nhung mai nhóm ba linh đã cỏ sống cầu cho kế ký kia kế cờ nhất trầu sông chia thờ nho thờ no trầu trầu minh nhựa cờ nhất trầu nội trụ do trong tờ ba hồ quân sự trồng tú bên tranh trồng tú chính sự do tàu chủ si ba trầu công trình nọ cùng do trầu si hận nọ lự thờ cho ủy ban nhân dân tỉnh dương phong thịnh vinh một trợ của sai chuẩn tờ tuột xa ủa kế mù lò thiết luật tờ sau hồ mì lì mừng lồng hữu khuôn thiên nhung mai cho trâu cho tha trả đờ nọ si ba đỡ tê kỷ nhua uli cha cõi dung dị đuôn tài

0: cho trong được kiến kỳ tiết tiên nhiên là một sĩ ba chỉ có cho tuột sang được nó nhỏ trâu như dòng ớt xiên này của trâu nó. Ban thường vụ tỉnh ủy nhu khó cho lúc họ phía dị cho ơn nụ nền của ơn lưu dị lý trong ớt xiên này của trâu. Của trâu lúc họ phía nhỏ lý chỉ sánh xa châu trì nụ nền của dị lúc xa lý trong ớt xiên này của trâu. Nhỏ trâu ban chấp hành tuột chính đảng rộng thi cầu lâu cho trong được có kế hữu dữ tiếp bó phử hô chùa do trâu hô chùa bầu nhỏ trâu sĩ hợp chia. Luôn dễ lũ mua lý được chỉ sánh bê châu ý nụ nền của dị lúc xa lý trong ớt xiên này của trâu. Hậu bộ chính trị tàu trò. Luôn dễ lũ trái của thiết sách chùa hậu tuột chánh lý giả cỏ hậu trở luôn dễ lũ hậu tình. Cho trò hỏi kênh dịch cả nó kê hậu sĩ bác có chánh trụ khóng đồ ớt xe này ngủ trò ớt xe bê châu dịa cho trò xong ớt xe bê châu trì. Đầu giờ yên cho trò đó lúc họ phía chánh chánh luôn đài nở ban thường vụ tỉnh ủy tứ trò kế công sự trái của sách chùa rộng trong quốc vụ chính quyền do trò bác bờ nhắc trò hậu đảng gây tề trái của sách chùa ý là hậu tuổi chánh tàu trò lò do trò cho doanh nghiệp nghĩa chi bê sành sở đời do tàu chủ bó phử hô chùa thiết kê tì thải kế hô chùa bò. Nói cho lúc họ biết yêu bó phử tàu chùa rong linh đầu hốt chùa bóng kỳ thì chắc có say chùa có chùa khó, ý chí hậu chia có chùa ta xin nọ. Nói cho lúc họ biết hốt tuổi tranh tàu cho lò do trò sĩ hậu hốt chùa bầu, kế bố trợ trị xanh, kế công sự tàu chắc có say chùa hậu tế chờ, ua trợ cho trái lý cho chắc có say chùa có rộng tới cho tuổi xa tàu trò. Ban thường vụ tỉnh ủy tứ trò trò tan trò linh đầu ở phần bùa, tan trò họ kế chắc có say chùa tế nhiên tế chùa trái giả, bó phử hốt chùa cho trong đó chắc có say chùa tế nhiên tế, của lý trả cọ cho chỉ nhân đầu thiếm mùi danh. Diên đầu lúc họ phía tàu chắc có say chùa kế tàu trò chạy hậu tuổi tránh lỏ bộ chính trị do trò bác bơ bí thư, tế mùa giờ tổng bí thư, chủ tịch nước, là một chắc có say chùa trở nghị quyết. Kỳ bọn tạo rậu thi cục lâu hậu đảng sĩ hợp đầu, lòng trên mua nhỏ trọng được ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An, lử thơ cho thường trực tỉnh ủy Dơ Hoàng Nghĩa Hiếu, từ trò kế của sách chùa trở trị xanh dị chậu bề, cho trong được khó kế của công sự xin trí chọn trên mua cho nọ, nhỏ trò kế công sự tổng quy hoạch tha trả, nở ban thường vụ tỉnh ủy sách chùa đủ ớt xe ngộ chi, ớt xe bê châu, ớt xe ngộ trò, ớt xe bê châu y. Lưu trong công sự tàu chơi của say chùa do tràn dị đế xe trừ dị do trò kế cho, kế ổ công sự do trò cho nọ, từ tàu quy hoạch. Nó do lúc họ phía trừ sĩ, thiết sĩ thả do trò nợ thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, mua hải trò cho nọ tàu quy hoạch, trở lưu siểu chia thiết tàu xị khỏ, ua lý trả xã ua cọ tàu linh đầu, có kế gian đờ thế ổ mùi danh, vì do lúc họ phía sợ đờ. Có trình tránh đồn đại lúc họ phía tàu xị khò, trâu xe rõ chất của sách chuột kia cờ, để sẽ trừ dị trâu cho nọ, đâu liên đạo, gà kế công sự tàu chất của sách chuột cọ trùa khò, và hậu lực trở lúc sĩ hợp chia, có môi danh nhát hậu tình, nhát trâu lúc sĩ hợp đủ ọt xếp bê châu, ọt xếp bê châu trì, ọt xếp bê châu y, ọt xếp bê châu trâu. Lưu trọng ở công sự đã nói trừ sĩ, liên đạo sơn gió, nô thư trâu, nành cổ dị, lưu dị lý sông ọt xếp nành cổ trâu nọ. Vì do chanh đô na lò có na thịp lâu, nô nền của lâu lưu dị lì nhá trọng cho xa to xưa chỉ nô tùa tờ hồ Nghệ An. Đô lò na lò hành ua trọng đồng tù kế bó để nhá của một chỉ tàu lò. Lì hồ xa chư lưu để nhá trọng khế cạn nữ tư phư xưa tùa. Liên đợi trí dị nịa chỉ bê sành trọng đô kế quốc lộ xa à, nọ bộ bộ chua thiên nhá lò. Họ đô liên tờ bó rơi trừng đo trọng út trọng nọ, ủ bộ chua trọng đồng tràn đôi giản trẻ trả bộ chua trọng bê sành. Linh đạo lúc sĩ hợi chanh tu na lò đề nhá của tê cho là cự đề tê yếu mù chỉ tạo khó tư. Linh đạo sắc đạo yếu tạo chủ trước của sai chùa có chỉ sống một cái bộ chùa trọng tiến hành thế chúa tả. Linh đạo hậu hữu kiểm tư trò trọng bỏ tạo kế đề nhá trọng tên tu kế nổ cú lộ xa a mù trọng đợi bảo năm cú. Bỏ tạo hậu lúc dọc biên phô hậu xa nằm cắn. Tê kế bón đợi chắc có kế lọ các kế tê lọ bún bó tà ra linh đầu, hòn tu kế quốc lộ cầu trâu, tê chế mù lọ chỉ đạo tư. Chính quyền nhớ trọng tạo tha trả tương qua tê chúa mại tê chắc của thiết sai chùa, lọ một cầu á tê cọ chánh, sai lì sai tàu, lúc sĩ hợi, chèn đu na lọ. Bộ giáo dục thiết đào tạo nhục khó cho thiết chất của sai chùa do trong đời kế là một khiến lũ anh nói dễ khó kế cờ yếu bi thầu cờ kế y nhắc trong đời phát giáo dục phổ thông trở lên đời kế tàu chất của thiết sai chùa hai tiếng Anh do in ngoài ngữ thiết y trâu chấm nhiều cờ vì kế y do trong đời kế trì nói do tàu chủ sai cho ngoại ngữ ở trong đài cờ cho kế bê thiết kế trầu nói dễ khó kế cờ ngoại ngữ thiết o trình tránh đoàn đài nhóm trò cho trì cờ bổ giáo dục thứ nào tàu tư trầu trò do trong đời họ kiến kỳ tế trước của sai chùa khi tên lũ anh tên giáo tiết thằng nọ trâu chó miêu cờ nói do lúc họ biết trình tránh đoàn đài kỳ tế trước của sai chùa liên tục báo kỹ năng nông thả nhảnh sầu sĩ ba trâu chó miêu cờ lỡ cờ có tàu thiên gan trò họ tế thở như lúc họ biết của tàu thì tràn trề cho nên dân dày lòng cho.
1: trong nhà chị cứ tin trà với những món thế chùa nay chẳng long bến đồ sao thông chùa xả số lồng mong xả tờ trầu trong chỗ chợ chua phải trồng mười hai trồng tại bao thế sao thông chùa xả số nhà nọ trồng với những món thế chùa thảo ú cho đầu ta xỉ nọ hai cho đầu rát lù tòng kỳ chỉ tàu bèn là do tiệt tàu bèn tiệt xỉ chỉ tòng kỳ còn tờ tí ấy có quả trầu cho tí năng sao đào tây hồ không xử lý tòng kỳ trầu nên chỉ biết sẵn sao đào cho tí năng quả vì nên ta rất lù của cái cổng tề sĩ bá trò nhiều gì biết rằng còn là họ cắt xía của tàu tê triệt là triệt sư chưa sáng hoàn toàn cho chủ tế không của tàu ta sĩ nọ còn họ tàu chỉ mua khởi do bóng kỳ đờ tí ấy chùa của ta rất lì giải mũi dân thiếu của cái chùa xía trò biết rằng sợ đà nó có giấy rọc thì trò nhiều gì biết rằng sợ đà của cháu nâng sau của nó hỏng ta xa lượng sơn do cho tàu khó kế của video là do khởi kế tàu bom thuở tàu đồ bên sông sạt lở cả tàu bom rất trộn tàu ta ra nên thái niệm chỉ biết sông sạt lở là thứ mua tay clip tàu của dung gì tiền suy giấy khỏi rằng trắng ship bắt đầu bên sông sạt lở lấy tay kế cho chỉ là giải sử là xin thuở tàu mua không trộn màn điện tử nhà lo đặng thị ngọc hà giới thu kia của giọt ý cờ của hậu lự nhớ trộn tờ phường tái hiệu tỉnh Nghệ An hai tỉa họ bé nhọt của bí chê cho hậu lượng no dù cô dù tao trái phải còn tê chưa sáng cho đồ kế mua khổng của trái dạ vì thế này chỉ biết sáng sáng đợi của tao tê khổng là cô chỉ tao báo mua thia thầu quán mua cái báo trẻ chuyển đủ số liền nọ này chỉ biết sáng sáng đợi cô xá thì dù lý trà còn mua một tờ đế thiết đàn cho dù tê chỉ là trẻ sư do linh tờ của nó tứ tàu bé tô bát đồ bé sáng sáng đợi đó cho này chỉ biết sáng tê khổng nhớ trồng tại Nghệ An mua đồ có gì có chờ nhớ trồng sản thương mại điện tử do Nguyễn Hồng Xuân Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, tỉnh Nghệ An Pù Pào.
2: Các cái sản phẩm nông nghiệp thì trước đến nay thì bà con cũng rất là khó khăn trong cái việc là tiêu thụ sản phẩm.
1: Mua cho không là no chế cu giấy kho của dung gì đối với sản sản đời của thảo tàu mua. Vì hiện tại, lũ xe trâu cho nó thằng xe sản đời của lăng mua cho bác bơ tàu tua cờ. Hai giá đồ kết thịa đồ bê sẵn, xử lý, kế báo trẻ, đó đồ ý chùa chia, ly kế mua không, thua cho khán sĩ chờ bát rồi biết sẵn sau đời mua cửa dung dị. Nhiều lo Nguyễn Thị Thu nhớ cho ông ta rõ ra sớm tri xa đô lương tỉnh Nghệ An Hải Tì à.
3: Tôi sản xuất do thì từ lâu rồi. Nhưng mà bạn hàng thì chỉ mới bán được là ở trong xa trong xóm.
1: Qua chẳng ai nhu rõ nó cũng lòng thấy lở. Đã thế chủ mua trò rồi hậu rõ xa dư. Tiền sĩ thảo cũng mua cánh của cô khi mua tàu tay khổng lồ cô bỏ tàu tiền mua tàu đế tiết đá trùa. Đối mua trò sổ quốc chùa tí năng sẽ đợi báo chống cha sau rụt của cho khổng nọ. Lý thế kế sát la kế cổng tên thua tờ mua tàu tay khổng bắt đầu nhìn dịp biết rằng. Đầu dị nhìn dịp biết rằng sẽ đợi tư báo tìa. Kế mua khổng thua tàu ý chùa bỏ bò tàu đế thiết đà. Đối tàu ý chùa kế mua trò sổ quốc sổ chùa. Giới khỏi sĩ bắt đầu biết rằng sẽ đợi mua tàu khổng đầu. Gia Nguyễn Bá Hùng nhớ trọng tờ dò trang sớm y xa đô lương tỉnh án bú báo liền hoặc cát nọ.
4: Từ khi áp dụng vào công nghệ số thì đơn hàng chúng tôi phát triển rất là mạnh và cảm giác là có những cái đơn vị và những người mà
1: chị đi thảo và sĩ tế chủ gì chiến nó là mua khổng để cu mua tôm tàu hành chưa sáng mà trong gì cho bê rằng lỡ xin trí lời chỉ cho tính năng tứ chỉ sĩ báo cu tôi có khổng thea đó đối khâu cái mua tôm tế khổng thật nó cu giấy giả xong thiết giải mua dân của bê rằng ổn đẳng tê lợi. Do Đoàn Văn Lợi, Bí thư Thường trực Đảng ủy nhóm tổ xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An tạo nghề.
5: Cấp ủy chính quyền về đặc biệt là rất là quan tâm, chỉ đạo rất quyết liệt trong việc triển khai cái chuyển đổi số trên các lĩnh vực.
1: Cho nó thành xét sở đoàn tổ nó chỉ là cô sái chùa báo trẻ sự tế chữ dịch chia. Đó đó có kế báo trẻ của liên quan tế sẽ là triển sự cho nền dịch bên sẵn sở đoàn. Là xin thuốc tạo tế khổng mộ của khuôn chùa trong sổ nó. Trong lâu sở đoàn nhất trọng tổ nó của lãnh sĩ bác đồ bên sẵn. Còn nhà chỉ biết rằng mua tàu kế cờ kế bóng thuộc đà. Nhưng chắc thì chắc chủ tế không kế xa kế bóng tàu điện chỉ biết rằng sở trợ. Chân sát luận tài thử mua khổng trò sở hóa sở chùa. Sẽ bắt đầu biết rằng sở trợ ý chuộng thuở mua cờ chủ tế cờ cờ. Chắc chủ tài cho số tha của các trí là do lỗ xăng chiến dịch của nhóm chủ tài cho Nguyễn Văn Công. Hậu rõ cha các chị Trần nhóm chủ xa đô lương. Nó thích bỏ tàu tiền giấy chuẩn thua tàu đế thiết đà mua khó khó sĩ bắt đầu biết sẵn sở đà. Vì nên tài chia sẻ tiền dùng thua tới chuẩn chi ăn cho tổ tế khổng của nhóm trọng tài cho phát trẻ. Do Nguyễn Văn Công nhóm trọng tài rõ ra các chị xa đỗ lương của Hải Tì à.
6: Sản phẩm này gọi là sản phẩm truyền thống

0: Nhưng mà bởi vì cái tiếp cận với cái
1: cho không nó chế cú giấy cho rồng thì ta lên ta lòn thua tờ mua đế đá cho sổ quá sổ chùa qua cho tí năng sở đạo bao khó nó tí cho vừa trộn thờ bế cho lầu nó đợi tôi kể nhu mình gì chỉ ta lên ta lòn chốt sẵn ta xin nó cú cỡ thia thua tờ kể mua cho sổ quá sổ chùa dùa dông gì thia mua nhia xí ba đợi tôi bế sẵn sở đợi có chỉ tông ca mô trũ trộn nó chỉ trâu trà cú chỉ nan tú lìn chẳng tay lợi trong trò này là Vũ Thị Dung và chị cô giấy chị của nhóm trò kế mua khổng tờ Liên Hải, cháu Phường Quỳnh Mai. Chị bỏ tàu tiền trong trò khó kênh thua tờ mua tế khổng sẽ là diễn sự. Nhóm trò tế kế của tờ nọ tế giấy thua tàu thua đế thiết đá mua trò sổ sản tướng mà điện tử. Liên tờ sĩ bác tàu mua kế sầu trò này là bác chị. Chẳng qua trò này dịp bếp sẵn sẽ đợt các tế chế là mua liên vô tế nhóm trò sinh trò. Nhà là Nguyễn Thị Dung nhóm trò tờ giò Liên Hải, Phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, Pô Pào.
2: Trước đấy thì bà con thì chỉ làm rá và bán quanh quanh trong vùng thôi. Cái sức truyền thống thì có hạn và cái sản phẩm thì chưa đi được xa, chưa đi được nhiều.
1: Giá trạng thế chế bê sẵn sở đỡ chỗ mũi gì nhớ trò dụ sư. Là do mua trò tế kết thì khử chỉ tàu một đê. Lý tiểu sĩ thảo qua tàu cổng, thu ân của tế khổng sẽ là chỉa sư cho sổ số trò chùa nọ. Chế niệm dịp bê sẵn sở đỡ qua tàu đất trì là lời bổ lăng mua tàu đế thiết đá thia. Có thể ông tại nó là bốn lăng mua hậu lực của sĩ bác đồ nhìn sĩ bê sẵn rơi rõ. Nhớ lì lúc sĩ hở nên nút bảo. Có thể ông tại nó tự bỏ tàu tế chế là diệt sửng tại Nghệ An, chạy tàu tìa dùa tàu trò sáng rào. Giờ lì tàu kế quả pha chỉ sĩ bố cọc của trọng út trọng nọ, rất trò tế chứ gì chia sĩ tàu ít chuộc còn chan chẳng có cò. Địa sĩ tìa Nghệ An dùa mua tàu ít chuộc của trọng lì tàu tế chứ gì chia. Rõ trò tế chủ dị chia tàu mua sĩ, dưới do khó chứa xăng tàu kế cổng tên thua đàn rõ trò tế khổng xin mua, trâu sổ quá sổ chùa giải mua dân trò khó trò bên sẵn của lý hòa tê. Ý trong này chỉ có tính như trà với những mọi thế chùa, lý bế tù xã thông chùa xà số lùng mông lũ xìa tứ tàu ta lọ lợ. Bá quả tú quả hào lư thoáng cháy trong này chỉ có tính như trà xà đào mùn, lư nô bế mặt các lọ sinh trí tùa xà đào nhớ rằng.
3: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, tiếp ngay sau đây là chương trình Tác Giả Tác Phẩm.
4: Chương trình Tác Giả Tác Phẩm của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Tác Giả Tác Phẩm của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Tác Giả Tác Phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái Tim Anh Thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
6: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim ánh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim ánh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân. Bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim ánh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giàu tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim ánh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

0: Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim ánh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim ánh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đạo.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu được coi là giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi. Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm có thể thất thường, biến động lớn. Lúc này, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường bị suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là viêm, đau họng. Hầu hết, mọi người đều đến gặp bác sĩ vì lý do đau, viêm họng. Nhưng bạn không nên lạm dụng kháng sinh và tham khảo một số cách đơn giản có thể chữa đau họng ngay tại nhà. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một bệnh lý rất thường gặp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển mùa. Tuy nhiên, những triệu chứng viêm họng lại rất dễ lầm lẫn với các bệnh tai mũi họng và thường rất khó để xác định dấu hiệu bị bệnh. Viêm họng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng tác nhân chính gây ra hiện tượng viêm họng là do ảnh hưởng của virus và vi khuẩn. Trong đó, có khoảng 80% các trường hợp viêm họng là do virus, chủ yếu là các virus có tên Hino, virus hợp bào, đường thở, cúm, sởi. Các trường hợp viêm họng còn lại là do vi khuẩn, mà đơn cử có thể kể đến là các loại liên cầu, tụ cầu, phế cầu. Ngoài nguyên nhân trên, sự xuất hiện của bệnh viêm họng mãn tính còn xảy ra bởi hai yếu tố, đó là yếu tố môi trường và yếu tố cá nhân. Các triệu chứng viêm họng mà bạn cần biết đó là tình trạng ngứa rát cổ họng. Tình trạng ngứa rát cổ họng là một triệu chứng đầu tiên thường xuyên gặp phải khi bị viêm họng. Khi bị tác động của một nguyên nhân nào đó, người bệnh sẽ có cảm giác như bị vướng một vật gì đó trong cổ họng, cảm giác rất đau rát và lúc nào cũng muốn khạc, hắng giọng. Triệu chứng viêm họng xuất hiện ho khan. Ban đầu khi bị viêm họng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ho khan. Các cơn ho khan xuất hiện rải rác bất cứ lúc nào như ho già, hết sức khó chịu. Thêm một thời gian nữa, có thể là 1 đến 2 ngày, hiện tượng ho khan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn, chuyển thành ho có đờm. Hiện tượng đau họng, dấu hiệu này là một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Cảm giác đau họng này không chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi, mà còn xuất hiện bất cứ khi nào khi có tác nhân gây bệnh tấn công. Cổ họng của bạn sẽ bị đau khi nuốt nước bọt, ăn hoặc uống đều thấy đau. Đau đầu, sốt. Bệnh viêm họng cấp khi phát triển, ho nhiều sẽ kéo theo hiện tượng bị đau đầu. Nếu người bệnh xuất hiện hiện tượng bị sốt kèm theo, thì cần có các biện pháp điều trị kịp thời. Triệu chứng viêm họng nổi hạch

sẽ khỏi nhanh hơn và ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể chuyển thành mãn tính khó điều trị. Họng chính là cửa ngõ của đường thở và đường ăn uống. Do tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài nên họng cũng là nơi dễ bị tấn công bởi các tác nhân xấu từ bên ngoài ảnh hưởng vào gây bệnh viêm họng. Các yếu tố gây bệnh viêm họng điển hình như môi trường ô nhiễm, khói bụi, cơ địa mẫn cảm, sức đề kháng yếu, thời tiết bất thường. Việc điều trị căn bệnh này muốn cho hiệu quả dứt điểm thì các bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì, vì điều này giúp hạn chế bệnh quay trở lại. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng cách, an toàn. Một số cách chữa viêm họng hạt bằng dân gian tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích được mọi người trị dứt điểm căn bệnh này. Dùng mật ong. Mật ong là sản phẩm thiên nhiên khá thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thì mật ong còn giúp chăm sóc làm đẹp và trị một số bệnh rất tốt, trong đó có bệnh viêm họng. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể đề kháng lại mầm bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn là môi trường kín, khí, có thể giúp diệt khuẩn và làm mất môi trường sống của vi khuẩn, từ đó viêm họng được chữa khỏi. Bạn có thể sử dụng mật ong trị viêm họng đơn giản như dùng một tách trà nóng và cho một thìa cà phê mật ong và thêm được quả chanh vắt thêm vào. Chanh có thể làm se niêm mạc họng, giúp màng nhầy bị co lại. Hãy sử dụng cách này một ngày, hai lần và dùng trong ngày và làm đều các ngày trong tuần, đảm bảo hiệu quả sẽ vô cùng bất ngờ. Dùng mật ong có lẽ đã quá thông dụng để giảm ngay những triệu chứng viêm họng. Tuy nhiên có lẽ bạn vẫn chưa biết, nếu như bạn đang gặp vấn đề với viêm amidan, thì bạn vẫn có thể sử dụng mật ong để sử dụng như một thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và cũng được dùng như một loại thực phẩm kháng viêm hiệu quả. Dùng tỏi, một mẹo dân gian nữa, trị viêm họng không thể không nói tới đó chính là tỏi cổ, vì trong tỏi có chứa allicin, một kháng sinh rất mạnh giúp tiêu diệt virus và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng, đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn. Cách dùng, bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5 đến 10 phút, hoặc bạn cũng có thể cắn nát nhánh tỏi ra và nuốt nước sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm, giúp kháng viêm, trị bệnh rất tốt. Ngoài ra bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong và đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn rồi lấy ra để nguội. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh. Dùng gừng. Bạn có thể dùng gừng để điều trị viêm họng ngay tại nhà mình. Dùng trà gừng cũng có thể đẩy lùi bệnh viêm họng hiệu quả, do làm ấm và diệt khuẩn tại vùng viêm giúp bệnh nhanh chóng biến mất. Cách dùng. Bạn dùng cách này đơn giản bằng cách dùng một củ gừng tươi gọt vỏ sạch và giã nhỏ, rồi cho gừng vào một chiếc nồi nhỏ, cho tiếp nước vào đun sôi trong 5 phút, lấy ra, lọc loại bỏ bã và dùng nước uống. Dùng hàng ngày thay nước sẽ giúp thanh cổ họng giảm đau rất tốt. Ngoài ra bạn có thể áp dụng một cách nữa từ gừng, đó là pha một tách trà gừng và cho thêm một chút mật ong và nước cốt chanh. Rồi dùng uống cũng mang lại hiệu quả rất tốt mà các bạn có thể tham khảo. Dùng nước muối. Các bạn biết muối biển là một nguyên liệu giúp diệt khuẩn khá hiệu quả. Chính vì công dụng đặc biệt này từ muối biển mà đây là nguyên liệu được dùng nhiều trong các trường hợp diệt khuẩn, được dùng nhiều nhất trong trường hợp bảo vệ cổ họng chống nhiễm trùng. Ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm họng rất tốt mà mọi người có thể tham khảo ngay sau đây. Cách dùng, bạn có thể dùng nước muối diệt khuẩn và giảm đau cổ họng chống nhiễm trùng. Điều trị viêm họng hiệu quả như sau. Dùng muối pha loãng với nước và dùng súc miệng 2 lần một ngày. Bạn có thể dùng nhiều hơn 2 lần một ngày để sớm khỏi bệnh dứt điểm nhất. Dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Trong quả quất có chứa các chất giúp tiêu diệt vi khuẩn khá tốt, cộng thêm mật ong có tác dụng làm dịu họng và diệt khuẩn, giúp cho đây là công thức trị bệnh viêm họng tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không như thuốc kháng sinh, các bài thuốc dân gian từ thảo dược, tự nhiên thường cho hiệu quả an toàn, ít để lại tác dụng phụ nên được nhiều người áp dụng. Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc Tây y khác, bạn cũng có thể áp dụng các bài thuốc dưới đây để chữa viêm họng cho mình. Bài thuốc từ lá nụ áo. Cây nụ áo hay còn gọi là cây lulu, bạn chỉ cần lấy lá cây nụ áo

0: nghiền hoặc xã nát với muối, ngậm trong miệng nuốt nước từ từ. Mỗi ngày thực hiện cách này chừng 3 lần, trong 5 ngày liên tục sẽ giúp cổ họng bớt sưng đau, nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Bài thuốc từ húng chanh và sài đất. Để thực hiện bài thuốc chữa viêm họng này, ta dùng 2 gam lá húng chanh, 4 gam sài đất và 2 gam ô mai. Tất cả đem sắc đặc hoặc xã nhuyễn và ngậm nuốt nước dần dần. Chỉ cần thực hiện vài ngày thì các triệu chứng đau họng, khan tiếng, khó nói, khó nuốt đều được chữa khỏi nhanh chóng. Bài thuốc từ cỏ soi ngựa. Chọn một nắm cỏ soi ngựa đem cắt bỏ đầu, rửa sạch và cho vào cối giã nát, thêm chút nước vắt lấy nước cốt uống mỗi ngày 2 lần. Cách này chữa viêm họng, đau họng sưng to lan đến vùng má, giúp người bệnh ăn uống dễ hơn. Bài thuốc từ vỏ cây vải. Vỏ cây vải có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn nên trị viêm họng rất hay. Ta lấy chừng một nắm vỏ cây vải đem sắc nước, ngậm từ từ sẽ có hiệu quả. Ngoài ra, trong vườn nhà hay nhà bếp của chúng ta cũng có những loại thảo dược quen thuộc, có tác dụng chữa viêm họng rất tốt. Các bạn có thể tham khảo 6 mẹo hay chữa viêm họng bằng thảo dược để biết thêm đó là những loại nào. Chúc bạn thành công và mau chóng khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Lê Mai và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Vâng, lại là một góc quán nhỏ nơi mà chúng ta cùng nhâm nhi một ly trà, hàn huyên đôi ba câu chuyện đời, chuyện nghề và dành một khoảng thời gian nhỏ để nói về những giai điệu mà mình yêu thích.
4: Chị Lê Mai này, mới hôm nay thì trời chuyển mùa và thỉnh thoảng lại có những cơn mưa. Thời tiết se se như thế này thì tự nhiên Thanh Long chị ước nha, giá như mà mình được thảnh thơi một chút này, ngồi ở một góc quen, có ly trà nóng rồi cứ chậm chậm với những cái giai điệu mà mình thích. Có khi chẳng cần nói gì nhiều mà tâm hồn cũng thấy nhẹ nhõm hơn đấy ạ.
3: Chị cũng có cảm giác như vậy. Hình như là khi trời chuyển sang thu ấy, thì người ta dễ rung động hơn đúng không? Cũng dễ nhớ về những cái điều đã qua. Và có những cái giai điệu ngày thường nghe rất bình thường thôi, vậy mà trong một buổi chiều mưa chẳng hạn, tự nhiên lại thấy câu hát ấy chạm vào mình nhá.
4: Và có lẽ cũng vì thế mà bolero rất là hợp với những ngày như thế này phải không chị?
3: Chính xác. Một chút mưa, một chút se lạnh, một góc quán nhỏ, rồi một bản bolero vang lên. Không cần có quá nhiều thứ, âm nhạc tự nhiên kéo mình về với những câu chuyện của tình yêu, của kỷ niệm, của những cuộc gặp gỡ và chia xa.
4: Thanh Long thì lại nghĩ đơn giản hơn, cứ mưa mà nghe nhạc tình bolero là tự nhiên thấy mình dịu dàng đi đôi phần ấy.
3: Bởi vì cuộc sống cũng khiến cho mình gai góc hơn rồi đúng không? Cho nên là tìm một chút dịu dàng, nhẹ nhàng cũng là một điều mà có lẽ là Mai nghĩ không chỉ là phụ nữ chúng mình đâu, mà đàn ông nam giới cũng vậy. Và trong không gian ấy thì hôm nay Quán âm nhạc muốn kể với quý vị câu chuyện về một giọng ca đã chọn bolero để theo đuổi trên hành trình âm nhạc của mình, đó chính là Hà Thanh Xuân.
4: Một cô gái đến với những cái giai điệu trữ tình từ rất là sớm, được nghe bolero từ gia đình, yêu tà áo dài và rồi từng bước tìm thấy hình ảnh của mình trong dòng nhạc này.
3: Có những câu chuyện tình trong bolero bắt đầu bằng một cuộc gặp, một lời hẹn hay một lần chia xa, còn câu chuyện của Hà Thanh Xuân lại bắt đầu từ một điều rất giản dị.
4: Và ngay sau đây ạ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Một lần sang dở, sáng tác Nhật Ngân, Mặc Thế Nhân qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe Một Lần Sang Sở qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân, một ca khúc đong đầy tình cảm, có chút nuối tiếc, nhưng mà cách thể hiện của Hà Thanh Xuân lại không đẩy câu chuyện vào sự bi lụy. Có lẽ đây cũng là một nét khá là đặc trưng trong cách cô đến với Bolero.
1: Nhưng để có được một Hà Thanh Xuân được khán thính giả nhớ đến qua những ca khúc trữ tình hôm nay thì cô đã có một hành trình khá dài, Thanh Long ạ. Sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, mà quê gốc của cô thì lại ở Huế. Hà Thanh Xuân bước vào con đường ca hát từ năm 17 tuổi.
0: Năm 2005, cô tham gia tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và giành giải tư, một dấu mốc đáng nhớ ở tuổi 17. Nhưng mà điều thú vị là sau cuộc thi thì cô không chọn cách thể hiện liên tục ở trên sân khấu, mà dành thời gian để học thanh nhạc, học piano tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có lẽ khoảng thời gian ấy rất cần thiết để một người trẻ không chỉ có cơ hội đứng trên sân khấu mà còn có thời gian học nghề và hiểu là mình muốn hát gì. Bản thu âm đầu tiên của Hà Thanh Xuân thì cũng được thực hiện khi mà cô đang là sinh viên năm thứ 2, rồi sau đó là album Ký ức dòng sông.
0: Đến năm 2009, cô phát hành album Không giờ rồi và nhận được sự yêu mến của khán giả hải ngoại. Sau đó lại làm Lại gần bên em. Những cái sản phẩm này thì cũng mở ra một chặng đường mới trước khi Hà Thanh Xuân cùng với gia đình sang Mỹ định cư vào năm 2010.
1: Và từ đây, sân khấu hải ngoại trở thành một phần quan trọng trong hành trình của cô. Đặc biệt, từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân bắt đầu cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và tham gia nhiều chương trình Paris By Night. Những tiết mục đơn ca, song ca giúp cho hình ảnh của cô đến gần hơn với đông đảo khán thính giả yêu dòng nhạc trữ tình.
0: Vâng, và Thanh Long nghĩ là điều đáng nói.

0: là dù đứng trên sân khấu lớn nhưng mà Hà Thanh Xuân vẫn không rời khỏi cái màu sắc âm nhạc mà mình đã lựa chọn từ đầu, phải không chị Mai? Những cái ca khúc trữ tình trước năm 1975 này, nhạc quê hương và đặc biệt đó là bolero.
1: Và cô cũng không chỉ hát lại những ca khúc quen thuộc mà Thanh Xuân khá chăm chỉ ra sản phẩm mới đấy Thanh Long ạ. Thử những cách phối khác này, thực hiện các bản liên khúc và đưa thêm diễn xuất vũ đạo, thậm chí là cả chơi guitar trống vào phần trình diễn của mình nữa.
0: Vâng, nhưng mà qua những cái sản phẩm âm nhạc mà Hà Thanh Xuân thể hiện thì chúng ta vẫn thấy là cô vẫn giữ cái hồn của bolero đúng không ạ? Nhưng mà tìm cách để những ca khúc ấy có một diện mạo mới để phù hợp hơn với sân khấu và khán giả hôm nay.
1: Đúng vậy. Và có lẽ đó cũng là cách mà Hà Thanh Xuân từng bước biến một dòng nhạc mà mình yêu thích thành con đường âm nhạc của riêng mình.
0: Và nếu như một lần sang giữa vừa rồi là câu chuyện của một mối tình đã đi qua, thì ca khúc tiếp theo lại bắt đầu bằng một câu hỏi: Nếu ta đừng quen nhau. Đây là một sáng tác ấn tượng của nhạc sĩ Huỳnh Anh, được Hà Thanh Xuân thể hiện rất thành công.

0: Vâng, một câu hỏi đơn giản thôi nhưng mà khi đặt vào ca khúc Bolero thì nó lại mở ra cả một câu chuyện về tình yêu, đúng không Thanh Long?
1: Vâng, đúng vậy.
0: Và về những cái điều mà xảy ra, những điều giá như mà có thể khác đi.
1: Ừ, và có lẽ để kể được những cái câu chuyện như thế này thì người hát không chỉ cần một giọng ca phù hợp, ông chị Mai.
0: Đúng rồi.
1: Và với Hà Thanh Xuân thì càng gắn bó với Bolero, cô lại càng chú trọng đến cách cảm nhận và truyền tải cảm xúc của bài hát.
0: Cô từng chia sẻ rằng là khi mới đi hát thì cô nghĩ là Bolero sẽ phải buồn, phải quằn quại, phải đau đớn. Nhưng mà sau quá trình học hỏi từ các đàn anh đàn chị và trưởng thành hơn trong cảm xúc thì cô nhận ra rằng là cái sự mộc mạc tự nhiên mới là điều quan trọng. Không cần cố làm cho câu hát buồn hơn mà phải để người nghe tự cảm nhận được câu chuyện trong đó.
1: Có lẽ vì vậy mà những ca khúc do Hà Thanh Xuân lựa chọn thì thường mang màu sắc tự sự, có nỗi buồn nhưng mà lại không quá bi lụy, có cái sự mộng mơ lãng mạn, và khi mà cô biểu diễn thì giọng hát không đứng một mình.
0: Một ánh mắt, một nét mặt, một cử chỉ hay là cách di chuyển trên sân khấu cũng được cô sử dụng để kể tiếp cái câu chuyện của bài hát. Đây cũng là cách mà lý do Hà Thanh Xuân có thể kết hợp âm nhạc với diễn xuất, vũ đạo và cả việc chơi nhạc cụ trong một số tiết mục.
1: Vâng, và điều đó thì khiến Thanh Long nhớ đến một cái dấu mốc cũng khá là đặc biệt trong hành trình của cô. Năm 2017, Hà Thanh Xuân hóa thân thành cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga trong live show Sài Gòn Bolero và Hưng của Đàm Vĩnh Hưng.
0: Một vai diễn mà có lẽ không dễ dàng bởi Thanh Nga là một tên tuổi lớn của sân khấu, và để hóa thân thành một nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán thính giả yêu mến thì chắc chắn là đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng không nào?
1: Vâng, và Hà Thanh Xuân cũng từng được nhận xét là có những cái nét tương đồng với cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga ở cái vẻ đẹp thanh tú này, sự duyên dáng và cách biểu diễn uyển chuyển. Nhưng mà có lẽ điều đáng nhớ hơn cả vẫn là cách mà cô đưa cái khả năng diễn xuất vào âm nhạc của mình, để mỗi phần trình diễn không chỉ có tiếng hát mà còn có hình ảnh và cảm xúc.
0: Và đó cũng là lúc mà chúng ta thấy rõ hơn một Hà Thanh Xuân không chỉ muốn hát hay một ca khúc mà còn muốn kể câu chuyện của ca khúc ấy bằng tất cả những gì mà mình có.
1: Và quý vị thân mến, tiếp theo đây là một ca khúc cũng mang trong mình câu chuyện về người nghệ sĩ, về sân khấu và những vui buồn phía sau ánh đèn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Kiếp Cầm Ca, sáng tác Huỳnh Anh qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Quý vị thân mến, qua những giai điệu vừa rồi thì chúng ta đã phần nào cảm nhận được cái màu sắc trong tiếng hát của ca sĩ Hà Thanh Xuân. Nhưng mà điều gì tạo nên cái sức hút của một giọng ca bolero và đâu là những cái yếu tố để giúp một ca sĩ trẻ tìm được dấu ấn riêng trong dòng nhạc đã có rất là nhiều các thế hệ nghệ sĩ theo đuổi?
1: Để cùng trò chuyện về điều này thì Quán âm nhạc ngày hôm nay có sự đồng hành của cô Minh Nguyệt, một giáo viên dạy thanh nhạc và cũng là một ca sĩ. Thì một người cũng dành rất là nhiều tình yêu cho bolero, cũng rất hâm mộ tiếng hát của ca sĩ Hà Thanh Xuân. Trước tiên thì Lê Mai và Thanh Long rất là cảm ơn cô Minh Nguyệt đã dành thời gian đến với Quán âm nhạc ạ.
2: Chào ban tổ chức chương trình Quán âm nhạc.
1: Vâng ạ. Lê Mai và Thanh Long hôm nay thì rất là vui được đồng hành với quý vị thính giả cũng như là cô Nguyệt trong chương trình Quán âm nhạc với chủ đề là khúc tự tình của Hà Thanh Xuân. Thưa cô, nãy giờ thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những ca khúc do ca sĩ Hà Thanh Xuân thể hiện rồi ạ. Nếu nói về Hà Thanh Xuân dưới góc nhìn của một người làm chuyên môn thì điều đầu tiên mà cô cảm nhận được ở giọng hát của cô ấy là gì ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình rất thích giọng hát của Hà Thanh Xuân.
1: Vâng.
2: Đó là cô gái có chất giọng dai, giàu nội lực, giàu tình cảm. Và ở nữ ca sĩ này thì mình cảm nhận là chất giọng có màu sắc phù hợp với dòng nhạc trữ tình, bolero.
1: Vâng.
2: Cách xử lý các khúc thiên về cảm xúc và chủ trọng kể chuyện hơn là phối diễn kỹ thuật thanh nhạc.
0: Vâng, Hà Thanh Xuân đến với bolero từ những cái bài hát mà do bố mẹ rất là yêu thích ạ. Tức là một cái sự lựa chọn là bắt đầu từ tình yêu rất tự nhiên. Nhưng mà từ cái tình yêu đến việc mà theo đuổi chuyên nghiệp lại là một cái chặng đường dài. Vậy thì theo cô ạ, một ca sĩ trẻ cần làm gì để có thể đứng vững khi mà lựa chọn một cái dòng nhạc đã có quá nhiều giọng ca đi trước thể hiện như vậy?
2: Theo mình thì trước tiên đó là bản lĩnh và niềm tin của người nghệ sĩ.
0: À.
2: Bởi mình là phải tin rằng mình làm được và phải có cá tính và phong cách riêng. Đặc biệt là phải có tình yêu thật sự và kiên trì với cái dòng nhạc mà mình theo đuổi ấy. Và một yếu tố nữa mình nghĩ rất cần đó là cần phải học thanh nhạc, hiểu được đặc trưng của dòng nhạc thì truyền tải sẽ hiệu quả hơn. Mình nghĩ với một ca sĩ thì hệ sáu thì không nên chỉ hát theo kiểu như bắt chước đấy, theo cái cách của những người đi trước mà phải tìm hiểu màu sắc riêng.
1: Vâng.
2: Ngoài ra thì cần có khả năng làm mới cách thể hiện nhưng vẫn giữ được tính thân của bolero.
1: Vâng. Và có một chia sẻ của Hà Thanh Xuân mà Lê Mai khá là thích là lúc mới đi hát thì cô từng nghĩ là bolero phải buồn như lúc nãy chúng ta đã vừa chia sẻ đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Rồi phải quằn quại đau đớn, nhưng mà càng trưởng thành thì cô ấy lại càng nhận ra là cái sự mộc mạc tự nhiên mới là quan trọng. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt thì cô có đồng tình với cách nhìn này hay không?
2: Theo mình thì mình hoàn toàn đồng tình, vì bolero là cần cảm xúc nhưng không có nghĩa là mình phải cương điều cảm xúc.
0: Vâng ạ.
2: Bolero là dòng nhạc kể chuyện mà là những câu chuyện rất là gần gũi và rất thực tế, nên người hát cũng vừa đóng vai người kể, thật là chân thật và duyên dáng. Người hát cần hiểu câu chuyện, hoàn cảnh và tâm trạng trong cái ca khúc. Khi cảm xúc được thể hiện tự nhiên, người nghe sẽ dễ đồng cảm hơn.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Và với một cái dòng nhạc mà có cái nét đặc trưng riêng như thế này thì những người mà nghe những cái khúc hát bolero ấy thì chúng ta dường như là đang chạm đến một cái phần nào đó trong cái câu chuyện của mình, đúng cô Minh Nguyệt? Vâng ạ. Hà Thanh Xuân còn có quan niệm rằng là khi hát thì không chỉ có giọng hát mà toàn bộ cơ thể thì cũng phải cảm nhận và hát theo âm nhạc. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, với một ca khúc bolero, từ ánh mắt này, nét mặt, cử chỉ hay là cách di chuyển ở trên sân khấu có thể góp phần kể câu chuyện ấy như thế nào?
2: Mình nghĩ là những điều đó sẽ tạo nên một cái phong cách riêng của người nghệ sĩ đấy. Giúp người hát truyền tải được tâm trạng và nội dung ca khúc rõ hơn. Ngoài ra thì tạo sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Và với mình thì cũng là một ca sĩ, mình cảm nhận diễn xuất hình thể có thể hỗ trợ rất tốt cho bolero.
0: Vâng.
2: Nhưng vừa phải, không phô diễn quá đa, nó sẽ phản ứng ngược. Bên cạnh đó thì dòng hát và cảm xúc vẫn là trung tâm.
1: Vâng. Và nếu chọn một cái yếu tố khiến cho Hà Thanh Xuân có thể tạo được cái dấu ấn riêng giữa rất nhiều ca sĩ cùng hát bolero thì không biết là cô sẽ chọn điều gì?
2: Mình nghĩ mình sẽ chọn dòng hát do tình cảm và có nội lực.
1: Vâng.
2: Phong cách biểu diễn, diễn dáng và biệt kết hợp dòng hát với diễn xuất, có ý thức làm mới các khúc qua cái cách phối liên khúc vũ đạo nhạc cụ, Quan trọng nhất là vẫn giữ được tinh thần tự tin bốn điều đó.
1: Vâng, có một cái điều rất là đặc biệt ở Hà Thanh Xuân mà như lúc nãy thì Mai có chia sẻ, và bản thân Lê Mai thì cũng rất là ấn tượng với một cái hình ảnh của cô, đấy chính là cô hát bolero, nhưng mà cô lại lựa chọn những cái ca khúc nó không quá bi đát. Và thường thì chúng ta vẫn tìm thấy một Hà Thanh Xuân rất là mới mẻ trong những cái ca khúc liên khúc bolero, hay là những ca khúc bolero rất là vui, đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Đặc biệt đó nữa là một cái Hà Thanh Xuân rất là cá tính trong cái việc là chơi nhạc cụ nữa. Có lẽ điều đó cũng khiến cho Hà Thanh Xuân tạo nên một cái dấu ấn riêng, tạo nên một cái phong cách riêng, và đặc biệt là khán thính giả trẻ tuổi cũng rất là yêu thích giọng ca của Hà Thanh Xuân.
0: Vâng ạ. Và chị Lê Mai này, có lẽ là qua những cái chia sẻ vừa rồi của cô Minh Nguyệt thì chúng ta hiểu thêm rằng là hát bolero không đơn giản là một cái giai điệu chậm, mà là biết sống trong câu chuyện của ca khúc và kể lại câu chuyện ấy bằng cảm xúc của chính mình, phải không ạ?
1: Chính xác. Và khi một người nghệ sĩ tìm được cách kể chuyện riêng thì những ca khúc quen thuộc cũng có thể mang một màu sắc mới. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ trở lại với tiếng hát Hà Thanh Xuân và gửi tặng tới vị khách mời đặc biệt của chúng ta, trước khi mà chúng ta quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, là một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, Một Không Gian Nhỏ, Một Câu Chuyện Tình và Những Ký Ức Được Gửi Lại Trong Âm Nhạc, Căn Nhà Ngoại Ô. Và xin mời cô Minh Nguyệt cũng như là quý vị thính giả sẽ đón nhận món quà này, và chốc lát nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng

0: Vâng, chúng ta đã vừa được thưởng thức căn nhà ngoại ô với tiếng hát của Hà Thanh Xuân. Và có lẽ là đối với thanh xuân của mỗi người thì đều nốt cho mình một cái địa chỉ mà chúng ta luôn ghi nhớ, đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Ví dụ như là một con đường mà chúng ta hẹn hò, một cái ghế đá ở nơi nào đấy, hay là nơi trú mưa mà hai đứa vẫn thường gặp nhau ở đấy chẳng hạn. Thì căn nhà ở ngoại ô cũng là một địa điểm mà lưu dấu trong lòng của mỗi người, đặc biệt là với Hà Thanh Xuân, thì khi mà hát lên ca khúc này thì có lẽ là cũng đã chạm đến ký ức, một vùng ký ức nào đó của quý vị và các bạn rồi, đúng không ạ?
1: Vâng, và đôi khi không phải là những cái địa điểm mà như chị Mai vừa kể đó ạ. Đôi khi chỉ là những cái giai điệu âm nhạc nó vang lên thôi thì chúng ta lại thấy là những ký ức của ngày xưa lại ùa về, phải không chị Mai?
0: Vâng, chính xác là như vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện với cô Minh Nguyệt để nhìn lại Hà Thanh Xuân ở một cái góc khác, những cái trải nghiệm nghề nghiệp và sự trưởng thành trong cách hát. Từ một cô gái bước vào nghề khi mà 17 tuổi, và sau đó thì dành thời gian học thanh nhạc rồi piano rồi từng bước phát triển sự nghiệp, thì cô đánh giá như thế nào về quá trình trưởng thành nghề nghiệp của Hà Thanh Xuân ạ?
2: Mình yêu thích cái giọng hát của Hà Thanh Xuân và mình cũng tìm hiểu khá khá hành trình của cô. Đó là quá trình chuẩn bị tương đối rất là bài bản.
1: Vâng.
2: Từ việc học thanh nhạc, piano, thì tạo nền tảng cho hoạt động nghệ thuật, cho đến là việc trải nghiệm quá nhiều sân khấu lớn nhỏ giúp cô hoàn thiện kỹ năng biểu diễn. Quan trọng là việc tích lũy và điều chỉnh cách hát theo thời gian.
1: Vâng ạ.
2: Ngay trước một ca Thanh Xuân có giọng hát dày nội lực, uyển chuyển, nhưng có thể là thiếu cái độ đăm. Thì sau nhiều tháng trầm thời gian thì giọng hát chín muối hơn và mang nhiều trải nghiệm hơn,
1: Vâng.
2: dễ chạm đến trái tim người nghe hơn.
1: Vâng ạ. À, chúng ta có thể thấy là Hà Thanh Xuân thì vào nghề rất là sớm, đúng không cô Nguyệt? Mới 17 tuổi thôi ạ. Nhưng mà nếu mà cái thời điểm đó mà Thanh Long nghĩ rằng là cô ấy cứ chăm chỉ đi show, đi hát ở trên sân khấu rất là nhiều mà không để tâm đến cái việc học thì có lẽ là sẽ là một cái Hà Thanh Xuân nó hơi khác đi một chút, phải không ạ? À, từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và tham gia nhiều cái chương trình Paris by Night. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, những cái sân khấu lớn như vậy thì đã mang lại điều gì cho một ca sĩ theo đuổi bolero?
2: Thực ra theo mình thì nó đã tạo cơ hội tiếp cận lượng khán giả lớn.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên thì đòi hỏi người nghệ sĩ phải chuyên nghiệp hơn cả về dòng hát, hình ảnh và phong cách biểu diễn.
0: Vâng.
2: Những cái sân khấu lớn đó thì sẽ giúp cho ca sĩ có cơ hội thử nghiệm những cái cách thể hiện mới, đồng thời là góp phần đưa dòng nhạc trữ tình bolero đến với khán giả nhiều hơn.
0: Vâng ạ. Và từ năm 2016 thì Hà Thanh Xuân đã có những cái bước phát triển rất là rực rỡ. Và cô đánh giá như thế nào là một cái Hà Thanh Xuân mà khá là chăm chỉ làm ra những sản phẩm mới và thử những cách phối khác, thực hiện liên khúc này, kết hợp với vũ đạo, diễn xuất và cả nhạc cụ nữa. Đấy, thì theo cô Minh Nguyệt, làm mới bolero như thế nào để cho khán giả hôm nay vẫn nhận ra được cái hồn của dòng nhạc này ạ?
2: Mình nghĩ bây giờ thì nghệ sĩ người ta có sự cạnh tranh rất là lớn. Tuy nhiên thì đó cũng là cái áp lực tạo động lực cho người nghệ sĩ ngày càng cố gắng hoàn thiện mình hơn ở trên sân khấu. Thì các cái nghệ sĩ có thể đổi mới phối khí, hình thức trình diễn sân khấu, có thể là đưa thêm những yếu tố hiện đại nếu như phù hợp,
0: Vâng.
2: nhưng phải tôn trọng giai điệu, ca từ và tinh thần của tác phẩm. Sự sáng tạo nên làm ca khúc hấp dẫn hơn, chứ không phải là làm mất màu sắc của dòng nhạc bolero.
1: Vâng ạ. À, nhìn lại những cái năm tháng hoạt động nghệ thuật thì Hà Thanh Xuân từng chia sẻ rằng là điều cô học được nhiều nhất đó là lòng biết ơn, và đồng thời cô cũng quan tâm đến cái sức khỏe tinh thần của mình nữa, lựa chọn một cái tâm thế an nhiên trước cuộc sống. Vậy thì theo cô Minh Nguyệt ạ, những cái trải nghiệm ấy có thể thay đổi cách một người nghệ sĩ hát về tình yêu và cuộc đời như thế nào, đặc biệt là trong âm nhạc?
2: Mình nghĩ là trải nghiệm thì giúp người nghệ sĩ có thêm vốn sống và chiều sâu cảm xúc.
1: Vâng.
2: Và khi trưởng thành thì cách cảm nhận những cái ca khúc tình yêu cũng có thể tinh tế hơn. Những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống đều có thể trở thành chất liệu cảm xúc. Một dòng hát theo thời gian thì không chỉ thay đổi về kỹ thuật mà còn thay đổi ở cái cách cảm nhận ấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Và Mai nghĩ là đối với dòng nhạc bolero thì những trải nghiệm cuộc sống nó rất là quan trọng để mình có thể truyền tải cảm xúc của mình một cách đầy đủ nhất và chạm đến trái tim của công chúng yêu nhạc nhất, đúng không cô? Vâng. Như lúc nãy Mai đã giới thiệu tới quý vị thính giả thì cô Minh Nguyệt vừa là giáo viên thanh nhạc, cũng vừa là một ca sĩ. Tuy nhiên thì có lẽ quý vị thính giả của chúng ta cũng rất là tò mò là cô Minh Nguyệt của chúng ta yêu thích dòng nhạc bolero, nhưng mà lựa chọn dòng nhạc nào để theo đuổi, và liệu bolero có phải là một trong những lựa chọn của cô trên hành trình làm nghề không ạ?
2: Tức là song hành giữa bolero và dân ca vĩ dặm.
0: Vâng.
2: Thì bây giờ thế mạnh của mình thì là dân ca vĩ dặm, bởi vì là cái chất giọng của người xứ nghệ đặc trưng ấy. Vâng. Nhưng mà mình hát bolero thì nó sẽ không được như là những cái người ở trong khu vực trong Việt Nam.
0: Vâng.
2: Nhưng mà mình rất là yêu thích bolero và thường thường hát những bài bolero rất là nhiều cảm xúc.
0: Vâng.
1: Vậy thì em lúc này rất là muốn, nếu như mà có thể thì cô Minh Nguyệt sẽ gửi tặng cho những khán thính giả đón nghe Quán Âm Nhạc ngày hôm nay một đoạn nhạc nào đó trong một cái ca khúc bolero được không ạ?
2: Cảm ơn bạn tổ chức chương trình. Mình rất thích một cái bài mà có từ rất lâu, đó là bài Gõ Cửa. Mình xin phép tặng bạn tổ chức cũng

0: những khán thính giả một đoàn trong cái bài gõ cửa, đúng không ạ?
1: Xin mời ạ.
2: Một bài hát mà Mai cũng rất là thích luôn. Thì hôm nay cũng xin được cảm ơn cô đã dành món quà này cho chương trình nhé. Và bây giờ sẽ là sóng dành cho cô Minh Nguyệt ạ.
0: Mình xin phép hát mộc nhé.
1: Vâng ạ.
0: Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm, gác vắng buồn hiu khung cảnh âm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em phút phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi, luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm, khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện mình. Mình nhấn xem một
3: rất là ngọt ngào chị Đà Mai nhỉ. Mới chỉ hát mộc thôi ạ, chưa có âm nhạc rồi là phối
1: cũng
3: khí
1: chưa
3: vào.
1: Có phối đấy.
3: Đúng rồi, nhưng mà chúng ta đã cảm thấy là cái sự cuốn hút trong giọng hát của cô Minh Nguyệt. Và Thanh Long nghĩ rằng là cô Minh Nguyệt không biết là có thỉnh thoảng có đi những cái show diễn hay là vào Sài Gòn, vào Thành phố Hồ Chí Minh để thể hiện những ca khúc bolero không ạ?
0: Có ạ, nhưng mà cũng thỉnh thoảng cũng có vào trong Sài Gòn để biểu diễn các ca khúc bolero ạ.
1: Vâng. Mai rất là cảm ơn cô Minh Nguyệt với giai điệu vừa rồi, quá ngọt ngào luôn. Và chắc là cũng quý vị thính giả cũng đã có những cái phút giây mà cảm nhận cùng với âm nhạc, cùng với những giai điệu, món quà âm nhạc ngày hôm nay cô Minh Nguyệt đã gửi tới cho chương trình. Và bây giờ thì Lê Mai sẽ dành cho cô một câu hỏi mà Mai nghĩ là sẽ rất hợp với không gian của quán âm nhạc ngày hôm nay. Nếu ngay lúc này mà được ngồi trong một góc quán nhỏ chẳng hạn, rồi ngoài trời là một cơn mưa nhẹ, thì cô được chọn một ca khúc của Hà Thanh Xuân gợi cho mình nhiều cái hoài niệm nhất, thì cô sẽ chọn ca khúc nào? Và điều gì làm cho cô nhớ đến cái ca khúc ấy ạ?
0: Mình rất thích thì một số ca khúc của Hà Thanh Xuân, như là Một Lần Giáng Dỡ, Kiếp Câm Cá,
1: vâng,
0: Phần Mã Hồng Qua Cơn Mê, vân vân. Có thể là do đồng cảm, cũng có thể là cái gu của một người nghệ sĩ mấy nhạc bolero. Thay vì nghe một cái bài buồn thì mình lại thích một cái liên khúc gần đây của Hà Thanh Xuân, bởi nó mang đến cảm giác rất là mới mẻ, với mình có sức tính người và đầy năng lượng. Mình cũng ấn tượng cảnh cô ấy vừa hát vừa đánh trống, cảm giác như một cô gái đầy sức cuốn hút, đầy cái sự mạnh mẽ và quyết liệt. Nhưng cũng không kém phần nữ tính và quyến rũ. Tiết mục mình muốn nói đến ở đây là một liên khúc Tình Là Sợi Tớ và Tức Lê Lý Tưởng.
1: Vâng. Một ca khúc mà Mai cũng rất là ấn tượng, có lẽ là cái phong cách mà đánh trống của Hà Thanh Xuân cũng đã chiếm trọn cái trái tim của người hâm mộ, bởi vì là ít khi mà chúng ta thấy là một ca sĩ hát giống bolero mà lại vừa chơi nhạc cụ, đặc biệt lại là trống nữa, thì nó rất là cá tính, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Đôi khi thì điều giữ một ca khúc ở lại không chỉ là giai điệu hay giọng hát, mà là những cái ký ức riêng mà mỗi người gửi vào đó, đúng không ạ? Mà chúng ta đã được trải qua trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì có lẽ là sẽ là một cái góc mà luôn luôn không thể thiếu trong mỗi chương trình của chúng ta, đúng không Thanh Long?
3: Vâng, chúng tôi sẽ có một mini game dành cho những khách mời tham gia trong chương trình Quán Âm Nhạc và trả lời những cái câu hỏi của chương trình ạ. Nếu đúng 4/5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà trị giá 200.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ. Vâng. Và bây giờ thì không biết là cô Minh Nguyệt đã sẵn sàng để đến với phần mini game này chưa?
0: Tôi sẵn sàng ạ.
1: Vâng.
3: Những cái câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay thì cũng rất là phù hợp với một cô giáo dạy nhạc, phải không chị Mai?
1: Vâng. Mai nghĩ rằng là với một cô giáo thanh nhạc thì những câu hỏi này nó không khó, nhưng mà cũng biết đâu đấy, đúng không? Bởi vì nhiều lúc là chúng ta cứ chơi mini game ấy, thì nhiều người nghĩ rằng là câu hỏi dễ thôi, nhưng mà cũng nằm trong cái khả năng của mình. Nhưng mà nhiều lúc là chúng ta cũng không hiểu nổi nữa, bởi vì là nhiều khi chơi mini game nó hơi hồi hộp đấy.
3: Đúng rồi,
1: kiểu như thế.
3: Hy vọng là hôm nay thì cô Nguyệt sẽ may mắn để có thể có được cái phần quà của chương trình ạ.
1: Nhưng mà trước khi Thanh Long đặt câu hỏi thì Mai muốn hỏi một chút là đã bao giờ cô Nguyệt mà chơi mini game chưa?
0: Đấy là lần đầu ạ.
1: Đây là lần đầu tiên luôn phải không ạ?
2: Thì Mai muốn hỏi tiếp là đã có bao giờ mà cô Nguyệt bốc thăm trúng thưởng?

0: không ạ?
1: Có đâu ạ.
2: À thế thì
0: Thế
2: vía
0: là
2: may mắn đấy chị Mai ạ. Nhưng mà
0: có đấy.
2: bốc thăm, Mai muốn hỏi là bốc thăm có trúng không ạ?
1: Có một vài lần trúng thôi
2: À thế ạ. Thế thì khéo lại mini game này đơn giản với cô rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không để cô Nguyệt phải chờ đợi lâu nữa, sẽ cùng nhau bước vào cái thử thách với mini game của chương trình ạ.
1: Vâng.
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Trong âm nhạc thì tempo dùng để chỉ điều gì?
1: À, trong âm nhạc thì tempo dùng để chỉ tốc độ của bản nhạc.
2: Dễ quá đúng không? Câu này dễ quá.
0: Một giáo viên dạy ở thanh nhạc nữa. Cái bộ câu hỏi này ra nó hơi dễ. Câu hỏi thứ hai ạ. Có vẻ như là chúng ta thính giả lại hiểu nhầm, chúng ta là đang cố tình đưa cái món quà này đến với vị khách mời của chúng ta đây. Nhưng mà câu hỏi này ngẫu nhiên ạ. Chúng tôi bốc ngẫu nhiên thôi. Nhạc cụ nào sau đây thuộc nhóm nhạc cụ dây? A. Sáo. B. Kèn trumpet. Và C. Violon.
1: À, đáp án của mình gọi là các bạn C, violon, violin.
2: Vâng,
0: Vâng,
2: chính
0: cô
2: xác
0: trong số những cái nhạc cụ thì cô thích nhất là nhạc cụ nào ạ? Và có khả năng
1: ạ.
0: chơi được
1: Trong
0: nhạc cụ nào ạ?
1: nhạc cụ thì mình hiện đang chơi được guitar với piano.
0: Ồ, vâng.
2: Cũng là một Hà Thanh Xuân nữa rồi đấy.
0: Vừa
2: Vâng.
0: chơi vừa thể hiện
2: Có
0: đúng
2: bao
0: không?
2: giờ mà cô nghĩ rằng là cũng vừa chơi vừa sẽ ra một cái MV mà vừa chơi nhạc cụ lại vừa hát không ạ?
1: MV thì mình chưa từng nghĩ đến, nhưng mà mình cũng đăng clip rất là nhiều ở trên các cái nền tảng mạng xã hội ấy.
2: Vâng.
1: Mình vừa chơi piano hoặc là chơi guitar mình vừa hát.
2: Nhưng mà ví dụ như cô thấy là cái tín hiệu từ quý vị khán thính giả đến với mình nhiều ở những cái clip là vừa chơi nhạc cụ vừa hát hay là
1: Đúng rồi,
2: hát thôi ạ?
1: vừa chơi nhạc cụ vừa hát là
2: Đúng rồi,
1: như vậy
2: chính
1: ạ.
2: xác ạ. Mai thấy là đó là một cái lợi thế của người ca sĩ, người nghệ sĩ đúng không ạ? Chính vì vậy mà thời gian gần đây chúng ta thấy rất là nhiều những nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ nhá, khi mà tham gia vào đường đua âm nhạc thì họ trở nên một người rất là đa năng này, vừa hát này, vừa sáng tác này, lại vừa có thể chơi được nhạc cụ nữa và rất nhiều nhạc cụ nữa là khác, đúng không ạ?
0: À, xin được chúc mừng cô Minh Nguyệt đã trả lời rất là chính xác hai câu hỏi đầu tiên ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Ai là tác giả của ca khúc Tiến Quân Ca, quốc ca Việt Nam?
1: Nhạc sĩ Văn Cao
2: Câu
1: trong chương trình mình dài
0: hỏi này thì rất là nhiều, chắc chắn là người Việt Nam của chúng ta thì hầu như là ai cũng biết cái sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao với ca
2: Vâng.
0: khúc Tiến Quân Ca. Vâng ạ.
2: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Trong một bài hát, phần nhạc được lặp lại nhiều lần và thường giúp người nghe dễ nhớ nhất được gọi là gì?
1: Trong nghệ sĩ mà chúng mình hay gọi là điệp khúc. Điệp khúc là được
2: Đúng
1: lặp
2: không
1: lại
2: ạ?
1: nhiều lần. Đúng
2: Hay là
1: chốt
2: chuyển
1: đáp
2: đoạn hay là dạo nhạc
1: không điệp khúc
0: ạ? Chị Mai đừng có cố tình đánh lừa cô Nguyệt đấy nhá.
2: ạ. Hoàn toàn chính xác. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ năm. Xin mời MC Thanh Long.
0: Nhạc cụ nào sau đây có phím đàn thường được sử dụng để đệm hát hòa tấu?
2: Piano,
1: Thực ra thì nhiều
2: violon,
1: nhiều nhiều nhạc cụ, nhưng mà piano là
2: clarinet.
1: nhạc cụ mà thông dụng nhất
2: Vâng.
1: được đến đến hát
2: Chính xác.
1: trong diễn hòa tấu.
2: Có lẽ là Mai thấy là hình như là ca sĩ nào cũng biết biết một chút chút ít để piano để có thể vừa tập đệm hát cho mình đúng không ạ?
1: Cũng tùy ạ. Thường
2: Vâng.
1: thường thì những người giảng viên âm nhạc thì người ta hầu như ai cũng biết đềm piano, và ấy, trong trong công ty là bắt buộc họ phải trong công tác giảng dạy á.
2: Vâng. Như chia sẻ vừa rồi của cô Nguyệt thì Mai thấy là cô biết chơi nhạc cụ là đàn guitar này,
0: Piano
2: rồi
0: nữa.
2: piano nữa. Thì theo cô thì nhạc cụ nào sẽ tập dễ hơn ạ?
1: Nếu mà nói dễ hơn á thì piano sẽ dễ hơn guitar. Guitar rất là khó học,
2: Vâng.
1: nhưng mà guitar về này là thuần tiện, mình có thể đi bất cứ nơi đâu á, cũng có thể
2: Vâng.
1: mang mang đi á.
2: À, vâng ạ.
0: Em cũng thử học hai cái nhạc cụ này rồi nhưng mà
2: Bỏ cuộc đúng
0: bỏ cuộc
2: không?
0: rất là khó.
1: Piano dễ hơn.
2: Mai nghĩ là
1: Piano sẽ
2: ngoài
1: dễ hơn.
2: tình yêu thì nó cần rất lớn cái sự kiên trì nữa đúng không ạ?
1: Đúng rồi
2: Vâng.
1: ạ, phải kiên trì ạ.
0: Vâng.
1: Piano thì có các cái bàn phím rất là rõ ràng
0: Đúng
1: thôi,
0: rồi. Vâng.
1: nhưng mà guitar học khó lắm,
0: Vâng.
1: nhưng mà khi học được rồi thì rất đam mê. Đam mê thì sẽ nhanh thành công.
0: Công nhận là những cái buổi đầu tiên học guitar, cái tay mình ấn phím vào các dây ấy, rất là đau. Cho nên là nhiều người không vượt qua được những cái gọi là tuần đầu tiên ấy, thì
2: Vâng.
0: rất là khó để chơi tiếp cái nhạc cụ này đúng không Nguyệt? Vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của cô Minh Nguyệt trong chương trình hôm nay. Thử lòng vòng một chút nhưng mà cuối cùng thì vẫn may vẫn đến.
1: Cảm ơn
0: Cuối cùng là
1: Long và
0: chúng
1: Lệ
0: ta
1: Hoa rất
0: vẫn
1: nhiều.
0: chúc mừng cô Nguyệt.

0: đúng chứ Mai.
1: Vâng, hôm nay thì câu hỏi Mai thấy là dễ quá.
0: Ừ.
1: Lần sau nếu như mà cô còn tham gia chương trình thì Mai đề nghị là phải nốt lại cái khách
0: câu
1: mời
0: hỏi
1: này, bởi vì là khách mời này là một giáo viên dạy nhạc, lại hoạt động âm nhạc nữa, cho nên là phải câu hỏi cực khó mà, đúng không
0: đúng
1: ạ?
2: Cảm ơn MC Lê Mai và MC Thanh Long, ban tổ chức chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn cô Nguyệt và hẹn gặp lại cô Nguyệt trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc. Vâng, và chúc cô thật là nhiều sức khỏe và phát triển hơn nữa trên cái con đường sự nghiệp của mình. Và biết đâu đấy thì một ngày nào đó thì cô sẽ ra một cái album Bolero chẳng hạn, và chúng ta sẽ được giới thiệu cô đến với chương trình nhiều hơn, đúng không ạ?
0: Vâng,
2: cảm ơn hai MC rất nhiều.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cô đã đến với chương trình ạ.
0: Quý vị thân mến, trải qua một vài biến cố cũng một phần đã giúp cho Hà Thanh Xuân có những cái trải nghiệm để nhìn âm nhạc, cuộc sống nhẹ nhàng hơn, biết trân trọng những điều đã qua, biết ơn những người luôn bên cạnh mình và dành nhiều cái sự quan tâm cho sức khỏe và tinh thần.
1: Và có lẽ khi một người nghệ sĩ đi qua nhiều những thăng trầm, câu hát về tình yêu cũng sẽ có thêm những sắc thái khác nhau. Không nhất thiết phải là một câu chuyện của riêng mình, nhưng những vui buồn đã đi qua cuộc đời luôn có cách trở thành cảm xúc trong tiếng hát.
0: Và đó cũng là điều làm nên một khúc tự tình của Hà Thanh Xuân hôm nay. Không chỉ là câu chuyện về một ca sĩ hát bolero, mà còn là câu chuyện về một người trẻ đi tìm con đường của mình trong âm nhạc, rồi học cách giữ lại những cái gì mà mình yêu và làm mới nó theo một cách riêng.
1: Sau tất cả những câu chuyện ấy thì chúng ta hãy dành một khoảng lặng cho âm nhạc, một liên khúc mang hai sắc màu rất duyên dáng và cũng là món quà mà gửi tới cô Nguyệt. Cũng như là quý vị thính giả của chúng ta, đây chính là Tình Là Sợi Tơ và Túp Lều Lý Tưởng. Chúng ta sẽ nhìn thấy một Hà Thanh Xuân rất mới, đầy sức sống và tinh thần lạc quan, cũng không kém phần quyến rũ và lãng mạn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, khúc Tự Tình của Hà Thanh Xuân đã đến lúc phải khép lại và chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện về Hà Thanh Xuân qua phần chia sẻ của MC cũng như là qua phần giao lưu cùng với vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã có thời gian để ngồi hàn huyên nghe nhạc với rất là nhiều câu chuyện thú vị. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta vẫn tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Hà Thanh Xuân với ca khúc Xin Thời Gian Ngừng Trôi.
1: Vâng, và ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Quán Âm Nhạc. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato, đơn vị đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn dành thời gian quan tâm và lắng nghe chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: sắp phải định danh khi mua bán hàng nước ngoài qua sàn online. Từ đất kém hiệu quả đến doanh thu hàng trăm triệu từ mô hình nuôi hươu ở Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cơ hội đi làm việc tại nước ngoài sẽ minh bạch và an toàn hơn đáng kể nhờ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Quy định mới tập trung chấm dứt tình trạng loạn phí và tư vấn gian dối của các công ty môi giới.
0: Cụ thể, doanh nghiệp tuyệt đối không được thu bất kỳ khoản tiền trái phép nào. Việc thu phí đào tạo hay ngoại ngữ chỉ được thực hiện khi lao động đã đỗ tuyển dụng. Mọi khoản thu đều phải ghi rõ trong hợp đồng để tránh biến tướng chi phí. Đáng chú ý, thời gian chờ bay được siết tối đa 180 ngày. Nếu chậm trễ, công ty buộc phải hoàn tiền và bồi thường. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thói quen săn hàng ngoại hay bán đồ ra quốc tế của người Việt sẽ có sự thay đổi lớn. Quốc hội vừa thông qua luật hải quan sửa đổi, yêu cầu toàn bộ cá nhân và tổ chức mua bán xuyên biên giới qua thương mại điện tử phải hoàn tất định danh, xác thực điện tử.
0: Điều này đồng nghĩa với việc giao dịch trực tuyến sẽ trở nên minh bạch và an toàn hơn, hạn chế tối đa nạn hàng giả hay tài khoản ảo. Các sàn thương mại điện tử cũng có trách nhiệm kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan hải quan để đối soát thông tin. Dù áp dụng quy định mới, chính phủ sẽ tính toán lộ trình linh hoạt và phân loại giá trị đơn hàng để đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh chóng, không gây ách tắc nhu cầu mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, từ một diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, gia đình ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu, Nghệ An đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi hươu. Sau hơn 6 năm, từ 25 con ban đầu, đàn hươu đã tăng lên 60 con, mỗi năm mang lại nguồn thu từ 300 đến 500 triệu đồng. Đây đang là một trong những mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao ở địa phương.
0: Năm 2013, gia đình ông Trương Xuân Hà được giao đất sau chủ trương dồn điền đổi thửa. Từng đầu tư nhà màng nhưng không hiệu quả do không phù hợp với chất đất, ông quyết định tìm hướng đi mới. Sau nhiều lần tham quan học hỏi kinh nghiệm, năm 2020, ông đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng chuồng trại, mua 25 con hươu để bắt đầu khởi nghiệp. Trên diện tích 2.000m2 đất nông nghiệp, những dãy chuồng hươu được bố trí khá đơn giản, sạch sẽ. Khu vực xung quanh được tận dụng để trồng cỏ voi, ngô sinh khối và chuối, tạo nguồn thức ăn xanh tại chỗ cho đàn hươu.
2: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi, trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
0: Từ 25 con ban đầu, đến nay đàn hươu của gia đình ông Hà đã lên 60 con. Trong đó có khoảng 20 con lấy lọc nhung và 18 đến 20 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm gia đình thu từ 20 đến 30 kg lọc nhung, đồng thời bán từ 10 đến 12 con hươu giống. Với giá trị bình quân khoảng 12 triệu đồng từ một con hươu lấy lọc và khoảng 20 triệu đồng mỗi con giống, tổng doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 300 đến 500 triệu đồng. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, trang trại của ông Hà còn trở thành địa chỉ cung cấp con giống và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương. Đánh giá về hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi hươu tại địa phương, ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu, Nghệ An cho biết.
3: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã và định hướng là làm cái sản phẩm ô cốp nhung hươu.
0: Từ một hướng đi mới trên đất sản xuất kém hiệu quả, nuôi hươu đang mở ra sinh kế có thu nhập khá cho người dân Đức Châu. Với lợi thế về nguồn thức ăn, kinh nghiệm chăn nuôi và thị trường tiêu thụ, mô hình này không chỉ giúp các hộ tăng thu nhập mà còn góp phần hình thành hướng chăn nuôi hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những vấn đề được các gia đình rất quan tâm. Năm nay, việc sử dụng sách giáo khoa có những thay đổi. Vậy phụ huynh cần lựa chọn như thế nào để đúng với yêu cầu của năm học mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
1: Những ngày này, tại các điểm bán sách giáo khoa, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh tranh thủ tìm mua những cuốn sách còn thiếu cho con trước ngày khai giảng. Việc lựa chọn sách năm nay dường như cũng khiến không ít người phải dành thêm thời gian để tìm hiểu, đối chiếu trước khi quyết định để tránh mua sai.
2: Hôm nay tôi đi bổ sung thêm sách, mua sách cho con á. Nhưng mà đi lần thứ ba rồi cũng tìm được á. Thì đang băn khoăn là liệu sách cũ thì có dùng được hay không ạ.
3: Bản thân tôi thì mất khá nhiều thời gian về vấn đề đi tìm sách cho con học. Không phải hôm nay mới tìm sách mà tìm rất là lâu rồi. Thì sách giáo khoa của năm nay chỉ học bên kết nối tri thức. Để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối tri thức ở trên này á thì lại không có, cho nên là để rất là băn khoăn vì không biết là cái sách cũ và sách mới nó có khác nhau hay không, ở trong nội dung hay không.
4: Thì cùng nghe cô giáo chủ nhiệm nói là bộ sách kết nối tri thức thì cũng đi tìm, nhưng mà chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái mà, cực hình ảnh cô gửi chứ cũng biết phân biệt đáng cho nó đúng là sách chuẩn rồi sách. Không phải sách giả hay sách chế cũng phân biệt được á.
1: Mỗi phụ huynh một băn khoăn, nhưng điểm chung là việc chuẩn bị sách giáo khoa năm nay không chỉ dừng ở chuyện tìm mua đủ đầu sách. Từ cách nhận diện sách, việc tận dụng sách cũ cho đến những đầu sách còn thiếu, phụ huynh đều cần thêm thông tin để lựa chọn cho đúng. Nhất là khi trên thị trường vẫn có những ấn bản được phát hành từ các năm trước.
0: Vậy cần nhận diện sách như thế nào cho chuẩn? Những bản sách cũ con có thể sử dụng và phụ huynh cần kiểm tra thế nào trước khi mua bổ sung?
1: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 281 của Chính phủ và các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Bộ sách được lựa chọn là bộ kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, biên soạn và phát hành. Tuy nhiên, các ấn bản in mới của năm 2026 đã có một số thay đổi trên giao diện của bìa sách, khiến cho phụ huynh lầm tưởng là hai bộ sách khác nhau. Chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
5: Năm nay thì trong quá trình mua sắm sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh sẽ dễ dàng bắt gặp hai trường hợp mẫu mã sách giáo khoa khác nhau giữa các năm. Đầu tiên, đối với sách giáo khoa của năm 2025 trở về trước thì sẽ có logo in ấn kết nối tri thức với cuộc sống nằm ở mặt đầu tiên của sách. Nhưng mà tất cả các sách từ năm 2026 được in ấn sau này thì logo này đã chuyển về mặt sau của sách. Và ở mặt trước chỉ còn là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy có khác nhau về mẫu mã giữa hai loại sách nhưng cả hai đều có giá trị sử dụng bình thường. Khi đi mua sắm thì phụ huynh và học sinh chỉ cần chú ý nhiều nhất đến tên môn học, lớp học và đặc biệt là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
0: Song điểm cần lưu ý là trong bộ sách được sử dụng thống nhất này, một số đầu sách đã được điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với những thay đổi mới về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính và một số số liệu kinh tế xã hội. Vậy đó là những đầu sách nào?
1: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo thông tư số 17/2025, bao gồm sách lịch sử và địa lý 4, lịch sử và địa lý 5, lịch sử và địa lý 6, lịch sử và địa lý 7, lịch sử và địa lý 8, lịch sử và địa lý 9, lịch sử 10, chuyên đề học tập lịch sử 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10, địa lý 12, chuyên đề học tập địa lý 12. Các sách giáo khoa thuộc danh mục trên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến tập huấn.nxbgz.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh có thể truy cập, tải về miễn phí để sử dụng thuận lợi. Đối với 11 đầu sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026 ở trên, các bản cùng tên đã in từ năm 2025.

0: trở về trước sẽ không tiếp tục được phát hành. Nhưng những bản cũ này vẫn có thể được giáo viên, học sinh sử dụng để làm tài liệu tham khảo. Về những lưu ý khi mua sách giáo khoa, chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
1: Để mua sắm sách đúng chất lượng, tránh sách giả thì phụ huynh và học sinh nên chú ý về chất lượng, in ấn, hình ảnh, giấy và khâu đóng gáy. Sách thật thì sẽ có màu sách rõ nét, giấy và kích thước đúng tiêu chuẩn, đặc biệt là khâu đóng gáy rất chắc chắn. Ngoài ra, cần kiểm tra tem chống hàng giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên sách và thực hiện xác nhận về mã tem trên hệ thống điện tử. Sách giả thường có chất lượng in kém, hình ảnh mơ và gáy mỏng, đóng gáy cầu thả và tem không có hoặc là không thể xác nhận được tem ở trên sách giả.
0: Sau khi xác định đúng đầu sách cần chuẩn bị, phụ huynh cũng nên lựa chọn những địa chỉ mua sách đáng tin cậy, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sách tăng cao. Ưu tiên các điểm bán chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc các đơn vị phát hành, công ty sách, thiết bị trường học tại địa phương. Khi mua, phụ huynh nên kiểm tra lại tên sách, lớp, môn học và số lượng trước khi thanh toán, đặc biệt với những đơn hàng mua trực tuyến. Với các đơn hàng trên mạng, phụ huynh cũng nên thận trọng với những tài khoản, địa chỉ bán sách không rõ nguồn gốc. Không nên chuyển tiền đặt cọc cho những tài khoản cá nhân chưa xác minh.
2: Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp phụ huynh dễ dàng nhận diện, lựa chọn và chuẩn bị sách giáo khoa đúng chuẩn cho con trong năm học mới. Chương trình Thương thức Cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi của báo Văn phát thanh truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, tuổi thơ của chúng mình chắc hẳn là ai cũng từng có cho mình một hộp bút chì màu thật là xinh đúng không nào? Những chiếc bút với đủ màu sắc được dùng mỗi ngày để tô bầu trời xanh, những bông hoa tươi thắm hay những ngôi nhà nhỏ đầy mơ ước. Điều thú vị là chỉ với vài cây bút chì màu, cả một thế giới đầy sắc màu đã hiện lên trên trang giấy trắng. Và màu của các bạn thích đó là màu gì nào? Màu đỏ, màu vàng hay màu xanh? Dù là màu gì thì chị Lê Mai nghĩ rằng sẽ tạo nên bức tranh thật là sống động. Và hôm nay âm nhạc cũng sẽ mang đến thật nhiều gam màu tươi sáng. Chúng mình hãy cùng bắt đầu hành trình với những giai điệu ngọt ngào của món quà âm nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bé học màu sắc với phần thể hiện của bạn Anh Thư nhé.

Kem thân mến, chiếc bút chì màu không chỉ giúp chúng mình vẽ nên những bức tranh thật là đẹp, mà còn là người bạn đồng hành của biết bao giờ học mỹ thuật và những buổi chiều say mê sáng tạo. Có bạn thích vẽ gia đình, có bạn thích vẽ biển xanh, núi cao, cũng có bạn lại vẽ những ước mơ của riêng mình. Mỗi nét vẽ đều mang theo trí tưởng tượng vô cùng đáng yêu của tuổi thơ. Kem có còn giữ bức tranh đầu tiên của mình từng vẽ không? Nếu còn, hãy thử lấy ra xem lại nhé. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm thú vị đấy. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình lại đến với tiếng hát của anh Thư với một ca khúc rất dễ thương, Những cây bút chì màu. Nào, cùng thưởng thức nhé.

Kem biết không, mỗi màu sắc đều có một ý nghĩa riêng. Màu đỏ tượng trưng cho niềm vui và sự nhiệt huyết. Màu xanh mang đến cảm giác bình yên, còn màu vàng lại giống như ánh nắng ấm áp mỗi buổi sớm mai. Khi những màu sắc ấy hòa quyện với nhau, chúng tạo nên những bức tranh thật là đẹp, cũng giống như tình bạn và tình yêu thương làm cho cuộc sống thêm nhiều niềm vui. Nếu được dùng một màu để vẽ ngày hôm nay của mình, Kem sẽ chọn màu gì nào? Hãy cùng mang theo màu sắc ấy để vẽ nên bức tranh tuổi thơ thật là đáng yêu thôi nào!

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mai Vi về ca khúc Trò Vẽ Ông Mặt Trời. Các em thân mến, có người từng nói rằng trẻ em nhìn thế giới bằng những gam màu. Và chị Mai thấy điều đó cũng thật đúng. Một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, một cánh đồng hoa, một cánh diều bay giữa bầu trời, tất cả đều trở nên lung linh hơn qua những nét vẽ hồn nhiên của chúng mình. Chiếc bút chì màu tuy nhỏ bé nhưng lại có thể lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Vậy nên đừng ngại cầm bút lên và vẽ nên những điều mà mình yêu thích nhé. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mang tên Hoa Tay qua phần thể hiện của Annie Thiên Kim nhé.

Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay với chủ đề Nếu em là họa sĩ cũng đã đến lúc khép lại. Hy vọng những món quà âm nhạc ngày hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều niềm vui, truyền thêm cảm hứng để tiếp tục sáng tạo, học hỏi và khám phá thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Biết đâu, chỉ từ một chiếc bút chì màu nhỏ xinh, các em sẽ vẽ nên những ước mơ thật lớn cho tương lai. Và các em nhớ, luôn giữ cho mình một trái tim trong trẻo, yêu cái đẹp và yêu những điều giản dị quanh mình nhé. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi và xin chào, hẹn gặp lại.

Jennie, một trong những gương mặt nổi bật của Blackpink, nữ nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ của K-pop trên thị trường quốc tế. Từ dấu ấn cùng Blackpink cho đến hành trình bước ra sân khấu solo, Jennie đang từng bước khẳng định màu sắc âm nhạc và phong cách riêng. Hành trình ấy có gì đáng chú ý? Jennie đã thay đổi như thế nào khi tự mình xây dựng con đường âm nhạc riêng? Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc quốc tế chủ đề Jennie hành trình bứt phá với sự nghiệp solo phát sóng vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: lãnh đạo tỉnh dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tạo động lực cho đội ngũ cán bộ khối xóm.
0: Giảm 48% đầu mối trường học, các địa phương triển khai sắp xếp ra sao?
1: Tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan nhắc mỗi người lắng lại, hướng về cội nguồn tri ân công ơn sinh thành và gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Mỹ yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới cắt đứt quan hệ với Iran.
1: Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định cam kết kiên định với Ukraine trong chuyến thăm Kiev.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 25 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩ Hiếu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành đơn vị. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc.

0: với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cách đây 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do. Trải qua 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người Việt Nam đã đoàn kết kiên cường đấu tranh vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An nghe trích đoạn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và nguyện tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
1: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực tế các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú lên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đi cùng đoàn có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Anh Sơn với tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng. Dự kiến ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ khối nhà học, bếp ăn, nhà hiệu bộ, cổng chính. Còn khối nhà đa năng, nhà nội trú, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải sẽ hoàn thành vào 30 tháng 9 năm 2026. Báo cáo tại buổi làm việc cùng đoàn công tác, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, trong 21 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn, thì chỉ có 6 trường nằm ở địa bàn tương đối thuận lợi. Còn 15 trường, chủ yếu nằm ở vùng núi cao, địa hình hiểm trở, thời tiết bất lợi, mưa kéo dài liên tục suốt 2 tháng qua tại nhiều địa phương đã cản trở việc thi công kết cấu, hoàn thiện ngoài trời. Địa hình đồi núi dốc phức tạp gây ra hiện tượng sạt trượt ta luy cục bộ, đòi hỏi điều chỉnh thiết kế thích ứng. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cát đá tại chỗ, đơn giá thực tế chênh lệch cao hơn so với công bố của liên sở và khan hiếm nhân công xây dựng là những khó khăn trực tiếp được các nhà thầu báo cáo với đoàn công tác. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Xây dựng ghi nhận sự nỗ lực của Nghệ An cũng như các nhà thầu thi công trong điều kiện biên giới vô cùng khó khăn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, đây là công trình áp dụng mô hình đầu tư công đặc biệt, vừa thiết kế vừa thi công rất mới, do đó địa phương và chủ đầu tư phải lưu ý công tác quản lý chất lượng thi công, giám sát quy trình nghiệm thu. Đối với những khó khăn về chênh lệch đơn giá, khan hiếm vật liệu và hướng dẫn quy trình vừa thiết kế vừa thi công, trưởng đoàn công tác Bộ Xây dựng chỉ đạo các vụ chuyên môn của Bộ ghi nhận sát thực tế, tổng hợp khẩn trương để sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, tháo gỡ triệt để nút thắt pháp lý cho tỉnh Nghệ An.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung đô thị Vinh đến năm 2050 với phạm vi hơn 166 km vuông, gồm các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cờ Lò. Quy hoạch định hướng xây dựng Vinh trở thành đô thị trung tâm tổng hợp của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, phát triển hiện đại, thông minh, xanh và bền vững. Tập trung các lĩnh vực hành chính, kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics. Đồng thời, Vinh sẽ là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các hành lang kinh tế, khu vực ven biển với phía Tây Nghệ An, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội toàn vùng, đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa và bản sắc đô thị.
1: Theo Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong tháng 8 năm 2006 cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Trong kỳ không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng hay biến động giá đột biến. Đáng chú ý, nhu cầu các mặt hàng phục vụ mùa khai trường và Tết Trung Thu như đồ dùng học tập, sách giáo khoa, bánh trung thu, đồ chơi có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và livestream để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời thường xuyên thay đổi tài khoản, địa điểm, phương thức thanh toán để đối phó với lực lượng chức năng. Từ ngày 16 tháng 7 đến 15 tháng 8, các đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã kiểm tra 4.469 vụ, phát hiện xử lý 3.529 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 39,9 tỷ đồng.
0: Thị trường bất động sản quý 2 năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi với hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công trên cả nước. Theo Bộ Xây dựng, số liệu trên

0: được tổng hợp từ báo cáo của các địa phương. Bên cạnh đó, theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thị trường, đến cuối quý 2 năm 2026, thanh khoản thị trường tiếp tục có xu hướng giảm, tỷ lệ hấp thụ thấp gây áp lực lên dòng tiền và tồn kho của doanh nghiệp. Đánh giá chung, Bộ Xây dựng cho rằng thị trường bất động sản quý 2 năm 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung và giao dịch có chuyển biến tích cực, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình phục hồi chưa đồng đều giữa các phân khúc và khu vực.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp của Trung ương, từ mùng 1 tháng 7, Nghệ An giảm từ 3.797 xuống còn 2.026 xóm thôn bản. Quy mô địa bàn dân số tăng lên cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cao hơn. Kịp thời chia sẻ những khó khăn đó, ngày 14 tháng 7 năm 2006, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 23 quy định mức phụ cấp hỗ trợ đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách và những người trực tiếp tham gia công việc ở khối xóm thôn bản.
0: Xóm Phương Liên, xã Nghĩa Đồng sau sắp nhập có hơn 100 hộ dân và 91 đảng viên, là xóm có số đảng viên đông nhất xã. Xóm hiện đang tập trung huy động nguồn lực để hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh. Ông Phan Văn Bính, bí thư chi bộ cho hay, với những người làm công tác ở cơ sở, địa bàn càng rộng, dân cư càng đông thì công việc càng nhiều và đòi hỏi sự sâu sát trách nhiệm thường xuyên.
2: Nghị quyết 23 của tỉnh thì có cái nâng lên cái chế độ phụ cấp hỗ trợ cho cái cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Chúng tôi cũng thấy đó là một việc là động viên kịp thời và hãy đem lại cái tinh thần rất lớn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở xóm, từ cấp chỉ ủy đến cái tất cả các cái khối đoàn thể. Mọi người cũng rất thấy để là vận khởi để có cái động lực để hoàn thành các cái nhiệm vụ của địa phương, của xóm.
0: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ có sự điều chỉnh về mức phụ cấp. Quan trọng hơn, đây là sự ghi nhận đối với những người trực tiếp giữ mối liên hệ với nhân dân, triển khai chủ trương chính sách ở cơ sở. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong bày tỏ.
3: Nguồn phụ cấp thì nói chung là so với trước thì ổn định hơn. Dân bầu xã cử đảng giao thì mọi công việc ở thôn bản chúng tôi để được cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ phụ cấp trên giao. Cái tiền thì nhiều cũng được, ít cũng được, nhưng có động lực để đưa thôn bản phát triển hơn nữa.
0: Bà Nguyễn Thị Tú Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đồng có ý kiến.
4: Đấy là một cái chủ trương rất là kịp thời. Cơ bản là đáp ứng được cái nguyện vọng của cán bộ đảng viên ở cơ sở. Và cái nghị quyết này thì cũng đã góp phần để động viên khích lệ đội ngũ cán bộ xóm. Những người mà trực tiếp bám cơ sở và trực tiếp xử lý một cái khối lượng công việc rất là lớn ở cơ sở. Tuy nhiên từ trước đến nay thì cái chế độ chính sách đối với đội ngũ này thì vẫn còn những cái hạn chế. Và với cái việc quan tâm kịp thời này thì cũng giúp cho đội ngũ bán chuyên trách ở cơ sở ổn định tư tưởng, là yên tâm để công tác và để mà từ đó góp phần để thực hiện hiệu quả các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đặt ra.
0: Theo nghị quyết 23, tỉnh đã chia hết mức khoán của Trung ương và cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ thêm một số hệ lương cơ bản cho 3 chức danh không chuyên trách gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận. Theo ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ Nghệ An, mức phụ cấp từ ngày 1 tháng 7 đến nay tăng khoảng 1,5 đến 1,7 lần so với trước. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản cũng được hỗ trợ tăng thêm so với trước khoảng 1,6 lần.
5: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ấy, trên cơ sở cái mức khoán của Trung ương quy định tại Nghị định 185 thì đã chia hết cái mức khoán của Trung ương. Ngoài ra thì tỉnh còn cân đối thêm cái ngân sách tỉnh một cái hệ số lương để hỗ trợ cho các cái chức danh. So sánh với cái nghị quyết 21 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ấy, thì cái mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Cái mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
0: Nghị quyết 23 có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7 khi xóm mới đi vào hoạt động, tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ khối xóm yên tâm công tác, làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện vẫn chưa trở lại giai đoạn sôi động với quy mô. khi phần lớn lượng phát hành vẫn đến từ

0: ngân hàng và áp lực đáo hạn chậm trả còn hiện hữu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm kỳ hạn dài cấu trúc chặt chẽ hơn cùng yêu cầu ngày càng cao về minh bạch quản trị nguồn vốn đang cho thấy thị trường bước vào một cuộc sàng lọc mới, đặt chất lượng và kỷ luật lên trước tốc độ tăng trưởng.
1: Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, đến giữa tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 328.000 tỷ đồng, hơn 184.500 tỷ đồng trái phiếu cũng đã được mua lại trước hạn, chủ yếu ở khối ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn còn rất lớn. Từ nay đến cuối năm, gần 98.300 tỷ đồng trái phiếu được dự kiến đến hạn, trong đó bất động sản chiếm hơn một nửa. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến.
2: Trái phiếu doanh nghiệp trong phạm vi cả nước thì từ trong những tháng cuối năm này là có tới hơn 100.000 tỷ đồng là đáo hạn. Đây là một con số đầy thách thức, nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng nhìn thấy cái số lượng này vẫn còn đã giảm dần so với trước đây. Và chúng tôi cũng thấy có nhiều cái doanh nghiệp trước đây có cái lượng trái phiếu mà dư nợ trái phiếu rất lớn, thì cũng nhiều doanh nghiệp đã giảm phân nửa, thậm chí đến 2/3 cái dư nợ trái phiếu. Đấy là một dấu hiệu tích cực của thị trường.
1: Từ đầu năm đến nay, ngân hàng vẫn là lực đỡ chính của thị trường trái phiếu. Đây là điều dễ hiểu trong bối cảnh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng tăng lên để đáp ứng tăng trưởng tín dụng, củng cố bộ địa vốn. Tuy nhiên, theo Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup và Vinrating, điều đáng chú ý hơn đang diễn ra khu vực doanh nghiệp. Thị trường không sôi động như trước, nhưng giao dịch xuất hiện đang có xu hướng dài hạn hơn, cấu trúc chặt chẽ hơn và hướng nhiều hơn đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
3: Thì các doanh nghiệp thì nó sẽ không được sôi động như những năm trước kia, nhưng mà chúng tôi đang quan sát nó đi vào thực chất hơn, phát hành trái phiếu rất nhiều, lô trái phiếu kỳ hạn dài hơn, mặc dù bất chấp cái môi trường lãi suất tiền gửi biến động và thực tế rất là cao, thì một số giao dịch trái phiếu mà được thiết kế chuẩn và có cái sự có cái sự minh bạch, trong đó có về mặt bảo lãnh hoặc sẽ tín nhiệm, hoặc đặc biệt là trái phiếu xanh, thì đang vẫn diễn ra. Và có những lô trái phiếu 15 năm, 20 năm và lãi suất tiền gửi có thể 9-12%, nhưng mà thực tế thì nhà đầu tư vẫn mua những cái lô trái phiếu hiện tại đâu đó khoảng 6-7% kỳ hạn cố định 15 năm. Bất chấp cái việc họ có thể gửi tiền 9%, bởi vì cái đấy là nhắm vào các nhà đầu tư tổ chức, họ muốn có một cái lãi suất cố định để có thể thuận lợi hơn cho cái việc phân bổ danh mục cũng như quản trị rủi ro.
1: Cùng với sự thay đổi từ phía thị trường, khung pháp lý cũng đang được hoàn thiện theo hướng tạo thêm dư địa huy động vốn, nhưng đồng thời kiểm soát chặt hơn dòng tiền sau phát hành. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là điều cần thiết nếu muốn thị trường trái phiếu trở thành một kênh vốn trung và dài hạn thực sự cho nền kinh tế.
4: Theo tinh thần của Nghị định 200 của chúng tôi đã mở rộng ra tất cả các hình thức theo pháp luật về đầu tư. Như trước đây là trong Nghị định 153 trước đây thì chỉ là một hình thức thôi. Thì lần này chúng tôi cho phép là doanh nghiệp được huy động vốn để cho thực hiện cả 5 hình thức đầu tư. Tất nhiên thì 5 hình thức đầu tư đây thì cái đích cuối cùng của nó vẫn là thực hiện các dự án đầu tư. Thì các cái nội dung quy định cụ thể từ cái việc sử dụng vốn của chính tổ chức phát hành hay là các bên thứ hai sử dụng thì đều có các cái quy định rất là cụ thể. Đây cũng là một trong cái điểm mới của cái nghị định này.
1: Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, vừa nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường, bảo vệ nhà đầu tư. Quy mô có thể chưa trở lại mức cao, nhưng chất lượng phát hành được nâng lên sẽ tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn, bổ sung nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ 9 giờ ngày 25 tháng 8, công ty Thủy điện Bản Vẽ dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa qua đập tràn để giảm lũ cho hạ du. Tổng lưu lượng xả xuống hạ du dự kiến từ 340 đến 1.200 mét khối trên một giây, bao gồm lưu lượng qua tổ máy phát điện và qua tràn. Lưu lượng xả có thể thay đổi tùy thuộc lượng lũ về hồ. Thời gian vận hành kéo dài cho đến khi hoàn thành quá trình điều tiết theo quy định. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan thông báo kịp thời đến người dân khu vực hạ du, đặc biệt là

0: các chủ đầu tư đang thi công ven sông, trên sông, chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
1: Tại đoạn đường từ dốc mới thủy điện Bản Vẽ đi qua xã Yên Hà, mưa lớn liên tục cả ngày lẫn đêm, nền đất ngập nước, mất liên kết, hàng nghìn khối đất đá từ sườn núi cao bất ngờ đổ ập xuống, nuốt chửng lòng đường. Đáng lo ngại, sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vào ban đêm, cung đường này thực sự trở thành cạm bẫy đối với người đi đường. Tầm nhìn gần như bằng không do mưa lớn và sương mù dày đặc. Trước mối nguy hiểm cận kề, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển qua khu vực này. Trong trường hợp bắt buộc phải lưu thông, các phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, chú ý quan sát, di chuyển với tốc độ tối thiểu để đảm bảo an toàn.
0: Sáng nay tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, ban tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình. Ban tổ chức đã rà soát điều chỉnh các nội dung về sân khấu, ánh sáng, âm thanh, hình ảnh và kết cấu chương trình, bảo đảm lễ tuyên dương diễn ra trang trọng, hấp dẫn, góp phần ghi nhận những nỗ lực của học sinh, giáo viên và nhà trường trong năm học 2025-2026. Năm nay, 162 lượt học sinh có thành tích xuất sắc sẽ được tuyên dương khen thưởng. Đây là những gương mặt tiêu biểu góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên và niềm tự hào về giáo dục quê hương Nghệ An. Chương trình chính thức diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 25 tháng 8, được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, ứng dụng NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Sáng nay tại khu đô thị Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội thi nghi thức đội, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An năm 2026. Năm nay là năm đầu tiên hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với sự tham dự của 9 đội thi đại diện cho 9 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh, với các đội viên tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 đội viên thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Hội thi với các nội dung diễu hành nghi thức đội và múa hát sân trường, đây là dịp để các đội viên thể hiện sự tự tin, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết tập thể. Đây cũng là cơ hội để cán bộ đoàn đội các xã, phường giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phát huy những cách làm hay trong tổ chức hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng năm học 2026-2027, kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, cùng với cả nước, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ bước vào năm học 2026-2027. Tại các địa phương, trường học, sau khi đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đã tích cực triển khai sắp xếp theo đúng quy định, đồng thời bố trí lại đội ngũ quản lý theo hướng công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, để bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả.
1: Bắt đầu từ năm học mới 2026-2027, trường tiểu học Diễn Hạnh sẽ là điểm trường chính cùng với hai phân hiệu là trường tiểu học Diễn Quảng và tiểu học Diễn Nguyên, hợp nhất thành trường tiểu học Minh Châu 2. Sau sắp xếp, trường mới sẽ có quy mô 58 lớp với hơn 2.000 học sinh. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng nhà trường, việc hợp nhất các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ được kỳ vọng giúp tập trung nguồn lực, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.
2: Giáo viên của các điểm trường thì vẫn thực hiện dạy học giáo dục ở các điểm trường. Trong cái quá trình sáp nhập, các nhà trường sẽ trở thành nên một cái thể thống nhất sau khi sáp nhập và sẽ cùng đi trên một đường ray để rồi xây dựng nó tốt hơn, phát triển hơn, phát huy được cái ưu điểm của các nhà trường.
1: Xã Minh Châu từ 15 trường ở 3 cấp học sẽ sắp xếp còn 6 trường, giảm 9 đầu mối, tương đương 60%. Ông Phạm Nam Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho hay, cùng với sắp xếp trường lớp, bài toán nhân sự quản lý cũng được đặt ra. Sau sắp xếp, 9 hiệu trưởng và 7 hiệu phó sẽ được bố trí lại. Đảng bộ xã yêu cầu lựa chọn những cán bộ có năng lực quản trị, uy tín, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thay vì chỉ đơn thuần giảm số lượng chức danh.
3: Các trường học sau sắp xếp là những trường lớn, và có nhiều phân hiệu, rồi điểm trường trên cơ sở các cái tiêu chí của sở dục đã ban hành. Đấy thì xã sẽ yêu cầu cán bộ quản lý cung cấp thêm các cái minh chứng, thành lập ban rà soát đánh giá, chọn ra cái người có uy tín nhất, đấy, người có năng lực chuyên môn cao nhất và cái năng lực quản lý cũng tốt nhất để bố trí vào cái vị hiệu trưởng.
1: Hiện nay qua nắm bắt các địa phương đều triển khai theo đúng quy trình và quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An tại xã Hạnh Lâm. 4 trường tiểu học và trung học cơ sở được sắp xếp thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm với 1 điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Theo Nguyễn Hiếu Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, hiện nay bộ máy quản lý đã được thực hiện theo đúng quy định.
4: Đối với các 4 trường thì bố trí 1 đồng chí hiệu trưởng là trường trung học cơ sở. Quy trình làm thì được ra soát theo cái trình độ năng lực cũng như là đạo đức, năng lực quản lý trong thời gian qua và cái sự cống hiến cho ngành giáo dục và được nhân dân cũng như là các cơ quan cấp trên là đã đánh giá rất cao đối với những cái đội ngũ này.
1: Theo đề án đã được phê duyệt, Nghệ An sắp xếp sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 48% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm trước 1 tháng 7 năm 2025. Theo ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, khi số đầu mối giảm, yêu cầu đặt ra không chỉ là cán bộ quản lý được bố trí lại theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô mới, mà còn đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp và duy trì chất lượng dạy học.
5: Phường Thái Hòa thì trên địa bàn có 10 trường học, thì đến nay phương án sắp xếp là giảm 50% theo đúng quy định. Còn đối với cái công tác sắp xếp nhân sự hiệu trưởng hiệu phó thì phường tuân thủ các cái nguyên tắc theo nghị định 37, thì trên các cái tiêu chí đó thì phường sẽ lựa chọn các cái tiêu chí để đảm bảo sắp xếp một cách dân chủ khách quan đúng theo cái hướng dẫn của cấp trên.
1: Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm học đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương mới về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
1: Tại cuộc họp báo ở Washington công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Tehran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump đang trực tiếp liên hệ với các nhà lãnh đạo nước ngoài, yêu cầu họ chấm dứt mọi tương tác với chính quyền Iran. Động thái này nằm trong chiến dịch cô lập kinh tế do Mỹ phát động nhằm cắt đứt nguồn thu tài chính và gạt bỏ Iran khỏi hệ thống thương mại toàn cầu. Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Tổng thống Trump đang gọi điện cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới để đưa ra các yêu cầu cụ thể về việc ngừng mọi giao dịch kinh tế, tài chính với chính quyền Tehran. Mỹ đe dọa sẽ loại bất kỳ quốc gia, ngân hàng hoặc thực thể nào tiếp tục tạo điều kiện giao dịch thương mại của Iran ra khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la, đồng thời sẽ phải tự chịu trách nhiệm, sẵn sàng gánh chịu sự cô lập tài chính từ phía Washington.
0: Thủ tướng Anh Andy Burnham tái khẳng định sự ủng hộ kiên định và không thay đổi của Vương quốc Anh đối với Ukraine trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên tới Kiev đúng vào dịp quốc khánh Ukraine 24 tháng 8, Thủ tướng Anh Burnham tuyên bố Anh sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước sẽ vượt qua mọi thách thức của cuộc xung đột. Thủ tướng Anh Andy Burnham đã cho biết Anh chính thức cho phép Tập đoàn Quốc phòng MBDA giải mật thông tin kỹ thuật về các linh kiện do Anh sản xuất thuộc dòng tên lửa tầm xa Storm Shadow. Động thái này giúp Ukraine và Pháp tiến tới thành lập dây chuyền sản xuất và lắp ráp dòng tên lửa này ngay tại lãnh thổ Ukraine.
1: Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và công nghệ. Hai bên ký tuyên bố tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời mở rộng phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi năng lượng. Ả Rập Xê Út cam kết đầu tư 6 tỷ euro xây dựng 3 công viên giải trí gần Paris, dự kiến tạo ra khoảng 22.000 việc làm. Trong khi đó, tập đoàn CGM đã ký kết hợp đồng 434 triệu đô la Mỹ phát triển cảng Hồi giáo Zida. Hãng Alstom nhận hợp đồng cung cấp toa xe tàu điện ngầm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, hỗ trợ giải pháp hai nhà nước cho Palestine và đảm bảo an toàn hàng hải.
0: Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố các nguyên tắc quốc gia về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI có đạo đức nhằm xây dựng nền tảng chung cho việc ứng dụng AI an toàn, minh bạch và lấy con người làm trung tâm. Bộ Khoa

0: đổ xả nước nhiễm phóng xạ từ Fukushima ra biển. Khi đó các bể chứa tại nhà máy có khoảng 1,33 triệu tấn nước, sau 3 năm lượng nước mới giảm khoảng 100.000 tấn, tương đương 7%. Nhà máy Fukushima Daiichi bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất mạnh 9 độ, sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 đã khiến cho các lò phản ứng bị tan chảy lõi, phát tán phóng xạ. Bất chấp những lo ngại, phản đối từ một số nước, Nhật Bản bắt đầu đơn phương xả nước nhiễm phóng xạ từ Fukushima ra Thái Bình Dương vào ngày 24 tháng 8 năm 2023.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan có liên quan về đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn, vươn ra khu vực và quốc tế. Thành phố Đà Nẵng khởi công hai dự án hạ tầng trị giá gần 4.300 tỷ đồng. Bão số 4 suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, hơn 3.000 ngôi nhà vẫn còn ngập trong nước. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Canada đều đặt điều kiện để trở lại đàm phán thương mại trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Indonesia dốc toàn lực dập các đám cháy rừng đang tạo nên những đám khói mù dày đặc bao phủ các thành phố và lan sang các quốc gia láng giềng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Văn phòng Trung Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan có liên quan về đánh giá kết quả triển khai một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết 71, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Chính sách miễn học phí được triển khai, một bộ sách giáo khoa đã được thống nhất thực hiện, việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản hoàn thành. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu, bổ sung 4.396 phòng học cho gần 113.000 học sinh. Đào tạo nhân lực STEM và công nghệ chiến lược có chuyển biến rõ. Tỷ lệ sinh viên đại học ngành STEM nhập học năm nay chiếm hơn 32%. Nghị quyết 71 chủ yếu mới tạo nền tảng, mở đường và tạo điều kiện cho đột phá. Những chuyển biến về chất lượng giáo dục, về người thầy, người học và chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự rõ nét. Nhiều tồn tại hạn chế chưa được khắc phục, trong đó có cả những vấn đề dư luận bức xúc trong nhiều năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

0: Tô Lâm đề nghị phải chuyển biến mạnh từ hoàn thiện thể chế chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể. Trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết 71, những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ.
1: Là phải tạo ra một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Đây là một yêu cầu mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh. Một năm qua, chúng ta đã làm nhiều việc để tạo nền tảng cho giáo dục phát triển đột phá. Tôi đề nghị ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc từ quản trị nhà trường, đội ngũ, nhà giáo đến nội dung phương pháp giảng dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá. Phải giảm truyền thụ một cách một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi, tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Cách thi, cách đánh giá không thay đổi thì rất khó thay đổi về cách dạy và cách học.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo không chỉ lãnh đạo tham mưu xây dựng chính sách văn bản mà còn phải lãnh đạo sự đổi mới của toàn ngành. Phân cấp phân quyền phải đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, không để phân cấp mạnh nhưng cơ sở không đủ cán bộ năng lực và công cụ thực hiện. Cán bộ quản lý giáo dục phải xuống cơ sở nhiều hơn, nghe giáo viên, học sinh, phụ huynh và doanh nghiệp nhiều hơn.
2: Sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn, vươn ra khu vực và quốc tế. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua hai thập kỷ phát triển, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh:
4: Chúng tôi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn cụ thể mà phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn. Hiệp hội sẽ ra mắt và vận hành nền tảng dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mang tên Vina SME, từng bước hình thành một hệ sinh thái số phục vụ hội viên, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tăng cường kết nối thông tin, tri thức, thị trường, tài chính, công nghệ, đối tác và nguồn lực phát triển, góp phần đưa hoạt động của hiệp hội sang chủ động dự báo và kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp.
3: Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như các chiến lược phát triển của đất nước đến năm 2030 và 2045. Với tinh thần xuyên suốt, nhà nước kiến tạo, hiệp hội kết nối, doanh nghiệp tiên phong, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trọng tâm đối với chính phủ, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Theo đó, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ, đặc biệt là về thuế, hải quan và đất đai. Hoàn thiện dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh sửa đổi các luật có liên quan đến đất đai, nhà ở và bất động sản. Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, ứng dụng công nghệ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng trong tháng 8 năm 2026 để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có chính sách hỗ trợ thiết thực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp lớn FDI tăng cường kết nối chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng định hướng Hiệp hội bước vào giai đoạn mới với phương châm đại diện thực chất, kết nối hiệu quả, hỗ trợ chuyên nghiệp và nâng tầm doanh nghiệp. Thủ tướng nêu rõ.
5: Một doanh nghiệp riêng lẻ có thể nhỏ, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ liên kết thành mạng lưới sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Đề nghị Hiệp hội nhanh chóng hoàn thiện, mở rộng và phát huy hiệu quả nền tảng ứng dụng Vina SME, phát triển nền tảng này trở thành hạ tầng kết nối số dùng chung của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3: Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhấn mạnh.
5: Cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp vừa phải có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của của chính cộng đồng doanh nghiệp. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất, chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro.
2: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga Patrick Achi thăm làm việc tại Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Công ty Casimex. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Thăm làm việc tại Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga Patrick Achi và đoàn công tác đã tham quan hệ thống silo chứa lúa, nhà máy xay sát, di chuyển đóng gói gạo và khu vực cầu cảng bên sông Mekong, tham quan các sản phẩm gạo và sản phẩm chế biến từ gạo của công ty, thăm cánh đồng trình diễn lúa, triển vọng vụ hè thu 2026. Trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là lúa gạo, một số doanh nghiệp Việt Nam đã trực tiếp xây dựng mạng lưới xuất khẩu tại bờ biển Nga, trong đó có Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. Trung An đã có khoảng 18 năm kinh nghiệm xuất khẩu gạo và sản phẩm từ gạo, tổng giá trị đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hoạt động lên tới gần 1 tỷ đô la Mỹ. Việc đoàn công tác tới khảo sát quy trình chế biến với các công nghệ tiên tiến cùng những sản phẩm gạo nổi bật của công ty phù hợp với mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam không chỉ trong tăng sản lượng mà cả phát triển chế biến gạo của bờ biển Nga. Hiện sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt khoảng 45 triệu tấn mỗi năm, trong khi bờ biển Nga khoảng 2 triệu tấn. Dù diện tích hai nước khá tương đồng, nông sản là một trong những động lực chính của quan hệ thương mại Việt Nam bờ biển Nga. Bờ biển Nga hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ ba của Việt Nam, có Việt Nam nhập khẩu hạt điều, bông và một số loại nguyên liệu từ bờ biển Nga, xuất khẩu sang thị trường này gạo các mặt hàng tiêu dùng. Cũng trong sáng nay, hai chủ tịch Quốc hội đã thăm làm việc tại công ty Casimex, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản.
2: Sáng nay, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Trung Sinh đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore lần thứ nhất.
0: Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Trung Sinh nồng nhiệt chào đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn. Hai nhà lãnh đạo cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón. Sau lễ đón chính thức, hai bên tiến hành chương trình đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Trung Sinh đồng chủ trì phiên đối thoại. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ Việt Nam-Singapore luôn là một điểm sáng, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất chính là bước triển khai sớm, cụ thể và khẩn trương các thỏa thuận giữa hai đảng. Theo đó, chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Singapore, củng cố nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy hợp tác toàn diện thực chất các kênh đảng, nhà nước và nhân dân, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ cấp chiến lược, chủ động nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
2: Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay thành phố Đà Nẵng khởi công đồng thời hai dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng. Đó là dự án cụm nút giao Hòa Xuân và dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công và nhấn nút khởi công. Phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
6: Hai dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án cụm nút giao Hòa Xuân có tổng mức đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông đô thị cấp đặc biệt, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết điểm ngãn giao thông cầu Hòa Xuân cũ, nâng cao năng lực kết nối khu vực phía Nam và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố Đà Nẵng. Dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 2.723 tỷ đồng, gồm các hợp phần nạo vét khơi thông sông Trường Giang, tổ hợp công trình thoát lũ khu vực Tam Kỳ, xây dựng hệ thống 6 công trình cầu qua sông Trường Giang, thực hiện trong giai đoạn 2026 đến năm 2031. Sau khi hoàn thành, cùng với sông Hàn, sông Cổ Cò, dự án sẽ góp phần hình thành tuyến đường thủy nội địa thông suốt từ cửa hàng đến cửa lở xã Núi Thành, mở ra không gian kết nối giao thương phát triển du lịch gắn với hệ thống sông ngòi thành phố. Hai dự án tuy khác nhau về quy mô, tính chất nhưng đều đáp ứng ba yêu cầu quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới là kết nối mở rộng không gian phát triển, bảo đảm phát triển bền vững, bảo đảm an toàn cuộc sống người dân. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan chủ động xử lý

0: kịp thời các vướng mắc phát sinh.
1: Chủ trương đầu tư phải được chuyển hóa thành công trình phải phát huy hiệu quả, và hiệu quả là cuối cùng để đến với nhân dân. Đó là thước đo cao nhất của hiệu quả đầu tư công. Mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần thêm một nền tảng cho Đà Nẵng ngày mai. Mỗi đồng vốn được đúng sử dụng đúng mục đích, hiệu quả sẽ mở ra cơ hội mới cho Đà Nẵng, cho người dân và doanh nghiệp.
2: Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
3: 10 năm qua, chương trình như Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo, bò giống giúp người nghèo, đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã huy động nguồn lực xã hội hóa hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, trao tặng hàng nghìn con bò giống, lợn giống, dê giống sinh sản, giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng là dấu ấn nhân văn vô cùng sâu sắc. Với gần 300 tỷ đồng do cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tự nguyện đóng góp từ lương và phụ cấp, hàng năm các đơn vị đã đỡ đầu hàng nghìn học sinh nghèo và trực tiếp nuôi dưỡng hàng trăm cháu mồ côi tại các đồn biên phòng. Các hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh, lớp học tình thương hay tiết học biên cương đã đi vào lòng dân như một biểu tượng cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ vấn đề chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đang đặt ra yêu cầu cấp thiết mới. Do đó, lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Quân ủy Trung ương về quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và lực lượng bộ đội biên phòng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
4: Mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách, tin cậy trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề. Phóng viên Tuấn Phong đưa tin.
5: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét thảo luận thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp khu vực nghỉ việc ngay khi cơ cấu kiện toàn đội ngũ ở ấp khu vực, đồng thời quyết định biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan chính quyền địa phương thành phố và tổng biên chế cán bộ công chức của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026. Phê duyệt tổng biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2026. Kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó có miễn nhiệm một phó chủ tịch và hai ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng như bầu một ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, góp phần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Lâm Đồng, bản giao hưởng xanh là thông điệp cốt lõi tại diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2040 do tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào sáng nay tại Đà Lạt. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
6: Các ý kiến tham luận thảo luận tại diễn đàn có chung nhận định, sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng mới có không gian phát triển du lịch lớn hơn, đa dạng hơn với những lợi thế đặc biệt về tài nguyên, không gian kinh tế và khả năng liên kết vùng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, du lịch Lâm Đồng đang cần giải bài toán về tư duy quản trị điểm đến và tổ chức không gian, khắc phục được hạn chế sản phẩm du lịch thiếu khác biệt, tăng khả năng liên kết giữa các tuyến và chuỗi dịch vụ, phát huy tiềm năng du lịch biển, địa chất, mai, chăm sóc sức khỏe và kinh tế đêm. Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, du lịch Lâm Đồng đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nhưng tiềm năng lợi thế chưa được phát huy tương xứng.
7: Không thể tiếp tục nhìn nhận du lịch chỉ theo từng khu, điểm hay các sản phẩm riêng lẻ, mà cần đặt ra trong một không gian phát triển thống nhất, có sự liên kết giữa các vùng, các địa phương, các ngành và các chủ thể tham gia. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm du khách, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị gia tăng cao hơn từ du lịch.

0: đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống của cộng đồng.
1: Về định hướng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, các ý kiến thống nhất với yêu cầu phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, chất lượng cao và hội nhập quốc tế, gắn phát triển du lịch với phát triển văn hóa, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, lấy thông điệp thương hiệu cốt lõi, Lâm Đồng bản giao hưởng xanh làm sợi chỉ xuyên suốt trong xây dựng định vị điểm đến phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để tạo chuyển biến thực chất thành lợi thế cạnh tranh thực sự, du lịch Lâm Đồng cần phát huy lợi thế liên kết cao nguyên biển địa chất, hình thành các cực tăng trưởng và hành lang du lịch, cơ cấu lại thị trường, phát triển các dòng sản phẩm đặc thù chất lượng cao.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
5: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, khoảng 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 20 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do tác động của bão, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Theo thống kê thì bão số 4 đã làm một người tử vong, 3 người bị thương. Dù bão đã suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, nhiều hơn 3.000 ngôi nhà của người dân vẫn đang bị ngập. Tin chi tiết của phóng viên Đình Trung.
6: Lạng Sơn là địa phương thiệt hại nặng về nhà ở và giao thông với hơn 800 nhà hư hỏng tốc mái, hơn 2.600 nhà còn ngập và gần 3.700 hộ bị chia cắt. Toàn tỉnh còn hơn 200 điểm sạt lở ngập úng gây ách tắc giao thông, hơn 19.000 khách hàng mất điện. Tại Bắc Ninh, mưa lũ làm khoảng 13.500 hectare lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, thiệt hại. Gần 2.500 hộ bị chia cắt và hơn 90 điểm giao thông sạt lở ngập úng. Tại Hải Phòng có khoảng 5.500 hectare lúa, hoa màu và cây trồng bị ảnh hưởng, gần 14.000 khách hàng mất điện. Hà Nội còn hơn 120 nhà ngập, gần 340 hộ bị chia cắt và khoảng 2.900 hectare lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, một người bị thương và một nhà bị sập. Mưa lũ cũng gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và giao thông tại Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đáng chú ý đến nay ghi nhận 7 sự cố đê, gồm Bắc Ninh 3 sự cố, Hải Phòng 3 và Ninh Bình 1, cùng một sự cố trên tuyến đê dưới cấp 3 tại Bắc Ninh. Các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ngay từ giờ đầu.
4: Tại tỉnh Thanh Hóa, theo thông tin từ phóng viên Sĩ Đức, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở.
7: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
8: bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa, nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh để ngủ nhờ, không dám ở nhà.
7: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động cùng với máy móc để xử lý các điểm sạt lở, không để ách tắc giao thông kéo dài. Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết:
9: Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng, rồi bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng phương tiện để giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra.
7: Hiện nước lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục tăng, lượng nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt phía hạ du. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
4: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý ở các vùng miền trên cả nước.
10: Thưa quý vị, bão số 4 đã giảm xuống cấp 8, giật cấp 10, đi sát đất liền Việt Nam và chỉ còn tác động đến thời tiết biển khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Do tác động của bão, trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm là khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, khu vực miền Bắc mưa đã giảm, ngày nắng gián đoạn, một số khu vực vẫn còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 33 độ. Trong khi đó, khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin và trách nhiệm của đảng viên, viên chức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trên không gian mạng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
6: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện kiểm chứng tin thật tin giả, phát hiện và xử lý các tài khoản đưa thông tin sai lệch lệch chuẩn, đồng thời nâng cao cảnh giác cho nguy cơ nghe lén, đánh cắp lộ lọt dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang nhấn mạnh, Đài Tiếng Nói Việt Nam xác định AI là công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất báo chí, tuy nhiên việc sử dụng AI phải đặt trong sự kiểm soát bởi con người mới là chủ thể chịu trách nhiệm chính trị, đạo đức đối với thông tin được xuất bản.
11: Là mỗi cán bộ đảng viên phải thận trọng trong từng bài viết, bình luận, lượt chia sẻ và phát ngôn trên không gian mạng. Tài khoản có thể mang tên cá nhân, nhưng trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và người làm báo không bao giờ chỉ là trách nhiệm cá nhân. Với tinh thần xuyên suốt, cần được ghi nhớ là nhanh không thể đứng trên đúng, thuận tiện không thể đánh đổi an toàn và sáng tạo không thể tách rời kỷ luật và trách nhiệm.
6: Thông tin tại hội nghị, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an cho biết, Việt Nam hiện có hơn 85 triệu người sử dụng Internet và khoảng 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động. Đáng chú ý, 50% các cuộc tấn công mạng trong 6 tháng đầu năm nay có yếu tố AI tạo sinh. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa cảnh báo một bộ phận cán bộ đảng viên có thể vô tình trở thành cánh tay nối dài cho các thông tin xấu khi chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trước bất kỳ nội dung hình ảnh âm thanh có dấu hiệu bất thường nào, người dùng cần kiểm chứng nguồn tin trước khi tương tác hoặc chia sẻ trên không gian mạng. Kiểm tra kỹ giọng nói của lãnh đạo chuyên gia xem có bị cắt ghép, bóc méo hoặc lồng ghép các luận điệu xuyên tạc hay không. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa lưu ý.
12: Thì như cái thủ đoạn AI, những cái hình ảnh giả như thật, rồi các cái dấu hiệu, ví dụ như là màu sắc, các cái âm thanh, chúng ta phải xét đến được tạo bởi AI hay là ở trong một cái bối cảnh có thật. Từ việc nghiên cứu nội dung, thì chúng ta sâu vào nhận diện các dấu hiệu được tạo bởi AI. Chúng ta phải xác định là gì ạ? Văn bản do AI tạo ra. Chúng ta phải xem là cái form mẫu của văn bản như thế nào, hình thức, các cái nội dung, cái bố cục của văn bản ra sao. Còn đối với sản phẩm mà được tạo bởi hình ảnh thì chúng ta cũng phải xác định xem cái hình ảnh đấy có dấu hiệu gì bất thường hay không. Nhìn trong cái bức ảnh đấy, bối cảnh có phù hợp hay chưa?
4: Bảo hiểm nhân thọ được coi là lớp bảo vệ tài chính bổ sung trước bệnh tật, tai nạn, mất thu nhập. Thế nhưng, hiện mới chỉ khoảng 11% dân số nước ta tham gia. Khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động cho thấy nút thắt của thị trường không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở niềm tin và mức độ hiểu đúng về sản phẩm. Đây là vấn đề được đặt ra tại tọa đàm Bảo hiểm nhân thọ hiểu đúng để yên tâm diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
13: Dự báo nước ta sẽ bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2034 với gần 21 triệu người cao tuổi, trong khi hàng chục triệu gia đình vẫn thiếu một lớp đệm tài chính trước bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay mất thu nhập. Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ lên 18% dân số vào năm 2030. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, đây là mục tiêu không đơn giản bởi một số nguyên nhân.
14: Thu nhập của người dân chưa cao, do đó nên họ cảm thấy là có cái gì đó rủi ro nếu như là tham gia. Và cái việc đền bù giải thích tạo niềm tin cho người dân đối với bảo hiểm không cao.
13: Như vậy, bài toán không chỉ là người dân có đủ tiền mua bảo hiểm mà còn là đủ lý do để tin hay không. Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng một sản phẩm dài hạn tương đối phức tạp như bảo hiểm nhân thọ sẽ dễ gây thất vọng với khách hàng nếu tư vấn chỉ nhấn mạnh quyền lợi minh họa, tiết kiệm hay đầu tư nhưng không nói rõ điều kiện, trường hợp loại trừ và khả năng duy trì phí.
15: Quan trọng nhất vẫn là chất lượng tư vấn của tư vấn viên đối với cả là sản phẩm bảo hiểm. Bởi vì là khi mà người dân được tư vấn một cách đầy đủ thì lúc đấy người dân mới có cái sự lựa chọn đúng đắn. Bảo hiểm nhân thọ ngoài cái yếu tố bảo vệ ra nó còn những yếu tố khác như yếu tố về tiết kiệm, về đầu tư, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh rằng yếu tố bảo vệ trước rủi ro là quan trọng nhất.
13: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cùng các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều cơ chế bảo vệ người tham gia như là quyền cân nhắc lại hợp đồng trong 21 ngày, minh bạch cấu trúc phí và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đại lý. Bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính nhấn mạnh, quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực thi nghiêm túc.
16: Phải có cái sự kiểm tra quản lý sát sao của cơ quan quản lý, phải có cái tính tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phải có sự minh triết của người dân để đảm bảo rằng là họ tham gia bảo hiểm đúng nhu cầu, hiểu biết về cái sản phẩm mà mình tham gia. Cũng phải có cái sự vào cuộc của các cơ quan báo chí để lan tỏa những cái thông điệp về bảo hiểm nhân thọ cho tất cả người dân cùng hiểu được.
13: Thị trường bảo hiểm nhân thọ chỉ có thể phát triển lành mạnh khi doanh số không đi trước sự thấu hiểu, lời tư vấn không đi xa hơn nội dung hợp đồng và khi khiếu nại và chi trả được xử lý minh bạch kịp thời. Hiểu đúng là yêu cầu đối với người tham gia, nhưng tạo điều kiện để người dân hiểu đúng trước hết là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn. Chỉ khi lời hứa hôm nay được bảo chứng bằng trách nhiệm ngày mai thì người dân mới có thể thực sự yên tâm.
4: Tin thế giới, khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, những lời kêu gọi chấm dứt xung đột đang ngày càng tập trung vào một hướng, đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán. Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ thúc giục hai bên nối lại đối thoại, trong khi hơn 50 quốc gia cùng Liên minh châu Âu cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
17: Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 8, đại diện Mỹ Dan Negre khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ một Ukraine có chủ quyền và thịnh vượng, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc tấn công và nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đã đọc tuyên bố chung của hơn 50 quốc gia cùng Liên minh châu Âu, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và nối lại đàm phán.
18: Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Nga và Ukraine đáp lại những lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời nối lại đàm phán vì một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc.
17: Tuyên bố chung của hơn 50 quốc gia cũng đề cập những hệ lụy vượt ra ngoài chiến trường Ukraine, từ nguy cơ leo thang do các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái và vi phạm không phận đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc trên Biển Đen, an ninh lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi đàm phán không đồng nghĩa con đường dẫn tới đàm phán đã trở nên dễ dàng hơn. Các bên vẫn còn những khác biệt lớn về điều kiện ngừng bắn và những vấn đề an ninh cốt lõi.
4: Mỹ vừa đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn mà Damascus cho là trở ngại cuối cùng đối với hoạt động đầu tư và tái thiết kinh tế. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quyết định này được đưa ra nhằm ghi nhận những hành động tích cực và các cam kết tiếp theo của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách Syria khỏi các hoạt động khủng bố quốc tế. Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ hành động quân sự của nước này chống Iran đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại cuộc chiến sẽ kéo dài kéo theo nhiều hệ lụy. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
19: Theo kết quả thăm dò của Reuters Ipsos công bố ngày 24 tháng 8, chỉ 31% người Mỹ được hỏi ủng hộ hành động quân sự của Mỹ chống Iran, giảm so với 34% hồi đầu tháng này và 37% trong cuộc khảo sát hồi tháng 3. Đáng chú ý, sự ủng hộ cũng giảm trong chính các cử tri Đảng Cộng Hòa. Hiện có 69% số người Cộng Hòa được hỏi ủng hộ cuộc chiến so với 77% hồi tháng 3. Trong khi đó, 83% người Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ còn kéo dài, tăng từ mức 80% hồi đầu tháng. Tỷ lệ ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước hiện cũng chỉ ở mức 33%, thấp nhất trong các cuộc thăm dò của Reuters Ipsos ở cả hai nhiệm kỳ của ông. Trong khi sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với cuộc chiến suy giảm, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuyển sang gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Iran phải nhượng bộ sau gần 6 tháng xung đột. Iran đã bác bỏ sức ép mới của Washington, cho rằng nước này đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong nhiều thập kỷ và những biện pháp mới sẽ không buộc Tehran phải đầu hàng.
4: Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại đàm phán trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
17: Sau những tuyên bố cứng rắn và các biện pháp thuế quan ăn miếng trả miếng, Mỹ và Canada dường như vẫn đang để ngỏ một lối thoát cho căng thẳng thương mại. Tại Washington ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump muốn Canada trở lại bàn đàm phán và thương lượng với thiện chí. Theo ông Bessent, Canada đã được đề nghị một thỏa thuận mà phía Mỹ cho là có lợi, nhưng Canada đã từ chối. Tôi nghĩ ông ấy muốn Canada ngồi vào bàn đàm phán và thương thảo với thiện chí. Tuần trước họ đã được đề nghị một thỏa thuận khá tốt nhưng lại chọn cách từ chối. Nhưng từ phía Canada, thông điệp cũng là sẵn sàng thương lượng với một điều kiện khác. Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng một thỏa thuận cùng có lợi vẫn hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng Mỹ phải tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và lợi ích của các ngành công nghiệp Canada. Ông nhấn mạnh Canada sẽ trở lại bàn đàm phán khi Mỹ có thái độ đúng đắn và tinh thần hợp tác thực sự. Khi phía Mỹ bước vào đàm phán với thái độ đúng đắn đối với các ngành công nghiệp của chúng tôi và tinh thần hợp tác thực sự, tất nhiên chúng tôi sẽ tham gia đàm phán. Phó Tổng thống Mỹ Van cũng khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, cho thấy Mỹ chưa đóng hoàn toàn cánh cửa thương lượng. Sau một vòng đàm phán thất bại, Mỹ và Canada vì thế vẫn đang phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại bàn thương lượng. Nhưng khi mỗi bên đều yêu cầu phía còn lại thay đổi trước, câu hỏi hiện nay không còn là liệu hai nước có đàm phán hay không, mà là bên nào sẽ có bước nhượng bộ đầu tiên để đưa tiến trình này trở lại quỹ đạo.
4: Gần một tháng sau khi khủng hoảng người di cư bùng phát tại Ceuta, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn các biện pháp ứng phó. Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến thành lập một cơ quan điều phối thống nhất, đồng thời xem tình hình tại Ceuta là vấn đề an ninh quốc gia nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Trong khi đó, bất chấp nhiều nỗ lực của cơ quan chức năng và sự gia tăng hiểu biết của người dân, lừa đảo tiếp tục là một trong những vấn nạn khiến cho người dân Australia đau đầu và làm họ thiệt hại hơn 500 triệu đô la Australia trong nửa đầu năm nay. Phóng viên Việt Nga thông tin.
20: Báo cáo mới công bố của Trung tâm An ninh mạng Australia cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, cơ quan chức năng của nước này nhận được hơn 122.000 báo cáo về các vụ lừa đảo. Mặc dù số vụ lừa đảo được báo cáo giảm 11%, nhưng thiệt hại tài chính từ các vụ việc này lại tăng thêm 1%, lên tới hơn 554 triệu đô la Australia. Ông Ben Verhoef, chuyên gia phòng chống lừa đảo của ngân hàng ANZ cho biết, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng công nghệ để tạo ra những tin nhắn và thư điện tử giống thật hơn và chuyên nghiệp hơn. Vì thế, cũng sẽ khiến cho người dân khó có thể phát hiện ra dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Hiện tại, hình thức lừa đảo phổ biến nhất tại Australia là thông qua việc mua sắm trực tuyến. Tiếp theo là lừa đảo mạo danh, lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm. Trong đó, lừa đảo tình cảm và tình bạn gia tăng nhanh nhất với giá trị thiệt hại ngày càng lớn hơn. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng thời điểm cuối năm tài chính và mùa tuyển sinh đại học là những giai đoạn chứng kiến sự gia tăng đột biến của các hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo đang lợi dụng nhiều sinh viên muốn nhanh chóng kiếm được tiền để thuê hoặc mua lại tài khoản ngân hàng của sinh viên, phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
4: Chính phủ Indonesia đã cấp phép cho 36 trực thăng đăng ký ở nước ngoài tham gia chữa cháy rừng tại Sumatra và Kalimantan, nơi gần 100.000 hectare rừng bị thiêu rụi trong tháng qua. Khói mù đã lan sang Malaysia và Brunei, khiến hàng trăm trường học phải đóng cửa. Malaysia và Brunei cho biết sẽ tận dụng cơ chế ASEAN để tìm cách giải quyết tình trạng khói mù xuyên biên giới tái diễn do các vụ cháy rừng tại Indonesia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
0: Malaysia và Brunei đã nhất trí đưa vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới ra thảo luận ở cấp độ ASEAN trong bối cảnh khói dày đặc từ các vụ cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang lan sang các nước láng giềng. Thỏa thuận này đạt được vào cuối tuần qua trong chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tới Bandar Seri Begawan để tham vấn hàng năm với

0: vương Brunei Hassanal Bolkiah. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp khả thi nhằm giải quyết vấn đề tái diễn này, lựa chọn cơ chế ASEAN là phương án tối ưu. Một ngày trước đó, ông Hassan cho biết Malaysia sẽ sớm gửi công văn chính thức tới Ban Thư ký ASEAN thông qua Bộ Tài nguyên và Bền vững Môi trường Malaysia. Tình trạng khói mù tái diễn từ lâu đã là nguồn cơn gây căng thẳng giữa Indonesia và các nước láng giềng. ASEAN đã thông qua Hiệp định về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới vào năm 2002 nhằm tăng cường hợp tác khu vực trong việc ngăn ngừa và giảm khói mù do cháy rừng và đất than bùn gây ra. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia hôm qua cũng kêu gọi các nước láng giềng như Malaysia và Singapore tránh đổ lỗi về tác động của khói bụi từ các vụ cháy rừng và đất ở Kalimantan. Cháy rừng và cháy đất không phân biệt ranh giới hành chính hay quốc gia, đồng thời khẳng định các nước nên hợp tác thay vì đưa ra những cáo buộc thiếu cơ sở về nguồn gốc khói bụi. Indonesia thấu hiểu những lo ngại về nguy cơ khói mù xuyên biên giới và nhấn mạnh rằng nước này đã huy động nguồn lực đáng kể để kiểm soát các đám cháy.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm, rà soát số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt trong truy xuất nguồn gốc, mà còn là bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, góp phần cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
4: Trên diện tích 1,5 hectare sầu riêng trồng sen cà phê, với khoảng 200 cây chưa có mã số vùng trồng, bà Hermika Mlo ở xã Econec, tỉnh Đắk Lắk, trước đây chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, giá cả đầu ra vì thế phụ thuộc nhiều vào khâu trung gian. Khi được chính quyền địa phương hỗ trợ số hóa vùng trồng, bà Hermika Mlo hy vọng vườn cây của gia đình sẽ có thông tin, địa chỉ rõ ràng trên hệ thống dữ liệu, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận, kết nối trực tiếp, cải thiện giá bán và ổn định đầu ra.
5: Chúng tôi là sẵn sàng đưa cái số liệu của gia đình mình là diện tích là bao nhiêu và ở chỗ nào, rồi số cây và địa điểm từng vùng một. Hiện tại thì cũng đang phối hợp với nông dân xã. Thì tôi cũng cung cấp đầy đủ thủ tục giấy tờ xã cũng hiện nay cũng đang tiến hành làm cho dân.
4: Cùng với gia đình bà Mika Mlo, nhiều hộ nông dân và các hợp tác xã ở Đắk Lắk cũng đã chủ động cung cấp hồ sơ, thông tin về diện tích, tọa độ và quá trình canh tác để chuẩn hóa, lập mã số vùng trồng. Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Cà Rông Bách cho rằng, việc chuẩn hóa thông tin lần này góp phần giúp nông sản của địa phương khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh.
6: Chúng tôi đã có những cái sự chuẩn bị như nhật ký điện tử hay là kể cả là vùng trồng làm việc áp nhiều năm nay rồi chứ không phải là bây giờ mới làm. Chúng tôi sẽ thúc đẩy, chúng tôi tin rằng là đã tuân thủ những cái quy trình làm tốt và bây giờ được có cơ hội để chúng tôi là xuất khẩu. Cái sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam mình sẽ được tăng dần lên.
4: Đắk Lắk hiện có hơn 410 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 11.000 ha và 73 cơ sở đóng gói được cấp mã. Trong khi đó, tổng diện tích sầu riêng của địa phương là khoảng 44.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Khối lượng công việc cần rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối vì thế rất lớn. Tuy nhiên, địa phương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của chương trình không dừng lại ở việc tháo gỡ một điểm nghẽn về thủ tục hay truy xuất nguồn gốc. Quan trọng hơn, đây là quá trình thay đổi cách thức sản xuất, quản lý và kết nối thị trường, tạo nền tảng cho ngành sầu riêng phát triển minh bạch, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
7: Tỉnh đã chỉ đạo cho chúng tôi là đến 2030 là đối với ngành nông nghiệp phải đạt ít nhất là 30% về cái áp dụng chuyển đổi số trong toàn ngành. Cho nên đây là một trong những cái mà chúng tôi đang làm để minh bạch tất cả sẽ đưa lên nền tảng số. Thì đây là một trong những cơ sở dữ liệu để cho ngành chúng tôi được minh bạch hóa toàn bộ cái quá trình sản xuất cũng như là tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu từng ngành hàng về xuất khẩu trong thời gian đến.
4: Từ chiến dịch cao điểm kéo dài 30 ngày số hóa vùng trồng, Đắk Lắk đang quyết tâm chuyển đổi phương thức quản trị mới đối với ngành hàng sầu riêng. Khi mỗi vùng trồng, cơ sở đóng gói và sản phẩm đều có thông tin được chuẩn hóa, xác thực và kết nối, dữ liệu sẽ trở thành công cụ quan trọng để quản lý, kiểm soát chất lượng, minh bạch chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
3: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay,

0: là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay bứt phá lên sát 4.700 đô la Mỹ một ounce. Sau đó đến 10 giờ trưa nay, bất ngờ giảm sâu lùi về 4.623 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 147.600.000 đồng một lượng, bán ra 150.600.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.
3: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng là 25.615 đồng một đô la, tăng 15 đồng so với phiên hôm qua.
2: Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km thuộc địa phận 7 tỉnh thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ và được đầu tư bằng hình thức đầu tư công chia thành các dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm yêu cầu về an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả và sẽ thực hiện hình thức thu phí điện tử không dừng trong khai thác vận hành. Tổng nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 4.011 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng.
3: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng hơn 10 điểm trong 30 phút đầu phiên và tiến tới mốc 1.800 điểm. Chỉ số đang giằng co ở ngưỡng này, sắc xanh đầu phiên không quá áp đảo nhưng đủ phủ rộng để kéo chỉ số đi lên. Các nhóm ngành chủ chốt như chứng khoán, bất động sản đều đang ngả về bên tăng. Nhóm tiêu dùng cũng thể hiện sắc xanh tích cực. Ở nhóm chứng khoán có vẻ tác động tâm lý từ việc một số cổ phiếu được vào rổ chỉ số FTSE đã giảm bớt. Dù không còn tăng mạnh thì một số mã SSI, VIX, VCI, VND, HCM vẫn ở sắc xanh. Đáng chú ý, PNG tiếp tục đà tăng với thanh khoản lớn. Chỉ trong 45 phút đầu phiên, mã này đã khớp gần 10 triệu cổ phiếu. Vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.805,89 điểm, HNX Index ở mức 283,3 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, bất động sản là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp hơn 10% GDP, có sức lan tỏa lớn tới xây dựng, vật liệu, tài chính, dịch vụ và nhiều ngành liên quan. Song đặc thù của bất động sản là chu kỳ đầu tư dài, quy mô vốn lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài, đòi hỏi thị trường không thể chỉ dựa vào một kênh dẫn vốn. Phóng viên Hà Nho thông tin về huy động vốn qua kênh trái phiếu cho doanh nghiệp bất động sản.
3: Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, giá trị phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản đạt gần 92.000 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp hiện mới tương đương khoảng 10% GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu khoảng 60% GDP vào năm 2045 và chỉ bằng khoảng 7-8% quy mô tín dụng ngân hàng. Thời gian tới, kênh huy động vốn cho bất động sản từ thị trường trái phiếu cũng rất triển vọng. Bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVIM, phân tích.
5: Vai trò của nhà đầu tư tổ chức ngoài cái việc tìm kiếm lợi nhuận đầu tư thì còn có một cái vai trò đấy là thiết lập cái kỷ luật của thị trường. Bởi vì những cái yêu cầu của nhà đầu tư tổ chức khi đưa ra cho các doanh nghiệp, các cái tổ chức phát hành ấy là những yêu cầu rất là chặt chẽ về quản trị, về minh bạch, về công bố thông tin. Thì chính cái điều đấy nó đã xác lập những cái kỷ luật về thị trường. Thì các doanh nghiệp nếu muốn huy động vốn, họ sẽ phải càng ngày phải nâng cái chất lượng của bản thân doanh nghiệp mình.
3: Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng vấn đề của thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay không chỉ nằm ở quy mô nguồn vốn mà quan trọng hơn là sự thiếu hụt các dòng vốn dài hạn, ổn định và phù hợp với đặc thù chu kỳ đầu tư của ngành và cần có chiến lược để thu hút nguồn vốn đầu tư theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Từ thực tế tham gia thị trường vốn thời gian qua, ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS lấy ví dụ, các doanh nghiệp phát hành muốn huy động vốn từ thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư cần lưu ý.
6: Doanh nghiệp có thể tiếp cận các dòng vốn của các nhà đầu tư đến từ các giai đoạn khác nhau. Còn ví dụ, có những quỹ có thể chỉ đầu tư vào các dòng gọi vốn sớm, có những quỹ sẽ tiếp nhận cái vốn này từ phía các doanh nghiệp, các nhà đầu tư từ những vòng gọi vốn sớm để tiếp tục nuôi dưỡng doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục có những thị trường trao đổi nguồn vốn này, ví dụ như sàn giao dịch cổ phiếu tư nhân. Từ đó sẽ tạo cái bệ phóng để cho các doanh nghiệp phát triển và bước tiếp theo đó là phát hành ra công chúng.
3: Các chuyên gia tài chính nhấn mạnh, trong khi thị trường bất động sản Việt Nam cần nguồn vốn đa dạng và dài hạn, tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng, việc phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ đầu tư là hướng đi bền vững, vừa tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có nhiều kênh lựa chọn, vừa tạo dòng vốn dài hạn.

0: cho doanh nghiệp bất động sản khi tham gia thị trường, tăng tính chủ động và hoạt động hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận tái đấu với Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Dù đang có lợi thế dẫn trước Thái Lan 2-0, nhưng toàn đội xác định vẫn còn 90 phút thi đấu trong trận lượt về và phải tiếp tục chiến đấu, cống hiến hết sức để bảo vệ thành công chức vô địch. Tiền vệ Nguyễn Hải Long bày tỏ:
2: "Chúng em còn phải cố gắng thêm một trận đấu nữa, một trận đấu nữa thôi để có thể lại được ăn mừng giống như kỳ AFF Cup trước. Em sẽ cố gắng hết sức và chiến đấu vì màu sắc áo, vì tất cả những khán giả đến sân cổ vũ cho đội tuyển."
3: Thời gian này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho ASEAN 2026.
1: Sau hơn 2 tuần hội quân, các cầu thủ bước vào giai đoạn nâng cao cường độ và hoàn thiện những yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân đang đầu quân cho câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
4: "Lối chơi ở đội tuyển thì cũng giống với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nên là em thích nghi tốt và không có cái vấn đề gì khó. Phần mà ban huấn luyện đã theo sát và chỉnh sửa thì em thấy là phần pressing tầm cao với cả phòng ngự 2/3 sân ạ."
3: Chiều qua tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá vô địch quốc gia giữa Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank.
1: Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp LPBank tài trợ chính cho Village, đồng thời hợp tác với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom. Việc tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam cho thấy định hướng gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội của LPBank. Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank cho biết:
5: "Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp LPBank tham gia tài trợ cho giải đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đối với LPBank, đồng hành cùng thể thao là một cách thực hiện trách nhiệm xã hội. Chúng tôi mong muốn bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng. Mùa giải 2026-2027 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận cầu sôi động và những dấu ấn mới. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa LPBank và các đơn vị liên quan, tôi tin rằng giải đấu sẽ ngày càng được nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những màn so tài giàu cảm xúc, qua đó góp phần tạo thêm động lực để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển."
1: Về phía đơn vị tổ chức, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF nhấn mạnh:
6: "Việc LPBank tiếp tục đồng hành với giải bóng đá vô địch quốc gia mùa thứ 3 liên tiếp có ý nghĩa đặc biệt đối với VPF. Đây không chỉ là sự hợp tác về thương hiệu mà còn thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ về tầm nhìn và cam kết cùng đóng góp cho sự phát triển lâu dài của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam."
1: Village 2026-2027 khởi tranh từ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Dự kiến kết thúc vào 22 tháng 5 năm 2027. Giải quy tụ 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp, đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà sân khách.
3: Sáng nay, tân huấn luyện viên Xabi Alonso đã cùng các cầu thủ Chelsea giành chiến thắng sát nút 3-2 trong chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027. Ba cầu thủ lập công cho Chelsea là João Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer. Trong số này, bàn thắng của João Pedro được thực hiện ngay phút đầu tiên. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho Fulham là Josu King và Gonzalo Garcia. Huấn luyện viên Xabi Alonso hài lòng về sự thể hiện và kết quả mà các học trò đã giành được trong ngày khởi đầu mùa giải.
7: "We know how tough it is to win any Premier League game.
1: Chúng tôi biết để thắng được một trận đấu tại giải ngoại hạng Anh là rất khó, nhất là khi phải đá trên sân khách. Chúng tôi đã lường trước trận này sẽ căng thẳng, nhưng toàn đội đã có màn trình diễn rất tốt, chuyên nghiệp, chắc chắn và đầy bản lĩnh, kiểm soát tốt thế trận trong nhiều thời điểm. Chúng tôi đã có ngày khởi đầu thực sự tốt."
3: Về phía đội chủ nhà, tân huấn luyện viên Alvaro Abeloa, người vừa chuyển từ Real Madrid đến làm huấn luyện viên trưởng Fulham sau mùa giải 2025-2026, nhìn nhận:
8: "It was an easy game.
1: Một trận đấu không hề dễ dàng. Chúng tôi đã phải nhận bàn thua chỉ sau 30 giây. Tôi cảm thấy không vui khi thua trận. Chúng tôi muốn có chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Dù sao, cũng không trách được các cầu thủ. Họ đã rất nỗ lực, chiến đấu ngay từ khi bắt đầu cho đến phút cuối cùng."
7: Our players fight from the first minute until last.
9: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc chiều có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 31, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
9: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Làm việc với các cơ quan về đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết 71. Những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Bão số 4 suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, hơn 3.000 ngôi nhà còn ngập. Bão số 4 cũng đã làm một người chết, 3 người bị thương, hơn 29.000 hecta lúa, hoa màu và cây trồng bị ảnh hưởng. Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại bàn đàm phán, trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Indonesia tăng cường các hoạt động chữa cháy trên mặt đất và trên không khi hàng chục nghìn hecta rừng và đất than bùn tại nhiều khu vực miền Trung và miền Tây bị thiêu rụi, tạo những đám khói mù dày đặc bao phủ các thành phố và lan sang cả các quốc gia láng giềng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Hằng Nga và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
11: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
12: Việt Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành cùng chuyên mục. Thông tin chi tiết về sản phẩm có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, cái răng, cái tóc là góc con người. Một hàm răng sáng đẹp sẽ giúp bạn có một nụ cười tự tin hơn. Cùng với tác động của thức ăn, đồ uống và thói quen vệ sinh răng miệng chưa tốt, khiến răng dần mất độ sáng bóng. Khi đó, một số người tìm đến phương pháp tẩy trắng răng. Điều đáng nói là bên cạnh những phương pháp được thực hiện tại các cơ sở uy tín, thì một số người lại lựa chọn các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc với đặc tính bào mòn mạnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo, điều này có thể lợi bất cập hại.
13: Nó sẽ làm răng nhạy cảm và ê buốt. Khi mà các lớp men bảo vệ bị mỏng đi thì các cái ống ngà răng lộ ra và khiến bạn

0: Dược thì nó sẽ có ưu thế là nó là những chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng của chúng ta, không bị mài mòn các men răng. Và đặc biệt là trong các thành phần này còn có những cái như là nano bạc hoặc là cái cây lược vàng, thì nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, hạn chế viêm nhiễm rất là tốt, nên là nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng như là viêm níu răng hoặc là tụt lợi.
1: Thưa quý vị, với sự kết hợp giữa thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại, kem đánh răng dược liệu Thái Dương giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, nơi ấy con tìm về, Phú Quang, 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Bạch Liêu vị trạng nguyên, khai khoa của xứ Nghệ, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 14 giờ 15 du lịch cùng VON, Stan Lucia viên ngọc núi lửa giữa biển Caribbean, 15 giờ 15 thực sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, mất răng ở người cao tuổi, hệ lụy và giải pháp khắc phục. 16 giờ 30 bản tin tài chính, 16 giờ 35 kinh tế tổng hợp, nghị quyết 07 động lực phát triển công nghiệp Nghệ An, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm trái tim ánh thép, 17 giờ nhịp sống đô thị, những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư, giữ sinh kế và an toàn, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, xin chào trang sách mới, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị thính giả đã dừng chân ở trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Trên đâu này, mỗi lần đi xa gọi về nhà thì Lê Mai vẫn thường nghe những câu rất quen. Hôm nay có bận lắm không? Đã ăn sáng chưa? Con ngủ có đủ giấc không? Dù đã trưởng thành, trong mắt cha mẹ, ta vẫn là đứa con cần được nhắc ăn, nhắc nghỉ và chờ trở về, đúng không?
1: Ừ, chính xác. Cái này thì em cũng giống chị Mai này. Có nhiều cuộc điện thoại với cha mẹ chỉ kéo dài vài phút thôi, nhưng mà quanh đi quẩn lại vẫn là cái chuyện sức khỏe, công việc, rồi thời tiết ở nhà ra sao. Nhưng khi đặt máy xuống thì ta mới cảm nhận rằng là phía sau những câu hỏi bình thường ấy là một nỗi nhớ rất dài. Cha mẹ ít khi nói nhớ con, và cha mẹ thì thường giấu nỗi nhớ vào những cái lời dặn dò.
0: Và sáng nay trạm cảm xúc xin mời quý vị cùng trở về với nơi luôn có những lời dặn dò như thế qua ca khúc Nơi ấy con tìm về, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do Hồ Quang Hiếu thể hiện. Niềm vui của mẹ, sự chở che của cha và mái nhà nương đựng

0: con qua từng ngày được nhạc sĩ kể bằng những hình ảnh rất gần gũi.
1: Vâng, và nơi ấy con tìm về chính là sáng tác đầu tay của Phan Mạnh Quỳnh. Anh từng kể mình đam mê âm nhạc từ lớp 6 và bắt đầu viết ca khúc khi còn học lớp 9. Ở tuổi ấy thì anh đã nhìn thấy những cái hy sinh thầm lặng của cha mẹ và viết nên một bài hát giàu cảm xúc.
0: Phan Mạnh Quỳnh lớn lên trong tình yêu và sự ủng hộ của gia đình. Cha mẹ anh từng mong có đủ tiền mua cho con một cây đàn. Và sau này, ca khúc đến với Hồ Quang Hiếu và được khán giả nhớ tới. Thành công ấy cũng là câu trả lời đẹp cho niềm tin cha mẹ đã dành cho người con yêu âm nhạc này.
1: Vâng, và bản phối mang màu sắc ballad, giai điệu chậm và đều, không tạo cao trào quá sớm. Cách hát rõ lời chân thành của Hồ Quang Hiếu thì đã khiến cho bài hát giống như là một lời tự sự. Mỗi câu nhạc mở ra một cái hình ảnh quen thuộc để người nghe cảm nhận được tuổi thơ của mình trong tiếng ru của mẹ, sự nghiêm khắc của cha hay những bữa cơm luôn có người chờ.

0: Lê Mai thường nghĩ cha mẹ là những người gần như là không biết mệt đâu ạ. À, mẹ dậy sớm hơn mọi người. Cha trở về sau một ngày làm việc vẫn hỏi con cần gì. Và khi còn nhỏ ấy, thì ta đón nhận sự chăm sóc ấy rất tự nhiên. Chỉ đến lúc trưởng thành, tự mình lo toan một mái nhà thì ta mới hiểu được là mỗi bữa cơm đủ đầy, mỗi năm học yên ổn được đổi bằng biết bao nhiêu là công sức.
1: Ừ, em nhớ lần trở về nhà sau một quãng thời gian dài bận rộn. Trong trí nhớ thì cha mẹ dường như vẫn như ngày mình rời đi. Nhưng mà khi ngồi gần mới nhận ra là tóc mẹ thì đã bạc thêm, dáng cha cũng chậm hơn và những câu chuyện bắt đầu bằng 2 tiếng là ngày trước. Ở khi ấy em hiểu rằng là thời gian của cha mẹ không đứng yên chờ con nữa.
0: Đó cũng là đoạn lời khiến nhiều người lặng đi. À, con lớn lên từng ngày thì tuổi xuân của mẹ, sức lực của cha cũng vơi dần theo năm tháng. Cha mẹ không ghi lại những đêm thức khi con ốm hay là bao mong muốn riêng đã gác lại để con có cơ hội được tốt hơn. Cuốn sổ của tình thân chỉ có những cái lần cho đi, hiếm khi nhắc chuyện nhận lại.
1: Bởi thế mà lòng biết ơn với cha mẹ không nên chỉ nằm trong suy nghĩ, một cuộc gọi, một bữa cơm đủ mặt, một lần ngồi nghe cha mẹ kể chuyện cũ đều có ý nghĩa. Điều cha mẹ mong đợi nhiều khi không phải là món quà lớn, họ chỉ cần biết rằng là giữa bộn bề của đời sống, con vẫn nhớ đường về nhà.

0: Nơi ấy trong ca khúc không nhất thiết là một địa chỉ, ngôi nhà cũ có thể đã sửa sang, con đường tuổi thơ có thể đã đổi khác. Điều khiến ta muốn trở về là sự hiện diện của cha mẹ. Nơi có người nhận ra tiếng xe ngoài ngõ, nhiều món ta thích ăn và nhìn thấy nỗi mệt mỏi ngay cả khi ta vẫn cố nói rằng mình ổn.
1: Ngoài xã hội thì chúng ta được gọi bằng chức danh, được nhìn qua công việc và những gì đã làm được. Trở về nhà thì ta lại được gọi bằng cái tên thân thuộc nhất. Ở đó một thất bại không làm ta kém giá trị hơn, một vị yếu lòng cũng không cần che giấu. Càng đi xa thì người ta càng hiểu là nhà không phải là nơi giữ chân mình, mà là nơi cho ta đủ sức để bước tiếp.
0: Rồi sẽ đến một ngày sự chăm sóc cần được đổi chiều. Ta nhắc cha mẹ uống thuốc, đưa cha mẹ đi khám, bước chậm lại để chờ một dáng người không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Sự đổi vai ấy khiến ta chạnh lòng, nhưng cũng là cơ hội để người con đáp lại phần nào tình yêu đã nhận về. Lòng biết ơn khi ấy trở thành điều tốt đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

0: nơi con tìm về nhắc chúng ta rằng giữa rất nhiều đích đến của cuộc đời, vẫn có một đời không cần hẹn trước, không cần mang theo thành tích, chỉ cần ta trở về đúng với hình hài của một người con. Mong rằng sau mỗi ngày bận rộn, chúng ta vẫn dành được thời gian cho những người đã dành gần như cả tuổi xuân để chờ mình lớn lên.
1: Cảm xúc hôm nay xin được dừng tại đây. Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Trần Đô, Lê Mai cùng kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và ngay sau chương trình, nếu có thể, xin hãy gọi về nhà. Và ở đầu dây bên kia, có người sẽ vui suốt cả ngày chỉ vì được nghe giọng nói của

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, khi cả nghèo đeo bám cùng nỗi đau bệnh tật, mỗi ngày trôi qua không còn là sự sống đúng nghĩa mà là một cuộc gồng gánh đầy mệt mỏi và xót xa. Hôm nay, hành trình của Nhịp Cầu Nhân Ái đưa chúng tôi tìm về xóm Đô Diễn, xã Vân Du. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ba con người, ba số phận đang phải nương tựa vào nhau trong một hiện tại mịt mờ và một tương lai không có lối thoát. Chúng ta sẽ gặp gỡ họ ngay sau đây.
1: Di chứng của chất độc da cam đã khiến cho chị Ngô Thị Lý trở thành một người không lành lặn về cả thể xác lẫn trí tuệ. Thương con, bố mẹ chị đã vun vén để chị lập gia đình cùng anh Phan Văn Tình, một người đàn ông mang khiếm khuyết cơ thể, đầu óc không minh mẫn. Trong ngôi nhà tình nghĩa ở xóm Đô Diễn, xã Vân Du, hai mảnh đời yếu thế nương tựa vào nhau mà sống. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi họ lần lượt sinh con, nhưng bi kịch lại ập đến với đôi vợ chồng khốn khó. Cháu bé thứ hai chào đời mang di chứng của bố mẹ đã không thể sống nổi sau một tháng chạy chữa ở bệnh viện. Chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du nghẹn ngào kể với chúng tôi.
2: Em mang kiểu cái bệnh chỉ mà kiểu hân nổi mà cả người á, là cái bệnh nữa mà đi xuống người chùa bệnh viện á, là kiểu họ lại là không chữa được, thì em về lại không sổ lại không máy, thì em về hân mất.
1: Trong ngôi nhà sơ xác của vợ chồng chị Lý, tài sản duy nhất có là những vật dụng do bà con lối xóm hỗ trợ. Nỗi đau thêm chồng chất khi con gái lớn Phan Thị Tú sinh ra cũng không được lành lặn. Dù bà con xóm Đô Diễn luôn hết sức đùm bọc gia đình nghèo, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giúp họ chống chọi với nghịch cảnh bùa vây. Anh Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn trao đổi với chúng tôi.
3: Thì ban công tác mặt trận cũng như ban chỉ huy xóm là thường xuyên là quan tâm. Một gia đình rất đặc biệt, cháu ở trong cả trà Vân Du chứ không phải là trong cái xóm Đô Diễn như ngày nay. Đấy, anh ta là vừa là sức khỏe yếu, vừa là cái trí tuệ là không phát triển được. Mà tương lai sau này thì báo cáo cả anh chứ có lời không? Nghèo bên vừng ấy chứ không có chế mà.
1: Dù mang trong mình di chứng bệnh tật, chị Lý vẫn phải gắng gượng phát kiệt chút sức tàn để đổi lấy từng bữa cơm, bát cháo qua ngày cho người chồng ngây dại và đứa con đau ốm. Thế nhưng công việc đồng áng vốn nhọc nhằn, một sào ruộng khoán và mảnh vườn nhỏ, nguồn sống duy nhất của cả gia đình, lại trở thành gánh nặng quá sức đối với một người phụ nữ vừa ốm yếu về thể trạng, vừa bị những cơn đau dằn vặt mỗi ngày. Cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật cứ thế bùa vây, phát kiệt chút sinh khí cuối cùng, khiến con đường mưu sinh của gia đình khốn khó ấy càng thêm mờ mịt. Chúng tôi tiếp tục có cuộc trò chuyện với chị Ngô Thị Lý.
4: Vợ chồng em làm được những cái việc gì để có thể mà mưu sinh, nuôi con?
2: Chế độ chất độc khoa học, kiểu là được 1,5 triệu đó, là kiểu em trang trải trong gia đình.
4: 1,5 triệu ấy có đủ để cho ba bố con mẹ con chi tiêu sinh sống hàng ngày không?
2: Nó đủ mà kiểu ảnh kiểu đi làm mà kiểu làm gỗ thì cũng kiểu làm được mấy mà. Nhưng về cũng cứ trang trải kiểu trong gia đình kiểu em mua cái thứ rẻ tiền. Kiểu vì nếu mà em mua cái nhiều tiền thì kiểu không đủ. Nhưng mà em thì mua thì bữa thì tẹp, bữa thì bị, bữa thì đồ phù. Vì bữa cái cá nhỏ nhỏ mà cá thịt thị á, là về mình khó cái mật nữa mình ăn hàng ngày á.
1: Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kéo theo chuỗi ngày dài đằng đẵng mà gia đình nhỏ ấy phải gồng mình chống chọi với cái đói, cái nghèo. Không có lấy một đồng tích cóp, mỗi lần đứa con duy nhất quấy khóc vì những cơn sốt miên man, hay người chồng ngây dại bỗng dưng lơ ngơ vô hồn, chị Lý chỉ biết ôm mặt khóc trong sự bất lực tột cùng. Sự sống của gia đình ba nhân khẩu ấy mong manh như ngọn đèn trước gió, lay lắt, héo hon. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao khi sức lực người phụ nữ mang di chứng da cam ngày một cạn kiệt. khát vọng về một cuộc sống bình yên, có chăng đang mòn mỏi chờ đợi những vòng tay nhân ái kịp thời sẻ chia, nâng đỡ. Ông Hoàng Đình Thi, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đô Diễn, tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
3: Tôi bảo các cháu này, chứ các cháu cố gắng ấy, nói đang nồi đang ngoài cố gắng ấy, làm cái chuông trấu để cho có, để chúng tôi xin cho nhà tài trợ một con mẹ về để có việc chăn nuôi để kiếm thêm đồng cho các cháu đi học. Nhưng mà mọi năm trôi qua không hề làm được. Đến mức độ như vậy, cho nên nói thật cả như có lẽ đồng rửa này, nhờ là có nhà tài trợ về các cấp trên ủng hộ, về đặc biệt là trong xóm là ủng hộ bằng ngày công lao động, vì thường xuyên thăm hỏi gia đình thôi, chứ giờ không thể vực dậy được.
1: Vợ chồng chị Lý vẫn gắng gượng cho cháu Tú cắp sách đến trường, những mong con được hòa nhập cùng chúng bạn. Thế nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy đành tan dở, mang trong mình di chứng nghiệt ngã từ bố mẹ. Trí tuệ của Tú mãi cằn cỗi không thể phát triển. Cô bé không thể tiếp thu con chữ, chỉ thần thơ đùa nghịch một mình. Ánh mắt ngơ ngác, vô hồn của em cứ thế lạc lõng giữa thế giới tuổi thơ. Cánh cổng trường đành khép lại. Cũng là lúc cánh cửa hy vọng cuối cùng của đôi vợ chồng nghèo xót xa đóng sập. Thay vì những buổi sớm mai dắt tay con đến lớp, chị Lý giờ đây chỉ biết quặn lòng nhìn con gái lủi thủi nhặt nhạnh cành cây ngọn cỏ, chơi đùa quanh góc sân nhà.

0: tú, cứ thế lớn lên về thể xác, nhưng tâm trí thì mãi dừng lại ở một đứa trẻ lên ba. Mỗi lần nghe tiếng trống trường làng vang vọng, hay thấy lũ trẻ hàng xóm ríu rít gọi nhau đi học, nước mắt người mẹ tật nguyền lại lặng lẽ trào ra. Nỗi đau ấy nghẹn đắng tột cùng, bởi chỉ hiểu rằng ngay cả khao khát bình dị nhất là nhìn thấy con mình biết đọc, biết viết tên bố mẹ, giờ cũng trở nên quá đỗi xa vời. Tương lai của Tú rồi sẽ đi về đâu, khi thứ duy nhất em mang theo trên đường đời là sự nghèo khó tột cùng và mầm bệnh quái ác đang từng ngày bám rễ.
1: Cháu lớn thì nó đang sống như thế nào, nhưng anh thấy sức khỏe nó hình như cũng không được tốt lắm phải không?
2: Dạ.
1: Cụ thể nó cháu bị làm sao?
2: Kiểu em bị bệnh bẩm sinh á, bẩm tím á. Kiểu em kiểu học kiểu biết cho lắm. Kiểu em phát triển kiểu kém.
1: Lý có lo lắng cho tương lai của cháu không?
2: Dạ có.
1: Lo lắng thế nào? Em lo lắng thế nào?
2: Em lo sau này nếu mà em trưởng thành mà em biết chữ này, em biết nữa do là em sướng. Còn nếu mà em nó biết chữ chỉ là em khổ.
0: Không ai chọn được cho mình cách sinh ra, cũng chẳng ai mong muốn phải mang trên mình những khiếm khuyết của cơ thể. Một người chồng ngây dại, một đứa con vô hồn và một người vợ đang mòn mỏi cạn kiệt từng chút sức tàn. Họ không thể tự mình vượt qua nghịch cảnh nếu chỉ dựa vào sào ruộng cằn cỗi cùng sự đùm bọc cưu mang của bà con lối xóm, những người cũng quanh năm chân lấm tay bùn.
3: Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình chị Lý, chúng tôi không khỏi nhói lòng trước câu hỏi: ngày mai khi bố mẹ ngày một yếu đi, cháu Tú, đứa trẻ ngây ngô ấy sẽ bấu víu vào đâu để sống tiếp? Nhịp cầu nhân ái rất mong nhận được sự chung tay, sẻ chia từ các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và quý vị gần xa. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Ngô Thị Lý, xóm Đô Diễn, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An. Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ: Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Vân Du. Số tài khoản: 1150-0302-0719, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bihuda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
5: Những người thực hiện chương trình Văn hóa xứ Nghệ rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng thường kỳ lúc 20:30 thứ bảy hàng tuần, cùng các khung giờ phát lại trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chạm vào đất xứ Nghệ, đi từ bến thủy ngược dòng Lam trầm mặc qua những làng quê ven đê ngút ngàn dâu xanh của vùng đất Hoan Châu xưa, chúng ta không chỉ gặp những cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, hữu tình, mà còn được chạm vào những trầm tích văn hóa, lịch sử vô cùng sâu sắc. Trong mạch nguồn văn hiến ấy, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần phụng sự quê hương đã trở thành một biểu tượng danh giá, làm nên cốt cách con người xứ Nghệ qua bao thế hệ.
5: Nói đến qua bảng thời phong kiến, hình ảnh các vị trạng nguyên, những bậc kỳ tài, kinh quốc, tế thế đứng đầu bảng vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của mỗi vùng đất. Riêng đối với xứ Nghệ, dẫu lịch sử khoa cử nước nhà trải dài hàng trăm năm với hàng ngàn tiến sĩ, nhưng vị trạng nguyên đầu tiên mở ra cho truyền thống khoa bảng lừng lẫy ấy lại mang một câu chuyện hết sức đặc biệt và độc đáo.
6: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian trở về với thế kỷ thứ 13 dưới triều đại nhà Trần, tìm về làng quê Mã Thành, Yên Thành cũ, nay là xã Bình Minh, để cùng lắng nghe câu chuyện về vị thủy tổ khai khoa của xứ Nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Đó cũng chính là chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta.
5: Thưa quý vị, trạng nguyên Bạch Liêu, còn gọi là Bạch Đồng Liêu, tự Cương Nghị, hiệu Thái Sơn, sinh ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thìn 1236 tại làng Nguyên Xá, Tổng Quỳ Trạch, huyện Đông Thành, Phủ Diễn Châu. Sau đó vùng đất này thuộc xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tính ở thời điểm trước sáp nhập. Ông sinh ra trong một gia đình nho học nghèo nhưng giàu lòng yêu nước và giàu tình nhân ái. Cha của ông làm nghề dạy học và cắt thuốc nam, chữa bệnh cứu người, lấy nhân nghĩa làm gốc, tích phúc truyền gia. Tương truyền từ lúc mới sinh ra, Bạch Liêu đã khôi ngô, đĩnh ngộ khác thường. Nhờ sự dạy dỗ chỉ bảo ân cần của người cha, ông nổi tiếng khắp vùng là bậc thần đồng xuất chúng. 6 tuổi đã biết đọc sách, 7 tuổi đã biết làm thơ, 8 tuổi đã làm được văn bài, và đến năm 15 tuổi thì văn chương đã giỏi, điểm sách đã thông, tiếng tăm vang lừng khắp quận huyện. Không chỉ có trí nhớ siêu việt, thời đi học, Bạch Liêu đã sớm bộc lộ tư duy triết học sâu sắc khi cùng bạn bè tranh luận về các hiện tượng thiên nhiên cũng như hệ thống pháp luật. Tương truyền có lần thầy đồ yêu cầu nêu ý kiến về việc trị quốc, ông đã trả lời một câu nổi tiếng khiến thầy và bạn đều ngạc nhiên: nếu có một hệ thống pháp luật tốt thì mọi thời đại đều không cần đến nhiều quan cai trị.
6: Vâng, đó là một tư tưởng dân chủ và tiến bộ vượt tầm vóc của một thiếu niên thời phong kiến. Trong cuốn Sử thi kinh điển Đại Việt Sử ký toàn thư, nhà sử học Ngô Sĩ Liên đã dành những dòng chép trang trọng để khen ngợi tài năng đọc sách thần tốc của ông. Liêu, người Nghệ An, tính thông minh nhớ lâu, đọc sách 10 dòng một nháy mắt, đọc sách 10 dòng một nháy mắt, tức nhất mục thập hàng, là lời ngợi khen khâm phục đến mức tuyệt đối của người xưa. Bởi đọc sách Hán học cổ không chỉ là nhớ mặt chữ mà còn phải thấu hiểu những nghĩa lý thâm thúy hàm súc bên trong. Chính trí tuệ bẩm sinh ấy đã giúp ông tích lũy được khối lượng tri thức vô cùng uyên bác.
5: Quý vị ạ, vào tháng 3 năm Thiệu Long thứ 9, đời vua Trần Thánh Tông, năm Bính Dần 1266, triều đình mở khoa thi đại khoa để tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Thời đại nhà Trần có một thể chế thi cử rất đặc biệt để phù hợp với đặc điểm địa lý và văn hóa. Triều đình chia ra hai danh hiệu, Trạng Nguyên lấy kinh Trạng Nguyên cho sĩ tử từ Ninh Bình trở ra Bắc và Trại Trạng Nguyên cho sĩ tử từ Thanh Hóa trở vào. Tại khoa thi năm Bính Dần 1266, bước vào trường thi cùng hàng ngàn sĩ tử khắp cả nước, Bạch Liêu đã đáp ứng xuất sắc các trường quy của cả 4 kỳ thi: trường nhất, trường nhì, trường tam và trường tứ. Ông liên tiếp đỗ đầu cả 4 kỳ, vượt qua nhiều đại sĩ tử để bước lên ngôi vị Trại Trạng Nguyên. Danh hiệu Trại Trạng Nguyên năm 1266 không chỉ vinh danh cá nhân Bạch Liêu mà còn đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Ông chính là vị thủy tổ khai khoa của vùng đất Thanh Nghệ Tĩnh, là vị trạng nguyên đầu tiên của xứ Nghệ và cũng là một trong 48 vị trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam.
6: Quý vị thân mến, ở vào thế kỷ thứ 13, quý vị có thể hình dung cảnh tượng vị tân khoa trạng nguyên vinh quy bái tổ về quê hương với cờ hoa rực rỡ đã được nhân sàn khắc họa bằng những câu vè dân gian vô cùng mộc mạc mà tự hào. Trạng nguyên đệ nhất tam khôi, nhất danh nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng, mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng theo sau. Mũ rồng áo tía, lọng xanh lọng vàng, đó là vinh quang tột đỉnh của đời người sĩ phu thời phong kiến. Thế nhưng, ngay chính thời khắc bước lên đỉnh cao khoa bảng ấy, trạng nguyên Bạch Liêu lại đưa ra một quyết định kỳ lạ, làm ngỡ ngàng cả triều đình nhà Trần.
5: Vâng, thưa quý vị, theo thông lệ khoa bảng triều Trần, sau lễ vinh quy bái tổ, các tân khoa trạng nguyên sẽ nhận chiếu chỉ của nhà vua để về triều nhậm chức. Bước vào con đường hoạn lộ thanh thang với áo tía, mũ rồng, bổng lộc nghiêm trang, Thế nhưng Trạng Nguyên Bạch Liêu lại đưa ra một quyết định hoàn toàn đi ngược lại tâm lý chung của giới nho sĩ thời bấy giờ. Ông dâng sớ lên vua Trần Thánh Tông, xin từ chối nhận chức quan trong triều. Trong gia phả dòng họ Bạch còn lưu giữ lời thỉnh cầu đầy chân thành và khí tiết của ông rằng: xin bệ hạ rủ lòng thương cho thần được ở lại quê nhà, báo hiếu song thân. Thần xin đem tài lược, lo dứt việc công ngay trong bản xứ.
6: Một lời khước từ chân thực nhưng chứa đựng một tư tưởng lớn. Vua Trần Thánh Tông vốn là vị vua anh minh, hiểu rõ tấm lòng hiếu nghĩa và chí hướng của người tài nên đã chấp nhận ý nguyện của Trạng Nguyên Bạch Liêu để ông được ở lại quê nhà. Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Bạch Liêu là một trường hợp rất đặc biệt, Đỗ Trạng Nguyên đệ nhất danh nhưng không nhận chức vị, không tước phong quan trường, quyết chọn cuộc sống của một sĩ phu áo vải nơi quê nhà. Chí hướng ấy cho thấy đạo học cao nhất của Trạng Nguyên Bạch Liêu không nằm ở công danh lợi lộc hay địa vị cá nhân, mà nằm ở đạo đức nhân cách, ở nghĩa hiếu với cha mẹ và trách nhiệm với quê hương. Ông không ra làm quan trong triều, nhưng khi đất nước cần, tài năng và trí tuệ của vị Trạng Nguyên xứ Nghệ lại tỏa sáng theo một cách vô cùng đặc biệt.
5: Thưa quý vị, lúc bấy giờ là những năm sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất 1258. Mặc dù thất bại, nhưng vua Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt. Đứng trước nguy cơ chiến tranh rình rập, triều đình nhà Trần nhận định vùng đất Hoan Diễn, tức Nghệ An ngày nay, có vị trí chiến lược sống còn, được ví như bức tường thành bảo vệ phía nam của quốc gia. Để xây dựng Nghệ An thành một hậu cứ quân sự vững chắc, năm 1266, vua Trần đã cử thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải vào trấn thủ đất Nghệ An. Nghe tiếng Bạch Liêu là bậc thần đồng thông tuệ, học vấn uyên bác, lại có đức độ cao dày, đặc biệt là mến phục khí tiết không màng danh lợi của ông, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đã tìm đến và mời Bạch Liêu về làm môn khách trong trướng. Môn khách thời xưa không đơn thuần là khách trọ trong nhà, mà được đối đãi như bậc cố vấn, quân sư thân tín. Tại phủ trấn thủ Nghệ An, Trần Quang Khải và Bạch Liêu đã tạo nên một mối tri kỷ lịch sử. Lúc nhàn rỗi, hai tâm hồn lớn cùng nhau sướng họa thơ văn, đàm đạo thế sự. Khi công cán bộn bề, Bạch Liêu là người cùng Thái sư trù liệu kế hoạch, vạch ra phương lược trị quốc an dân. Do am hiểu sâu sắc về địa lý, khí hậu, tài nguyên và đặc tính con người xứ Nghệ, Bạch Liêu nhận thấy Nghệ An hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả dân tộc. Bằng tư duy chiến lược của một vị Trạng Nguyên, ngay trong năm 1266, ông đã soạn thảo và dâng lên Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải một đề án cải cách toàn diện nổi tiếng trong lịch sử với tên gọi Biến Pháp Tam Chương.
6: Vâng, thưa quý vị, Biến Pháp Tam Chương, tức ba điều cải cách lớn, là sự kết hợp hoàn hảo giữa chính sách ngụ binh nông với tư tưởng chiến tranh nhân dân. Biến Pháp Tam Chương ấy bao gồm các điều cụ thể như sau. Điều thứ nhất, về tuyển quân và xây dựng lực lượng. Bạch Liêu đề nghị tiến hành kiểm tra dân số toàn vùng, lập sổ nhân khẩu chi tiết, chiêu mộ tất cả đinh tráng trong độ tuổi, biên chế thành các cơ đội, thường xuyên luyện tập võ nghệ và phép đánh trận, mặt khác cho lập các xưởng rèn đúc vũ khí ngay tại địa phương. Điểm tinh tế trong sách lục này là toàn hạt chỉ tập trung một lực lượng quân thường trực nhất định. Số tráng đinh còn lại sau khi huấn luyện vẫn được cho về quê làm ruộng, vừa sản xuất tạo ra của cải, vừa sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh. Nhờ vậy, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn một lực lượng quân dự bị hùng hậu lên tới 10 vạn quân mà không làm kiệt quệ sức dân. Điều thứ hai, về quân lương và tích trữ chiến lược. Bạch Liêu khuyến khích các vương hầu, quân tướng lập điền trang, chiêu tập dân nghèo không có ruộng và gia nô vào khai khẩn đất hoang để tăng cường lương thực. Đặc biệt, ông đề xuất mở đường Thiên Lý từ vùng Ngọc Sơn Thanh Hóa vào đến dãy Hoành Sơn Hà Tĩnh. Dọc theo tuyến đường thượng đạo này, cứ 20 dặm lại cho lập một kho chứa lương thực và binh khí. Các kho này được củng cố bí mật, bảo vệ chu đáo, tạo thành một hệ thống hậu cần hậu thuẫn liên hoàn. Điều thứ ba, về sách lược củng cố biên giới phía Nam. Ở những nơi giáp biên giới, ông cho xây dựng các đồn binh bảo vệ vững chắc, đồng thời đưa dân đến khai hoang, lập giáp dựng làng, biến những vùng đất hoang hóa thành những xóm làng sầm uất. Dân dựa vào đồn, đồn dựa vào dân, tạo thành thế ỷ dốc, tức thế sừng trâu nương tựa lẫn nhau, vừa mở mang bờ cõi vừa chủ động phòng thủ.
7: Vâng, đó là ba điều luật chính trong biến pháp tam chương mà Trạng Nguyên Bạch Liêu đã soạn thảo và dâng lên cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Nhận được biến pháp tam chương này, Trần Quang Khải đã nghiền ngẫm và vô cùng hài lòng. Ông lập tức cho triển khai trên toàn xứ Nghệ, chỉ sau 4 đến 5 năm thực hiện, hoàn diễn như khoác lên một tấm áo mới, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân no đủ, an ninh quốc phòng cũng được củng cố chắc như núi đá. Cho đến năm 1285, khi giặc Nguyên Mông tràn sang xâm lược lần thứ hai, chính vùng đất Hoan Diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng này đã trở thành điểm tựa chiến lược để Trần Quang Khải cùng binh tướng tổ chức phục kích tiêu diệt quân Toa Đô, góp phần quét sạch ngoại xâm ra khỏi bờ cõi Đại Việt.
6: Thưa quý vị, chúng ta đã cùng trở về với khoa thi năm 1266 với ánh hào quang của một vị Trạng Nguyên đệ nhất danh. Và với những kế sách mà Bạch Liêu đã góp sức cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải xây dựng thế trận cho đất Hoan Diễn, thì câu chuyện về ông còn có một điều rất đáng quý. Càng đi về những năm tháng cuối đời, phẩm chất của một bậc sĩ phu càng hiện lên rõ nét. Kính thưa quý vị, sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông kết thúc thắng lợi, đất nước trở lại thanh bình, với những đóng góp vô cùng to lớn cho triều đình và dân tộc, Trạng Nguyên Bạch Liêu hoàn toàn có thể nhận những ban thưởng hậu hĩnh, bước lên những nấc thang quyền lực tột đỉnh. Thế nhưng một lần nữa, vị Trạng Nguyên xứ Nghệ lại chọn cách từ chối mọi tước vị, vật phẩm, ban thưởng để trở về cuộc sống thanh bạch của một sĩ phu áo vải. Sau một thời gian sống tại quê nhà Nghệ An, theo lời mời của những người bạn cũ, ông ra sống tại làng Nghĩa Lư, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương cũ. Tại đây, ông được nhân dân kính trọng gọi là thầy, ông tự tay dựng một cư xá nhỏ, mở trường dạy học, truyền thụ tri thức cho con em trong vùng. Nhiều học trò được ông rèn giũa sau này đã hiển đạt, theo tư liệu có người thi đỗ đến tam khôi. Không chỉ rèn chữ, dạy người, Bạch Liêu còn nối tiếp nghề của người cha, đó là nghề bốc thuốc, chữa bệnh, cứu người. Ông đồng thời truyền lại cho người dân những kinh nghiệm sản xuất, canh tác nông nghiệp.
7: Thưa quý vị, một con người từng đứng đầu khoa bảng, từng được triều đình trọng vọng, từng có thể bước vào chốn quan trường, cuối cùng lại chọn một cuộc đời rất đỗi bình dị. Làm thầy, làm người chữa bệnh, giúp dân lao động và truyền lại những điều mình biết cho thế hệ sau. Có lẽ chính ở những năm tháng ấy, chữ học trong cuộc đời Bạch Liêu mới thực sự tìm được ý nghĩa trọn vẹn. Ông học để thành tài, nhưng không dùng tài năng để tìm kiếm vinh hoa cho riêng mình. Ông học để hiểu việc nước, để khi non sông nguy biến, có thể đem trí tuệ của mình góp sức cùng dân tộc. Và khi đất nước thanh bình, ông lại trở về với việc dạy người, chữa bệnh, giúp dân. Đó cũng là một cách rất đẹp để một người trí thức trả nghĩa cho quê hương và cuộc đời.
6: Một chi tiết khác trong hành trạng của Bạch Liêu cũng được các tư liệu nhắc đến. Năm 1287, ông được cử tham gia đoàn sứ bộ sang nhà Nguyên. Với học vấn uyên bác và tài ngoại giao, ông được cho là đã góp phần vào việc thiết lập, giữ gìn quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Như vậy, dù không đứng trong hàng ngũ quan lại của triều đình, Bạch Liêu vẫn không đứng ngoài những công việc lớn của quốc gia. Khi đất nước cần, ông đem trí tuệ ra giúp nước. Khi non sông thanh bình, ông trở về làm thầy, làm thuốc và làm người dân bình dị giữa cộng đồng. Đó chính là nét đặc biệt làm nên chân dung Bạch Liêu trong lịch sử.
7: Thưa quý vị, mùa xuân năm Ất Mão 1315, Trạng Nguyên Bạch Liêu lâm bệnh nặng. Ngày 24 tháng giêng năm ấy, ông qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Một cuộc đời khép lại, nhưng với một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân. Sự ra đi ấy không phải là dấu chấm hết. Tại quê hương, nhân dân lập đền thờ ông, ở Nghĩa Lư, nơi ông từng sống, dạy học và chữa bệnh. Người dân cũng dựng nơi thờ phụng, triều đình phong ông là Phúc Thần, hiệu Dương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Về sau, ông còn được nhiều địa phương tôn thờ và được các triều đại ban sắc phong. Có lẽ trong sự tôn kính ấy còn có cả niềm biết ơn đối với một người đã dành cả cuộc đời mình cho chữ nghĩa, cho quê hương và đất nước.
8: Sinh tiền bất dĩ Đông A Đế, một vị năng phi Nguyễn Xá Thần. Hai câu đối được lưu giữ tại đền thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu ở quê hương đã cô đọng cả một cuộc đời, sống không nhận quan tước của vua Trần, chết trở thành vị phúc thần của làng Nguyễn Xá. Một người từng đứng đầu bảng vàng nhưng không lấy chức tước làm đích đến. Một người không làm quan trong triều nhưng khi đất nước lâm nguy lại góp trí, góp sức. Một người khi còn sống chọn làm dân, làm thầy, làm người chữa bệnh. Khi qua đời lại được nhân dân tôn kính như một vị thần bảo hộ của làng quê. Có lẽ cũng bởi vậy mà Bạch Liêu trở thành một trường hợp rất đặc biệt trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Bảng vàng có thể ghi tên một con người, nhưng chỉ có nhân cách mới khiến tên tuổi ấy ở lại trong ký ức của nhân dân.
7: Theo các tư liệu về dòng họ Bạch, sau khi Trạng Nguyên qua đời, con cháu đã dựng nhà thờ ông trên núi Động Sơn, thuộc quê gốc ở Yên Thành. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đến thời nhà Lê, vùng núi này thường xuyên xảy ra nạn hổ rừng quấy phá, không còn yên ổn để sinh sống. Con cháu họ Bạch đã di cư vào làng Phú Điền, xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên cũ và chuyển theo cả nhà thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu về vùng đất mới. Từ đó nhà thờ trở thành một nơi lưu giữ ký ức về vị khai khoa của xứ Nghệ và cũng là nơi kết nối câu chuyện của một dòng họ với vùng đất Hưng Nguyên bên dòng Lam. Hiện nay con cháu trực hệ của dòng họ Bạch cũng đã tu sửa nhà thờ và phần mộ của ông tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành cũ thuộc tỉnh Nghệ An.
8: Thưa quý vị, ngày nay nếu đi từ bến thủy ngược dòng Lam sang qua các làng xóm ven đê, chúng ta bắt gặp một nhà thờ không lớn ẩn mình dưới chân núi Lam Thành. Đó là nhà thờ Trạng Nguyên Bạch Liêu, một di tích kiến trúc đẹp của huyện Hưng Nguyên cũ. Ngày xưa, nơi đây có một vị trí quan trọng về quân sự và là một thắng cảnh nổi tiếng của non nước Châu Hoàn. Bến Phù Thạch, núi Lam Thành, cảnh sắc ấy từng lay động không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách. Nhà thơ Trạng Nguyên Nguyễn Trung Ngạn, thời Trần đã có phần thơ: Trào sinh trào lạc đông tây thủy, vân hợp vân khai thượng hạ sơn, nghi đỉnh trần phù yên cảnh ngoại, tăng xa ẩn nước họa đồ san. Tạm dịch: nước triều lên xuống đông tây, đỉnh non chân núi mây bay lại nhòa, thuyền trong mây tỏa mờ xa, tranh kia ai vẽ thướt tha cảnh chùa.
7: Vâng, ngày nay dưới chân núi Lam Thành vẫn còn một không gian thờ phụng Trạng Nguyên Bạch Liêu, không quá đồ sộ, không ồn ào, nhưng trong sự tĩnh lặng của mái nhà thờ có những hiện vật cổ của những câu đối đã đi qua bao thế kỷ, lịch sử dường như vẫn còn hiện diện. Phía trên nhà thờ có biển gỗ bốn chữ Hán sơn son thiếp vàng Trạng Nguyên Cập Đệ, hai bên còn lưu giữ câu đối: Long thủ giáp khoa danh tại sử, Hương Sơn đỉnh tộc miếu ư gia. Hai vế đối trang trọng ấy ca ngợi khoa danh của Trạng Nguyên Bạch Liêu, đồng thời nhắc về nơi thờ tự của dòng họ trên vùng đất Hương Sơn, núi Lam Thành. Trải qua bao thế hệ, những câu chữ ấy vẫn được lưu giữ như một dấu tích nhắc nhớ về vị Trạng Nguyên khai khoa của xứ Nghệ. Bên cạnh bàn thờ chính của Trạng Nguyên còn có bàn thờ vọng Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, một chi tiết nhỏ nhưng gợi lại một mối duyên lớn của lịch sử. Một người là vị tướng tài của nhà Trần, một người là vị Trạng Nguyên không màng quan chức. Họ gặp nhau ở Nghệ An và từ sự đồng điệu của trí tuệ, tài năng, lòng yêu nước mà cùng góp sức cho vận nước trong những năm tháng đầy thử thách.
8: Thưa quý vị, không chỉ có nhà thờ ở Hưng Phú, dấu tích về Trạng Nguyên Bạch Liêu còn được lưu giữ qua lăng mộ và những nơi thờ phụng ông. Theo tư liệu dòng họ, lăng mộ của ông sau này được con cháu trong dòng họ Bạch từ Yên Thành vào táng trước chùa Hương Tích thuộc làng Hạ Hoàng, xã Tiên Lộc, huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh. Mộ được xây bằng đá hình khối tròn, giữa đỉnh được đắp hình hoa sen rất đẹp. Trước bia mộ có dòng chữ ghi lại Khoa Xanh và sự nghiệp của vị Trạng Nguyên. Trần triều Trạc Thủ, Nguy Khoa Xanh Quốc Trạng, Bạch tộc Nhưng Lưu Huyết Mạch, Sự Tại Sử Xanh. Một dòng chữ trên bia đá, một ngôi mộ qua nhiều thế kỷ, một nhà thờ dưới chân núi Lam Thành và những câu đối còn được lưu giữ. Tất cả không chỉ là những dấu tích vật chất của một nhân vật lịch sử, mà còn là cách hậu thế gìn giữ ký ức về một con người đã từng sống ở thế kỷ thứ 13. Nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn còn có ý nghĩa với hôm nay.
7: Vâng, nhà thờ và lăng mộ của Trạng Nguyên Bạch Liêu được con cháu trong dòng họ Bạch còn lưu giữ bảo quản đến ngày nay. Đó là những công trình văn hóa có giá trị và đó cũng là một di tích lưu niệm cho đời sau biết Bạch Liêu là người thông minh lỗi lạc, yêu nước thương dân, yêu quê hương tha thiết, người đã góp phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống giặc Nguyên Mông hồi thế kỷ 13. Với kế hoạch biến pháp Tam Chương nổi tiếng, được nhân dân xứ Nghệ trọng vọng suy tôn và vị thủy tổ khai khoa của xứ mình. Trạng Nguyên đệ nhất Tam Khôi, nhất danh nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng, mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng đi sau. Những câu vẻ dân gian ấy đưa chúng ta trở lại khoảnh khắc vinh quy của vị Trạng Nguyên năm nào. Có cờ, có lọng, có mũ rồng, áo tía, có ánh sáng của bảng vàng. Nhưng điều kỳ lạ của câu chuyện Bạch Liêu là sau tất cả những vinh hoa ấy, ông lại chọn trở về là một người dân bình thường. Và chính sự lựa chọn ấy khiến hình ảnh vị Trạng Nguyên trở nên đặc biệt.
8: Quý vị thân mến, có những người được lịch sử nhớ đến bởi chức tước, có những người được nhắc tên bởi những chiến công, nhưng cũng có những con người được hậu thế nhớ đến bởi cách họ lựa chọn sống. Bạch Liêu thuộc về trường hợp ấy, ông bước lên đỉnh cao khoa bảng, nhưng không chọn con đường quan trường, ông không nhận chức tước, nhưng vẫn góp sức lo việc nước. Ông không giữ cho riêng mình những điều đã học mà đem tri thức truyền lại cho học trò, đem hiểu biết về thuốc men cứu giúp người bệnh, đem kinh nghiệm sản xuất chia sẻ với người dân. Và khi đất nước lâm nguy, ông lại đem trí tuệ của mình góp vào những kế sách bảo vệ non sông. Bởi vậy, danh hiệu Trạng Nguyên khai khoa của xứ Nghệ không chỉ nói về vị trí của Bạch Liêu trong lịch sử khoa bảng, nó còn gợi nhắc về một mạch nguồn văn hiến đã được khơi mở trên mảnh đất này từ rất sớm. Một mạch nguồn mà các thế hệ sau tiếp tục bồi đắp bằng sự học, bằng nhân cách và bằng trách nhiệm với quê hương.
7: Từ một làng quê xưa của đất Hoan Châu đến bảng vàng khoa cử, từ ánh sáng của một khoa thi năm 1266 đến những năm tháng góp sức cùng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải lo việc nước, từ một người thầy, một người bốc thuốc giữa dân gian, đến một vị phúc thần được nhân dân thờ phụng. Cuộc đời Bạch Liêu giống như một dòng sông, bắt đầu từ mạch nguồn của sự học, chảy qua những gành thác của thời cuộc, rồi lắng lại trong lòng quê hương bằng một giá trị bền lâu hơn cả công danh. Có lẽ vì thế hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng nhắc đến Bạch Liêu, người xứ Nghệ vẫn nhớ về một vị Trạng Nguyên không chỉ giỏi chữ nghĩa mà còn nặng lòng với quê hương đất nước. Và có lẽ những câu chữ trên bia mộ ông cũng chính là lời nhắc nhở sâu sắc nhất với hậu thế. Trần triều Trạc, thủ nguy khoa xanh quốc trạng, bạch tộc nhưng lưu huyết, mạch sử tại sử xanh. Tên tuổi một con người rồi sẽ đi qua năm tháng, nhưng những gì người ấy để lại cho quê hương, cho đất nước và cho các thế hệ sau thì có thể còn ở lại rất lâu.
8: Kính thưa quý vị thính giả, nhìn lại hành trình cuộc đời của Trạng Nguyên Bạch Liêu, chúng ta càng hiểu vì sao tên tuổi của ông lại trở thành niềm tự hào lớn lao của đất học xứ Nghệ. Tấm gương của vị Trạng Nguyên khai khoa năm 1266 đã để lại một bài học sâu sắc về đạo học. Học không phải để cầu sanh, học không phải để làm quan thu vén cho cá nhân, mà học là để luyện đức, rèn tài, thành người quân tử và cống hiến cho quê hương đất nước. Ngày nay, về lại vùng đất Yên Thành anh hùng, hay dừng chân bên đền thờ dưới chân núi Lam Thành ở Hưng Nguyên, lắng nghe tiếng chuông đền ngân vang giữa không gian tĩnh mịch, chúng ta như vẫn thấy đâu đây khí tiết thanh cao của bậc tiền nhân. mạch nguồn hiếu học mà Trạng Nguyên Bạch Liêu khơi mở từ thế kỷ 13 vẫn đang tiếp tục chảy trôi, tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào cho các thế hệ trẻ xứ Nghệ hôm nay trên con đường lập thân, lập nghiệp.

0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay về một trí thức tài hoa lỗi lạc với chủ đề Bạch Liêu, vị Trạng Nguyên khai khoa xứ Nghệ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình trở về với một trang sử khoa bảng của quê hương xứ Nghệ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình Văn hóa xứ Nghệ. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng thì bị xử phạt như thế nào, những hành vi bị cấm tuyệt đối trên không gian mạng, chế độ nghỉ thai sản đối với người lao động, quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người livestream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bà Lô Thị Tám, xã Tam Thái hỏi: xin tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cụ thể như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Nghị định số 271 năm 2016 NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách gồm học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, học sinh sinh viên học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cùng các cơ quan quản lý cơ sở giáo dục và các tổ chức cá nhân có liên quan. Đối với sách giáo khoa, học sinh sẽ được mượn miễn phí một bộ sách đầy đủ các môn học vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ và có trách nhiệm hoàn trả cho thư viện nhà trường sau khi kết thúc năm học. Trường hợp chuyển trường, học sinh phải hoàn trả sách tại trường cũ trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Trường tiếp nhận có trách nhiệm bố trí sách để bảo đảm việc học không bị gián đoạn. Nghị định cũng quy định từ năm học 2029 đến năm 2030 sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các địa phương có điều kiện được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.
0: Anh Bùi Văn Việt, xã Thần Lĩnh hỏi, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 3 điều 17, Nghị định 12/2022 NĐ-CP quy định phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định theo các mức sau đây. Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. Từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. Từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên. Ngoài phạt tiền, buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.
1: Anh Nguyễn Văn Thái, xã Hưng Nguyên hỏi: đề nghị chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài thông tin quy định về hành vi bị cấm tuyệt đối trên không gian mạng. Vấn đề anh hỏi, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài xin trả lời như sau. Luật an ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng bị cấm tuyệt đối tại Điều 7. Trong đó có thể kể đến kích động, kêu gọi, đe dọa, gây chia rẽ, sử dụng bạo lực hoặc tổ chức tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức người thi hành công vụ. Xâm phạm bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép trên không gian mạng. Sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật. Hướng dẫn, xúi dục, lôi kéo người khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 174/2016 NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Đáng chú ý có thể kể đến một số mức phạt tiền áp dụng cho các hành vi vi phạm trên mạng xã hội như lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc hoặc nội dung gây hoang mang trong nhân dân, có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
0: Chị Lữ Thị Duyên, xã Quế Phong hỏi, đề nghị chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết quy định về chế độ nghỉ thai sản mới nhất. Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 Điều 29 Luật Dân số 2025 đã sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 139 Bộ Luật Lao động 2019 về chế độ nghỉ thai sản như sau. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Ngoài ra, theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 14 luật dân số 2025, lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con, trong khi quy định cũ là nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội. Số ngày nghỉ phụ thuộc trường hợp sinh, thường, mổ, sinh nhiều con.
1: Chị Nguyễn Thị Long, phường Vinh Hưng hỏi, tôi thấy nhiều người bán hàng trên mạng để thông tin ẩn danh rất khó để liên lạc. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Luật Thương mại Điện tử năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã bổ sung quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người live stream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Cụ thể, theo Điều 24 Luật Thương mại Điện tử năm 2025, người live stream bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ việc xác thực danh tính. Bên cạnh đó, luật cũng quy định chủ quản nền tảng phải thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người live stream trước khi cho phép live stream bán hàng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chủ thể tham gia hoạt động này. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những vấn đề được các gia đình rất quan tâm. Năm nay, việc sử dụng sách giáo khoa có những thay đổi. Vậy phụ huynh cần lựa chọn như thế nào để đúng với yêu cầu của năm học mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
1: Những ngày này, tại các điểm bán sách giáo khoa, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh tranh thủ tìm mua những cuốn sách còn thiếu cho con trước ngày khai giảng. Việc lựa chọn sách năm nay dường như cũng khiến không ít người phải dành thêm thời gian để tìm hiểu, đối chiếu trước khi quyết định để tránh mua sai.
2: Hôm nay là tôi đi bổ sung thêm sách, mua sách cho con á. Nhưng mà đi lần thứ 3 rồi cũng tìm được á. Thì đang băn khoăn là liệu sách cũ thì có dùng được hay không ạ.
3: Bản thân tôi thì mất khá nhiều thời gian về vấn đề đi tìm sách cho con học. Không phải hôm nay mới tìm sách mà tìm rất là lâu rồi. Thì sách giáo khoa của năm nay chỉ học bên kết nối tri thức. Để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối tri thức ở trên này á thì lại không có. Cho nên là để rất là băn khoăn về vì không biết là cái sách cũ và sách mới nó có khác nhau hay không, ở trong nội dung hay không.
4: Thì cùng nghe cô giáo chủ nhiệm nói là bộ sách kết nối tri thức thì cũng đi tìm. Nhưng mà chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái cực hình ảnh cô gửi chứ cũng không biết phân biệt đáng cho nó đúng là sách chuẩn rồi sách. Không phải sách giả hay sách chí nó cũng phân biệt được á.
1: Mỗi phụ huynh một băn khoăn, nhưng điểm chung là việc chuẩn bị sách giáo khoa năm nay không chỉ dừng ở chuyện tìm mua đủ đầu sách. Từ cách nhận diện sách, việc tận dụng sách cũ cho đến những đầu sách còn thiếu, phụ huynh đều cần thêm thông tin để lựa chọn cho đúng.

0: sách khác nhau. Chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
1: Năm nay thì trong quá trình mua sắm sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh sẽ dễ dàng bắt gặp hai trường hợp màu mà sách giáo khoa khác nhau giữa các năm. Đầu tiên, đối với sách giáo khoa của năm 2025 trở về trước thì sẽ có logo in ấn kết nối tri thức với cuộc sống nằm ở mặt đầu tiên của sách. Nhưng mà tất cả các sách từ năm 2026 được in ấn sau này thì logo này đã chuyển về mặt sau của sách. Và ở mặt trước chỉ còn là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy có khác nhau về màu mà giữa hai loại sách nhưng cả hai đều có giá trị sử dụng bình thường. Khi đi mua sắm thì phụ huynh và học sinh chỉ cần chú ý nhiều nhất đến tên môn học, lớp học và đặc biệt là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2: Song điểm cần lưu ý là trong bộ sách được sử dụng thống nhất này, một số đầu sách đã được điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với những thay đổi mới về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính và một số số liệu kinh tế xã hội. Vậy đó là những đầu sách nào?
0: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo thông tư số 17/2025, bao gồm sách lịch sử và địa lý 4, lịch sử và địa lý 5, lịch sử và địa lý 6, lịch sử và địa lý 7, lịch sử và địa lý 8, lịch sử và địa lý 9, lịch sử 10, chuyên đề học tập lịch sử 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10, địa lý 12, chuyên đề học tập địa lý 12. Các sách giáo khoa thuộc danh mục trên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến tập huấn.nxbgz.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh có thể truy cập, tải về miễn phí để sử dụng thuận lợi. Đối với 11 đầu sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026 ở trên, các bản cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước sẽ không tiếp tục được phát hành. Nhưng những bản cũ này vẫn có thể được giáo viên, học sinh sử dụng để làm tài liệu tham khảo. Về những lưu ý khi mua sách giáo khoa, chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
1: Để mua sắm sách đúng chất lượng tránh sách giả thì phụ huynh và học sinh nên chú ý về chất lượng in ấn, hình ảnh, giấy và khâu đóng gáy. Sách thật thì sẽ có màu sách rõ nét, giấy và kích thước đúng tiêu chuẩn, đặc biệt là khâu đóng gáy rất chắc chắn. Ngoài ra, cần kiểm tra tem chống hàng giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên sách và thực hiện xác nhận về mã tem trên hệ thống điện tử. Sách giả thường có chất lượng in kém, hình ảnh mơ và gáy mỏng, đóng gáy cầu thả và tem không có hoặc là không thể xác nhận được tem ở trên sách giả.
0: Sau khi xác định đúng đầu sách cần chuẩn bị, phụ huynh cũng nên lựa chọn những địa chỉ mua sách đáng tin cậy, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sách tăng cao. Ưu tiên các điểm bán chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc các đơn vị phát hành, công ty sách thiết bị trường học tại địa phương. Khi mua, phụ huynh nên kiểm tra lại tên sách, lớp, môn học và số lượng trước khi thanh toán, đặc biệt với những đơn hàng mua trực tuyến. Với các đơn hàng trên mạng, phụ huynh cũng nên thận trọng với những tài khoản, địa chỉ bán sách không rõ nguồn gốc. Không nên chuyển tiền đặt cọc cho những tài khoản cá nhân chưa xác minh.
2: Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp phụ huynh dễ dàng nhận diện, lựa chọn và chuẩn bị sách giáo khoa đúng chuẩn cho con trong năm học mới. Chương trình Thương thức Cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyện của thôn.
4: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ lâu thì giữa Việt Nam và Lào đã duy trì mối quan hệ thủy chung son sắt, kế thừa tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
0: Sự gắn bó máu thịt ấy xuất phát từ sự gần gũi về văn hóa, đồng điệu về tâm hồn và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai dân tộc cùng sống chung dãy Trường Sơn hùng vĩ.
1: Vâng, và từ lâu thì nhân dân hai nước, đồng bào khu vực biên giới thường xuyên đã qua lại thăm thân lẫn nhau. Nhiều mô hình hợp tác cả cụm bản hay là hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Việt Nam hỗ trợ nước bạn Lào trên các lĩnh vực như là y tế, giáo dục, v.v.

0: vân thì đã gắn kết nhân dân hai nước thêm gần gũi và khăng khít.
1: Và gần đây thì tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện thêm mô hình gia đình Việt Lào, đã tăng cường thêm tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khâm Say và Viêng Chăn của nước bạn Lào.
0: Từ mô hình đặc biệt đó thì đã xuất hiện những câu chuyện cảm động, gắn bó máu thịt giữa các gia đình và nhân dân hai nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến thăm một số gia đình đặc biệt như thế ở Nghệ An.
1: Vào cuối tháng 7 năm 2026, gia đình ông Trịnh Đăng Hảo ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lâm Thành bỗng nhiên bận rộn hơn. Việc một gia đình người Lào anh em kết nghĩa từ tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào sang thăm gia đình ông Hảo và tranh thủ thăm khám chữa bệnh, đi du lịch tại tỉnh Nghệ An càng làm cho mối liên hệ và liên kết giữa hai gia đình thêm bền chặt hơn. Từ 10 năm nay, gia đình ông Hảo rất tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Liên lạc Quân Tình Nguyện và Chuyên gia Quân sự tỉnh Nghệ An tại Lào. Từ đây, gia đình ông Hảo và nhiều đồng đội đã từng chiến đấu tại Lào có cơ hội gặp gỡ và kết giao và giúp đỡ nhiều sinh viên người Lào đang học tập tại Nghệ An. Đặc biệt năm 2024, ông Hảo có cơ hội tham gia vào mô hình gia đình Việt Lào của tỉnh Nghệ An. Theo đó, các gia đình người Việt ở Nghệ An sẽ tiếp nhận một hay là nhiều trường hợp sinh viên người Lào đã và đang học tập tại Nghệ An trở thành con nuôi theo đúng quy định của pháp luật hai nước. Vào dịp lễ Tết của Việt Nam hay là ngày Quốc khánh của nước bạn Lào hay Tết Bun Pi Mai truyền thống thì các sinh viên Lào sẽ được bố mẹ Việt thăm thân, tặng quà và mời các con tham gia vào các sự kiện vui của gia đình hoặc là do Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi đến thăm gia đình bố mẹ nuôi, con em người Lào sẽ luôn được bố mẹ dành nhiều tình cảm đặc biệt, ông Trịnh Đăng Hảo cho biết.
2: Khi các con về đây, chúng tôi cũng đặt vấn đề về các con có đó là một người con chân chính luôn, như con đẻ luôn, cho nên các con về rất tự nhiên và hồn nhiên, giúp cho bố mẹ công việc, các việc nhỏ trong ngày hay là dọn dẹp hay là tổ chức liên hoan chào đón con cháu. Gia đình chúng tôi bày cho các con học tiếng Việt, hướng dẫn cho các con nấu ăn và bày cho món này món kia để các con có điều kiện học thêm tiếng Việt. Còn lứa quan điểm về nhà trường thì chúng tôi thường xuyên liên hệ qua các cô thầy xem từng con mình học tập như thế nào để có những cái nội dung hướng dẫn bổ cứu cho con.
1: Hơn 10 năm qua, gia đình ông Hảo đã tiếp nhận 28 cháu sinh viên người Lào làm con nuôi. Các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác tại tỉnh Nghệ An. Tương tự, gia đình đại tá cựu chiến binh Lê Viết Xuân ở xã Hưng Nguyên Nam cũng đón nhận 2 sinh viên người Lào làm con nuôi. Với ông Xuân, đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần mà còn là tình cảm và trách nhiệm bản thân để củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt Lào.
3: Ngày xưa đó là chúng tôi cũng là đánh nhau ở bên Lào, nhiều đồng chí đấy sinh bên Lào nhiều rồi. Hai người cái tình cảm của người Lào cũng rất tốt, và cũng như theo chúng của coi ban liên lạc đó là muốn nhận một số con nuôi để kết nghĩa để đi lại đây cho nó vui và để đồng viên các cháu học hành nó tốt.
1: Câu chuyện gia đình ông Trịnh Đăng Hảo, ông Lê Viết Xuân là dẫn chứng sinh động của mô hình gia đình Việt Lào tại tỉnh Nghệ An. Mô hình này hiện kết nối khoảng 20 gia đình là cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, các gia đình có tình cảm quý mến con em người Lào cùng tham gia. Từ mái ấm đặc biệt này, đã có rất nhiều thế hệ con em người Lào học tập tại Nghệ An có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết nối tình cảm bền vững hơn.
0: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì càng cho thấy rằng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào càng thêm gắn bó mật thiết nhờ những mô hình như là mô hình vừa rồi ạ.
1: Vâng, khi các cháu người Lào trở thành con nuôi của bố mẹ Việt thì các con luôn được quan tâm sâu sắc từ việc tặng quà ngày lễ Tết này, được tổ chức sinh nhật này, được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi dịp về nghỉ Tết cổ truyền hay là nghỉ hè. Và khi có bố mẹ đẻ từ Lào sang Nghệ An thăm con hay là đi du lịch, đi chữa bệnh thì cũng được bố mẹ nuôi ở Việt Nam đón tiếp chu đáo. Và khi các gia đình người Lào có chuyện hiếu hỉ thì các ông bố bà mẹ Việt thì cũng sang thăm dự.
0: Vâng, có thể thấy rằng nhờ những cái mô hình như mô hình gia đình Việt Lào đã mở ra rất là nhiều cơ hội cũng như là tương lai tươi sáng cho nhiều con em người Lào học tập tại Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau đây của gia đình ông Bùi Huy Vinh. Nhiều năm chiến đấu tại nước bạn Lào, Thấu hiểu sâu sắc nghĩa tình của nhân dân nước bạn cho bộ đội Việt Nam, nên ông Bùi Huy Vinh, hội trưởng hội

0: Gia đình Việt Lào, tỉnh Nghệ An luôn dành những tình cảm sâu nặng cho con em người Lào. 10 năm trước, ông Vinh đã nhận sinh viên Lào theo học tại Nghệ An làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần, quản lý giáo dục, con em người Lào học tập tốt, nên nhiều con nuôi của gia đình bố Vinh đều tốt nghiệp, trưởng thành. Đến nay, gia đình ông nhận 18 con em người Lào làm con nuôi. Sau khi các con trở về Lào công tác xây dựng quê hương, đích thân ông Vinh cũng đã liên hệ công tác cho 6 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có cơ hội việc làm ổn định tại Lào. Ông Bùi Huy Vinh cho biết thêm.
1: Thì tôi cũng có trực tiếp xin thế là cho 4 cháu. Đấy, thì là một cháu, có như là hai cháu thì làm ở sữa Vinamilk Việt Lào ở Siêng Khoảng. Đấy, và một cháu thì về phòng khám. Về phòng khám của bệnh viện tư nhân. Vì bên Lào thì tôi cũng có một cô cháu là cũng là một doanh nghiệp bên đó, cùng mở các cái bệnh viện bên đó, thì tôi cũng xin. Và một cháu thì hiện bây giờ thì đang xin mời học xong, cháu Mali thì đang ở Viên Chăn, thì bây giờ là đang nộp hồ sơ cho tất cả các đơn vị, trong đó có công an, có bộ đội, có, nhưng hiện bây giờ đang xin cho cháu để đi thực tập. Trong quá trình chờ việc thì cháu làm để là hiểu biết thêm cái công việc, để sau này cháu khi cháu được công việc chính thì cháu đỡ bỡ ngỡ hơn.
0: Lặng lẽ làm công việc không tên, vợ chồng ông Bùi Huy Vinh cũng không thể thống kê hết bao nhiêu tiền trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ đến từ đất nước Triệu Voi. Nhiều lần ông Vinh đối mặt với ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi không dễ có lời đáp, hoặc cả thái độ không ủng hộ từ người thân hay là bạn bè vì công việc nhận con nuôi này. Nhưng với ông Vinh, ông chưa bao giờ từ bỏ công việc đầy ân nghĩa này.
1: Trong gia đình tôi thế này, vợ chồng tôi, con cả tôi, nhưng mà trong anh em, nội ngoại tôi nhiều khi vẫn hiểu nhầm. Hiểu nhầm tôi tức là bây giờ làm những cái việc đó thôi, bây giờ nhiều khi là trong con cái, trong nhà thì mình chưa lo được, rồi là anh em hoàng mình chưa lo, mình thì đi lo những cái công việc thế này.
2: Vậy thì có bao giờ ông cảm thấy, chắc chắn khó khăn là có rồi, nhưng mà có bao giờ ông cảm thấy áp lực với điều đó không? Và có bao giờ trong tư tưởng mình đã xuất hiện cái suy nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cuộc không?
1: Tôi sẵn sàng không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cái này cũng gắn kết với tôi chục năm nay rồi. Thì dù có khó khăn đến đâu, có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít, nhưng phải tạo một cái gì đó để các cháu vui, và tạo được một cái gì đó để các cháu có như là biết được sự quan tâm của gia đình Việt, của bố mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng cho tới làm.
3: Vâng, chỉ có tình cảm chân thành thì các ông bố bà mẹ người Việt thì mới dành nhiều tình cảm yêu thương đặc biệt cho các con em người Lào như thế, phải không chị Ngọc Hà?
0: Đúng vậy.
3: Vâng, từ mối lương duyên giữa nhân dân hai nước và giữa các gia đình với nhau, cho nên là các con em người Lào càng yên tâm học tập và trưởng thành hơn, là chính họ sẽ là nhịp cầu nối để xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
0: Vâng, và nhiều con em Lào thì đã không giấu được cái tình cảm sâu nặng cũng như là cái cảm xúc khi mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và ở Nghệ An trở về quê hương Lào công tác sinh sống. Dù ở đâu xa thì các con vẫn luôn nhớ về bố mẹ nuôi người Việt, nhớ về Nghệ An, mảnh đất mà họ đã xem như quê hương thứ hai của mình. Và sau đây là lời chia sẻ của em Manavong, quê ở tại tỉnh Siêng Khoảng. Chúng ta cùng nghe.
4: Sự hiền lành và đức độ của bố mẹ đã sưởi ấm lòng cháu. Suốt hơn 4 năm, ngôi nhà ấy đã trở thành mái ấm thứ hai. Bố mẹ không chỉ nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học tập, mà còn chỉ bảo cháu từng kỹ năng xuống nơi đất khác. Nhờ có bố mẹ và những buổi giao lưu cùng các bác cựu quân tình nguyện, cháu đã trưởng thành lên rất nhiều. Bây giờ cháu đã trở về Lào, có công việc ổn định và xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng hai gia đình Việt Nam Lào luôn dõi theo, thường xuyên quay lại thăm hỏi nhau như ruột thịt. Từ dưới lòng cháu xin cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn bố mẹ Vinh Dược kính yêu đã nâng đỡ, bao dung để cháu có được ngày hôm nay.
0: Còn đây là chia sẻ của em Malit Bua Mi Thông đến từ tỉnh Hủa Phăn.
5: Em vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Vinh và hiện đã trở về Đức để công tác. 5 năm học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là quãng đường thanh xuân của em và ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Tại mảnh đất thành Vinh, Nghệ An giàu nghĩa tình này, em đã vinh dự được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến khi trở thành con nuôi của gia đình bố Bùi Huy Vinh và mẹ Trương Bích Dược. Con gửi gắm toàn bộ tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất của một người con phương xa đến bố mẹ, đến các thầy cô giáo. Con xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn Nghệ An rất nhiều.
3: Vâng, không khó để chúng ta bắt gặp những sẻ chia nặng ân tình như thế, phải không chị Ngọc Hà?
6: Vâng.
3: Theo thầy Sơn được biết thì nhiều gia đình người bên Lào thì mặc dù con đang nhỏ nhưng họ đã có định hướng là sẽ đưa con sang Việt Nam để học đại học. Và trong những năm tháng học tập ở Nghệ An và nhiều địa phương khác của Việt Nam thì mô hình gia đình Việt Lào sẽ là bệ đỡ rất là quan trọng đối với con em của họ. Còn đối với ông Suphan Karachak, nguyên là phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Chiêng Khoảng của nước bạn Lào, thì ông chia sẻ như sau.
7: Thời gian qua, chính phủ, các địa phương, đơn vị Việt Nam đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho tỉnh Chiêng Khoảng chúng tôi. Đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Riêng cá nhân tôi cũng tin tưởng gửi con gái sang học tại trường Đại học Y tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh tỉnh Chiêng Khoảng nhận bố mẹ nuôi là người Việt Nam. Đây là mô hình rất tốt và nhiều ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai dân tộc Lào Việt Nam. Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tiếng Việt và phong tục tập quán, lối sống. Tôi nghĩ là thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình này để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh sinh viên Lào, cũng như thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.
3: Còn với Đại tá Vi Tố Định, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An thì đánh giá như sau.
8: Đây là những cái hoạt động mà anh em quân tình nguyện và các hộ gia đình Việt Lào á là đã làm rất tốt trong 2025 và 2026, và có thể nói là hoạt động này bây giờ nó lan tỏa ra khắp nhiều nơi ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đều biết có cái nhóm này hoạt động. Những gia đình nào mà tham gia cái này là có một cái biểu tượng tượng trưng là gia đình Việt Lào.
6: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với lời chia sẻ của Đại tá Vi Tố Định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của Thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
9: Du lịch cùng VOV.
10: Du lịch cùng VOV.
9: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
10: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
11: Xin chào quý vị và các bạn, Duy Anh và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VOV. Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta rời xa những điểm đến quen thuộc của châu Á để đến với vùng biển Caribe, nơi có những cái hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng với nắng vàng biển xanh và một nền văn hóa vô cùng đa dạng. Và điểm dừng chân của chúng ta hôm nay đó chính là San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe.
12: Và San Lucia nằm ở phía đông vùng Caribe thuộc quần đảo Windward. Hòn đảo có diện tích khoảng 617 km2 với chiều dài khoảng 43 km và nơi rộng nhất khoảng 23 km. Phía bắc là đảo Martinique và phía nam là San Vincent với diện tích không quá lớn. San Lucia có thể khiến nhiều người hình dung đây đơn thuần là một đảo quốc nhỏ giữa biển Caribe, nhưng mà khi đặt chân đến đây thì cảnh quan lại phong phú hơn chúng ta tưởng rất là nhiều.
11: Vâng, và có lẽ cái điều gây ấn tượng đầu tiên chính là màu xanh gần như là hiện diện ở khắp nơi. Đó là màu xanh của biển Caribe bao quanh hòn đảo, của những cái cánh rừng nhiệt đới và những cái dãy núi nối tiếp nhau từ sâu trong đất liền ra đến gần bờ biển. Xen giữa cái thiên nhiên ấy là những cái thị trấn nhỏ, làng chài và những khu dân cư mang đậm sắc màu của một quốc đảo vùng Caribe.
12: Đặc biệt, San Lucia có nguồn gốc địa chất núi lửa nên địa hình khá đặc trưng, nhiều đồi núi và những sườn dốc hướng ra biển. Bởi vậy, cảnh sắc ở đây có sự kết hợp khá thú vị, vừa có vẻ phóng khoáng của một hòn đảo nhiệt đới, vừa có nét mạnh mẽ hùng vĩ của núi rừng. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến cho San Lucia được tạo nên những cái dấu ấn riêng biệt từ nhiều hòn đảo của vùng Caribe.
11: Và tất nhiên ạ, cảnh đẹp thì mới chỉ là cái điểm khởi đầu thôi. Phía sau hòn đảo nhỏ bé này còn có những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và rất là nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá.
12: Vậy thì trong hành trình ngày hôm nay thì xem ra sẽ có rất nhiều điều chờ đợi rồi, phải không Thanh Long? Nhưng đó chỉ mới là những cái nét phác họa đầu tiên thôi về điểm đến của chúng ta. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long chính thức bắt đầu hành trình khám phá San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe, thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc Choosing Texas.

0: Thưa quý vị và các bạn, và sau những nét phá hỏa đầu tiên về San Lucia, bây giờ cũng là lúc mà Duy Anh và Thanh Long cùng bắt đầu hành trình đến với hòn đảo xinh đẹp này. Và phải nói rằng từ Việt Nam để đặt chân đến San Lucia là một chuyến đi khá là dài, bởi vì chúng ta sẽ phải vượt qua gần nửa vòng trái đất mới đến được vùng biển Caribe.
1: Phải nói rằng là từ Việt Nam để chúng ta đặt chân tới San Lucia là một cái chuyến đi cũng khá là dài, bởi chúng ta sẽ vượt qua gần như là nửa vòng trái đất thì mới có thể đến được với vùng biển Caribe. Hiện nay thì từ Việt Nam thì chưa có đường bay thẳng đến San Lucia, vì vậy mà du khách sẽ phải thực hiện các cái chặng nối chuyến qua một số các cái trung tâm hàng không quốc tế. Hành trình thì có thể tuy dài, nhưng mà có lẽ chính cái khoảng cách ấy lại khiến cho cái cảm giác của mỗi người khi mà chúng ta đặt chân đến hòn đảo giữa Caribe trở nên đặc biệt hơn.
0: San Lucia có hai sân bay và trong đó có Hewanura International Airport nằm ở Viewport phía nam của đảo. Đó là cửa ngõ chính đón các chuyến bay quốc tế đường dài. Còn George Charles Airport nằm gần thủ đô Castries, chủ yếu kết nối với San Lucia và các hòn đảo khác trong khu vực của Caribe.
1: Và nếu mà chuyến bay của chúng ta hạ cánh tại Hewanura thì ngay khi mà du khách rời sân bay á, thì hành trình khám phá San Lucia lại thực sự bắt đầu rồi ạ. Bởi vì thay vì những cái đại lộ rộng lớn hay là những cái khu đô thị san sát nhau, thì trước mắt du khách sẽ là một cái khoảng không gian xanh với những cái vùng đồi núi nối tiếp nhau, những cái khu dân cư nhỏ nằm xen giữa cây cối và những cái con đường uốn lượn theo địa hình của đảo.
0: Anh nghĩ đó cũng là một trong những ấn tượng đầu tiên khá thú vị, bởi trước khi đến đây thì nhắc đến hòn đảo Caribe, người ta rất dễ hình dung chỉ có những bãi biển và khu nghỉ dưỡng. Nhưng chỉ cần bắt đầu di chuyển trên San Lucia là đã thấy một khung cảnh khác, có núi, có rừng, có những thung lũng xanh và đôi lúc qua một khúc cua, biển lại bất ngờ hiện ra phía xa xa.
1: Và để mà di chuyển ở trên đảo thì du khách có thể sử dụng xe taxi hoặc là chúng ta sẽ đi những cái xe minibus hoặc là thuê ô tô. Tuy nhiên thì đường ở San Lucia thì có khá là nhiều đoạn quanh co, lên xuống theo địa hình và xe lưu thông bên trái. Vì vậy nếu mà chúng ta chưa quen đường thì Thanh Long nghĩ là cái việc mà chúng ta lựa chọn một chiếc taxi hoặc là xe có lái thì sẽ giúp cho cái quá trình của chúng ta di chuyển một cách thoải mái hơn để có thể ngắm cảnh suốt hành trình của mình.
0: Mà đã đến một hòn đảo đẹp như thế này thì chắc chắn là ai cũng muốn gặp San Lucia vào những ngày thời tiết đẹp nhất rồi. Vâng, San Lucia mang khí hậu nhiệt đới nên thời tiết ấm áp quanh năm. Tuy nhiên nếu muốn thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời thì khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 là thời gian rất được du khách yêu thích. Đây là mùa khô, lượng mưa ít hơn, thích hợp để ngắm biển, đi thuyền, khám phá thiên nhiên hay thực hiện những chuyến trekking. Còn những tháng mùa mưa, hòn đảo lại mang một cái vẻ xanh mướt và yên tĩnh hơn.
1: Như vậy là chọn được cái thời điểm rồi, bây giờ chúng ta có thể mở bản đồ San Lucia ra xem là chuyến đi hôm nay của chúng ta thì sẽ đưa mình đi qua những đâu quý vị nhé. San Lucia thì tuy rộng hơn 600 km², nhưng mà mỗi khu vực lại mang một cái màu sắc khá là riêng. Phía Bắc thì sôi động với thủ đô Castries và các khu nghỉ dưỡng này, rồi bến thuyền và những cái bãi biển thì được nhiều du khách khá là yêu thích. Vùng trung tâm thì lại nổi bật với núi và những cái cánh rừng nhiệt đới xanh tốt.
0: Còn khi men theo bờ phía Tây thì chúng ta sẽ bắt gặp một San Lucia với núi non tiến ra sát đến biển và những cộng đồng ven bờ và nhiều cảnh quan đã trở thành hình ảnh đặc trưng của hòn đảo này. Và đi xuống phía Nam thì nhịp sống có phần yên tĩnh hơn, trong khi bờ Đông hướng ra Đại Tây Dương lại mang vẻ hoang sơ, sóng mạnh, cảnh quan có phần dữ dội hơn.
1: Có lẽ đây chính là điều khiến cho hành trình vòng quanh San Lucia trở nên thú vị. Hòn đảo thì không quá lớn, nhưng mỗi lần di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác thì cảnh sắc và cả cái nhịp sống dường như là cũng thay đổi theo. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ không vội đi hết hòn đảo trong một lần đâu nhé. Thanh Long sẽ cùng với quý vị dừng tại từng khu vực khác nhau ạ, để chúng ta khám phá từng địa điểm và dành thời gian cho những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất.
0: Và điểm dừng chân đầu tiên đã ở phía trước rồi, nhưng mà trước khi bắt đầu khám phá thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi.

0: Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ hành trình khám phá San Lucia sẽ đưa chúng ta đến với Sofri, một trong những khu vực nổi tiếng và hấp dẫn nhất của hòn đảo nằm bên bờ biển phía tây nam. Thì Sofri gây ấn tượng bởi một cảnh quan rất là đặc trưng, biển Caribe xanh thẳm ở phía trước và phía sau là những cánh rừng nhiệt đới với các dãy núi có nguồn gốc từ núi lửa. Và cũng chính tại đây thì chúng ta sẽ gặp hai biểu tượng nổi tiếng nhất của San Lucia, Gros Piton và Petit Piton.
1: Vâng, và nhắc đến San Lucia thì có lẽ là rất khó để chúng ta bỏ qua hình ảnh của hai đỉnh Piston này, phải không ạ? Hai cái ngọn núi đứng gần nhau, ngay sát bờ biển ạ. Những cái sườn dốc phủ xanh cây rừng vươn lên, nổi bật giữa trời và biển. Và đây cũng chính là cái hình ảnh xuất hiện trên quốc kỳ của San Lucia.
0: Và không chỉ đẹp về cảnh quan, Gros Piton và Petit Piton đều có nguồn gốc từ núi lửa, cùng với vùng rừng, vùng biển xung quanh tạo thành Piton Management Area, được UNESCO ghi danh là di sản của thế giới năm 2004. Gros Piton thì cao khoảng 770m, còn Petit Piton khoảng 743m, và hai đỉnh núi nằm gần như sát biển, nên khi nhìn từ vùng duyên hải Sofria thì độ cao và những cái sườn núi dốc của chúng càng trở nên vô cùng ấn tượng.
1: Và quý vị ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ đứng xa để chúng ta ngắm nhìn hai cái ngọn núi đây đâu, mà một trong những cái trải nghiệm nổi tiếng nhất tại Sofria chính là chúng ta sẽ có một cái hành trình trekking để chúng ta chinh phục nơi này. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng xem là giữa hai đỉnh Gros Piton và Petit Piton thì ngọn núi nào sẽ phù hợp để mà chúng ta chinh phục hơn.
0: Và nói đến tên gọi thì cũng khá là thú vị. Trong tiếng Pháp, Gros có nghĩa là lớn, nó giống như Great trong tiếng Anh vậy. Còn Petit là nhỏ. Tuy được gọi là lớn và nhỏ, nhưng thực tế thì độ cao của hai đỉnh này không chênh lệch nhau quá nhiều. Gros Piton thì cao khoảng 770m, còn Petit Piton thì khoảng 743m. Và có nhiều điều khá là bất ngờ khi ngọn núi thấp hơn lại là ngọn núi khó chinh phục hơn nhiều.
1: Petit Piton thấp hơn nhưng mà địa hình lại dốc và hiểm trở hơn Gros Piton. Có những cái đoạn đòi hỏi cái kỹ năng leo trèo và phải sử dụng dây để hỗ trợ. Trong khi đó thì Gros Piton lại có cái tuyến đường mòn rõ ràng hơn và cũng là cái lựa chọn phổ biến đối với những cái du khách muốn trải nghiệm.

và trekking tại San Lucia. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kỹ hơn về những cái nơi này thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc.

0: Và tiếp tục hành trình ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ lựa chọn Gros Piston để đưa mọi người chinh phục ngọn núi cao khoảng 770m này. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chuẩn bị những gì để mà có thể lên đường một cách thuận lợi nhất. Và địa điểm xuất phát quen thuộc của chinh phục Gros Piston đó là cộng đồng Fonlen Labre nằm ở phía dưới chân núi. Tại đây thì du khách sẽ gặp hướng dẫn viên địa phương và được giới thiệu về cung đường cũng như là những cái lưu ý cần thiết trước khi bắt đầu. Một kinh nghiệm khá hữu ích là nên xuất phát từ sáng sớm khi thời tiết còn mát và cơ thể cũng đang sung sức.
1: Vâng, khi mà cơ thể của chúng ta đang sung sức thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy là cái hành trình của mình nó sẽ nhiều cái điều thú vị hơn, phải không anh Duy Anh?
0: Và mình cũng có sức khỏe này, rồi cái sự chú ý để mà nhìn ngắm và ghi nhớ những cái cảnh quan xung quanh nhiều hơn.
1: Chính xác là như vậy, và hành trình lên xuống Gros Piston thì cũng thường mất khoảng 4 giờ đồng hồ hoặc là lâu hơn, sẽ tùy vào sức khỏe của mỗi người. Vì vậy mà giày có một cái độ bám tốt này, rồi một cái trang phục thoải mái, nước uống và một chút đồ ăn nhẹ là những cái thứ mà du khách nên chuẩn bị để hành trình của chúng ta được thuận lợi hơn. Còn nếu mà chưa quen trekking thì hãy sắm cho mình một chiếc gậy để hỗ trợ, cũng rất là hữu ích nha mọi người, đặc biệt là khi chúng ta xuống núi nữa.
0: Cung đường ở Gros Piston được chia thành nhiều chặng và độ khó cũng sẽ tăng dần. Đoạn đầu thì tương đối dễ chịu, đường men dưới tán rừng nhiệt đới và độ dốc chưa quá lớn. Càng lên cao thì cung đường cũng bắt đầu thay đổi và độ dốc tăng lên và đá xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn khá là dễ đi.
1: Và cũng chính ở cái khoảng giữa hành trình này thì chúng ta sẽ gặp một trong những cái điểm ngắm cảnh đẹp nhất của cung đường trekking Gros Piston. Chúng ta có thể dừng chân ở đây để có thể lấy lại sức này và chụp những cái bức hình thật là đẹp trong hành trình chinh phục Gros Piston.
0: Sau vài giờ trekking thì vượt qua những đoạn đường dốc, đá và rễ cây thì chúng ta sẽ đặt chân lên đỉnh Gros Piston từ độ cao khoảng 770m, tầm nhìn mở rộng ra trước mắt với những dãy núi xanh nối tiếp nhau và những cánh rừng nhiệt đới trải dài và xa hơn đó là bờ biển Caribe xanh thẳm.
1: Đứng giữa không gian khoáng đạt ấy, nhìn lại cung đường vừa chinh phục thì lẽ tự nhiên là ai cũng sẽ cảm thấy là những cái nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng, phải không quý vị? Và sau vài giờ trekking, đây cũng là lúc mà du khách có thể tận hưởng không khí mát lành ở trên cao và thu trọn vào tầm mắt cái vẻ đẹp của núi rừng cùng với biển Caribe.
0: Và tất nhiên thì trekking chỉ là một trong những cách khám phá vẻ đẹp.
1: Nhưng mà câu chuyện của chúng ta thì sẽ còn ở phần sau, phải không mọi người? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

Vâng thưa quý vị, và sau khi chiêm ngưỡng hai đỉnh Gros Piton và Petit Piton thì hành trình tại Sofri lại tiếp tục đưa chúng ta đến với một trải nghiệm rất là đặc biệt. Nếu như được Piton cho thấy những cái dấu ấn hoạt động núi lửa để lại trên cảnh quan của Saint Lucia qua hàng nghìn năm, thì tại điểm dừng chân tiếp theo, du khách có thể cảm nhận những cái hoạt động địa nhiệt vẫn đang còn diễn ra ngay dưới lòng đất, đó chính là

0: vực Sunfu Spring.
1: Vâng, và đây cũng là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Safaria. Ngay khi mà chúng ta đến gần thì có lẽ cái điều đầu tiên du khách cảm nhận được chưa hẳn là nhìn thấy mà là ngửi thấy mọi người ạ. Trong cái không khí thì có mùi lưu huỳnh khá là đặc trưng, còn từ những cái khu vực địa nhiệt, hơi nước liên tục bốc lên giữa cảnh quan núi rừng.
0: Vâng, và mùi lưu huỳnh có thể khiến những người lần đầu tiên tới đây bất ngờ, nhưng mà chính điều đó lại báo hiệu rằng chúng ta đang tiến rất gần đến một vùng địa nhiệt đặc biệt của Saint Lucia, đó là Sunfu Spring, nằm trong khu vực miệng núi lửa đã bị sụp đổ của hệ thống núi lửa Qualibo. Ở đây thì du khách có thể quan sát những hồ nước và bùn nóng sủi lên cùng những luồng hơi nước thoát ra từ lòng đất.
1: Và có lẽ nhiều người từng nghe đến Saint Lucia quảng bá nơi đây là Driver Inn Volcano, thường được giới thiệu như một trong những cái khu vực núi lửa mà du khách có thể tiếp cận bằng đường bộ rất là thuận tiện. Xe thì có thể đưa khách vào khá là sâu ở trong khu vực tham quan, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá theo những cái lối đi được bố trí an toàn.
0: Tuy nhiên, mọi người cũng lưu ý là những hồ địa nhiệt ở khu vực trung tâm có nhiệt độ rất cao, nên đây hoàn toàn không phải là nơi để xuống tắm. Du khách chỉ có thể quan sát từ khu vực được cho phép và đi đúng lối và tuân thủ hướng dẫn tại điểm tham quan.
1: Còn muốn xuống nước thì chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực khác an toàn hơn. Và đây mới là cái trải nghiệm được rất là nhiều du khách mong đợi khi mà tới Sunfu Spring tắm bùn núi lửa.
0: Nghe đến tắm bùn giữa một vùng núi lửa thì rất là lạ và thú vị rồi, phải không ạ? Trước tiên, du khách có thể ngâm mình trong những cái bể nước khoáng ấm và sau đó bùn khoáng được thoa lên cơ thể và có màu xám cho đến đen tùy khu vực và tùy thành phần hóa chất có trong bùn. Nhờ chờ cho bùn khô một chút rồi có thể quay trở lại với dòng nước ấm để tắm rửa sạch, một trải nghiệm rất đặc trưng của Sofria.
1: Và đây cũng là lúc mà không khí trở nên vui hơn rất là nhiều ạ. Nhiều du khách thì không chỉ thoa bùn lên tay, chân mà còn vẽ những cái hình ngộ nghĩnh lên người, rồi là tranh thủ chụp ảnh trước khi mà xuống nước. Thành ra là một cái trải nghiệm gắn với địa chất vào núi lửa lại trở thành một cái hoạt động khá là vui vẻ trong hành trình.
0: Nhưng có một điều mà chúng ta nên nói rõ với quý vị, đó là bùn khoáng và nước ấm ở đây thường được quảng bá với rất nhiều lợi ích cho da và cơ thể. Nhưng mà du khách nên xem đây trước hết là một cái trải nghiệm để thư giãn, không nên coi là phương pháp điều trị. Và nếu có vấn đề sức khỏe đặc biệt, nhất là những cái tình trạng không phù hợp với việc ngâm nước nóng, thì nên cân nhắc trước khi tham gia.
1: Vâng, và khi mà chúng ta đã tắm bùn thì nếu muốn tiếp tục khám phá câu chuyện về nguồn nước khoáng của Safaria thì chúng ta sẽ còn có một cái điểm dừng chân rất là đẹp nữa, đó là Diamorphos Botanical Garden.
0: Nơi này mang đến một cái sắc thái hoàn toàn khác từ không gian có hơi nước, bùn khoáng và mùi lưu huỳnh ở Sunfu Spring. Thì du khách có thể vào một khu vườn nhiệt đới xanh mát với rất nhiều loài cây, hoa và thảm thực vật đặc trưng của vùng Caribe. Điểm nổi bật nhất chính là Diamond Falls, dòng thác không quá lớn nhưng mà gây ấn tượng bởi màu sắc trên vách đá phía sau và nước từ khu vực địa nhiệt chảy qua nhiều lớp đất đá mang theo các khoáng chất khác nhau. Theo thời gian thì chúng tạo nên những mảng màu vàng, nâu, cam và xám trên bề mặt đá, khiến cho cảnh quan của thác thay đổi khá đặc biệt.
1: Và câu chuyện của nơi này còn gắn với lịch sử của Saint Lucia nữa. Từ thời thuộc địa Pháp thì nguồn nước khoáng nóng ở khu vực Safaria đã được biết đến và sử dụng để tắm. Nhưng mà những cái bể tắm khoáng sau đó đã trở thành một phần trong lịch sử của khu vực này.
0: Vì vậy, nếu như mà đến với Sunfu Spring thì sẽ giúp du khách có một cái nhìn thấy một Saint Lucia còn rất rõ những cái dấu ấn địa chất, thì Diamond Falls lại cho thấy chính những nguồn khoáng đó tạo nên cảnh quan và gắn với đời sống của con người nơi đây như thế nào. Và có lẽ là hai điểm này nên được kết hợp trong một cái hành trình vì khoảng cách nó không quá xa nhau nhưng mà cảm giác mang lại gần như là hoàn toàn khác nhau. Và cùng chính những sự thay đổi ấy làm cho Sofria trở thành một trong những khu vực rất là thú vị để khám phá. Buổi sáng thì du khách có thể ngắm nhìn trekking Gros Piton, sau đó là trải nghiệm ở Sunfu Spring, tắm bùn khoáng rồi dành thời gian thư giãn giữa không gian xanh của Diamond Falls. Chỉ trong một khu vực hành trình đã có cả núi, rừng, địa nhiệt và cả những trải nghiệm rất là khác nhau.
1: Vâng, nhưng mà Saint Lucia vẫn còn có một cái thế giới khác đang chờ chúng ta, bởi sau núi lửa và rừng nhiệt đới đã đến lúc trở lại với màu xanh, làm nên sức hấp dẫn của một hòn đảo giữa Caribe, màu xanh của biển.
0: Phần tiếp theo thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị đến với những bãi biển, vùng vịnh và các hoạt động trên mặt nước rất là được yêu thích tại Saint Lucia. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VN.
1: Vâng, và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vince by Now. Mời quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, và sau những trải nghiệm khám phá đặc biệt ở núi lửa, bùn khoáng và thiên nhiên nhiệt đới tại Sobria thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một vẻ đẹp rất khác của Saint Lucia. Đã đến một hòn đảo giữa Caribe thì chắc chắn không thể bỏ qua những bãi biển, những vùng vịnh xanh trong và những khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển.
1: Và điều thú vị là biển ở Saint Lucia thì không chỉ có một cái dáng vẻ, có nơi thì nằm nép mình ngay dưới những cái sườn núi, có nơi lại mở ra thành những cái bãi cát dài sôi động với các khu nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao trên mặt nước. Vì thế mà tùy vào sở thích mà du khách có thể lựa chọn một cái không gian hoàn toàn khác.
0: Nếu vẫn đang ở khu vực Sofria thì có một bãi biển rất là đáng để ghé qua, đó là Anse Justinet. Bãi biển này nằm ở giữa khung cảnh núi rừng phía tây nam Saint Lucia, nổi bật với làn nước trong và đặc biệt là hệ sinh thái dưới biển khám phá phong phú.
1: Đây cũng là một trong những cái địa điểm được nhiều người lựa chọn để snorkeling và lặn biển. Và chỉ cần rời bờ một khoảng không quá xa thì du khách có cơ hội để quan sát những cái rạn san hô, cá nhiệt đới và nhiều sinh vật biển đặc trưng của vùng Caribe. Với những người chưa từng lặn bình khí thì snorkeling sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng và dễ trải nghiệm hơn.
0: Và nếu muốn ngắm hai đỉnh Bi Tông từ một góc thật đẹp thì chúng ta có thể ghé Sugar Beach. Bãi biển này nằm ở giữa Gros Bi Tông và Petit Bi Tông. Chỉ riêng vị trí đã khiến nơi đây trở nên vô cùng đặc biệt rồi. Từ bãi cát nhìn lên thì hai sườn núi xanh vươn cao.

0: ở hai phía, còn trước mặt là biển Caribe.
1: Có lẽ sau khi mà chúng ta vừa tìm hiểu về hai ngọn Piton ở phần trước, đến đây thì mọi người sẽ có một cái cảm giác rất là khác, phải không anh Doanh? Khi mà trekking thì chúng ta nhìn Petit Piton từ trên cao.
0: Còn bây giờ thì lại ngắm từ dưới lên đúng không? Và từ rất là xa và bao quá trọn vẹn cái khung cảnh của hai cái đỉnh núi rất là cao và kỳ vĩ này. Và chính những cái góc nhìn thay đổi như vậy thì khiến cho hành trình ở San Lucia trở nên thú vị hơn. Một cảnh quan nhưng mà khi nhìn từ trên cao, từ bãi biển hay là ngoài khơi thì mang lại những cái cảm nhận rất là khác nhau.
1: Nhưng mà nếu muốn tìm một cái bãi biển rộng hơn, sôi động hơn thì chúng ta sẽ rời Safrio và hướng về San Lucia. Chúng ta sẽ di chuyển về phía bắc của San Lucia đến với Rosnay Bay, nơi mà tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền và cũng là một trong những cái khu vực du lịch nhộn nhịp của đảo.
0: Và cái tên đáng nhớ ở Rosnay Bay chính là Rideau Beach. Bãi biển kém dài và có cát màu vàng nhạt và nước rất là êm và trong, và nơi đây phù hợp để bơi, nghỉ ngơi. Và trên bãi biển thì hoặc đơn giản là tìm một chiếc ghế, có thể là nằm dưới bóng ô, tận hưởng những cái nắng của vùng biển ở Caribe.
1: Nhưng mà nếu chỉ nằm yên ở trên bờ thì có lẽ là hơi phí phải không mọi người? Bởi vì quanh Rodney Bay thì còn có khá là nhiều những hoạt động ở trên mặt nước. Du khách của chúng ta có thể chèo thuyền kayak này từ Best Lebros và đi thuyền, hoặc là tham gia những cái trò chơi ở trên biển tùy theo cái điều kiện tại cái thời điểm mà mình ghé thăm.
0: Và với những người thích cảm giác mạnh hơn thì jet ski cũng là một lựa chọn phổ biến. Thay vì ngắm mặt biển từ bờ thì du khách có thể trực tiếp lao trên những con sóng và cảm nhận một San Lucia rộng hơn và sôi động hơn hẳn là so với những cái vùng mà chỉ có thiên nhiên thuần túy như chúng ta vừa khám phá.
1: Và chưa hết đâu anh Doanh, một trải nghiệm khác cũng rất là hấp dẫn, đó là parasailing. Du khách sẽ được kéo lên cao phía sau cano và từ trên đó có thể nhìn xuống mặt biển, đường bờ của Rodney Bay và những cái dãy núi phía đảo.
0: Ngay đến đây thì chúng ta đã thấy một cái biển San Lucia bắt đầu chia du khách thành nhiều nhóm rồi. Nhóm thì muốn tìm những cái chỗ thật đẹp để nằm nghỉ ngơi, còn nhóm kia thì muốn là xuống biển thì phải chơi cho hết. Nói chung là với đa dạng du khách nào cũng có thể tìm thấy cho mình những cái chỗ riêng ở San Lucia, phải không ạ?
1: Bà Thanh Long nghĩ là chẳng cần phải chọn một trong hai đâu anh Doanh ạ. Một buổi sáng có thể dành thời gian cho các cái hoạt động trên biển, đến trưa hoặc chiều thì lại trở về bờ để nghỉ ngơi. Du lịch ở Caribe mà, đôi khi là lịch trình đẹp nhất lại là cái lịch trình mà có đủ cả vận động lẫn thư giãn.
0: Vâng ạ, và đặc biệt ở đây thì còn có thể ghé thăm Pigeon Island National Landmark ở phía Bắc. Ngày nay khu vực này được nối với đất liền bằng một cái dải đường, nhưng mà trước kia thì vốn là cái hòn đảo hoàn toàn tách biệt. Con đường được làm sau này để cho thuận tiện cái sự khám phá của mọi người.
1: Và Pigeon Island thì không chỉ có biển đẹp mà nơi đây còn lưu giữ những cái dấu tích quân sự gắn với thời kỳ Anh và Pháp tranh giành quyền kiểm soát tại San Lucia. Du khách có thể đi bộ để lên các cái điểm cao, khám phá những cái tàn tích còn lại và nhìn toàn cảnh Rodney Bay từ phía trên.
0: Như vậy chỉ trong một ngày ở phía Bắc San Lucia thì lịch trình có thể khám phá rất là phong phú. Buổi sáng thì tắm biển hoặc tham gia các hoạt động trên mặt nước ở Rodney Bay, và sau đó thì ghé thăm Pigeon Island để đi bộ và tìm hiểu về lịch sử và ngắm cảnh toàn vùng vịnh ở đây.
1: Và nếu ở lại đến cuối ngày thì cũng đừng vội rời bờ biển quý vị nha. Bờ phía tây của San Lucia là một trong những nơi mà rất thích hợp để chúng ta có thể ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời dần hạ xuống Caribe thì ánh sáng chuyển màu trên mặt nước, những chiếc thuyền ngoài khơi trở thành những cái nét nhỏ trên nền trời. Sau một ngày vận động, đây có lẽ là cái khoảng thời gian rất là thích hợp để chúng ta chậm lại.
0: Từ những bãi biển nằm dưới chân Piton ở phía Nam cho đến Rodney Bay sôi động ở phía Bắc thì San Lucia cho thấy biển Caribe không chỉ để ngắm, du khách có thể bơi, có thể snorkeling và lặn biển, chèo kayak từ những môn thể thao trên mặt nước, hoặc đơn giản là chỉ cần dành thời gian để thư giãn ngắm cảnh tuyệt đẹp ở đây trên bãi cát cũng đã rất là tuyệt vời.
1: Nhưng mà những cái hoạt động dưới nước mới chỉ là một nửa câu chuyện.

0: Thưa quý vị và các bạn, biển Caribe mang đến cho chúng ta rất nhiều lựa chọn từ bơi lội, lặn ngắm san hô cho đến những trò chơi trên mặt nước. Nhưng mà San Lucia còn có một khoảng xanh rất lớn nằm sâu bên trong hòn đảo. Và nếu yêu thích vận động thì một chút mạo hiểm muốn thay đổi cảm giác sau những giờ bên bờ biển thì những cái khám phá cánh rừng nhiệt đới sẽ là điểm đến tiếp theo rất đáng để khám phá.
1: Địa hình của San Lucia thì có nhiều núi, thung lũng và rừng nhiệt đới cho nên là các cái hoạt động khám phá thiên nhiên ở đây cũng khá là đa dạng. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng, quan sát chim, khám phá các cái tuyến đường mòn. Nhưng có một cái trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn dành cho những người thích cái cảm giác mạnh, đó chính là zip line.
0: Và zip line ở San Lucia thú vị ở chỗ chúng ta không chỉ đơn thuần trượt từ điểm này sang điểm khác. Các tuyến cáp được bố trí giữa không gian rừng nhiệt đới, và vì vậy trong lúc di chuyển thì du khách có thể nhìn xuống những tầng cây xanh ở phía dưới, cảm nhận khu rừng từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
1: Trước khi bắt đầu thì mọi người sẽ được trang bị mũ bảo hiểm này, dây đai an toàn và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Thông thường thì sẽ có một cái đoạn ngắn để du khách sẽ làm quen và sau đó thì mới bắt đầu với những cái đường zip line dài và cao hơn.
0: Anh nghĩ là đoạn làm quen đó thì rất là quan trọng phải không ạ? Bởi đứng dưới nhìn người khác trượt thì cảm thấy là rất là đơn giản, nhưng mà khi mà lên

0: đến cái bục mà chuẩn bị start của cái zip line rồi thì thực sự bắt đầu đứng trên một cái bục cao rồi nhìn cái sợi cáp này, rồi nhìn những cái người xung quanh bắt đầu lao đi với vận tốc khá là lớn, mà lúc mà đứng bên dưới thì mình nhìn có vẻ nó cũng bình thường, cũng chậm thôi đúng không? Nhưng mà chắc chắn là đến lúc này thì nhiều người mà không quen với những cái trò mạo hiểm thì bắt đầu sẽ thấy là hơi bắt đầu run chân rồi.
1: Em đã từng chứng kiến là có những người đã gọi là mặc xong cái đồ bảo hộ ấy, rồi cẩn thận rồi, nhưng mà bảo 1, 2, 3 nhảy thì không dám nhảy.
0: Đổi ý luôn đúng
1: không? Đổi ý mà lại phải tháo ra. Có thể nói là cái cảm giác đó nó rất là hồi hộp. Nhưng mà khi đã rời khỏi cái bục xuất phát thì cảm giác ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho cái sự thích thú. Chỉ trong vài giây du khách sẽ lướt qua những cái khoảng rừng xanh, phía dưới là những cái tán cây nhiệt đới, còn xung quanh là không gian đất rất là rộng và thoáng.
0: Vâng, Thanh Long nói rất đúng. Khi mà rời bục xuất phát rồi thì cho dù là có sợ thì lúc
1: thì
0: đó thì bắt đầu là lỡ đâm lao rồi, cái nỗi sợ thì chắc chắn nó biến thành cái sự phấn khích đúng không?
1: Thôi thì và tận hưởng đúng không?
0: Đừng có tranh quên, cho nên cho dù có sợ hay là phấn khích quá thì đừng có quên là tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bởi đó mới là cái điều chính để chúng ta lựa chọn cái con đường zip line này đúng không?
1: Nhưng mà cứ yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của mọi người, những người hướng dẫn ở đây ạ. Khi mà đã làm quen với những cái cung đường đầu tiên rồi thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn để chúng ta tận hưởng cái cảm giác lướt giữa rừng.
0: Bên cạnh zipline thì San Lucia còn có những tuyến đi bộ xuyên rừng dành cho những du khách muốn khám phá thiên nhiên theo một cách chậm hơn. Và đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, không có tốc độ, không có cảm giác lao qua không trung, mà là từng bước đi dưới những cái tán cây để quan sát thảm thực vật và lắng nghe âm thanh của khu rừng.
1: Và nếu may mắn thì du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim sinh sống ở trên đảo. Và đáng chú ý nhất là vẹt San Lucia hay còn gọi là Amazona versicolor, và đây là loài chim đặc hữu, nghĩa là trong tự nhiên thì chúng chỉ sống tại San Lucia và cũng là loài chim quốc gia của đảo quốc này.
0: Muốn quan sát được chúng thì chắc chắn là phải kiên nhẫn một chút, đi trong rừng không nên nói chuyện quá lớn, thỉnh thoảng hãy dừng lại, lắng nghe tiếng chim, rồi quan sát những tầng cây phía trên. Và đôi khi thì điều thú vị nhất của chuyến đi lại là một khoảnh khắc rất là ngắn khi một chú chim xuất hiện giữa tán lá.
1: Và ngoài đi bộ và nhảy zip line thì còn một cách khám phá San Lucia khác cũng khá là thú vị dành cho những người muốn trải nghiệm địa hình của hòn đảo nhưng mà không muốn đi bộ quá nhiều, đó là những cái chuyến đi bằng xe địa hình ạ.
0: Vâng ạ, còn rất nhiều điều thú vị chúng ta có thể khám phá ở San Lucia. Và trên cái hành trình đầy thú vị ngày hôm nay, một hòn đảo mặc dù chỉ hơn 600 km² thôi giữa biển Caribe, nhưng mà càng đi thì du khách sẽ càng nhận ra ở nơi đây có quá nhiều điều mới lạ để khám phá. Và có lẽ ấn tượng nhất vẫn là sự thay đổi của những cảnh quan trên một diện tích không quá lớn, từ đỉnh núi phủ xanh cây rừng, rồi chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi thì trước mắt đã đến biển Caribe rồi. Rồi từ những bãi biển đầy nắng, hành trình lại có thể đưa du khách vào rừng nhiệt đới hay đến với những khu vực địa nhiệt, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ lòng đất.
1: Vâng, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này. Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VOV cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Này Có Anh với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét. Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm. Luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa. Xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông suối, ngầm tràn, đường bị ngập. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ trong chuyển sang đục dần. Không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước. Không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy có độ dốc cao.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: lãnh đạo tỉnh dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tạo động lực cho đội ngũ cán bộ khối xóm.
0: Giảm 48% đầu mối trường học, các địa phương triển khai sắp xếp ra sao? Phần tin quốc tế với các tin chính: Mỹ yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới cắt đứt quan hệ với Iran.
1: Thủ tướng Anh Andy Burham khẳng định cam kết kiên định với Ukraine trong chuyến thăm Kiev.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 25 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành đơn vị. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cách đây 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do. Trải qua 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người Việt Nam đã đoàn kết kiên cường đấu tranh vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An nghe trích đoạn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và nguyện tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
0: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực tế các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đi cùng đoàn có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Anh Sơn với tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng. Dự kiến ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ khối nhà học, bếp ăn, nhà hiệu bộ, cổng chính. Còn khối nhà đa năng, nhà nội trú, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải sẽ hoàn thành vào 30 tháng 9 năm 2026. Báo cáo tại buổi làm việc cùng đoàn công tác, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, trong 21 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn thì chỉ có 6 trường nằm ở địa bàn tương đối thuận lợi. Còn 15 trường, chủ yếu nằm ở vùng núi cao, địa hình hiểm trở, thời tiết bất lợi, mưa kéo dài liên tục suốt 2 tháng qua tại nhiều địa phương đã cản trở việc thi công kết cấu hoàn thiện ngoài trời. Địa hình đồi núi dốc phức tạp gây ra hiện tượng sạt trượt ta luy cục bộ, đòi hỏi điều chỉnh thiết kế thích ứng. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cát đá tại chỗ, đơn giá thực tế chênh lệch cao hơn so với công bố của liên sở và khan hiếm nhân công xây dựng là những khó khăn trực tiếp được các nhà thầu báo cáo với đoàn công tác. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Xây dựng ghi nhận sự nỗ lực của Nghệ An cũng như các nhà thầu thi công trong điều kiện biên giới vô cùng khó khăn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, đây là công trình áp dụng mô hình đầu tư công đặc biệt, vừa thiết kế vừa thi công rất mới, do đó địa phương và chủ đầu tư phải lưu ý công tác quản lý chất lượng thi công, giám sát quy trình nghiệm thu. Đối với những khó khăn về chênh lệch đơn giá, khan hiếm vật liệu và hướng dẫn quy trình vừa thiết kế vừa thi công, trưởng đoàn công tác Bộ Xây dựng chỉ đạo các vụ chuyên môn của Bộ ghi nhận sát thực tế, tổng hợp khẩn trương để sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, tháo gỡ triệt để nút thắt pháp lý cho tỉnh Nghệ An.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung đô thị Vinh đến năm 2050 với phạm vi hơn 166 km2, gồm các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cờ Lò. Quy hoạch định hướng xây dựng Vinh trở thành đô thị trung tâm tổng hợp của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, phát triển hiện đại, thông minh, xanh và bền vững. tập trung các lĩnh vực hành chính, kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics. Đồng thời Vinh sẽ là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các hành lang kinh tế, khu vực ven biển với phía Tây Nghệ An, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội toàn vùng, đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa và bản sắc đô thị.
0: Theo Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong tháng 8 năm 2006 cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Trong kỳ không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng hay biến động giá đột biến. Đáng chú ý, nhu cầu các mặt hàng phục vụ mùa khai trường và Tết Trung thu như đồ dùng học tập, sách giáo khoa, bánh trung thu, đồ chơi có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và livestream để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời thường xuyên thay đổi tài khoản, địa điểm, phương thức thanh toán để đối phó với lực lượng chức năng. Từ ngày 16 tháng 7 đến 15 tháng 8, các đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã kiểm tra 4.469 vụ, phát hiện xử lý 3.529 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 39,9 tỷ đồng.
1: Thị trường bất động sản quý 2 năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi với hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công trên cả nước. Theo Bộ Xây dựng, số liệu trên được tổng hợp từ báo cáo của các địa phương. Bên cạnh đó, theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thị trường, đến cuối quý 2 năm 2026, thanh khoản thị trường tiếp tục có xu hướng giảm, tỷ lệ hấp thụ thấp gây áp lực lên dòng tiền và tồn kho của doanh nghiệp. Đánh giá chung, Bộ Xây dựng cho rằng thị trường bất động sản quý 2 năm 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung và giao dịch có chuyển biến tích cực, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình phục hồi chưa đồng đều giữa các phân khúc và khu vực.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp của Trung ương, từ mùng 1 tháng 7, Nghệ An giảm từ 3.797 xuống còn 2.026 xóm thôn bản. Quy mô địa bàn dân số tăng lên cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cao hơn. Kịp thời chia sẻ những khó khăn đó, ngày 14 tháng 7 năm 2006, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 23 quy định mức phụ cấp hỗ trợ đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách và những người trực tiếp tham gia công việc ở khối xóm, thôn bản.
1: Xóm Phương Liên, xã Nghĩa Đồng sau sắp nhập có hơn 400 hộ dân và 91 đảng viên, là xóm có số đảng viên đông nhất xã. Xóm hiện đang tập trung huy động nguồn lực để hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh. Ông Phan Văn Bính, bí thư chi bộ cho hay, với những người làm công tác ở cơ sở, địa bàn càng rộng, dân cư càng đông thì công việc càng nhiều và đòi hỏi sự sâu sát trách nhiệm thường xuyên.
2: Nghị quyết 23 của tỉnh thì có cái nâng lên cái chế độ phụ cấp hỗ trợ cho cái cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Chúng tôi cũng thấy đó là một việc là động viên kịp thời và đem lại cái tinh thần rất lớn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở xóm, từ các chỉ huy đến cái tất cả các cái khối đoàn thể. Mọi người cũng rất thấy đấy là vận khởi để có cái động lực để hoàn thành các cái nhiệm vụ của địa phương, của xóm.
1: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ có sự điều chỉnh về mức phụ cấp. Quan trọng hơn, đây là sự ghi nhận đối với những người trực tiếp giữ mối liên hệ với nhân dân, triển khai chủ trương chính sách ở cơ sở. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong bày tỏ.
3: Nguồn phụ cấp thì nói chung là so với trước thì ổn định hơn. Dân bầu xã cử đảng giao thì mọi công việc ở thôn bản chúng tôi đều cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của cấp trên giao. Cái tiền thì nhiều cũng nữa, ít cũng nữa nhưng có động lực để đưa thôn bản phát triển hơn nữa.
1: Bà Nguyễn Thị Tú Hương, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đồng có ý kiến.
4: Đấy là một cái chủ trương rất là kịp thời, cơ bản là đáp ứng được cái nguyện vọng của cán bộ đảng viên ở cơ sở. Và cái nghị quyết này thì cũng đã góp phần để động viên khích lệ đội ngũ cán bộ xóm, những người mà trực tiếp bám cơ sở và trực tiếp xử lý một cái khối lượng công việc rất là lớn ở cơ sở. Tuy nhiên từ trước đến nay thì cái chế độ chính sách đối với đội ngũ này thì vẫn còn những cái hạn chế. Và với cái việc quan tâm kịp thời này thì cũng giúp cho đội ngũ bán chuyên trách ở cơ sở ổn định tư tưởng, là yên tâm để công tác và để mà từ đó góp phần để thực hiện hiệu quả các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị đặt ra.
1: Theo nghị quyết 23, tỉnh đã chia hết mức khoán của Trung ương và cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ thêm một số hệ lương cơ bản cho ba chức danh không chuyên trách gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận, Theo ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An, mức phụ cấp từ ngày 1 tháng 7 đến nay tăng khoảng 1,5 đến 1,7 lần so với trước. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản cũng được hỗ trợ tăng thêm so với trước khoảng 1,6 lần.
5: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên cơ sở mức khoán của Trung ương quy định tại Nghị định 185 thì đã chia hết cái mức khoán của Trung ương. Ngoài ra thì tỉnh còn cân đối thêm cái ngân sách tỉnh một cái hệ số lương để hỗ trợ cho các cái chức danh. So sánh với cái nghị quyết 21 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì cái mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Cái mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Nghị quyết 23 có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7 khi xóm mới đi vào hoạt động, tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ khối xóm yên tâm công tác, làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện vẫn chưa trở lại giai đoạn sôi động với quy mô, khi phần lớn lượng phát hành vẫn đến từ ngân hàng và áp lực đáo hạn chậm trả còn hiện hữu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm kỳ hạn dài cấu trúc chặt chẽ hơn cùng yêu cầu ngày càng cao về minh bạch quản trị nguồn vốn đang cho thấy thị trường bước vào một cuộc sàng lọc mới, đặt chất lượng và kỷ luật lên trước tốc độ tăng trưởng.
0: Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, đến giữa tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 328.000 tỷ đồng, hơn 184.500 tỷ đồng trái phiếu cũng đã được mua lại trước hạn, chủ yếu ở khối ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn còn rất lớn. Từ nay đến cuối năm, gần 98.300 tỷ đồng trái phiếu được dự kiến đến hạn, trong đó bất động sản chiếm hơn một nửa. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến.
6: Trái phiếu doanh nghiệp trong phạm vi cả nước thì từ trong những tháng cuối năm này là có tới hơn 100.000 tỷ đồng là đáo hạn. Đây là một con số đầy thách thức, nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng nhìn thấy cái số lượng này vẫn còn đã giảm dần so với trước đây. Và chúng tôi cũng thấy có nhiều cái doanh nghiệp trước đây có cái lượng trái phiếu mà dư nợ trái phiếu rất lớn thì cũng nhiều doanh nghiệp đã giảm phân nửa, thậm chí đến 2/3 cái dư nợ trái phiếu. Đấy là một dấu hiệu tích cực của thị trường.
0: Từ đầu năm đến nay, ngân hàng vẫn là lực đỡ chính của thị trường trái phiếu. Đây là điều dễ hiểu trong bối cảnh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng tăng lên để đáp ứng tăng trưởng tín dụng, củng cố bộ địa vốn. Tuy nhiên, theo Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup và Vinrating, điều đáng chú ý hơn đang diễn ra khu vực doanh nghiệp. Thị trường không sôi động như trước, nhưng giao dịch xuất hiện đang có xu hướng dài hạn hơn, cấu trúc chặt chẽ hơn và hướng nhiều hơn đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
7: Thì các doanh nghiệp thì nó sẽ không được sôi động như những năm trước kia, nhưng mà chúng tôi đang quan sát nó đi vào thực chất hơn. Phát hành trái phiếu, rất nhiều lô trái phiếu kỳ hạn dài hơn, mặc dù bất chấp cái môi trường lãi suất tiền gửi biến động và thực tế rất là cao, thì một số giao dịch trái phiếu mà được thiết kế chuẩn và có cái sự có cái sự minh bạch, trong đó có về mặt bảo lãnh hoặc sẽ tín nhiệm hoặc đặc biệt là trái phiếu xanh thì đang vẫn diễn ra, và có những lô trái phiếu 15 năm, 20 năm và lãi suất tiền gửi có thể 9-12%, nhưng mà thực tế thì nhà đầu tư vẫn mua những cái lô trái phiếu hiện tại đâu đó khoảng 6-7% kỳ hạn cố định 15 năm. Bất chấp cái việc họ có thể gửi tiền 9%, bởi vì cái đấy là nhắm vào các nhà đầu tư tổ chức, họ muốn có một cái lãi suất cố định để có thể thuận lợi hơn cho cái việc phân bổ danh mục cũng như quản trị thủy.

0: Cùng với sự thay đổi từ phía thị trường, khung pháp lý cũng đang được hoàn thiện theo hướng tạo thêm dư địa huy động vốn, nhưng đồng thời kiểm soát chặt hơn dòng tiền sau phát hành. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là điều cần thiết nếu muốn thị trường trái phiếu trở thành một kênh vốn trung và dài hạn thực sự cho nền kinh tế.
1: Theo tinh thần của Nghị định 200 của chúng tôi đã mở rộng ra tất cả các hình thức theo pháp luật về đầu tư. Như trước đây là trong Nghị định 153 trước đây thì chỉ là một hình thức thôi. Thì lần này chúng tôi cho phép là doanh nghiệp được huy động vốn để cho thực hiện cả 5 hình thức đầu tư. Tất nhiên thì 5 hình thức đầu tư đây thì cái đích cuối cùng của nó vẫn là thực hiện các dự án đầu tư. Thì các cái nội dung quy định cụ thể từ cái việc sử dụng vốn của chính tổ chức phát hành hay là các bên thứ hai sử dụng thì đều có các cái quy định rất là cụ thể. Đây cũng là một trong cái điểm mới của cái nghị định này.
0: Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, vừa nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường, bảo vệ nhà đầu tư. Quy mô có thể chưa trở lại mức cao nhưng chất lượng phát hành được nâng lên sẽ tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn, bổ sung nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ 9 giờ ngày 25 tháng 8, công ty thủy điện Bản Vẽ dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa qua đập tràn để giảm lũ cho hạ du. Tổng lưu lượng xả xuống hạ du dự kiến từ 340 đến 1.200 mét khối trên một giây, bao gồm lưu lượng qua tổ máy phát điện và qua tràn. Lưu lượng xả có thể thay đổi tùy thuộc lượng lũ về hồ. Thời gian vận hành kéo dài cho đến khi hoàn thành quá trình điều tiết theo quy định. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan thông báo kịp thời đến người dân khu vực hạ du, đặc biệt là các chủ đầu tư đang thi công ven sông, trên sông, chủ phương tiện vận tải thủy, chủ động triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
0: Tại đoạn đường từ dốc mới thủy điện Bản Vẽ đi qua xã Yên Hà, mưa lớn liên tục cả ngày lẫn đêm, nền đất ngập nước, mất liên kết, hàng nghìn khối đất đá từ sườn núi cao bất ngờ đổ ập xuống, nuốt chửng lòng đường. Đáng lo ngại, sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Và ban đêm, cung đường này thực sự trở thành cạm bẫy đối với người đi đường. Tầm nhìn gần như bằng không do mưa lớn và sương mù dày đặc. Trước mối nguy hiểm cận kề, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển qua khu vực này. Trong trường hợp bắt buộc phải lưu thông, các phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, chú ý quan sát, di chuyển với tốc độ tối thiểu để đảm bảo an toàn.
2: Sáng nay tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, ban tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình. Ban tổ chức đã rà soát điều chỉnh các nội dung về sân khấu, ánh sáng, âm thanh, hình ảnh và kết cấu chương trình, bảo đảm lễ tuyên dương diễn ra trang trọng, hấp dẫn, góp phần ghi nhận những nỗ lực của học sinh, giáo viên và nhà trường trong năm học 2025-2026. Năm nay, 162 lượt học sinh có thành tích xuất sắc sẽ được tuyên dương khen thưởng. Đây là những gương mặt tiêu biểu góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên và niềm tự hào về giáo dục quê hương Nghệ An. Chương trình chính thức diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 25 tháng 8, được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, ứng dụng NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Sáng nay tại khu đô thị Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội thi nghi thức đội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An năm 2026. Năm nay là năm đầu tiên hội thi nghi thức đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với sự tham dự của 9 đội thi đại diện cho 9 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh, với các đội viên tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 đội viên thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Hội thi với các nội dung diễu hành nghi thức đội và múa hát sân trường, đây là dịp để các đội viên thể hiện sự tự tin, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết tập thể. Đây cũng là cơ hội để cán bộ đoàn đội các xã, phường giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phát huy những cách làm hay trong tổ chức hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng năm học 2026-2027, kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2: Chỉ còn hơn 10 ngày nữa,

0: cùng với cả nước, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ bước vào năm học 2026-2027. Tại các địa phương trường học, sau khi đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đã tích cực triển khai sắp xếp theo đúng quy định, đồng thời bố trí lại đội ngũ quản lý theo hướng công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, để bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả.
1: Bắt đầu từ năm học mới 2026-2027, trường tiểu học Diễn Hạnh sẽ là điểm trường chính cùng với hai phân hiệu là trường tiểu học Diễn Quảng và tiểu học Diễn Nguyên, hợp nhất thành trường tiểu học Minh Châu 2. Sau sắp xếp, trường mới sẽ có quy mô 58 lớp với hơn 2.000 học sinh. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng nhà trường, việc hợp nhất các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ được kỳ vọng giúp tập trung nguồn lực, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.
2: Giáo viên của các điểm trường thì vẫn thực hiện dạy học giáo dục ở các điểm trường. Trong cái quá trình sáp nhập, các nhà trường sẽ trở thành nên một cái thể thống nhất sau khi sáp nhập và sẽ cùng đi trên một hướng dài để rồi xây dựng nó tốt hơn, phát triển hơn, phát huy được cái ưu điểm của các nhà trường.
1: Xã Minh Châu từ 15 trường ở 3 cấp học sẽ sắp xếp còn 6 trường, giảm 9 đầu mối, tương đương 60%. Ông Phạm Nam Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, cùng với sắp xếp trường lớp, bài toán nhân sự quản lý cũng được đặt ra. Sau sắp xếp, 9 hiệu trưởng và 7 hiệu phó sẽ được bố trí lại. Đảng bộ xã yêu cầu lựa chọn những cán bộ có năng lực quản trị, uy tín, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, thay vì chỉ đơn thuần giảm số lượng chức danh.
3: Các trường học sau sắp xếp là những trường lớn và có nhiều phân hiệu, rồi điểm trường trên cơ sở các cái tiêu chí của sở dục đã ban hành. Đấy thì xã sẽ yêu cầu cán bộ quản lý cung cấp thêm các cái minh chứng, thành lập ban rà soát đánh giá, chọn ra cái người có uy tín nhất, đấy, người có năng lực chuyên môn cao nhất và cái năng lực quản lý cũng tốt nhất để bố trí vào cái vị hiệu trưởng.
1: Hiện nay qua nắm bắt, các địa phương đều triển khai theo đúng quy trình và quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An tại xã Hạnh Lâm. 4 trường tiểu học và trung học cơ sở được sắp xếp thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm với 1 điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, hiện nay bộ máy quản lý đã được thực hiện theo đúng quy định.
4: Đối với các 4 trường thì bố trí một đồng chí hiệu trưởng là trường trung học cơ sở. Quy trình làm thì được ra soát theo cái trình độ năng lực cũng như là đạo đức, năng lực quản lý trong thời gian qua và cái sự cống hiến trong ngành giáo dục và được nhân dân cũng như là các cơ quan cấp trên là đã đánh giá rất cao đối với những cái đội ngũ này.
1: Theo đề án đã được phê duyệt, Nghệ An sắp xếp sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 48% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm trước 1 tháng 7 năm 2025. Theo ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, khi số đầu mối giảm, yêu cầu đặt ra không chỉ là cán bộ quản lý được bố trí lại theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô mới, mà còn đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp và duy trì chất lượng dạy học.
5: Phường Thái Hòa thì trên địa bàn có 10 trường học, thì đến nay phương án sắp xếp là giảm 50% theo đúng quy định. Còn đối với cái công tác sắp xếp nhân sự, hiệu trưởng, hiệu phó thì phường tuân thủ các cái nguyên tắc theo nghị định 37. Thì trên các cái tiêu chí đó, thì phường sẽ lựa chọn các cái tiêu chí để đảm bảo sắp xếp một cách dân chủ, khách quan, đúng theo cái hướng dẫn của cấp trên.
1: Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm học đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương mới về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
6: Phần tin quốc tế.
1: Tại cuộc họp báo ở Washington công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Tehran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump đang trực tiếp liên hệ với các nhà lãnh đạo nước ngoài, yêu cầu họ chấm dứt mọi tương tác với chính quyền Iran. Động thái này nằm trong chiến dịch cô lập kinh tế do Mỹ phát động nhằm cắt đứt nguồn thu tài chính và gạt bỏ Iran khỏi hệ thống thương mại toàn cầu. Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Tổng thống Trump đang gọi điện cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới để đưa ra các yêu cầu cụ thể về việc ngừng mọi giao dịch kinh tế, tài chính với chính quyền Tehran. Mỹ đe dọa sẽ loại bất kỳ quốc gia ngân hàng hoặc thực thể nào tiếp tục tạo điều kiện giao dịch thương mại của Iran ra khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la, đồng thời sẽ phải tự chịu trách nhiệm, sẵn sàng gánh chịu sự cô lập tài chính từ phía Washington.
0: Thủ tướng Anh Andy Burnham tái khẳng định sự ủng hộ kiên định và không thay đổi của Vương quốc Anh đối với Ukraine trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên tới Kiev đúng vào dịp quốc khánh Ukraine 24 tháng 8, Thủ tướng Anh Burnham tuyên bố Anh sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước sẽ vượt qua mọi thách thức của cuộc xung đột. Thủ tướng Anh Andy Burnham đã cho biết Anh chính thức cho phép Tập đoàn Quốc phòng MBDA giải mật thông tin kỹ thuật về các linh kiện do Anh sản xuất thuộc dòng tên lửa tầm xa Storm Shadow. Động thái này giúp Ukraine và Pháp tiến tới thành lập dây chuyền sản xuất và lắp ráp dòng tên lửa này ngay tại lãnh thổ Ukraine.
1: Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và công nghệ. Hai bên ký tuyên bố tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời mở rộng phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi năng lượng. Ả Rập Xê Út cam kết đầu tư 6 tỷ euro xây dựng 3 công viên giải trí gần Paris, dự kiến tạo ra khoảng 22.000 việc làm. Trong khi đó, tập đoàn CGM đã ký kết hợp đồng 434 triệu đô la Mỹ phát triển cảng Hồi giáo Jeddah, hãng Alstom nhận hợp đồng cung cấp toa xe tàu điện ngầm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, hỗ trợ giải pháp hai nhà nước cho Palestine và đảm bảo an toàn hàng hải.
0: Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố các nguyên tắc quốc gia về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI có đạo đức nhằm xây dựng nền tảng chung cho việc ứng dụng AI an toàn, minh bạch và lấy con người làm trung tâm. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc cho biết bộ nguyên tắc gồm 3 giá trị cốt lõi và 7 nguyên tắc chỉ đạo áp dụng như tài liệu tham khảo chung cho các nhà phát triển, nhà cung cấp, người sử dụng AI và cơ quan nhà nước. Các giá trị cốt lõi gồm phẩm giá con người, lợi ích chung và sự bền vững của nhân loại. Trên cơ sở đó, 7 nguyên tắc gồm lấy con người làm trung tâm, bảo vệ quyền riêng tư, công bằng, độ tin cậy và minh bạch. Các nguyên tắc yêu cầu AI hỗ trợ năng lực phán đoán và ra quyết định của con người thay vì thay thế con người, đồng thời phải bảo đảm khả năng con người can thiệp khi cần thiết.
1: Nhật Bản đã xả khoảng 173.000 tấn nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển trong 22 đợt. Kể từ khi bắt đầu hoạt động này cách đây 3 năm, ngày 24 tháng 8 đánh dấu 3 năm kể từ khi Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ từ Fukushima ra biển. Khi đó các bể chứa tại nhà máy có khoảng 1,33 triệu tấn nước. Sau 3 năm, lượng nước mới giảm khoảng 100.000 tấn, tương đương 7%. Nhà máy Fukushima Daiichi bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất mạnh 9 độ, sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 đã khiến cho các lò phản ứng bị tan chảy lõi, phát tán phóng xạ. Bất chấp những lo ngại, phản đối từ một số nước, Nhật Bản bắt đầu đơn phương xả nước nhiễm phóng xạ từ Fukushima ra Thái Bình Dương vào ngày 24 tháng 8 năm 2023.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thùy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm và Nha khoa Lạc Việt Intech. Vâng, kính thưa quý vị, mất răng ở người cao tuổi thì không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà nó còn là thủ phạm âm thầm phá hủy sức khỏe của người bệnh. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây mất răng, làm thế nào để khắc phục hậu quả do mất răng gây ra? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Phan Tiến Hoài, chuyên gia cấy ghép implant và phục hình răng miệng, Nha khoa Lạc Việt Intech. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn lời giới thiệu của MC Thùy Linh. Đồng thời cho tôi xin phép gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay ạ.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Mất răng ở người cao tuổi thường bắt đầu âm thầm từ một chiếc răng lung lay hay cơn đau nhức kéo dài. Thay vì điều trị, nhiều người tặc lưỡi bỏ qua, tập nhai một bên và xem đó là chuyện tất yếu của tuổi già. Thế nhưng sự chịu đựng này đang âm thầm tàn phá sức khỏe. Mất răng không chỉ làm bữa ăn mất ngon mà còn gây tiêu xương hàm, xô lệch khớp cắn và làm biến dạng khuôn mặt. Hệ lụy cuối cùng là suy giảm dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống. Phục hồi răng đã mất, vì thế là cách thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, với nền tảng thể trạng và chất lượng xương hàm đã suy giảm, quá trình này đòi hỏi những phương pháp điều trị chuyên biệt, an toàn và chính xác.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về cái hệ lụy khi mà bị mất răng ở người cao tuổi. Và ngay lúc này thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những cái thắc mắc của mình liên quan tới chủ đề của chương trình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, qua cái thực tế thăm khám thì cái tình trạng mất răng ở người cao tuổi hiện nay thì phổ biến như thế nào? Và có phải phần lớn là những cái người cao tuổi thì đều cố chịu đựng và chỉ đến viện khi mà không thể nhai được nữa?
1: Dạ đúng rồi, thì trong suốt quá trình hành nghề của tôi đấy, thì tôi có nhận thấy một điều đó là cái tình trạng mất răng ở người cao tuổi rất là phổ biến. Và gần như là cái tình trạng mất răng này nó có xu thế là nó cũng xuất hiện càng nhiều ở cái người trẻ tuổi hơn. Và đa phần thì với các bạn lớn tuổi thì tôi nhận thấy là thường là có một cái tâm lý khá là e ngại cho cái việc đi thăm khám. Cái thứ nhất là các bạn có thể lo lắng về cái vấn đề là việc là làm phiền con cái. Cái thứ hai đó là lo ngại về cái vấn đề tài chính kinh phí. Và cái thứ ba đó là đặc biệt là các bạn lo ngại cái việc là liệu cái quá trình phục hồi răng nó có gây ra biến chứng gì hay không và có gây đau đớn gì hay không. Thì đó là cái tình hình thực tế mà tôi gặp phải trong suốt quá trình hành nghề của tôi.
0: Vâng ạ, và thưa bác sĩ, là nhiều người vẫn nghĩ rằng là da thì rụng răng đó là một cái điều bình thường và tất yếu. Vậy thì cái quan niệm này liệu có đúng hay không, và đâu là mới là cái nguyên nhân thực sự gây mất răng ở người cao tuổi?
1: Dạ, thực ra thì quan điểm mà cứ da là mất răng thì nó là cái quan điểm hoàn toàn không chính xác. Nếu cái chiếc răng của mình, cái vấn đề răng miệng của mình nếu được quan tâm, vệ sinh răng miệng tốt, có cái lịch trình thăm khám định kỳ thường xuyên thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể giữ được những chiếc răng này theo cái cuộc sống của mình. Và cái có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mất răng. Tuy nhiên cái nguyên nhân mà phổ biến nhất phải kể đến đó là do cái vấn đề vệ sinh răng miệng chưa được tốt. Thông thường thì khi mà ta không có cái kiến thức về cái vấn đề vệ sinh răng miệng, không có các cái giải pháp vệ sinh răng miệng tốt thì nó sẽ dẫn đến các cái bệnh lý. Đầu tiên là viêm lợi, cao răng mảng bám, và những cái vấn đề này thì nó sẽ diễn ra một cách rất là âm thầm, nó không gây ra cái triệu chứng báo hiệu để cho chúng ta đến với bác sĩ. Mà khi mà nó có cả cái vấn đề như là đau nhức khó chịu buộc ta phải đến với bác sĩ rồi ấy, thì thông thường thì bệnh lý nó đã rất là trầm trọng, tiêu xương tụt lời và các răng nó gần như là không còn nằm ở trong xương hàm. Từ đó đi đến cái

0: kết quả cuối cùng là phải nhổ bỏ những cái chiếc răng đó, và đấy chính là cái nguyên nhân phổ biến nhất mất răng ở người già.
1: Vâng ạ. Như vậy thì mất răng rõ ràng không chỉ là cái câu chuyện của thẩm mỹ. Vậy nếu như mà không phục hồi sớm thì cái tình trạng này có thể để lại những cái hệ lụy nghiêm trọng như thế nào đến hệ tiêu hóa này, rồi đến kia sức khỏe tổng thể và cái cấu trúc khuôn mặt của người bệnh?
0: Dạ vâng ạ. Thì với cái hàm răng của ta đấy, như chúng ta biết thì nó sẽ có ba cái chức năng chính. Chức năng thứ nhất đó là thẩm mỹ, cái thứ hai đó là ăn nhai, và chức năng thứ ba nữa của cái hàm răng miệng của mình đó là cái chức năng phá đâm. Khi mà mất những cái chiếc răng này thì nếu mà chúng ta mất ở những cái vùng răng cửa thì cái vấn đề đầu tiên chúng ta gặp phải đó là cái vấn đề thẩm mỹ. Nó sẽ làm cho chúng ta rất là tự tin, thiểu tự tin trong cái quá trình giao tiếp. Còn nếu cái việc mất răng đó thì xảy ra nhiều ở vùng răng hàm đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình ăn nhai của chúng ta. Trong khi đó thì khoang miệng chính là cái cửa ngõ của cái hệ tiêu hóa. Và khi mà mất những cái răng hàm này chúng ta không khôi phục thì nó sẽ trước tiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh lý dạ dày. Sau đó nữa, khi mà cái vấn đề ăn uống nó không được tốt thì nó ảnh hưởng đến dinh dưỡng, từ đó gần đến các cái hệ lụy liên quan đến các cái bệnh lý khác toàn thân. Đấy, cho nên là khi mà mất răng thì chúng ta cần phải có sự quan tâm chăm sóc răng miệng, cũng như là đi thăm khám để từ đó đưa ra các cái giải pháp điều trị nó phù hợp cũng như là chính xác, nhằm giảm thiểu những cái vấn đề mà chúng ta có thể gặp phải.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin của bác sĩ. Và thưa quý vị, rất nhiều khán giả đang gặp phải những cái hệ lụy trực tiếp từ việc mất răng như là nhai nuốt kém, sụt cân hay là biến đổi khuôn mặt. Và ngay sau đây thì xin mời bác sĩ sẽ cùng giải đáp những cái thắc mắc xoay quanh những cái vấn đề này đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Câu hỏi đầu tiên của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ xã Anh Sơn. Bố tôi bị mất nhiều răng hàm dưới, nhai không nát thức ăn. Gần đấy thì cụ hay bị đầy bùng, trào ngược và viêm loét dạ dày. Vậy xin hỏi bác sĩ là mất răng có phải là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các bệnh lý dạ dày ở người già hay không?
0: Dạ. Yeah. Thì đầu tiên nói đến cái bệnh lý dạ dày thì nó có thể có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái bệnh lý này. Trong đó thì mất răng cũng là một cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến cái bệnh lý dạ dày, hoặc nó sẽ là cái yếu tố nguy cơ làm tăng nặng cái bệnh lý dạ dày. Thì đối với cái trường hợp của bác như vậy thì tôi có đưa ra lời khuyên là bác nên đi thăm khám ở chuyên khoa tiêu hóa để các bác sĩ khám và tìm ra cái nguyên nhân chính xác của cái bệnh lý dạ dày của bác. Đồng thời song song với đó thì bác cũng tìm đến các cái bác sĩ nha khoa để khắc phục lại cái những răng mất, nhằm đảm bảo lại cái chức năng ăn nhai. Trước tiên là để ít nhất là tránh cái việc là cái vấn đề mất răng đó làm tăng cái nguy cơ của bệnh lý dạ dày. Còn nếu thực sự là cái vấn đề mất răng là nguyên nhân của bệnh lý dạ dày thì nó sẽ góp phần cho cái bệnh lý nó sẽ tiến triển một cách tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là một quý vị khán thính giả gửi về từ phương Thái Hoa, đó là chị Phùng Thị Lan. Chị Lan có hỏi là mẹ tôi mất răng đã 5 năm. Phần lời chỗ mất răng xẹp xuống rõ rệt và hai má móp vào khiến cho khuôn mặt ra đi rất là nhiều. Tại sao lại có cái hiện tượng này, và liệu trồng răng mới thì có làm đầy khuôn mặt trở lại hay không ạ?
0: Dạ, đó cũng chính là một cái hậu quả tương đối rõ ràng cho cái vấn đề mất răng lâu năm mà không được khắc phục. Khi mà những cái chiếc răng mất đi thì đồng hành với đó nó sẽ diễn ra các hiện tượng đó là tiêu xương ổ răng. Các cái răng xung quanh nó sẽ nghiêng vào, các cái răng đổi thì nó có thể nó thong dài xuống. Và khi mà cái mà xương nó bị tiêu đi, cái mô niệu nó cũng bị mất, thì nó sẽ làm mất đi cái khả năng đứng đỡ của cái môi má, từ đó làm cho mình sẽ có cái cảm giác đó là một bên nó bị xề xuống. Ngoài ra thì khi mất răng một bên như của bác ấy, thì thông thường bác sẽ có cái thói quen nó sẽ chuyển sang ăn nhai một bên nhiều hơn. Và cái bên ăn nhai đó thì cái trương lực cơ nó sẽ phát triển hơn, làm cho cái vấn đề lệch mạch nó sẽ càng rõ ràng hơn. Thì với những cái trường hợp như của bác thì tốt nhất là mình nên lựa chọn cái giải pháp cái ghép implant để khôi phục cái chiếc răng mất đó. Khi mà khôi phục chiếc răng mất đó thì nó sẽ góp phần tạo nên cái khôi phục lại cái vấn đề đứng đỡ của môi má, đồng thời thì sẽ cải thiện cái vấn đề ăn nhai một bên, từ đó góp phần cải thiện cái tình trạng mà như bạn đang phân nàn là lệch mặt.
1: Yeah. Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Ngọc Ảnh ạ. Vâng ạ, xin chào chị ạ.
2: Dạ, chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em có bộ em á, như năm nay đó cậu.

0: tuổi, mất con khi cách đây cùng 4 đến 5 năm rồi á. Thì liệu có cần được đóng băng phương pháp Implant không ạ, à, bác sĩ?
1: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì với những cái trường hợp mất răng 4 5 năm tương tự như cái bạn vừa rồi đấy, thì thông thường sẽ có cả cái tình trạng nó tiêu xương, tụt lợi. Thì hiện đối với cái thời điểm hiện tại thì khi mà mất răng như vậy ấy, thì trước tiên thì chúng ta cần phải đi thăm khám để bác sĩ có những cái thăm khám lâm sàng, rồi chụp phim CT cone beam, từ đó thì xác định được cái mức độ trầm trọng của cái vấn đề tiêu xương như thế nào. Thì đa phần nếu mà cái vị trí răng hàm thì do cái bản thân giải phẫu ban đầu thì cái xương hàm rất là lớn, cho nên với cái việc mất răng 4-5 năm thì hoàn toàn vẫn có thể đủ xương để có thể thực hiện cái việc cái gạch implant. Ngoài ra thì nếu như cái trường hợp mà không may mà cái cơ địa và cái tình trạng tiêu xương nó trầm trọng đấy, thì hiện nay thì cả cái kỹ thuật nha khoa nó cũng rất phát triển. Chúng tôi vẫn có thể là thực hiện cả cái kỹ thuật gia tăng cái thể tích xương cũng như là khôi phục lại mũ niệu để có thể khôi phục lại bằng cái giải pháp implant cho bác ạ.
2: Chị có băn khoăn nào xin mời chị chia sẻ.
0: Thì bố em cũng có băn khoăn á, mà chưa dám để đi làm. Thì răng implant trong quá trình sử dụng á, thì thường xảy ra những vấn đề gì ạ?
1: Thông thường thì với những cái răng implant mà khi mà được chẩn đoán lên kế hoạch tốt và thực hiện với cả cái loại implant tốt cũng như là cái phục hình ở bên trên tốt đấy, thì đa phần thì chúng ta đã khôi phục lại được một cái chiếc răng nó rộng với cái răng thật nhất, cảm giác ăn nhai rồi cho đến cái vấn đề thẩm mỹ nó hoàn toàn gần giống với răng thật. Và cái vấn đề thường xảy ra đối với implant ấy, sau khi sử dụng thì nó sẽ có một vài cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái phục hình ở bên trên, thì nó hoàn toàn vẫn có thể dẫn đến các cái tình trạng như là vỡ mẹ phục hình hay là bong phục hình. Thì những cái đó thì nó hoàn toàn vẫn có thể xảy ra và chúng ta khắc phục thì nó cũng rất là đơn giản. Còn đối với cái trụ implant, khi mà nó đã tích hợp trong xương hàm và chúng ta vệ sinh răng miệng tốt, không có những cái thói quen xấu, thì gần như là ít khi mà nó xảy ra các cái vấn đề.
2: Vâng ạ.
0: Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
0: Dạ, em chào chị ạ, em cảm ơn ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của bà Đinh Thị Mai gửi về từ xã Quy Hợp. Tôi mới mất hai chiếc răng hàm lớn, nhưng mà dạo này khi nhai hay là tôi hay bị mỏi hàm, có tiếng kêu lục cục ở khớp thái dương hàm và thỉnh thoảng đau đầu. Tình trạng này có liên quan đến việc mất răng hay không ạ?
1: Với cái việc mà mất hai cái răng hàm lớn lâu ngày thì tôi cũng có nghi ngờ cái vấn đề mà xảy ra ở khớp thái dương hàm và đau đầu có thể liên quan đến cái vấn đề mất răng này. Bởi khi mà mất răng thì cái thứ nhất đó là nó sẽ giảm cái khả năng ăn nhai, làm cho mình sẽ ăn nhai một bên, tức là cái bên không bên bên còn đủ răng. Cái thứ hai đó là cả cái răng xung quanh cái răng vị trí mất nó sẽ nghiêng đổ vào, nó làm cho cái mặt phẳng cắn nó không còn lý tưởng nữa, nó tạo nên cả cái điểm cản trở cắn. Và đối với cái cơ thể của mình ấy thì thông thường thì nó sẽ ưu tiên bảo vệ cái răng, và khi mà cái có những cái cản trở cắn thì nó sẽ làm thay đổi ở hệ thống thần kinh cơ và ở cái khớp thái dương hàm, từ đó thì nó sẽ dẫn đến các cái kích thích và làm đau cái khớp thái dương hàm. Và khi mà thay đổi hệ thống thần kinh cơ cũng như đau khớp thái dương hàm thì có thể dẫn đến cái tình trạng đau nửa đầu, thậm chí là cái tình trạng đau vai gáy. Cho nên là với cái tình trạng của bác thì tôi nghĩ là bác nên thăm khám để xem xét cái nguyên nhân ở cái vùng răng miệng nó có cả cái vấn đề như tôi vừa nói hay không. Sau đó thì chúng ta sẽ khắc phục lại cái răng đã mất và theo dõi xem cái tình trạng bệnh lý nó có cải thiện hay không.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của bác Trần Văn Cương gửi về từ xã Tiên Phong. Tôi nhổ một răng hàm đã lâu chưa làm lại, nay thấy răng bên cạnh đổ nghiêng vào khoảng trống, răng hàm trên thì trôi thò xuống. Vậy thì bác sĩ cho biết là tại sao là như vậy và giờ muốn trông lại răng thì có khó khăn hay không ạ?
1: Dạ, thì cái vấn đề nghiêng các cái răng xung quanh ở cái răng mất và thong xuống ấy, thì khi mà chúng ta nhổ đi cái răng đó thì ở cái vùng đó nó sẽ không còn cái lực cản trở nào cả, cho nên cả cái răng nó sẽ có xu hướng nó sẽ nghiêng về cái vùng mất răng đó và răng đối diện thì nó sẽ thong xuống vào cái vị trí đó. Thì khi mà mất răng chúng ta không khôi phục sớm mà để cái tình trạng dẫn đến như vậy rồi ấy, thì khi mà muốn cái gạch implant thì nó sẽ trở nên phức tạp hơn một xíu. Về mặt lý tưởng thì trước khi cấy ghép implant thì chúng ta sẽ phải

0: nhiều, không chỉ ở người già mà kể cả những cái người trẻ tuổi với cái tâm lý sợ đau, sợ đi gặp bác sĩ nha khoa, thì thông thường là còn sót một cái chân răng đó, nhưng mà vì nó không đau nhức gì cả cho nên là không đến với bác sĩ nha khoa. Tuy nhiên việc để lại cái chân răng đó thì nó sẽ tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Cái thứ nhất trực tiếp đầu tiên mà chúng ta dễ nhận thấy nhất, đó sẽ dẫn đến cái tình trạng hôi miệng, bởi vì những cái chân răng đó nó ở lại thì sẽ làm cho chúng ta rất là khó khăn trong cái việc vệ sinh. Cái thứ hai đó là về mặt giải phẫu ấy, thì trong răng của chúng ta sẽ có hệ thống buồng tủy và cái ống tủy ở dưới chân răng. Khi mất phần thân rồi thì cái phần đó nó sẽ trở thành cái đường thông thương giữa cái môi trường miệng với lại là cái xương hàm ở bên trong. Từ đó thì vi khuẩn nó sẽ xâm nhập và dẫn đến tạo nên các cái bệnh lý như là viêm ở chóp chân răng, thậm chí nó sẽ tạo nên những cái nang nang chân răng, nó phát triển một cách âm thầm. Nó không gây đau nhức, không gây khó chịu mà nó cứ phá hủy xương dần dần. Và khi mà nó có những cái biểu hiện triệu chứng đau thì nó phá hủy xương rất là trầm trọng rồi. Thì những cái trường hợp như vậy nếu như mà chúng ta để quá lâu ấy thì nó sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho cái vấn đề khôi phục sau này, cũng như là có thể dẫn đến các cái bệnh lý nó nặng nề hơn cho cái xương hàm. Cho
1: Vâng
0: nên
1: ạ.
0: là dạ, cho nên là cái lời khuyên đưa ra là chúng ta nên đi khám và xử lý sớm những cái chấn thương đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quang Đông, đó là chị Mai Thị Linh. Răng tôi lung lay nhiều cái, ăn nhai rất ê buốt. Ở tuổi 70 thì tôi có nên nhổ hết đi để làm một cái hàm giả mới hoàn toàn cho sạch sẽ hay không? Hay nguyên tắc là phải giữ lại tối đa răng thật?
0: Thực ra thì về mặt điều trị ấy, thì tôi sẽ luôn cố gắng giữ những cái răng thật tối đa có thể. Khi mà giữ bất kỳ một cái giải pháp phục hình răng giả nào ấy thì không có một cái nào nó tốt giống như cái răng thật của chúng ta. Đó là một cái điều chắc chắn. Tuy nhiên thì với cái việc mà răng của mình ấy lung lay như vậy, đang ở tình trạng ế buột, và cái mức độ lung lay thì theo lời kể thì tôi cũng chưa biết nó ở cái mức độ như thế nào, thì bác nên thăm khám để biết được cái răng đó cụ thể cái bệnh lý của mình đang ở cái mức độ ra sao. Trong cái trường hợp mà giữ được thì chúng ta sẽ cố gắng giữ tối đa những chiếc răng thật. Còn nếu như những cái răng đó mà bệnh lý quá nặng nề, tiên lượng nó sẽ không tồn tại được lâu và có thể nó ảnh hưởng đến cái việc ăn nhai, không cho phép mình ăn nhai một cách nó bình thường, thì chúng ta vẫn cân nhắc đến cái việc là nhổ bỏ để có thể là khôi phục lại một cái hàm răng ăn nhai nó tốt hơn, đem lại cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó tốt hơn.
1: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, rõ ràng là rất nhiều người cao tuổi e ngại cái việc là phải cấy ghép răng bởi vì đang mang trong mình các cái bệnh lý nền như là tiểu đường này, huyết áp hay là tim mạch. Vậy thì những cái căn bệnh này có thực sự là cái rào cản đối với phương pháp implant hay không? Thì trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những cái vấn đề liên quan tới những cái thắc mắc này, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây.
2: Ông Nguyễn Trọng Khoa ở phường Thành Vinh từng nghĩ đau răng, mất răng là chuyện bình thường khi tuổi đã cao. Vì vậy, ông cố gắng chịu đựng và thích nghi với những bất tiện trong sinh hoạt. Thế nhưng, những cơn đau buốt kéo dài, việc ăn uống ngày càng khó khăn khiến sức khỏe của ông giảm sút. Chỉ đến khi đi khám, ông mới nhận ra tình trạng răng miệng đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày.
3: Cũng lớn tuổi rồi mà bị sau thời gian bị mất răng thì đầu tiên thì mất một bên rồi ăn một bên thì thấy nó dần dần nó cũng khó khăn, mà bản thân là kinh doanh thì cũng va chạm rồi cũng gặp gỡ bạn bè ăn uống. Thế những lúc mà đi như vậy mà thấy ăn uống nó không ngon rồi xem như cũng bắt đầu lười dần, khi mà làm được một cái răng rồi thì ăn uống nó ngon hơn, mà khi ăn ngon hơn thì nó không bị đói bụng rồi ngủ ngáy nó cũng ngon hơn mà nó tự tin hơn trong cái giao tiếp.
2: Không chỉ riêng ông Khoa, mất răng là tình trạng khá phổ biến ở người cao tuổi. Khi một hoặc nhiều răng bị mất, khả năng ăn nhai suy giảm, việc lựa chọn thực phẩm cũng trở nên hạn chế. Về lâu dài, mất răng còn có thể ảnh hưởng đến cấu trúc xương hàm và thẩm mỹ khuôn mặt. Vì thế, thay vì chấp nhận mất răng như một phần tất yếu của tuổi già, người cao tuổi cần được thăm khám và tư vấn phương án phục hồi phù hợp.
4: Những người lớn tuổi khi mà đến thăm khám để trồng răng implant ở nhà khoa thì cần phải đủ điều kiện về sức khỏe để đảm bảo là an toàn nhất cho bệnh nhân. Trước khi mà quyết định trồng được răng implant hay không, ngoài vấn đề sức khỏe toàn thân thì ta cần phải có chụp phim, cụ thể là phim CT 3D để đánh giá vị trí xương cũng như là vị trí các cái

0: vùng lân cận để đánh giá được khả năng trồng răng có đảm bảo hay không, đấy, có cần ghép xương hay không. Thì từ đấy để đưa ra phương án tốt nhất. Thì ngày nay với sự cải tiến của các công nghệ hiện đại trong nha khoa thì vấn đề trồng răng implant ở nha khoa đa phần được diễn ra một cách an toàn và đảm bảo được cái kết quả sau cùng tối đa nhất, mà đem lại được vấn đề cải thiện chức năng ăn nhai cũng như là cải thiện được vấn đề thẩm mỹ.
1: Mất răng có thể đến cùng tuổi tác nhưng không có nghĩa người cao tuổi phải chấp nhận những bất tiện do mất răng gây ra. Chủ động khám và điều trị sớm, lựa chọn phương pháp phục hồi phù hợp sẽ giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe răng miệng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Ngay từ lúc này thì quý vị nếu như có những cái thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình thì có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của bác Trần Hồng Hạnh gửi về thư xã Nghĩa Đông. Tôi bị tiểu đường tuýp 2, đường huyết thường ở mức 8.0-9.0 mmol trên lít và tôi rất muốn trồng răng implant nhưng mà sợ vết thương không lành dễ nhiễm trùng. Vậy thì người mắc đái tháo đường có cái ghép implant được không? Và cần những cái điều kiện gì?
3: Dạ vâng, bệnh lý tiểu đường thì nó là một trong những bệnh lý ảnh hưởng đến cái vấn đề phẫu thuật nói chung cũng như là cái ghép implant nói riêng. Tuy nhiên thì đó không phải là cái bệnh lý mà nó có chống chỉ định tuyệt đối, nó chỉ là cái chống chỉ định tương đối thôi. Với các cái bệnh lý tiểu đường thì trước khi mà tiến hành cái ghép implant thì cái thứ nhất là bệnh lý sẽ phải được kiểm soát, tức là mình sẽ phải theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ điều trị bệnh lý tiểu đường đó và đưa cái đường huyết ở cái về mức an toàn, tức là cái mức mà cho phép chúng ta thực hiện cả cái cuộc phẫu thuật. Bởi vì cái bệnh lý tiểu đường thì nó sẽ có một cái vấn đề, đó là thông thường thì các cái vết thương nó sẽ lâu lành hơn, cái nguy cơ nhiễm trùng nó cao hơn, đồng thời thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc tích hợp của implant. Cho nên là trong cái bệnh lý tiểu đường thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải kiểm soát được cái vấn đề tiểu đường. Cái thứ hai đó là với cái yếu tố tại chỗ ấy, thì bác sĩ sẽ phải thăm khám xem cái mức độ mất răng nó trầm trọng như thế nào để lựa chọn cả cái kỹ thuật nó phù hợp, rút ngắn cái thời gian. Ví dụ như đối với cái hệ thống nha khoa Lạc Việt Intech chúng tôi ấy, thì thông thường thì đối với các cái bệnh lý mà có nguy cơ thì chúng tôi áp dụng các cái kỹ thuật như là đặt trụ implant có mạng hướng dẫn phẫu thuật, hạn chế cái vấn đề lật vạt, tăng cái độ chính xác cũng như là giảm thiểu cái thời gian điều trị trên những cái bệnh lý như thế này.
2: Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Trường Vinh, đó là chị Trà My ạ. Xin chào chị Trà My ạ.
4: Dạ em chào chị ạ.
2: Vâng ạ. Liên lạc về với chương trình thì xin mời chị hãy chia sẻ cái băn khoăn của mình để lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ. Dạ em chào bác sĩ.
3: Chào chị ạ.
4: Dạ, hiện tại ông em năm nay là 80 tuổi, vùng răng hàm đang bị mất thì đang có bệnh nên và đang điều trị tổn thương tuyến, thì bác sĩ cho em hỏi là ông em có thể cấy implant được không ạ?
3: Cụ thể cái bệnh nên của ông là bệnh gì đó chị nhỉ?
4: Ông đang bị cao huyết áp ạ.
3: Thì thông thường thì bệnh lý cao huyết áp của người cao tuổi thì hiện nay thì tôi nhận thấy nó rất là nhiều. Và đa phần thì các bác kiểm soát cũng tương đối tốt, tức là uống thuốc định kỳ. Và khi mà chúng ta uống thuốc hàng ngày như vậy, kiểm soát được cái chỉ số huyết áp tốt, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tiến hành cái ghép implant được chứ thông thường. Và cũng giống như cái bệnh lý tiểu đường đó, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc có thể là chia ra nhiều lần phẫu thuật. Thay vì mất nhiều răng, thay vì mình làm một lần thì mình sẽ làm từng răng một. Và chúng ta sẽ lựa chọn các cái kỹ thuật mà như tôi vừa trình bày đó để giảm thiểu cái sang chấn, cũng như là giảm thiểu cái thời gian trong cái quá trình điều trị. Và có một cái nữa đó là ví dụ như trong cái quá trình phẫu thuật thì chúng tôi sẽ sử dụng cái thuốc tê. Đối với cái bệnh lý cao huyết áp thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại thuốc tê mà không có các cái adrenaline, nhằm giảm thiểu cái việc là có thể tăng cái nguy cơ cao huyết áp trong cái quá trình điều trị.
2: Yeah. Vâng ạ. Không biết là chị Trà My còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ? Vâng, hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ giúp cho chị có thể đưa ra những cái quyết định

0: và những cái lựa chọn chính xác nhất cho bác nhà mình ạ, để có thể sớm cải thiện cái vấn đề về răng miệng. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của ông Lưu Đình Thành gửi về từ phường Hoàng Mai. Tôi bị cao huyết áp nhiều năm nay, đang uống thuốc duy trì hàng ngày. Nhắc đến khoan xương hàm làm răng thì tôi rất sợ đau và lo là huyết áp tăng vọt trên ghế nha khoa. Vậy thì bác sĩ có cái biện pháp nào để kiểm soát an toàn cho người bệnh hay không ạ?
1: Thì cái lo lắng của bác thì cũng gần tương tự với câu hỏi của chị vừa gửi về đó. Còn một cái vấn đề bác lo lắng nữa đó là đau trong cái quá trình khoan ấy. Thì hiện nay thì kỹ thuật ở trong nha khoa rất là phát triển. Đặc biệt là kỹ thuật hạn chế cái vấn đề đau trong cái quá trình phẫu thuật cũng như là sau cái phẫu thuật. Gần như thì đa phần các cái bệnh lý làm implant trong cái quá trình phẫu thuật thì đều không bị đau nhờ cái thuốc tê mà chúng tôi sử dụng. Và sau phẫu thuật thì sẽ sử dụng các cái loại thuốc, cho nên là đa phần các cái phản hồi của bệnh nhân sau khi gặp implant là nó cũng không đau nhức gì quá nhiều, cho nên là bác cũng yên tâm cái việc là nó đau trong cái quá trình làm hay là sau quá trình làm ạ.
0: Vâng ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Lan Hương gửi về từ phường Tân Mai. Bố tôi từng bị nhồi máu cơ tim, đã đặt stent mạch vành và hiện phải uống thuốc chống đông máu mỗi ngày. Với cái tình trạng này thì có thể được thực hiện phẫu thuật cấy răng được không? Và có phải dừng thuốc chống đông máu ạ?
1: Dạ, với cái bệnh lý này ấy, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải xem là cái việc đặt stent mạch vành của bác là đã trong bao lâu rồi. Nếu như mà dưới 6 tháng thì chúng ta sẽ phải trì hoãn cái việc là cái gặp implant. Còn nếu mà thời gian sau 6 tháng thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể lên cái kế hoạch để cái gặp implant được. Và cái việc cái gặp implant thì sẽ phải có sự phối hợp giữa bác sĩ cái gặp implant và bác sĩ điều trị cái
0: tim mạch
1: cho bác. Chúng ta sẽ không tự ý cái việc là ngừng thuốc chống đông, bởi vì sẽ có một số trường hợp mà cái việc ngừng thuốc chống đông thì nó sẽ nguy hiểm cho cái tính mạng của mình hơn so với cái việc cấy ghép implant. Điều đó có nghĩa là cái tình trạng của bác hoàn toàn vẫn có thể cấy ghép implant được, thì chỉ nên đưa bác đi thăm khám trực tiếp để xem cái tình trạng bệnh lý răng miệng nó trầm trọng đến mức nào. Trường hợp mà cái bệnh lý quá nặng nề, tuổi của bác lớn và sức khỏe toàn thân của bác mà không đảm bảo thì đôi khi chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc cái việc là tiến hành phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của anh Hoàng Xuân Huấn gửi về từ xã Lam Thành. Mẹ tôi 75 tuổi, đi khám thì bị chẩn đoán là loãng xương nặng. Nếu như cấy trụ kim loại vào xương hàm vốn đã giòn, xốp thì trụ răng có bám dính được không và có hay sẽ bị lỏng và rụng ra?
1: Dạ, về cái bệnh lý loãng xương thì về mặt nghiên cứu thì vẫn hoàn toàn có thể tiến hành cấy ghép implant và nó cái quá trình tích hợp. Implant nó vẫn sẽ diễn ra bình thường. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái yếu tố nó nguy cơ hơn so với các cái trường hợp mà cái mật độ xương nó bình thường. Có một cái điều đáng lưu ý đối với những cái bệnh lý loãng xương đó là chúng ta sẽ cần phải biết cái chúng ta đang điều trị cái loại thuốc loãng xương nào. Bởi vì có một số loại thuốc điều trị bệnh lý loãng xương thì nó ảnh hưởng đến cái quá trình chuyển hóa xương. Khi chúng ta can thiệp phẫu thuật thì đôi khi thậm chí cái việc là implant, ngoài cái việc implant nó không thích hợp thì nó còn gây dẫn đến cái tình trạng là hoại tử xương hàm. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cần rất là lưu tâm đối với những cái trường hợp mà có bệnh lý loãng xương.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đô Lương là bà Nguyễn Thị Thanh thì có chia sẻ. Tôi bị viêm lết dạ dày tá tràng, cơ thể gây yếu. Trong răng implant xong thì phải uống nhiều kháng sinh, giảm đau hay không? Tôi sợ uống thuốc tây nhiều thì lại làm đau dạ dày tái phát.
1: Dạ, đấy là cũng là một trong những cái lo ngại mà chúng tôi thường rất là hay gặp. Bệnh nhân rất hay hỏi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không phải vì cái bệnh lý dạ dày mà chúng ta không khôi phục lại răng. Bởi vì cái việc như trước đó tôi đã nói ấy, thì việc khôi phục lại răng đôi khi nó sẽ góp phần nó làm giảm cái nguy cơ cũng như là các cái triệu chứng của bệnh lý dạ dày. Thì sau khi mà cấy ghép implant thì chúng ta sẽ phải uống cái đơn thuốc. Trong đơn thuốc thì nó sẽ có các cái thành phần như là kháng sinh, chống viêm, giảm đau. Thì trên một cái nền có bệnh lý dạ dày thì chúng tôi sẽ cân nhắc giữa cái việc lựa chọn các cái loại kháng sinh, đồng thời là chúng tôi có thể thêm các cái thuốc nhằm bảo vệ cái tình trạng dạ dày trước khi mà mình sử dụng cái thuốc, các cái loại thuốc kháng sinh chống viêm giảm đau đó.
0: Vâng ạ. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của chị Phan Thu Trang gửi về từ xã Nghĩa Đàn. Bố tôi mắc bệnh Parkinson, tay chân hay run rẩy, khó há miệng lâu và khó tự vệ sinh răng miệng. Trường hợp này thì bác sĩ khuyên là nên làm hàm tháo lắp hay là cái implant cố định thì sẽ tốt hơn ạ?
1: Dạ, cái bệnh lý Parkinson thì nó là một trong những cái bệnh lý dẫn đến cái tình trạng là có thể là có cứ

0: cơ. Và thường thì bệnh nhân nó hay có tình trạng đó là rung. Và nó thực tế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình cái ghép implant khi mà cái hàm bệnh nhân không thể há miệng được lâu. Và cái thứ vấn đề thứ hai đó là thông thường bệnh nhân cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề vệ sinh răng miệng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề mất tích hợp muộn của implant do cái bệnh lý viêm quanh răng từ cái việc mà vệ sinh răng miệng không tốt đó. Tuy nhiên thì cũng không đó cũng không phải là cái bệnh lý mà để chúng ta không làm được implant. Chúng ta sẽ cân nhắc lên kế hoạch để có thể là lựa chọn những cái giải pháp nó lựa chọn các cái kỹ thuật cái ghép implant mà rút ngắn thời gian trong cái quá trình làm là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ với cái bệnh lý Parkinson mà không vệ sinh răng miệng được ấy thì chúng ta sẽ tăng cường sự hỗ trợ của người nhà sau khi mà chúng ta khôi phục cái răng implant đó.
1: Tuy nhiên là quá trình này nó có khó khăn hơn một chút nhưng mà
0: Đúng
1: vẫn
0: rồi.
1: có thể cân nhắc để sử dụng cái phương pháp này đúng không ạ?
0: Dạ, chúng ta cũng có thể là lựa chọn cái việc là chia ra cái số lần điều trị nó nhiều hơn để giảm thiểu cái thời gian trong cái quá trình mình làm.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tam Đông, đó là chị Phạm Ngọc Anh có hỏi: ở những bệnh nhân cao tuổi có hội chứng rối loạn đông máu hoặc là giảm tiểu cầu thì việc cấy ghép implant tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt hay không, và có thể thực hiện được việc cấy răng không? Tôi muốn biết để điều trị cho bố tôi, năm nay ông 80 tuổi.
0: Dạ, với cái bệnh lý mà rối loạn đông máu hay là các cái bệnh lý về máu đấy thì nó cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần lưu tâm trong cái quá trình phẫu thuật nói chung cũng như là cái vấn đề cấy ghép implant nói riêng. Thì điều trước tiên là chúng ta sẽ cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cái bệnh lý với các cái bác sĩ huyết học để đưa về các để đưa cái bệnh lý máu về các cái chỉ số nó bình thường, đặc biệt là đối ví dụ như với các cái bệnh lý mà giảm tiểu cầu ấy thì trước khi cấy ghép implant thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện truyền tiểu cầu, đưa cái chỉ số tiểu cầu về ở cái mức bình thường trước khi mình cấy ghép implant. Hay là đối với các cái bệnh lý mà rối loạn đông máu do các cái yếu tố thiếu các cái yếu tố đông máu bẩm sinh thì chúng ta sẽ bổ sung các cái yếu tố đó trước khi tiến hành cấy ghép. Nói chung là đối với những các bệnh nhân mà muốn trông răng mà có các bệnh lý toàn thân thì sẽ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cái bác sĩ răng hàm mặt và cái bác sĩ chuyên khoa đó để nhằm giúp chúng ta có thể có cái cuộc phẫu thuật nó an toàn nhất cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một trường hợp khác là anh Phan Văn Tài, xã Hạnh Lâm thì có hỏi là bố của tôi bị rụng răng dần do bệnh viêm nha chu, nếu hay là chảy máu. Trong implant vào vị trí bị viêm nha chu thì trụ răng mới có bị vi khuẩn tấn công và nhiễm lại hay không?
0: Dạ, thì với cái bệnh lý viêm nha chu là một trong những cái bệnh lý mà dẫn đến cái tình trạng mất răng nó lớn nhất. Và trước khi mà tiến hành khôi phục lại cái răng đã mất ở cái vị trí này do cái bệnh lý viêm nha chu thì đầu tiên chúng tôi sẽ phải điều trị cái bệnh lý nha chu toàn bộ trên cái bệnh nhân đó. Sau đó nữa thì sẽ có những cái hướng dẫn giáo dục để cho bệnh nhân hiểu được cái nguy hại của bệnh lý viêm nha chu, bởi vì nếu như mà bệnh nhân không thay đổi thói quen vệ sinh răng miệng, không chủ tâm cho cái bệnh lý viêm nha chu này thì nó vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến các cái tình trạng là viêm quanh implant. Mặc dù trước đó implant có thể đã được đặt rất là tốt vào vị trí xương hàm, tích hợp rất là tốt, phục hình rất là tốt, nhưng cái bệnh lý nha chu nó vẫn sẽ tiếp tục tiến hành tiêu xương xung quanh implant và sau đó thì implant nó sẽ rơi ra.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, đứng trước các cái lựa chọn như là hàm thảo lắp, câu răng sứ hay là cấy ghép implant thì nhiều gia đình vẫn rất là đắn đo giữa cái chi phí và cái hiệu quả lâu dài. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ để phân tích rõ hơn về những cái ưu nhược điểm của từng phương pháp. Thưa bác sĩ, liên quan đến vấn đề này thì câu hỏi của anh Trần Văn Hưng gửi về từ xã Sơn Lâm có thắc mắc như thế này ạ. Bố tôi mất răng toàn hàm, đang dùng hàm thảo lắp bằng nhựa, nhưng mà hàm rất là lỏng lẻo, nhai hay bị tuột, thi thoảng cắn vào lời gây nhiệt miệng đau đớn. Bác sĩ cho hỏi là có cách nào để cố định hàm như thế này cho chắc chắn hơn hay không ạ?
0: Thì cái việc làm hàm thảo lắp thì nó cũng là một trong những cái phương pháp mà khôi phục lại những cái chiếc răng mất. Thì với cái tình trạng của bác ấy thì nếu cái hàm trước đấy nó chắc chắn mà bây giờ nó mới lỏng lẻo ấy thì cái nguyên nhân ở đây đó là do cái xương hàm của mình ấy khi còn răng thì nó sẽ còn xương, nhưng mà khi mất răng thì cái xương hàm nó sẽ tiêu dần. Ban đầu thì cái hàm giả thảo lắp đó nó có thể là khít sát với cái nền xương của mình, tuy nhiên thì theo thời gian thì cái xương nó tiêu đi thì cái hàm nó trở nên lỏng lẻo. Nếu như bác trước đó bác đã có quá trình thích nghi với cái hàm thảo lắp này rồi và không muốn can thiệp phẫu thuật hoặc sử dụng các phương pháp khác thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa những cái mang đưa những cái hàm đưa cái hàm thảo lấp này qua nha sĩ để nha sĩ sẽ đềm hàm, làm cho cái hàm đó nó trở nên khít sạch hơn, hoặc là chúng ta có thể làm lại một cái hàm mới. Còn trong cái trường hợp mà bác không ngại cái vấn đề phẫu thuật, không ngại cái vấn đề chi phí để có một cái chức năng ăn nhai tốt hơn, thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn các cái giải pháp trong răng khác như là implant để cái việc ăn nhai nó trở nên nó tốt hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo là của bà Hoàng Thị Trang gửi về từ xã Vân Tụ. Tôi bị mất một răng hàm, đi nha khoa được tư vấn là mai hai răng thật bên cạnh để bắt câu sứ. Nhưng tôi e ngại là việc mai răng thật thì sẽ làm răng yếu đi. So với cái implant thì bắt câu sứ có nhược điểm gì về lâu dài?
0: Thì trước khi mà cái implant nó phát triển như bây giờ ấy, thì làm cái câu răng sứ là một cái chỉ định nó khá phổ biến. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm hiện tại thì chúng tôi gặp rất là nhiều cái biến chứng từ cái câu răng sứ. Trước hết phải kể đến là khi mà mất một răng làm câu răng sứ thì chúng ta sẽ phải mài hai răng hai bên, tức là chúng ta sẽ phải lấy đi cái mô răng, và nó tạo nên cái tổn thương, ở đây là tổn thương không hoàn nguyên, tức là những cái mô răng này sau khi mài đi thì nó sẽ không thể nào tự mọc lại được nữa, là cái vấn đề đầu tiên. Sau đó thì nếu như mà kỹ thuật làm câu răng sứ không tốt, cái câu răng sứ nó không khít sát với mô răng thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là ế buột, thậm chí là các cái bệnh lý tụy và tạo nên những cái cơn đau đớn cho sau này. Cái nhược điểm thứ hai của cái câu răng sứ đó là như tôi đã trình bày, là khi mà mất răng thì xương nó sẽ tiêu, lâu ngày thì cái xương ở cái vùng nhịp câu nó sẽ tiêu đi, tạo nên cái khoảng hở giữa cái nhịp câu và cái xương nền xương ở bên dưới, thì thức ăn nó sẽ dắt vào đó dẫn đến cái tình trạng hôi miệng và tình trạng viêm nhiễm sau này. Và một cái nhược điểm thứ ba của cái câu răng sứ đó là hai cái răng hai bên nó sẽ phải gánh thêm cái lực nhai cho cái răng đã mất, thì lâu ngày với cái việc là nó vừa phải chịu lực cho nó phải gánh thêm cái lực nhai cho răng đã mất, thì nó sẽ quá tải lực và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng nó là lung lay, và cuối cùng phải đi đến cái việc là nhổ bỏ luôn cả hai cái răng bên cạnh.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đô Lương, đó là chị Thu ạ. Xin chào chị Thu ạ.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Dạ vâng ạ, hiện tại thì bố của em năm nay gần 70 tuổi. Khăn dưới của bố thì còn một vài cái răng nhưng mà nó bị lung lay. Thì bố có đeo hàm thảo lắp một thời gian mà ăn nhái thì hơi khó khăn. Thì em muốn hỏi bác sĩ là không biết trường hợp của bố thì có trông răng implant được hay không?
0: Hiện nay đấy thì nó sẽ có một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật trông răng toàn hàm. Kỹ thuật này thì nó được hình thành và phát triển từ khoảng những năm 90. Thì đây là một cái giải pháp rất là tối ưu và mang lại cái sức nhai rất là tốt cho đối với những cái bệnh nhân mất răng toàn hàm. Với cái trường hợp của bác thì nếu mà còn trên cung hàm thì còn một vài răng, thì gần như là những cái răng này nó sẽ lung lay và nó sẽ không còn khả năng lưu giữ hàm thảo lắp nữa. Thì tôi nghĩ là bác sẽ ăn nhai rất là khó khăn. Và nếu như mà cái thứ nhất là tình trạng sức khỏe của bác vẫn tốt, tình trạng xương hàm đủ, và những cái này thì chúng tôi sẽ phải thăm khám trực tiếp và dựa trên cái kết quả của phim CT để đưa ra kết luận. Và những cái điều kiện đó nó cho phép thì bác vẫn hoàn toàn có thể nghĩ đến cái việc là khôi phục lại bằng cái giải pháp cố định thông qua cái việc cấy ghép implant để cải thiện cái chức năng ăn nhai cho mình ạ.
1: Vâng ạ. Chị Thu còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Với trường hợp của bố em bị mất nhiều răng như thế thì khi mất trong nhiều răng thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Hiện tại sức khỏe của bố thì cũng khá tốt, thế là không mắc các bệnh lý toàn thân.
0: Với cái kỹ thuật trông răng toàn hàm bây giờ thì không phải là cứ cung hàm của mình 14 răng là chúng ta cứ phải đặt 14 trụ implant vào đấy đâu, mà chúng ta chỉ cần đặt khoảng 4 đến 6 trụ implant vào, lựa chọn những cái vị trí xương tốt nhất, phân bổ tốt nhất, thì chúng ta đã hoàn toàn có thể khôi phục rồi. Cho nên là nếu mà sức khỏe của bác hoàn toàn tốt, không có các cái bệnh lý toàn thân, thì cái việc cấy ghép implant là hoàn toàn có thể thực hiện được ạ.
1: Vâng ạ.
2: Em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thu đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về từ phường Cửa Lò của bác Lê Thị Thủy. Tôi làm câu răng sứ được 5 năm, gần đây thì thấy hôi miệng và hai răng trụ bị ế buốt viêm niệu. Giờ tôi muốn tháo câu sứ ra để cắm implant thì có được không ạ?
0: Hoàn toàn được chị ạ. Đầu tiên ấy, thì cái câu răng sứ này ế buột thì nó có thể là do cái việc mà thiết kế câu răng sứ trước đó nó không được tốt, cho nên là nó có khoảng hở giữa cái mô răng cũng như là cái câu răng sứ. Cái thứ hai là dắt thức ăn là do cái hở nhịp câu. Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể cắt cái câu này ra đánh giá lại hai cái răng trụ nó

0: gì hay không. Nếu như nó bị sâu thì chúng ta sẽ trám vào, bị bệnh lý tụy thì chúng ta sẽ phải điều trị tụy. Rồi sau đó thì với hai cái răng này thì chúng ta sẽ làm hai cái mạo sự độc lập vào đó. Còn với cái vị trí mặt răng thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể là cấy ghép implant để làm một cái răng độc lập vào cái vị trí mặt răng.
1: Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Đài Đông là bác Nguyễn Văn Tiến có hỏi: tôi mất răng 10 năm, đi chụp X quang thì bác sĩ bảo là xương hàm đã tiêu hẹp và không đủ độ dày để cắm implant. Vậy trường hợp thiểu xương thì bác sĩ sẽ lấy xương ở đâu để ghép và thủ thuật này có phức tạp hay không ạ?
0: Dạ, cái thủ thuật gia tăng cái thể tích xương ấy, thì nó là một thủ thuật nó tương đối là phức tạp. Và thông thường thì hiện nay thì nó có rất là nhiều cái kỹ thuật để mà chúng ta có thể gia tăng cái thể tích xương đó. Và cái phần xương ghép thì về mặt lý thuyết thì nó có nhiều loại xương. Nó có thể là cái xương tổng hợp, cũng có thể là cái xương từ thân của chính bản thân mình để ghép vào đó. Tuy nhiên thì để mà giảm thiểu cái việc sáng chấn trong cái cấy ghép implant, giảm bớt đau đớn thì đa phần thì các bác sĩ sẽ ưu tiên lựa chọn cả cái xương tổng hợp để giảm thiểu cái mức độ đau đớn cũng như là sự phức tạp cho cái quá trình phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của ông Lê Đinh Phong gửi về từ phường Trường Vinh có hỏi là: tôi bị mất toàn bộ hàm răng thì có phải cắm 14 trụ implant cho 14 chiếc răng hay không? Và nghe nói là hiện nay thì có công nghệ chỉ cắm 4 trụ mà lại phục hồi được cả hàm. Bác sĩ có thể cho tôi biết rõ hơn về cái điều này.
0: Dạ đấy thì đó, giống như cái bác vừa rồi có hỏi thì tôi có trao đổi đó. Thì khi mà mất 14 răng thì chúng ta không cần thiết phải cấy 14 trụ implant vào đó, mà chúng ta có thể lựa chọn cái giải pháp là cấy 4 trụ, cấy 6 trụ. Sau đó thì chúng ta sẽ làm toàn bộ một cái hàm răng nâng đỡ trên 4 trụ và 6 trụ đó. Mà cái chức năng ăn nhai, vấn đề thẩm mỹ cũng như là khả năng tồn tại lâu dài của nó rất là tốt.
1: Vâng. Liên quan đến cái phương pháp cái implant thì cũng có một quý vị khán thính giả là anh Phạm Việt Nam ở phường Cửa Lò có hỏi là: nghe nói hiện nay thì có kỹ thuật cái implant bằng màng hướng dẫn phẫu thuật, không cần rạch lời, chảy máu rất ít. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái công nghệ này và liệu nó có thực sự phù hợp với người da sức yếu hay không ạ?
0: Dạ, thì đấy cũng là một trong những cái phát triển của cái trong cái lĩnh vực cấy ghép implant. Đó là ban đầu trước đó đấy, thì cái việc cấy ghép implant chủ yếu hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ. Và trong cái quá trình làm thì gần như là sẽ phải lật vạt và làm việc trực tiếp ở trên xương hàm. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì cái việc cấy ghép implant hoàn toàn có thể là dựa vào cái màng hướng dẫn phẫu thuật. Khi mà bệnh nhân đến thì chúng tôi sẽ tiến hành thu thập dữ liệu. Nó sẽ có những cái file quẹt ở trong miệng cùng với cái file của cái phim CT. Từ đó chúng tôi sẽ giả lập cái việc cấy ghép implant ở trên máy vi tính và thiết kế cái màng hướng dẫn phẫu thuật. Sau đó thì cái quá trình phẫu thuật thì chúng tôi sẽ làm việc hoàn toàn ở trên màng, nó sẽ rút ngắn cái thời gian phẫu thuật trước đó. Cái thứ hai thì nó sẽ tăng cao cái chính xác cái vị trí implant cũng như là cái hướng implant, độ sâu implant. Và cái thứ ba đó là cái việc cấy ghép đó hoàn toàn có thể hoàn toàn là không cần lật vạt. Đấy, thì nó sẽ giảm thiểu cái thời gian điều trị cũng như là giảm thiểu cái vấn đề đau nhức khó chịu cho bệnh nhân.
1: Vâng.
0: Trong cái quá trình cũng như là sau khi cấy ghép implant.
1: Vâng ạ, và rõ ràng có một cái hàm răng đẹp và chắc khỏe là một cái mong muốn của rất nhiều người, đặc biệt là với những người cao tuổi thì còn giúp họ có thể là hỗ trợ cho cái quá trình ăn nhai một cách hiệu quả hơn, là tăng cường sức khỏe. Và cũng vì vậy mà có rất nhiều câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay, muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng xin được khép lại, và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm và Nha khoa Lạc Việt Intech. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: sắp phải định danh khi mua bán hàng nước ngoài qua sàn online. Từ đất kém hiệu quả đến doanh thu hàng trăm triệu từ mô hình nuôi hươu ở Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cơ hội đi làm việc tại nước ngoài sẽ minh bạch và an toàn hơn đáng kể nhờ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Quy định mới tập trung chấm dứt tình trạng loạn phí và tư vấn gian dối của các công ty môi giới.
0: Cụ thể, doanh nghiệp tuyệt đối không được thu bất kỳ khoản tiền trái phép nào. Việc thu phí đào tạo hay ngoại ngữ chỉ được thực hiện khi lao động đã đỗ tuyển dụng. Mọi khoản thu đều phải ghi rõ trong hợp đồng để tránh biến tướng chi phí. Đáng chú ý, thời gian chờ bay được xiết tối đa 180 ngày. Nếu chậm trễ, công ty buộc phải hoàn tiền và bồi thường. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thói quen săn hàng ngoại hay bán đồ ra quốc tế của người Việt sẽ có sự thay đổi lớn. Quốc hội vừa thông qua luật hải quan sửa đổi, yêu cầu toàn bộ cá nhân và tổ chức mua bán xuyên biên giới qua thương mại điện tử phải hoàn tất định danh, xác thực điện tử.
0: Điều này đồng nghĩa với việc giao dịch trực tuyến sẽ trở nên minh bạch và an toàn hơn, hạn chế tối đa nạn hàng giả hay tài khoản ảo. Các sàn thương mại điện tử cũng có trách nhiệm kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan hải quan để đối soát thông tin. Dù áp dụng quy định mới, chính phủ sẽ tính toán lộ trình linh hoạt và phân loại giá trị đơn hàng để đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh chóng, không gây ách tắc nhu cầu mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, từ một diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, gia đình ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu, Nghệ An đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi hươu. Sau hơn 6 năm, từ 25 con ban đầu, đàn hươu đã tăng lên 60 con, mỗi năm mang lại nguồn thu từ 300 đến 500 triệu đồng. Đây đang là một trong những mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao ở địa phương.
0: Năm 2013, gia đình ông Trương Xuân Hà được giao đất sau chủ trương dồn điền đổi thửa. Từng đầu tư nhà màng nhưng không hiệu quả do không phù hợp với chất đất, ông quyết định tìm hướng đi mới. Sau nhiều lần tham quan học hỏi kinh nghiệm, năm 2020, ông đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng chuồng trại, mua 25 con hươu để bắt đầu khởi nghiệp. Trên diện tích 2.000 m² đất nông nghiệp, những dãy chuồng hươu được bố trí khá đơn giản, sạch sẽ. Khu vực xung quanh được tận dụng để trồng cỏ voi, ngô sinh khối và chuối, tạo nguồn thức ăn xanh tại chỗ cho đàn hươu.
2: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi, trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
0: Từ 25 con ban đầu, đến nay đàn hươu của gia đình ông Hà đã lên 60 con. Trong đó có khoảng 20 con lấy lọc nhung và 18 đến 20 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm gia đình thu từ 20 đến 30kg lọc nhung, đồng thời bán từ 10 đến 12 con hươu giống. Với giá trị bình quân khoảng 12 triệu đồng từ một con hươu lấy lọc và khoảng 20 triệu đồng mỗi con giống, tổng doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 300 đến 500 triệu đồng. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, trang trại của ông Hà còn trở thành địa chỉ cung cấp con giống và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương. Đánh giá về hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi hươu tại địa phương, ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu, Nghệ An cho biết.
3: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã và định hướng là làm cái sản phẩm ô cốp nhung hươu.
0: Từ một hướng đi mới trên đất sản xuất kém hiệu quả, nuôi hươu đang mở ra sinh kế có thu nhập khá cho người dân Đức Châu. Với lợi thế về nguồn thức ăn, kinh nghiệm chăn nuôi và thị trường tiêu thụ, mô hình này không chỉ giúp các hộ tăng thu nhập mà còn góp phần hình thành hướng chăn nuôi hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Kinh tế Tổng hợp trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp luôn được xác định là trụ cột quan trọng, có khả năng tạo ra giá trị.

0: gia tăng cao và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 07 về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Sau 5 năm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Nghệ An không chỉ khơi thông các điểm nghẽn về cơ chế, hạ tầng, môi trường đầu tư, mà còn kiến tạo không gian tăng trưởng mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
1: Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm đá mỹ nghệ, đá trang trí và vật liệu xây dựng xuất khẩu từ phụ phẩm trong khai thác, sản xuất đá tấm, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone ở xã Quỳ Hợp không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có, mà còn góp phần giảm thiểu chất thải rắn trong sản xuất công nghiệp. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình khuyến công, công ty đã đầu tư dây chuyền, máy móc hiện đại, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đến nay, sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Mỹ và các quốc gia châu Âu. Ông Tạ Vũ Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone, nói.
2: Chúng tôi tập trung và phát triển những các cái sản phẩm đá cao cấp, đá trang trí cao cấp. Thì chúng tôi bắt buộc phải đầu tư những cái máy móc thiết bị nó mang cái tính công nghệ cao. Bến sở công thương thời gian vừa qua cũng có hỗ trợ của công ty chúng tôi 3 thiết bị máy, đấy là những cái máy tự động, đem lại công suất hiệu quả cao hơn, độ chính xác cao hơn, nhanh hơn.
1: Để những doanh nghiệp công nghiệp nông thôn có thêm dư địa đổi mới và phát triển, điều quan trọng không chỉ là nguồn lực hỗ trợ mà còn cần một không gian công nghiệp được quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư thuận lợi. Ngay sau khi nghị quyết 07 được ban hành, Nghệ An đã tập trung xây dựng phương án phát triển công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ quy hoạch tổng thể, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng, đồng thời kết nối với phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, logistics và nguồn nhân lực. Đến nay, Nghệ An đã quy hoạch 36 khu công nghiệp với tổng diện tích sau năm 2030 trên 21.300 ha. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 khu công nghiệp mới, lựa chọn 10 doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, triển khai đề án mở rộng khu kinh tế Đông Nam với quy mô hơn 104.000 ha. Đi cùng với quy hoạch là sự chuyển biến trong tư duy quản lý, điều hành từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết. Ông Nguyễn Đăng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Tân Mai cho biết.
3: Ủy ban nhân phường thì trong cái thẩm quyền thì cũng đã tạo ra các cái cơ chế chính sách, đặc biệt là các cái thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân phường để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi về cái mặt bằng sạch để cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào địa bàn.
1: Xác định hạ tầng phải đi trước một bước, Nghệ An đã ưu tiên huy động nhiều nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Nhiều công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế với cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông quốc gia. Trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, hệ thống giao thông nội bộ, điện, nước và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được hoàn thiện. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp đã thành lập là 50,13%. Những chuyển động đồng bộ ấy đã góp phần tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Tiết Bắc Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Auto Electric Việt Nam khu công nghiệp V-Ship Nghệ An cho biết.
4: Radian chọn xây dựng nhà máy tại Nghệ An không chỉ lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi và quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh của khu công nghiệp V-Ship, mà còn bởi sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền địa phương dành cho doanh nghiệp. Chúng tôi cũng hy vọng trong quá trình phát triển sản xuất ở Nghệ An có thể thu hút và tiếp nhận nguồn nhân lực từ các địa phương.
1: Từ những nỗ lực hoàn thiện hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư, Nghệ An đã tạo được sức hút ngày càng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Từ năm 2022 đến nay, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất cả nước. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, cho biết.
4: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
1: Không chỉ tập trung thu hút các dự án FDI quy mô lớn, Nghệ An còn dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn và tiểu thủ công nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để lan tỏa tăng trưởng công nghiệp tới khu vực nông thôn, miền núi và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Từ nguồn lực của chương trình khuyến công, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đã mạnh dạn đổi mới máy móc, thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Thành Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hưng Luận và ông Nguyễn Văn Hùng, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Trẻ Thành Đạt, nói:
5: ngày trước thì cái máy cũ thì thứ nhất là đốt nguyên liệu rất là tốt, có hiệu quả rất là thấp. Để từ lúc được cái sự hỗ trợ của Sở Công Thương về cái khuyến công này thì công ty đã thấy được cái dây chuyền mới hiện đại, đất đốt lợi nhuận được khoảng cỡ đỡ được 1/3 nguyên liệu trên đốt và cái công suất của máy lại tăng lên.
6: Trong cái thời kỳ đổi mới thì cũng phải sử dụng đến máy móc hiện đại hơn. Thì công ty cũng có một phần để đầu tư vào. Sau đó thì cũng có dự án của bên Sở Công Thương, bên nông nghiệp lại thì được có hỗ trợ được một phần so với những hồi mình làm thủ công và làm những máy nhỏ thì bây giờ cái máy này là hiệu quả cao hơn. Ví dụ như ngày trước có công nhân làm là 6-7 người để làm một ngày được khoảng 5 tấn để tách cái tre này ra, nhưng bây giờ thì một ngày được 10 tấn, công nhân thì giảm đi được đi một nửa.
1: Từ nâng cao năng lực sản xuất, Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình mở rộng thị trường, kết nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong 5 năm qua, Nghệ An đã không ngừng đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt và thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Thay vì chỉ tổ chức các hội chợ truyền thống, tỉnh đẩy mạnh kết nối giao thương, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu hàng hóa sang 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 26 thị trường so với năm 2020. Bà Trần Thị Vui, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui nói:
7: công ty chúng tôi đã tham gia trên nền tảng số từ khoảng năm 2023 tới nay, và nền tảng số đó là Zalo, Facebook và Shopee. Và khi chúng tôi tham gia nền tảng số thì chúng tôi tiếp cận được khách hàng một cách dễ dàng hơn, bao rộng hơn, không chỉ là khu vực ở trong tỉnh Nghệ An mà còn là các tỉnh khác. Và việc mình chuyển đổi số để mình bán hàng thì chúng tôi có thể là phát triển doanh thu tốt hơn.
1: Với việc ban hành và triển khai hiệu quả nghị quyết 07, công nghiệp Nghệ An đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2025, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP của Nghệ An tăng 18,56%, xếp thứ tư cả nước. 6 tháng đầu năm 2026, tăng 23,01% so với cùng kỳ. Ông Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết:
8: để đưa Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ thì trong thời gian tới chúng ta cần phải triển khai đồng bộ 3 cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là nâng cao cái chất lượng và cái tốc độ phát triển của công nghiệp. Trong cái giải pháp này thì chúng ta phải tập trung 3 cái nội dung: tái cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh theo hướng công nghiệp hào hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút dự án chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, các dự án mà có các cái ngành nghề có cái khả năng kết nối với chuỗi cung ứng sản phẩm của thế giới, hoàn thiện cái hạ tầng của các cái khu công nghiệp, các cái cụm công nghiệp. Cái giải pháp thứ hai là giải pháp nâng cao cái năng lực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, quan tâm các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các cái doanh nghiệp mà sử dụng các cái tiềm năng sẵn có của địa phương, kết nối doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ ba nó là giải pháp về phát triển công nghiệp xanh và bền vững.
1: Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 07, Nghệ An đã từng bước hình thành một hệ sinh thái phát triển công nghiệp đồng bộ. Trong đó, chính quyền đồng hành, doanh nghiệp chủ động đổi mới, người lao động có thêm cơ hội việc làm và địa phương có thêm động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Với nền tảng đã được tạo dựng cùng quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang sẵn sàng cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong chặng đường tới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ.
0: Chương trình Kinh tế Tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chương trình tác giả tác phẩm của báo

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái tim anh thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
1: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng với

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim ánh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim ánh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng

0: đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái Tim Ảnh Thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giao tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và những có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
1: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái Tim Ánh Thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

0: Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim ánh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim ánh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Tráng.
1: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng.

Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

Thưa quý vị, đô thị không chỉ được tạo nên bởi những con đường, công trình hay những khu dân cư mới, mà còn được hình thành từ chính những hoạt động diễn ra mỗi ngày trong không gian sống của chúng ta. Trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhìn vào một câu chuyện rất gần với đời sống ấy. Những điểm thu mua, tập kết phế liệu nằm xen trong khu dân cư. Đó cũng sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.

0: thái đổi mới sáng tạo. Các xã phường được yêu cầu chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ thông minh và lồng ghép nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh vào các chương trình kế hoạch phát triển của địa phương.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về cơ chế chính sách đặc thù đối với các dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự luật phát triển đô thị. Theo đề xuất của Chính phủ, cơ chế này áp dụng với các dự án có quy mô vốn đầu tư từ 100.000 tỷ đồng trở lên nhằm khai thác không gian lấn biển như một nguồn lực phát triển mới. Dự thảo yêu cầu các khu đô thị lấn biển phải phù hợp quy hoạch theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học biển, ven biển.
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang đề xuất rút ngắn quy trình xử lý vi phạm giao thông được phát hiện qua camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất thực hiện nộp phạt nguội trực tuyến nhằm giảm thủ tục và thời gian đi lại cho người vi phạm. Theo đó, việc xử lý các trường hợp vi phạm giao thông được ghi nhận bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ được nghiên cứu theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Cụ thể, dữ liệu vi phạm được xác định là bằng chứng điện tử. Thông báo vi phạm có thể được gửi qua VNEID, VNETraffic. Nếu người vi phạm đồng ý với lỗi được ghi nhận, có thể xác nhận và nộp phạt trực tuyến, thay vì phải đến trụ sở cảnh sát giao thông làm thủ tục. Trường hợp không đồng ý, người dân vẫn có quyền đến cơ quan chức năng để xem lại hình ảnh, video và thực hiện giải trình theo quy định. Việc nộp phạt trực tuyến được kỳ vọng giúp giảm việc phải trực tiếp đến cơ quan chức năng thực hiện thủ tục, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình xử lý vi phạm.
2: Phế liệu vốn là những thứ đã bị bỏ đi, nhưng lại có giá trị khi được thu gom, phân loại và tái sử dụng. Tuy nhiên, khi những điểm thu mua tập kết phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư, nếu không được quản lý chặt chẽ, đây lại có thể trở thành điểm gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân đô thị.
3: Điểm thu mua tập kết phế liệu nằm ngay bên cạnh nhà dân. Bao tải, giấy cốt tông, nhựa, sắt thép được chất thành từng đống. Có nơi vật liệu tràn ra cả vỉa hè. Với những người sống ngay bên cạnh, sự bất tiện được cảm nhận rất rõ trong sinh hoạt hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Nhạc, khối trưởng khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh thẳng thắn cho biết.
4: Thì họ mua về họ bỏ trong kho, nhưng trong kho không hết thì họ thể đem ra hai bên đường họ bỏ. Hay là khi vận chuyển bốc vác nó gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cái giao thông, như là đi lại của nhân dân.
3: Với các hộ thu mua phế liệu, việc tận dụng khoảng sân, nhà kho hoặc một phần không gian của gia đình để tập kết hàng hóa giúp thuận tiện cho quá trình thu mua, phân loại và chờ vận chuyển. Tuy nhiên, lượng phế liệu thu gom không phải lúc nào cũng được đưa đi ngay. Khi hàng về nhiều hoặc chưa kịp xuất bán, không gian lưu giữ cũng nhanh chóng trở nên chật hẹp.
5: Bà Nguyễn Thị Mai, chủ thu gom phế liệu phường Thành Vinh, Nghệ An nói.
6: Chúng tôi thuê mặt bằng ở đây để kinh doanh phế liệu thì cũng đã được 3 năm rồi. Thì trong quá trình thu mua thì cũng có thể là nhiều lúc chưa thu dọn được. Thì hành lang vẫn có thể cản trở, nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp thu và sẽ thu dọn gọn gàng hơn.
5: Chị Hoàng Thị Hồng, chủ thu gom phế liệu phường Vinh Hưng, Nghệ An nói.
7: Nhà tôi kinh doanh đây gần 4 năm. Nhiều khi là xuất chưa kịp nên đôi khi thì đang còn bề bộn, vẫn chưa thông thoáng được. Nên phải để nhà tôi sẽ khắc phục dần dần.
3: Không chỉ xuất hiện ở một vài tuyến phố, theo thống kê trên địa bàn 4 phường, Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Hưng, hiện có khoảng 90 cơ sở thu gom tập kết phế liệu nằm xen trong khu dân cư. Với số lượng này, câu chuyện không còn đơn thuần là việc sắp xếp hàng hóa của từng hộ kinh doanh, mà liên quan trực tiếp đến môi trường, không gian sống và an toàn của cộng đồng. Chiều mùng 6 tháng 7, một kho phế liệu gần chung cư Tràng An 2, khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh đã bốc cháy. Thời gian gần đây, những vụ cháy kho phế liệu như thế cũng xảy ra tại nhiều nơi trong cả nước. Từ những vụ việc này thêm một lần nữa cho thấy, nguy cơ hỏa hoạn tại những nơi tập kết số lượng lớn vật liệu dễ cháy ngay trong khu dân cư.
5: Trung tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó trưởng Công an phường Vinh Hưng, Nghệ An cho biết.
8: Công an phường đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành công văn số 1580

0: ngày 8 tháng 5 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Vĩnh Hưng. Thì trong đó tập trung kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh phế liệu, qua kiểm tra thì đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm liên quan về công tác phòng cháy chữa cháy.
1: Theo quy định, hoạt động thu gom kinh doanh phế liệu phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, từ việc trang bị phương tiện chữa cháy, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt đến bảo đảm lối thoát nạn đều là những yêu cầu bắt buộc. Cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, trường hợp nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động.
2: Trung tá Lê Giáp, Phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 Công an Nghệ An thẳng thắn nói:
3: đối với cái lĩnh vực kinh doanh này là đang còn hạn chế, cho nên thời gian sắp tới là đội số 1 phòng cháy tỉnh sẽ tăng cường phù hợp với là công an phường, ủy ban phường để kiểm tra quyết liệt đối với loại mô hình này. Nếu như có vi phạm thì chúng tôi sẽ yêu cầu ủy ban phường, đơn vị trực tiếp quản lý nhà nước là xử lý ngay.
1: Thu gom phế liệu là nghề mưu sinh của nhiều gia đình, đồng thời góp phần đưa những vật liệu đã qua sử dụng trở lại vòng đời sản xuất. Nhưng giữa khu dân cư, mỗi điểm tập kết không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một phần của không gian sống chung. Sắp xếp gọn gàng, bảo đảm vệ sinh và an toàn không chỉ để bảo vệ một cơ sở mà còn để bảo vệ sự bình yên của cả khu phố.
4: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống đô thị cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Jennie, một trong những gương mặt nổi bật của Blackpink, nữ nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ của K-pop trên thị trường quốc tế. Từ dấu ấn cùng Blackpink cho đến hành trình bước ra sân khấu solo, Jennie đang từng bước khẳng định màu sắc âm nhạc và phong cách riêng. Hành trình ấy có gì đáng chú ý? Jennie đã thay đổi như thế nào khi tự mình xây dựng con đường âm nhạc riêng? Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc quốc tế chủ đề Jennie hành trình bứt phá với sự nghiệp solo phát sóng vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào tất cả các em, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Và nội dung chương trình sẽ là những gì đây? Một phóng sự về hành trình của trang sách mới đồng hành cùng với các bạn suốt một năm học đang chờ đợi. Một câu chuyện thú vị về những chiếc bút chì màu sẽ được chuyển đến các em trong phần nội dung chính.
2: Còn bây giờ sẽ là phần không thể thiếu, đó là những thông tin hữu ích, tổng hợp các hoạt động của các bạn nhỏ trong tỉnh. Chúng ta cùng đến với phần điểm tin các em nhé.
1: Em thân mến, vừa qua tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi Sao Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc Chúng Tớ Là Đội Viên 2026. Cuộc thi là sân chơi ý nghĩa dành cho đội viên. Cuộc thi nhằm khơi dậy những tình cảm, suy nghĩ, ước mơ của các bạn đội viên trong học tập cũng như cuộc sống. Và thông qua cuộc thi, các bạn có thêm cơ hội thể hiện bản thân, tìm hiểu về hoạt động đội và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Từ đó, mỗi bạn sẽ tiếp tục mang theo những bài học, trải nghiệm và cảm xúc đẹp để cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm cho công tác đội và phong trào thiếu nhi ngày càng sôi nổi, gần gũi và hấp dẫn hơn.
2: Theo thống kê của ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được gần 6.000 tác phẩm dự thi từ mọi miền đất nước. Sau quá trình chấm thi, ban giám khảo đã lựa chọn những bức tranh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì và nhiều giải thưởng khác. Trong đó, hai bạn Nguyễn Ngọc Minh Thư, lớp 5A, trường tiểu học Nguyễn Công

0: Trứ, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, và bạn Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 8F, trường trung học cơ sở Đội Cung, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An cùng đoạt giải nhất cá nhân.
1: Cây mạ, trong những ngày qua tại Singapore, 4 kỳ thủ cờ vua Nghệ An lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở đã tranh tài tại giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2026 và giành 13 huy chương, gồm 8 vàng, 1 bạc và 4 đồng. Thành tích cho thấy năng lực chuyên môn và sự tiến bộ rõ nét của các kỳ thủ trẻ Nghệ An đến đấu trường khu vực. Một kết quả đáng ghi nhận của cờ vua Nghệ An, đúng không nào?
0: Các em ơi, cũng trong tuần này, tại phường Thái Hòa, đoàn phường phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên nhi đồng năm 2026, hướng tới kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là hoạt động thu hút đông đảo các bạn nhỏ tham gia, vừa là cơ hội rèn luyện sức khỏe, cũng là dịp các đội bóng thiếu nhi trong khu vực tham gia giao lưu, thể hiện tinh thần chơi đẹp trong thể thao.
1: Còn tại xã Giai Lạc thì sau những ngày miệt mài học, luyện tập và say mê với từng câu ví, câu dặm, lớp học hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 do đoàn xã tổ chức đã chính thức khép lại bằng một chương trình tổng kết đầy cảm xúc. Đặc biệt, 12 học viên đã tự tin hoàn thành và báo cáo thành công bài dự thi của mình. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, một màu sắc riêng nhưng đều mang trong mình tình yêu dành cho làn điệu dân ca ví dặm. Tại chương trình, đoàn xã Giai Lạc đã trao giấy chứng nhận và những phần quà ý nghĩa nhằm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các em trong suốt hành trình học tập.
0: Còn tại phường Hoàng Mai, thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 14 tháng 8, đoàn phường Hoàng Mai tổ chức Ngày hội thiếu nhi năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu niên nhi đồng và nhân dân tham gia. Ngày hội diễn ra với hai hoạt động chính: hội nghị nghi thức đội và hội thi văn nghệ, tạo không khí sôi nổi vui tươi, giúp thiếu nhi rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, đồng thời thể hiện năng khiếu, giao lưu và phát triển kỹ năng. Hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp tổng kết hè, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn đối với thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.
1: Chúng ta vừa nghe xong phần điểm tin. Kèm thân mến, những ngày cuối tháng 8, khi mùa hè đang chậm rãi đi qua, trong nhiều gia đình lại bắt đầu rộn ràng một công việc rất quen thuộc, chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Trên bàn học, những cuốn sách còn thơm mùi giấy mới được xếp ngay ngắn, những quyển vở trắng tinh lần lượt được ghi tên, dán nhãn, chiếc cặp sách được lấy ra, lau lại, hộp bút được kiểm tra xem còn đủ bút chì, thước kẻ, tẩy hay chưa. Có những việc làm nhỏ thôi, nhưng với các bạn học sinh, đó lại là những tín hiệu đầu tiên báo rằng một năm học mới đã đến rồi.
0: Các em ạ, có lẽ trong tất cả những món đồ chuẩn bị cho năm học mới, sách luôn là thứ đặc biệt nhất. Bởi sách không chỉ nằm trong chiếc cặp, sách sẽ đi cùng các bạn suốt cả một hành trình. Từ những trang đầu tiên còn mới nguyên, những bài học đầu tiên của năm học cho đến ngày cuối cùng khi cuốn sách đã có thêm những dòng ghi chú, những trang giấy đã được lật qua rất nhiều lần. Tất cả sẽ lưu giữ một phần câu chuyện của một năm tuổi thơ. Có bạn nhỏ thích cảm giác cầm trên tay cuốn sách mới. Có bạn nhỏ thích ngắm những hình minh họa đầy màu sắc. Có bạn lại tò mò muốn biết năm nay mình sẽ được học những gì. Còn với một số bạn, niềm vui đơn giản là được tự tay chuẩn bị sách vở cho mình. Khi năm học mới sắp bắt đầu rồi, không biết các bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi chuẩn bị những cuốn sách, những trang vở mới nhỉ? Chúng ta cùng nghe bạn nhỏ Ngọc Anh tâm sự nhé.
2: Em thấy rất vui, em thích nhất là được từ bọc sách rồi ghi tên mình lên. Em cũng muốn mở sách ra xem trường năm nay mình sẽ được học những gì.
1: Một câu trả lời thật là giản dị, đúng không nào? Nhưng mà có lẽ chính từ sự tò mò ấy mà việc học bắt đầu. Bởi học tập không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một bài giảng. Đôi khi nó bắt đầu bằng một câu hỏi rất nhỏ. Trong cuốn sách này có gì nhỉ? Vì sao lại như thế? Con vật này sống ở đâu? Làm thế nào để giải được bài toán này? Câu chuyện tiếp theo sẽ có điều gì xảy ra? Một trang sách mở ra và hàng trăm câu hỏi cũng có thể mở ra theo. Đó là điều kỳ diệu của sách đấy. Một cuốn sách nằm yên trên bàn. Nhưng bên trong đó có thể là cả một thế giới đang chuyển động. Qua những trang sách tiếng Việt, các bạn nhỏ gặp những nhân vật đáng yêu, những câu chuyện về gia đình, về bạn bè, quê hương và cuộc sống. Qua những bài toán, các bạn học cách suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề và kiên trì với một bài toán chưa tìm ra đáp án. Và qua những bài học về khoa học, thiên nhiên, xã hội, thế giới quanh mình bỗng trở nên rộng lớn hơn. Và qua mỗi trang sách, các bạn không chỉ biết thêm một điều, các bạn đang học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt rộng mở hơn. Và không biết trong những môn học hoặc những cuốn sách năm nay, các bạn nhỏ mong chờ điều gì nhất?
2: Em thích sách tiếng Việt vì em thích đọc truyện. Em muốn đọc nhiều hơn để biết thêm nhiều câu chuyện và học được nhiều cách viết hay hơn.
0: Đọc một câu chuyện, có khi các bạn sẽ gặp một nhân vật rất khác mình, nhưng rồi lại nhận ra nhân vật ấy cũng biết vui, biết buồn, biết sợ hãi, biết cố gắng và biết yêu thương. Đọc về một vùng đất xa xôi, các bạn có thể chưa từng đặt chân đến đó, nhưng qua từng trang sách, nơi ấy bỗng trở nên gần gũi. Đọc về một nhà khoa học, một người thầy, một người lính hay một người lao động bình dị, các bạn hiểu rằng phía sau mỗi thành quả đều có những nỗ lực bền bỉ. Và đôi khi một câu chuyện trong sách có thể khiến một bạn nhỏ bắt đầu nghĩ, sau này mình cũng muốn làm được điều gì đó thật có ích. Có thể hôm nay đó chỉ là một ước mơ rất nhỏ, nhưng những ước mơ lớn thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
1: Một năm học mới cũng vậy, chưa ai biết những trang phía trước sẽ viết những gì. Có thể sẽ có những bài học thật là thú vị, có thể có những bài khó khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn, có những ngày làm bài thật tốt, cũng có thể có ngày điểm số chưa được như mong đợi. Nhưng điều quan trọng là mỗi ngày chúng ta lại có thêm một cơ hội để thử. Thử làm một bài toán khó, thử đọc một cuốn sách mới, thử phát biểu trước lớp, thử làm quen với một người bạn chưa từng gặp, thử giúp đỡ một người đang cần mình, thử đứng lên sau một lần chưa thành công. Và sau mỗi lần thử như thế, chúng ta lại lớn thêm một chút, phải không nào? Và năm học mới, các bạn nhỏ có điều gì muốn cố gắng hơn so với năm học trước không nhỉ? Chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn nhỏ nhé.
2: Năm ngoái có những bài em còn chưa hiểu nhưng em ngại hỏi. Năm nay em muốn mạnh dạn hơn, chỗ nào không hiểu thì em sẽ hỏi cô và các bạn.
0: Các em ạ, đó cũng là một trong những điều đẹp nhất mà sách có thể mang đến. Sách không chỉ cho chúng ta câu trả lời, sách còn dạy chúng ta biết đặt câu hỏi, biết rằng mình chưa biết hết mọi thứ, biết rằng thế giới còn rất nhiều điều cần khám phá. Và biết rằng học tập là một hành trình dài. Trong đó không ai cần phải biết tất cả ngay từ đầu. Chúng ta chỉ cần bắt đầu từ một trang sách, một bài học, một câu chuyện, một điều chưa biết, rồi từng chút một, những điều chưa biết sẽ trở thành điều chúng ta hiểu. Những điều chúng ta hiểu lại trở thành hành trang để bước tiếp. Những năm học mới đâu chỉ có sách, có những người bạn mà các bạn sẽ gặp lại sau một mùa hè, có những người bạn mới sẽ bước vào cuộc sống của mình. Có những giờ cùng nhau làm bài, những lần cho nhau mượn chiếc bút, cùng giải một bài toán, cùng cười vì một câu chuyện nhỏ. Những kỷ niệm ấy cũng sẽ trở thành những trang sách đặc biệt của tuổi học trò. Điều gì khiến các bạn mong chờ nhất ở năm học mới? Chúng ta cùng lắng nghe nhé!
3: Em mong được gặp lại các bạn và cô giáo. Em cũng muốn có tiếng bàn mới, nếu các bạn cùng giúp nhau học, sẽ vui và học được.
1: Đúng vậy các em ạ! Nếu những cuốn sách là những người bạn đồng hành với tri thức, thì bạn bè và thầy cô lại là những người cùng chúng ta viết nên câu chuyện của năm học. Có những bài học nằm trong sách, nhưng cũng có những bài học không nằm trên bất kỳ trang giấy nào. Đó là bài học về cách nói một lời cảm ơn, biết xin lỗi khi mình làm bạn buồn, biết chia sẻ khi một người khác gặp khó khăn, biết giữ lời hứa, biết yêu quý những điều bình dị quanh mình, và biết rằng mình không chỉ học để có điểm số mà còn học để trở thành một người tốt hơn. Có lẽ đó mới là những trang sách đẹp nhất của tuổi học trò. Và những ngày này, khi các bạn nhỏ đang cẩn thận xếp từng cuốn sách mới vào cặp, có thể chúng ta chưa nhìn thấy hết những điều đang chờ đợi ở phía trước. Một năm học mới giống như một cuốn sách chưa viết xong, trang đầu tiên đang mở ra, còn những trang tiếp theo sẽ được viết bằng chính những ngày tháng của các bạn, bằng những bài học mới, bằng những người bạn mới, bằng những lần cố gắng, bằng những niềm vui, cả những lúc chưa thành công, và bằng những ước mơ ngày một lớn hơn nữa.
0: Có thể đến cuối năm, khi nhìn lại những cuốn sách đã đồng hành cùng mình, các bạn sẽ bất ngờ nhận ra mình đã đi được xa hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên cầm chúng trên tay. Từ một bài học, biết thêm một điều, từ một câu chuyện, hiểu thêm một người, từ một người bạn, biết thêm cách yêu thương. Từ một lần

0: thất bại, học được cách cố gắng. Và từ những điều rất nhỏ ấy, các bạn đang từng ngày viết nên câu chuyện trưởng thành của chính mình. Vậy nên, khi những cuốn sách mới đã được bọc cẩn thận, khi tên mình đã được viết ngay ngắn trên trang đầu tiên, hãy dành cho những người bạn mới ấy một lời chào thật thân thương. Xin chào trang sách mới. Xin chào những bài học đang chờ chúng ta khám phá. Xin chào những câu chuyện sẽ đưa chúng ta đến với những miền đất mới. Xin chào những người bạn sẽ cùng chúng ta học tập và trưởng thành. Và xin chào những ước mơ còn đang nằm đâu đó trong trái tim mỗi bạn nhỏ. Một năm học mới đang đến, chẳng cần biết cuốn sách của năm nay sẽ có bao nhiêu trang. Chỉ cần mỗi ngày các bạn viết vào đó một chút chăm chỉ, một chút tò mò, một chút yêu thương và thật nhiều niềm vui. Thì đến cuối hành trình, chúng ta sẽ có một cuốn sách thật đẹp mang tên Tuổi học trò của tôi. Trang sách mới đã sẵn sàng, còn bạn thì sao? Hãy mở trang đầu tiên và cùng viết tiếp một năm học thật đẹp nhé!
1: Chị tin rằng các bạn nhỏ ai ai cũng đã sẵn sàng cho năm học mới với những cuốn vở, những trang sách đã ngay ngắn trên bàn và trong cặp rồi. Chúng ta sẽ cùng chào đón năm học mới với thật nhiều năng lượng các em nhé. Và các em thân mến, nếu một ngày thức dậy, các em thấy ngôi nhà của mình bỗng nhiên nằm trên mặt trăng, hay cả gia đình đang sống trong một quả dừa thơm mùi nước ngọt lành, thì sẽ như thế nào nhỉ? Chị nghĩ rằng sẽ lạ lắm đúng không? Có lẽ người lớn sẽ bật cười và bảo, ôi làm gì có chuyện ấy? Nhưng với trẻ thơ thì khác, trong thế giới của các bạn nhỏ, chẳng có điều gì là không thể. Một chiếc hộp màu có thể mở ra cả một bầu trời, một trang giấy trắng có thể trở thành mặt trăng, sao kim, hay một ngôi nhà khổng lồ giữa những đám mây đấy.
0: Có một cô bé 7 tuổi tên là Bánh Gạo, em có một cuốn sổ nhỏ để vẽ, nơi em thỏa sức đưa cả gia đình mình đi đến những miền đất thật đặc biệt. Có lúc là mặt trăng, có lúc là sao thủy, sao kim, cũng có khi cả nhà lại sống trong một cây nấm khổng lồ. Nhưng đằng sau những bức tranh ngộ nghĩnh ấy còn có một điều rất đẹp mà chị của Bánh Gạo chỉ nhận ra sau một lần vô tình làm em buồn. Đó chính là câu chuyện Thế giới trong cuốn sổ vẽ của tác giả Nguyễn Thiện Quỳnh Chi mà chị muốn gửi tới các em trong chương trình hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe và khám phá thế giới đầy màu sắc của em bé Bánh Gạo các em nhé!
1: Bánh Gạo là em gái 7 tuổi của tôi. Nó học lớp 2 rồi. Thế mà nó vẫn còn nói những câu rất kỳ quặc. Nhưng được cái, nó vẽ đẹp lắm. Gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ, căn hộ khá rộng rãi, thoáng mát. Chị ơi, hôm nay nhà mình chuyển lên mặt trăng đấy, Bánh Gạo nói với tôi. Bánh Gạo có một cuốn sổ vẽ mà nó rất yêu quý, đi đâu cũng ôm theo. Đó là món quà sinh nhật mà tôi dùng tiền tiết kiệm để mua cho nó. Bố mẹ tôi là nhân viên văn phòng, ngày nào cũng bận túi bụi, nên tôi thường là người trông Bánh Gạo. Hôm nay tôi và Bánh Gạo được nghỉ, bố mẹ vẫn phải đi làm. Bánh Mi, con nhớ làm việc nhà nhé. Bảo cả Bánh Gạo nữa, mẹ đi đây, hai cô cưng ở nhà ngoan nhé, mẹ tôi dặn dò. Vâng, con biết rồi, tôi trả lời. Em tôi vẫn còn đang vẽ, tôi đành cho nó vẽ và đi giặt đồ. Tôi đã làm được bao nhiêu việc nhà rồi, nó thì quét nhà, lau nhà, gấp đồ. Còn em tôi, nó mới vẽ xong một bức tranh. Chị ơi, hôm nay em Moon, chú mèo nhỏ của gia đình tôi, đói lên sao hỏa nên nhà mình chuyển lên đó rồi, em tôi nói. Ừ, chị biết rồi, tôi trả lời trong lúc đang rửa chén. Chị biết trên đó đẹp như thế nào không? Bánh Gạo cứ làm phiền tôi. Ừ, chị biết, em đừng nói nữa, em cũng giúp chị đi chứ, tôi gắt lên. Vâng, Bánh Gạo nói với vẻ khó chịu. À, chị Mì ơi, chị thích thì em cho chị lên ở sau kim nhé, đẹp lắm. Bánh Gạo vừa nói vừa rửa chiếc cốc, và kết quả thì, xoàng, chiếc cốc đó vỡ tan. Đó là chiếc cốc sứ mà tôi rất thích. Bánh Gạo, chị nói cho em biết, em đừng có lải nhải mấy cái kỳ quặc nữa, chị mệt với em lắm rồi đấy, tôi quát lên. Tiện tay, tôi ném cuốn sổ vẽ của nó xuống đất. Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Một giọt chảy xuống, rồi thêm một giọt nữa tiếp tục tuôn ra. Em ghét chị, nó hét lên rồi chạy vào phòng khóa chặt cửa mà khóc. Dỗ dành cả buổi mà nó không ra, tôi đành ra bếp dọn dẹp nốt.

0: trong lúc đang quét những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Tôi liền cầm sổ vẽ lên, bên trong là hình vẽ cả gia đình chúng tôi cùng chú mèo Moon, lúc thì ở trên mặt trăng, lúc thì ở sao Kim, lúc thì cả gia đình sống trong một cây nấm khổng lồ. Trong những bức vẽ của bánh gạo, ai cũng đang mỉm cười, mắt híp lại. Dù sống ở đâu thì lúc nào trông cả nhà tôi cũng rất hạnh phúc và ở cạnh bên nhau. Bỗng dưng tôi xúc động lắm, không ngờ bánh gạo yêu gia đình như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, trẻ thơ thôi. Tôi vào phòng, lục trong cuốn sách cũ của tôi, đó là nơi tôi giấu tiền tiết kiệm. Tôi cầm 50.000 trong đó, chạy ngay ra tiệm tạp hóa đầu đường, mua một hộp màu vẽ, rồi chạy vội về nhà. Vừa về nhà, tôi ngồi gói hộp màu đó vào, buộc thêm chiếc nơ vàng. Bánh gạo ơi, có quà tặng em này. Bánh gạo không có ở đây sao? Thôi vậy. Tôi vừa dứt câu thì nghe tiếng cạch mở cửa. Gì ạ? Bánh gạo nói vẻ nhõng nhẽo. Quà cho gạo nè. Tôi vừa nói vừa đưa gói quà cho nó. Nó vui lắm, hăm hở bóc quà. Thấy hộp màu nó reo lên ôm cổ tôi. Thế đã hết giận chưa? Tôi hỏi. Dạ rồi. Nó nói. Từ đó tôi nhận ra một điều. Gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu, không gì có thể sánh bằng. Mấy hôm sau, mẹ chuẩn bị đi làm, hai chị em vẫn ríu rít. Gia đình mình hôm nay có gì nào? Tôi hỏi. Hôm nay nhà mình sống trong quả dừa, thơm mùi dừa lắm chị ạ. Lúc nào đói, uống luôn nước dừa. Chị em mình còn cưỡi cả cá heo nữa đấy. Nó vui vẻ phấn khởi. Thích nhỉ? Tôi cười và xoa đầu nó. Mẹ thấy hai chị em tôi cười liền nói. Dạo này mẹ thấy con khác quá, không quát em nhiều nữa. Không có gì đâu mẹ ạ. Tôi tủm tỉm cười.
1: Các em ơi, có lẽ sau khi nghe câu chuyện về bánh gạo, chúng ta sẽ hiểu rằng đôi khi điều người lớn cho là những câu nói kỳ quặc của trẻ con lại chính là cách các em đang kể về thế giới mà mình yêu quý. Trong cuốn sổ vẽ của bánh gạo, gia đình có thể sống ở bất cứ nơi đâu, trên mặt trăng, sao Kim hay trong một quả dừa. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, mọi người luôn ở bên nhau, cùng cười và cùng hạnh phúc. Và chính những bức tranh hồn nhiên ấy đã giúp người chị nhận ra rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là một chiếc cốc đẹp, một ngôi nhà rộng hay những điều lớn lao, mà là gia đình, nơi có những người yêu thương chúng ta và luôn chờ chúng ta trở về.
0: Các em thân mến, nếu bên cạnh mình có một em bé hay nói những điều thật là ngộ nghĩnh hay vẽ những thế giới thật khác thường, hãy thử chậm lại một chút để lắng nghe và nhìn vào những điều mà em đang vẽ nhé. Biết đâu phía sau những nét vẽ vụng về ấy lại là cả một thế giới yêu thương đấy. Bởi với trẻ thơ, một trang giấy trắng có thể mở ra cả một vũ trụ. Và trong vũ trụ ấy, gia đình luôn là nơi ấm áp nhất.
1: Và đến đây thì chương trình thiếu nhi tuần này của chúng mình cũng xin được khép lại. Chúc tất cả các em sẽ bước vào một năm học mới với thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui các em nhé.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
0: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tạo động lực cho đội ngũ cán bộ khối xóm.
2: Giảm 48% đầu mối trường học, các địa phương triển khai sắp xếp ra sao?
0: Tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan nhắc mỗi người lắng lại, hướng về cội nguồn, tri ân công ơn sinh thành và giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Nga Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền.
0: Chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực kinh doanh và du lịch của khoảng 200.000 người nước ngoài xin hoặc đang chờ tị nạn tại Mỹ.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

0: tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Cận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Hữu Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành, đơn vị. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cách đây 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do. Trải qua 81 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người Việt Nam đã đoàn kết kiên cường đấu tranh, vượt qua muôn vàn khó khăn hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An nghe trích đoạn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và nguyện tiếp tục học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người.
1: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn để đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Nghệ An. Đi cùng đoàn có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Anh Sơn với tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng. Dự kiến ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ khối nhà học, bếp ăn, nhà hiệu bộ, cổng chính, còn khối nhà đa năng, nhà nội trú, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải sẽ hoàn thành vào 30 tháng 9 năm 2026. Báo cáo từ buổi làm việc cùng đoàn công tác, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết trong 21 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh thì chỉ có 6 trường nằm ở địa bàn tương đối thuận lợi, còn 15 trường chủ yếu nằm ở vùng cao, địa hình hiểm trở. Thời tiết bất lợi, mưa kéo dài liên tục suốt 2 tháng qua tại nhiều địa phương đã cản trở việc thi công kết cấu, hoàn thiện ngoài trời. Địa hình đồi dốc phức tạp gây ra hiện tượng sạt trượt ta luy cục bộ, đòi hỏi điều chỉnh thiết kế thích ứng. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cát, đá tại chỗ, đơn giá thực tế chênh lệch cao so với công bố của liên sở và khan hiếm nhân công xây dựng là những khó khăn trực tiếp được các nhà thầu báo cáo với đoàn công tác. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Xây dựng ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Nghệ An cũng như các nhà thầu thi công trong điều kiện biên giới vô cùng khó khăn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh đây là công trình áp dụng mô hình đầu tư công đặc biệt, vừa thiết kế vừa thi công rất mới, do đó địa phương và chủ đầu tư phải lưu ý công tác quản lý chất lượng thi công, giám sát và quy trình nghiệm thu. Đối với những khó khăn về chênh lệch đơn giá, khan hiếm vật liệu và hướng dẫn quy trình vừa thiết kế vừa thi công, trưởng đoàn công tác Bộ Xây dựng chỉ đạo các vụ chuyên môn của bộ phận ghi nhận sát thực tế, tổng hợp khẩn trương để sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, tháo gỡ triệt để nút thắt pháp lý cho Nghệ An. Thực hiện chủ trương sắp xếp của Trung ương, từ mùng 1 tháng 7, Nghệ An giảm từ 3.797 xuống còn 2.026 xóm thôn bản. Quy mô địa bàn dân số tăng lên cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cao hơn. Kịp thời chia sẻ những khó khăn đó, ngày 14 tháng 7 năm 2006, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 23 quy định mức phụ cấp hỗ trợ đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách và những người trực tiếp tham gia công việc ở khối xóm, thôn bản.
0: Xóm Phương Liên, xã Nghĩa Đồng sau sắp nhập có hơn 400 hộ dân và 91 đảng viên, là xóm có số đảng viên đông nhất xã. Xóm hiện đang tập trung huy động nguồn lực để hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh. Ông Phan Văn Bính, bí thư chi bộ cho hay, với những người làm công tác ở cơ sở, địa bàn càng rộng, dân cư càng đông thì công việc càng nhiều và đòi hỏi sự sâu sát trách nhiệm thường xuyên.
2: Nghị quyết 23 của tỉnh thì có cái nâng lên cái chế độ phụ cấp hỗ trợ cho cái cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Tôi cũng thấy đó là một việc là động viên kịp thời.

0: lại đem lại cái tinh thần rất lớn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở xóm, từ các chỉ ủy đến cái tất cả các cái khối đoàn thể. Mọi người cũng rất thấy để là vận khởi để có cái động lực để hoàn thành các cái nhiệm vụ của địa phương, của xóm.
1: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ có sự điều chỉnh về mức phụ cấp. Quan trọng hơn, đây là sự ghi nhận đối với những người trực tiếp giữ mối liên hệ với nhân dân, triển khai chủ trương chính sách ở cơ sở. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong bày tỏ.
2: Nguồn phụ cấp thì nói chung là so với trước thì ổn định hơn. Dân bầu xã cử đảng giao thì mọi công việc ở thôn bản chúng tôi đều cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của cấp trên giao. Cái tiền thì nhiều cũng giữa, ít cũng giữa nhưng có động lực để đưa thôn bản phát triển hơn nữa.
1: Bà Nguyễn Thị Tú Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đồng có ý kiến.
3: Đấy là một cái chủ trương rất là kịp thời, cơ bản là đáp ứng được cái nguyện vọng của cán bộ đảng viên ở cơ sở. Và cái nghị quyết này thì cũng đã góp phần để động viên khích lệ đội ngũ cán bộ xóm, những người mà trực tiếp bám cơ sở và trực tiếp xử lý một cái khối lượng công việc rất là lớn ở cơ sở. Tuy nhiên từ trước đến nay thì cái chế độ chính sách đối với đội ngũ này thì vẫn còn những cái hạn chế. Và với cái việc quan tâm kịp thời này thì cũng giúp cho đội ngũ bán chuyên trách ở cơ sở ổn định tư tưởng, là yên tâm để công tác và để mà từ đó góp phần để thực hiện hiệu quả các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đặt ra.
1: Theo nghị quyết 23, tỉnh đã chia hết mức khoán của Trung ương và cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ thêm một số hệ lương cơ bản cho ba chức danh không chuyên trách gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận. Theo ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ Nghệ An, mức phụ cấp từ ngày 1 tháng 7 đến nay tăng khoảng 1,5 đến 1,7 lần so với trước. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản cũng được hỗ trợ tăng thêm so với trước khoảng 1,6 lần.
4: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ấy, trên cơ sở cái mức khoán của Trung ương quy định tại Nghị định 185 thì đã chia hết cái mức khoán của Trung ương. Ngoài ra thì tỉnh còn cân đối thêm cái ngân sách tỉnh một cái hệ số lương để hỗ trợ cho các cái chức danh. So sánh với cái nghị quyết 21 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ấy, thì cái mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Cái mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Nghị quyết 23 có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7 khi xóm mới đi vào hoạt động, tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ khối xóm yên tâm công tác, làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99.6MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Công an tỉnh tổ chức hội thảo khoa học, thực trạng và phương án, kịch bản phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm về an ninh môi trường, an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trong tư duy mới về an ninh an toàn, toàn diện, an ninh môi trường, và an ninh nguồn nước là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia, an ninh con người và an ninh phát triển. Trong bối cảnh đó, hội thảo được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, làm rõ cơ sở lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực này. Thông qua các tham luận, các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện sở ngành doanh nghiệp tập trung nhận diện nguy cơ, thách thức, phân tích thực trạng từng lĩnh vực địa bàn, dự thảo rủi ro, từ đó đề xuất giải pháp phòng ngừa, xây dựng phương án kịch bản ứng phó phù hợp. Kết quả hội thảo sẽ phục vụ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, điều tra đánh giá thực trạng, đề xuất phương án kịch bản phòng chống các vi phạm pháp luật và tội phạm về an ninh môi trường, an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa ứng phó với các nguy cơ, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.
1: Từ 9 giờ sáng nay, công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết hồ chứa để giảm lũ cho hạ du. Tổng lưu lượng xả xuống hạ du từ 930 mét khối trên một giây, bao gồm lưu lượng qua tổ máy phát điện và qua tràn. Lưu lượng xả có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng lũ về hồ. Hiện nay lưu lượng nước về hồ là hơn 1.000 mét khối trên một giây. Thời gian vận hành kéo dài cho đến khi hoàn thành quá trình điều tiết theo quy định. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan

0: an thông báo kịp thời đến người dân khu vực hạ du, đặc biệt là các chủ đầu tư đang thi công ven sông, trên sông, chủ phương tiện vận tải thủy, chủ động triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
1: Mưa lớn kéo dài khiến nước từ các sườn núi đổ về, làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến 45 hộ dân tại khu dân cư Khe Chóng, Bản Vẽ, xã Yên Na. Ngay trong đêm 24 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự xã Yên Na phối hợp với Ban Quản lý Bản Vẽ vận động hỗ trợ di rời khẩn cấp 45 hộ với 96 nhân khẩu đến nơi an toàn, trong đó 19 hộ với 35 nhân khẩu được bố trí tại khu điều hành thủy điện Bản Vẽ. 26 hộ còn lại với 61 nhân khẩu được đưa đến ở tạm tại nhà người thân ở khu vực an toàn. Sau khi hoàn tất sơ tán, địa phương tổ chức bếp ăn tập trung cung cấp bữa ăn cho người dân. Hiện các lực lượng chức năng duy trì ứng trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng hỗ trợ người dân, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
0: Hiện nay mực nước trên sông Hiếu tại Quỳ Châu đã đạt đỉnh và đang ở xu thế xuống, tại Nghĩa Khánh đang lên. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 trên sông Hiếu tại Nghĩa Khánh, trung lưu sông Cả xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 2m đến 5m. Đỉnh lũ trên sông Hiếu, trung lưu sông Cả có khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu sông Cả dưới mức báo động 1. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ở ven sông, ven suối nhỏ, khu đô thị. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các bờ bãi và các hoạt động kinh tế xã hội khác.
1: Sáng nay tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Ban tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế quốc gia, học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tổ chức tổng duyệt chương trình, Ban tổ chức đã ra soát, điều chỉnh các nội dung về sân khấu, ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, kết cấu chương trình, đảm bảo lễ tuyên dương diễn ra trang trọng, hấp dẫn, góp phần ghi nhận những nỗ lực của học sinh, giáo viên, các nhà trường trong năm học 2025-2026. Năm nay, 162 lượt học sinh có thành tích xuất sắc sẽ được tuyên dương khen thưởng. Đây là những gương mặt tiêu biểu góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên, niềm tự hào về giáo dục quê hương Nghệ An. Chương trình chính thức diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 25 tháng 8. Được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, ứng dụng NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
0: Sáng nay tại khu đô thị Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An năm 2026. Năm nay là năm đầu tiên hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của 9 đội thi đại diện cho 9 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh. Với các đội viên tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 đội viên thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh, hội thi với các nội dung diễu hành nghi thức đội và múa hát sân trường. Đây là dịp các đội viên thể hiện sự tự tin, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết tập thể. Đây cũng là cơ hội để cán bộ đoàn đội các xã phường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy những cách làm hay trong tổ chức hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng năm học mới 2026-2027, kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, cùng với cả nước, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ bước vào năm học 2026-2027. Tại các địa phương trường học, sau khi đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đã tích cực triển khai sắp xếp theo đúng quy định, đồng thời bố trí lại đội ngũ quản lý theo hướng công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, để bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả.
1: Bắt đầu từ năm học mới 2026-2027, trường tiểu học Diễn Hạnh sẽ là điểm trường chính cùng với hai phân hiệu là trường tiểu học Diễn Quảng và tiểu học Diễn Nguyên, hợp nhất thành trường tiểu học Minh Châu 2. Sau sắp xếp, trường mới sẽ có quy mô 58 lớp với hơn 2.000 học sinh. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng nhà trường, việc hợp nhất các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ được kỳ vọng giúp tập trung nguồn lực, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.
2: Giáo viên của các điểm trường thì vẫn thực hiện dạy học, giáo dục ở các điểm trường. trong cái quá trình sáp nhập, các nhà trường sẽ trở thành nên một cái thể thống nhất sau khi sáp nhập và sẽ cùng đi trên một đường ray để rồi xây dựng nó tốt hơn, phát triển hơn, phát huy được cái ưu điểm của các nhà trường.
1: Xã Minh Châu từ 15 trường ở 3 cấp học sẽ sắp xếp còn 6 trường, giảm 9 đầu mối, tương đương 60%. Ông Phạm Nam Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, cùng với sắp xếp trường lớp, bài toán nhân sự quản lý cũng được đặt ra. Sau sắp xếp, 9 hiệu trưởng và 7 hiệu phó sẽ được bố trí lại. Đảng bộ xã yêu cầu lựa chọn những cán bộ có năng lực quản trị, uy tín, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, thay vì chỉ đơn thuần giảm số lượng chức danh.
3: Các trường học sau sắp xếp là những trường lớn, và có nhiều phân hiệu, rồi điểm trường trên cơ sở các cái tiêu chí của sở dục đã ban hành. Đấy thì xã sẽ yêu cầu cán bộ quản lý cung cấp thêm các cái minh chứng, thành lập ban rà soát đánh giá, chọn ra cái người có uy tín nhất, đấy, rồi có năng lực chuyên môn cao nhất và cái năng lực quản lý cũng tốt nhất để bố trí vào cái vị hiệu trưởng.
1: Hiện nay qua nắm bắt, các địa phương đều triển khai theo đúng quy trình và quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An tại xã Hạnh Lâm. 4 trường tiểu học và trung học cơ sở được sắp xếp thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm với 1 điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Theo Nguyễn Hiếu Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, hiện nay bộ máy quản lý đã được thực hiện theo đúng quy định.
4: Đối với các 4 trường thì bố trí một đồng chí hiệu trưởng là trường trung học cơ sở. Quy trình làm thì được ra soát theo cái trình độ năng lực cũng như là đạo đức, năng lực quản lý trong thời gian qua và cái sự cống hiến cho ngành giáo dục và được nhân dân cũng như là các cơ quan cấp trên là đã đánh giá rất cao đối với những cái đội ngũ này.
1: Theo đề án đã được phê duyệt, Nghệ An sắp xếp sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 48% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm trước 1 tháng 7 năm 2025. Theo ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, khi số đầu mối giảm, yêu cầu đặt ra không chỉ là cán bộ quản lý được bố trí lại theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô mới, mà còn đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp và duy trì chất lượng dạy học.
5: Phường Thái Hòa thì trên địa bàn có 10 trường học, thì đến nay phương án sắp xếp là giảm 50% theo đúng quy định. Còn đối với cái công tác sắp xếp nhân sự hiệu trưởng, hiệu phó thì phường tuân thủ các cái nguyên tắc theo nghị định 37, thì trên các cái tiêu chí đó thì phường sẽ lựa chọn các cái tiêu chí để đảm bảo sắp xếp một cách dân chủ, khách quan, đúng theo cái hướng dẫn của cấp trên.
1: Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm học đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương mới về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới. Tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan của những nhớ thương và tri ân lại về trong nhịp sống người Việt. Giữa những bộn bề, đây là khoảng lặng để mỗi người hướng tâm về cội nguồn, nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, ông bà, tổ tiên, một nén tâm nhang, một bông hồng cài trên ngực áo hay đơn giản là sự quan tâm chân thành. Tất cả đều là những cách để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn, trao truyền đạo lý uống nước nhớ nguồn qua các thế hệ.
0: Với anh Võ Hùng Tiến, mùa Vu Lan năm nay là dịp để cả gia đình trở về nghĩa trang Lạc Hồng Viên, nơi người mẹ của anh đang yên nghỉ. Chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất, mà còn là cách để những giá trị về lòng biết ơn, đạo hiếu được trao truyền tới thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể.
6: Chúng tôi ở Hà Nội, nên là sáng nay ở Hà Nội mưa rất là to. Tuy nhiên thì sau cái cơn mưa to thì chúng tôi cũng chậm rãi di chuyển đến đây. Nhưng mà rất may đến đây thì trời đã tạnh, trời Phật, ông bà phù hộ. Chúng tôi đã thắp hương và làm lễ một cách trọn vẹn, chu đáo.
0: Từ tình yêu với cha mẹ, lòng biết ơn được mở rộng thành sự tri ân với ông bà tổ tiên, thầy cô và những người đã góp phần làm nên cuộc sống hôm nay. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo, Vu Lan đã hòa quyện sâu sắc vào tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, trở thành biểu tượng đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn. Không chỉ có những chuyến trở về với phần mộ người thân, tinh thần Vu Lan còn được nối dài nơi chốn thiền môn. Đông đảo người dân Phật tử cùng tụng kinh lễ Phật, làm việc thiện, thiện nguyện, tất cả đều gặp nhau ở một giá trị, lòng biết ơn và Bảo Ân. Đại Đức Thích Trí Thịnh, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt

0: Nam, tỉnh Phú Thọ khẳng định.
1: Dịp mà rằm tháng 7 là ngày tập quán của người Việt Nam mình là cái ngày làm lễ Vu Lan để nhớ về cội nguồn ông bà cha mẹ của mình đã sinh thành và dưỡng dục giáo dục mình để trở thành một cái người có cuộc sống tốt như bây giờ.
0: Và có lẽ khoảnh khắc khiến người ta lặng đi trong mùa Vu Lan là khi một bông hồng được cài lên ngực áo, màu đỏ dành cho những người còn cha mẹ, những người vẫn còn may mắn được gọi tiếng mẹ, tiếng cha. Màu hồng dành cho những ai đã mất đi một hoặc cả hai đấng sinh thành. Và màu trắng là sự nghẹn ngào khi cả cha và mẹ đều đã đi xa. Theo chị Vũ Thị Hà Đông ở Hà Nội, dù mang sắc màu nào, mỗi bông hoa đều là lời nhắc nhở sâu sắc về món quà vô giá của đời người, tình yêu thương của đấng sinh thành.
2: Mỗi lần cứ vào cái dịp lễ Vu Lan này thì cái lòng mình lúc nào cũng hướng nghĩ rất nhiều về những người đã khuất, về cha mẹ, về chồng người đã khuất. Dường như là các cụ đã nói là cái tháng 7 là lễ Vu Lan và Ô Thước Bắc Cầu, ở trời đất dường như gần hơn và những người âm cũng gần với mình hơn. Thế đâm ra là cái cảm giác nó rất là gần gũi, thôi thúc mình muốn về thắp nén hương thơm cho nhất là những cái khi trời mưa gió này, cho ấm lòng người mất cũng như là ấm lòng người đã còn sống ở trên đời này.
0: Một bông hoa nhỏ không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể nhắc người còn cha còn mẹ biết trân quý hơn từng ngày được ở bên. Với những người đã mất cha mất mẹ, đó cũng là cách để tình yêu thương tiếp tục được gìn giữ trong ký ức và chuyển hóa thành động lực sống tốt hơn. Bà Mai Thị Quyên ở Hà Nội chia sẻ.
3: Các con thành đạt, có sự nghiệp và ngoan ngoãn và khi nào cũng giữ tròn đạo hiếu đối với bậc sinh đã sinh thành ra mình. Đó là một cái mà bà muốn gửi gắm nhất, là các con, mong cho các con đều có hiếu, nhớ đến cha mẹ và có hiếu đối với tri ân các bậc, nói chung là về xã hội, tổ quốc. Bốn ơn các con phải luôn ghi nhớ, tức là ơn cha mẹ, ơn xã hội, ơn các bậc thầy, cô.
0: Điều còn lại sau một mùa Vu Lan có lẽ không phải là nghi lễ được tổ chức trang trọng đến đâu, mà là mỗi người đã mang theo được bao nhiêu yêu thương trở về cuộc sống. Bởi đạo hiếu không thể chỉ trọn vẹn trong một tháng 7. Theo Đại Đức Thích Quảng Hậu, Chùa Bằng, Hà Nội, đó là cách chúng ta sống mỗi ngày với cha mẹ, với gia đình và với những người đã trao cho mình một phần cuộc đời.
4: Đạo hiếu của mình ấy là khi chúng ta ấy, con là phải ngoan, trò là phải giỏi, phải tri ân báo ân ấy, nó bằng qua cái hành động. Còn cái lời nói về chùa ấy là nghe thầy giảng giải nó một lý thuyết, chúng ta phải về thực hành, làm việc cụ thể. Khi còn là học sinh ấy, chúng ta phải học hành chăm ngoan, nghe lời thầy cô cho tốt, đấy chính là báo hiếu, không làm các việc xấu, những cái trò chơi mà không tốt, tập trung vào học tập, nghe lời bố mẹ, đấy là cái báo hiếu thật sự. Còn khi chúng ta trưởng thành có gia đình rồi ấy, thì cũng đừng sao lãng bố mẹ của mình. Chúng ta cũng phải thăm hỏi động viên, nhắn tin gọi điện, rồi làm cho các cụ được an lạc vui vẻ, hướng cho các cụ ấy làm cái điều thiện lành, đấy là báo hiếu thực tế.
0: Tháng 7 âm lịch sắp đi qua, nhưng lời nhắc về đạo hiếu vẫn còn ở lại. Biết trân trọng khi còn có thể, biết yêu thương khi còn cơ hội và biết sống tử tế. Đó có lẽ chính là cách đẹp nhất để mỗi người gìn giữ đạo hiếu, gìn giữ một nét đẹp văn hóa của người Việt qua bao thế hệ.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
7: Ngày 24 tháng 8, Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar đã hội kiến Tổng thống Putin tại Moscow trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Hai bên trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong chuyến thăm từ ngày 23 đến 24 tháng 8, ông Jai Shankar cũng hội đàm với Ngoại trưởng Sergei Lavrov và có buổi làm việc với Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov. Trước cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Jai Shankar, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga coi Ấn Độ là một đối tác đặc biệt và đặc quyền, đồng thời cho

0: biết chương trình trao đổi giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Jaishankar bao quát nhiều nội dung quan trọng.
1: Iran cho biết đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động qua eo biển Hormuz. Iran cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý đối với bất kỳ tàu nào thực hiện chuyển tải hàng hóa với những tàu này. Theo bài đăng trên mạng xã hội X tối ngày 23 tháng 8 của Cơ quan Quản lý Eo Biển Vịnh Ba Tư, cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động tại eo biển. Các tàu nằm trong danh sách có thể bị phạt, bắt giữ hoặc tịch thu hàng hóa. Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran. Tehran đáp lại rằng bất kỳ mối đe dọa mới nào từ Washington sẽ nhận được phản ứng mang tính hủy diệt.
0: Chính quyền ông Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực kinh doanh và du lịch của khoảng 200.000 người nước ngoài nộp đơn hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ. Theo hãng thông tin AP, nếu điều này xảy ra, đây sẽ là vụ thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Mỹ và có khả năng vấp phải nhiều thách thức pháp lý. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến trong những tuần tới sẽ thông báo thu hồi thị thực B1, B2 và được cấp trong giai đoạn 2016-2026 đối với những người từng nộp đơn xin tị nạn hoặc có hồ sơ xin tị nạn đang được xem xét tại Mỹ. Thị thực B1 chủ yếu dành cho người Mỹ với mục đích công tác, trong khi B2 được cấp cho các chuyến du lịch, thăm người thân hoặc điều trị y tế.
1: Ngày 29 tháng 8 tới, cử tri Ireland sẽ bỏ phiếu quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu EU hay không. Cuộc trưng cầu ý dân không quyết định việc Ireland gia nhập EU mà có thể mở lại tiến trình từng bị đình chỉ hơn một thập kỷ trước. An ninh, chủ quyền kinh tế và quyền kiểm soát nguồn tài nguyên biển đang là những vấn đề chia rẽ dư luận quốc gia này. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ và phản đối đang bám đuổi nhau. Các cuộc bỏ phiếu vào ngày 29 tháng 8 trước hết là quyết định về việc có mở lại cánh cửa đàm phán với châu Âu hay không. Nhưng phía sau câu hỏi đó là cuộc tranh luận rộng hơn về cách Ireland cân bằng giữa hội nhập an ninh và chủ quyền trong một môi trường địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nuôi khát vọng lớn vươn lên thành những doanh nghiệp mạnh đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Việt Nam và Singapore tổ chức đối thoại chiến lược lần thứ nhất, mở ra những bước triển khai thực chất hơn trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Mưa tại Bắc Bộ đã giảm, lũ trên các sông đang xuống nhưng còn chậm, nguy cơ ngập lụt vẫn còn tại nhiều địa phương. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh bảo vệ hạ tầng quan trọng trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Ấn Độ mở lại xuất khẩu lô mì, thị trường toàn cầu kỳ vọng thêm nguồn cung. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết nhìn lại kỳ họp

0: phản ánh.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết số 71, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Chính sách miễn học phí được triển khai, một bộ sách giáo khoa đã được thống nhất thực hiện. Việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản hoàn thành. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu. Bổ sung 4.396 phòng học cho gần 113.000 học sinh. Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện mà phải tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vì vậy, thời gian tới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực chất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể. Trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 71. Những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trọng tâm từ nay phải chuyển sang thực thi, không nên tiếp tục phát sinh quá nhiều chương trình, đề án nếu không thực sự cần thiết. Phải xác định rõ ai chịu trách nhiệm, làm việc gì, hoàn thành khi nào, nguồn lực ở đâu, sản phẩm là gì và kết quả cuối cùng cũng phải đạt được là gì. Đồng thời, phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục. Trước hết, phải thực hiện cho được mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Phải ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là đối với số học sinh mà yếu thế này, khuyết tật, không nơi nương tựa, những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh. Mục tiêu là không được để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy, thiếu cô. Không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi kiểm tra đánh giá. Cũng theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Đặc biệt, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước.
2: Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng sau Đại hội 14. Chúng ta đồng thời phải giải hai bài toán, nâng nhanh cái mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ còn thấp, và đào tạo được một đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh trong tương lai của đất nước. Đồng thời phải có chính sách đủ mạnh để phát hiện sớm, đào tạo, thu hút và sử dụng, trọng dụng nhân tài. Một cái nền giáo dục tiên tiến phải làm được đồng thời hai việc, nâng cao mặt bằng chung, tạo ra những cái đỉnh cao. Phải hình thành cho được cái chuỗi liên kết, dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, việc làm. Đại học phải thực sự trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo ra tri thức và công nghệ mới. Giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo được lực lượng lao động có kỹ năng cao mà nền kinh tế các doanh nghiệp đang cần.
1: Chỉ ít ngày nữa là đến ngày 5 tháng 9, cả nước bước vào năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục coi đây không đơn thuần là bắt đầu một năm học mới, mà là một dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện nghị quyết số 71, từ tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo ra đổi mới thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, chúng ta đã mở về thể chế, đang tăng về nguồn lực, đang đưa công nghệ vào giáo dục. Bây giờ phải làm cho người thầy tốt hơn, người học tốt hơn, nhà trường tốt hơn và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.
0: Cũng theo phóng viên Việt Cường, chiều nay làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội, công bằng số hàng năm theo địa phương và nhóm dân cư. Nơi nào để sót đối tượng, giải quyết chậm để người dân phản ánh kéo dài thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và giải trình.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng công tác an sinh xã hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện cả nước có hơn 17 triệu người cao tuổi. Dự báo đến năm 2036, người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm trên 20% dân số, đưa Việt Nam vào giai đoạn dân số già, đặt ra những yêu cầu cấp bách về thu nhập, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh.

0: tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra, không để người dân rơi xuống dưới mức sống tối thiểu mà không được phát hiện, trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.
1: Phải thiết lập được hồ sơ an sinh đầu mối phục vụ. Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, đảm bảo an ninh an toàn và quyền riêng tư. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ. Củng cố sàn an sinh và cải cách chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hợp nhất các chương trình trùng lặp, giảm đầu mối và thống nhất cái tiêu chí cốt lõi, đồng thời dành dư địa để địa phương xử lý những vấn đề đặc thù. Mức trợ giúp phải được điều chỉnh phù hợp với mức sống tối thiểu, có biến động giá cả và khả năng của ngân sách, hỗ trợ bổ sung kịp thời những người gặp biến cố.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mở rộng bảo hiểm xã hội và xây dựng thị trường lao động bao trùm, hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp. Nghiên cứu trách nhiệm đóng góp của nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản cho khu vực phi chính thức. Cùng với đó, cần có chính sách trợ giúp người trong độ tuổi lao động phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hệ thống an sinh gia đình và liên thế hệ.
1: Cần xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc kết hợp y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội, chăm sóc tại gia đình và cộng đồng. Phát triển mạng lưới, chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, trợ giúp người khuyết tật, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, đánh giá kỹ cái tác động tài chính trước khi nhân rộng, đồng thời chuẩn hóa về nghề chăm sóc, đào tạo và có chính sách phù hợp đối với nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng của người chăm sóc tại nhà. Xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà rột nát.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, cần xây dựng kế hoạch tài chính an sinh trung hạn, công khai nguồn lực và kết quả của từng chương trình, kiên quyết cắt giảm các chính sách trùng lập kém hiệu quả để dành nguồn lực cho dịch vụ cơ bản và những nhóm còn thiếu bảo vệ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, huy động nguồn lực xã hội nhưng nhà nước phải giữ vai trò bảo đảm sàn an sinh tối thiểu. Quốc hội tăng cường giám sát mức độ bao phủ, chất lượng chính sách và bền vững tài chính. Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng, tiếp nhận phản ánh và đối thoại với người thụ hưởng, xử lý nghiêm hành vi trục lợi, đồng thời bảo vệ cán bộ cơ sở dám quyết định, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân trong những tình huống cấp thiết. Đề nghị xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội, công bố hàng năm theo địa phương và nhóm dân cư, phải đo được mức độ bao phủ, sự đầy đủ của quyền lợi, tỷ lệ bỏ sót, thời gian giải quyết, chi phí người dân phải tự trả, khả năng có việc làm, khả năng tiếp cận của người khuyết tật và mức độ hài lòng. Nơi nào để sót đối tượng, giải quyết chậm, để người dân phản ánh kéo dài, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và giải trình.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức trao tặng huy hiệu 80 năm và 70 năm tuổi Đảng. Dự buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng tri ân các đảng viên đã có 80 năm và 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, khẳng định đây không chỉ là những dấu mốc về thời gian mà còn là hành trình dài rèn luyện cống hiến thủy chung với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga đưa tin.
3: Trong không khí trang trọng, hòa cùng giai điệu hào hùng của bản quốc ca và quốc tế ca, lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 70 năm tuổi Đảng đã diễn ra đầy xúc động, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc với những đảng viên lão thành đã cống hiến bền bỉ cho đất nước trong suốt 80, 70 năm qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đại diện 6 đảng viên lão thành, trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đại diện 7 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Trong đợt mùng 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 18.524 đồng chí vinh dự được tặng trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó nhiều đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Nhận huy hiệu Đảng, nhiều đảng viên xúc động.
4: Chúng tôi thì cũng rất là vinh dự được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Rất cảm ơn và mong rằng các cô, các chú, các đồng chí sẽ cố

0: gắng tiếp tục để hoàn thành những cái nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao phó.
1: Khi 97 tuổi đời và 80 tuổi Đảng vẫn có thể đứng ở đây được đón nhận vinh dự to lớn của Đảng, Nhà nước trao tặng và chia sẻ niềm vui, giây phút xúc động này, tôi nguyện luôn có tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ nói sau.
2: Xúc động dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng:
3: Hôm nay chúng ta đặc biệt trân trọng và tri ân những đồng chí có 80 năm, 75 năm, 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là những dấu mốc về thời gian mà là hành trình của sự rèn luyện, cống hiến, lòng thủy chung son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Trong suốt chặng đường ấy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, nêu gương, đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.
4: Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tới thăm động viên và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn Thế Đính, 99 tuổi, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tại nhà riêng ở phường Hồng Bàng. Trước đó vào sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Phóng viên Lại Hoa thông tin chi tiết.
2: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua hai thập kỷ phát triển, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực tự cường, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực tự cường, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên. Nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như các chiến lược phát triển của đất nước đến năm 2030 và 2045. Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ, đặc biệt là về thuế, hải quan và đất đai, hoàn thiện dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh sửa đổi các luật có liên quan đến đất đai, nhà ở và bất động sản. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, ứng dụng công nghệ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng trong tháng 8 năm 2026 để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có chính sách hỗ trợ thiết thực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp lớn FDI tăng cường kết nối chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng định hướng Hiệp hội bước vào giai đoạn mới với phương châm đại diện thực chất, kết nối hiệu quả, hỗ trợ chuyên nghiệp và nâng tầm doanh nghiệp. Thủ tướng nêu rõ.
3: Một doanh nghiệp riêng lẻ có thể nhỏ, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ liên kết thành mạng lưới sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất, chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro.
4: Tiếp theo là một số hoạt động đối ngoại quan trọng. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, gọi tắt là Casimex. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Tại Công ty Trung An, hai Chủ tịch Quốc hội tham quan hệ thống silo chứa lúa, nhà máy xay sát, dây chuyền đóng gói gạo, khu vực cầu cảng và cánh đồng trình diễn giống lúa vụ hè thu năm 2026. Trung An có khoảng 18 năm xuất khẩu gạo và các sản phẩm từ gạo, tổng giá trị đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam gần 1 tỷ đô la. Bờ biển Nga hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam. Việc đoàn công tác bờ biển Nga khảo sát quy trình chế biến và công nghệ sản xuất gạo của Việt Nam được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm không chỉ trong nâng cao sản lượng mà cả phát triển công nghiệp chế biến gạo. Tại công ty Casimex, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đánh giá thị trường châu Phi, đặc biệt Tây Phi, có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm và công nghệ của Việt Nam. Ông Patrick Achi cho biết, trong khoảng 25 năm tới, châu Phi được dự báo là châu lục duy nhất có dân số tăng gấp đôi, kéo theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, trong đó có thủy sản. Bờ biển Nga mong muốn không chỉ nhập khẩu cá, sản phẩm thủy sản từ Việt Nam, mà còn thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ để phát triển nguồn cung cho cả khu vực Tây Phi.
6: Bản thân tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cũng như duy trì đối thoại giữa Tổng thống chúng tôi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bởi vì trong cuộc hội kiến của tôi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng bí thư cũng nói đến chuyện tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2045, trở thành quốc gia phát triển. Để có thể đạt được mục tiêu đó, thì Việt Nam sẽ tiếp cận những thị trường lớn. Hiện nay, đất nước chúng tôi có triển vọng để trở thành thị trường lớn để Việt Nam tiếp cận.
5: Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga mong muốn các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi, đưa quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.
4: Còn tại Singapore, sáng nay, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Chun Sing đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Singapore. Ngay sau lễ đón, hai bên đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
5: Tại đối thoại, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc tổ chức kỳ họp đầu tiên ngay sau khi thiết lập cơ chế thể hiện sự coi trọng và quyết tâm chính trị cao của hai đảng. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh đào tạo cán bộ, phát triển lãnh đạo trẻ, kết nối cơ quan nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị sớm triển khai chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam Singapore giai đoạn 2026-2030, chuyển từ thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, cùng phát triển và từng bước làm chủ công nghệ, tạo ra các sản phẩm và giá trị mới. Kết thúc đối thoại, hai bên thông qua kết luận cuộc họp đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất và tuyên bố chung về chiến lược kết nối công nghệ.
4: Nhân chuyến thăm chính thức Singapore, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có các cuộc hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong, Tổng thống Singapore Thakman Samugaratnam và tiếp Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore Kay Man Mukam.
5: Hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Singapore, mong muốn đưa đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Hai bên nhất trí phát huy đối thoại chiến lược là kênh trao đổi trực tiếp thường xuyên và mang tầm chiến lược giữa hai đảng, đồng thời thúc đẩy khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác quan trọng. Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore coi trọng vai trò, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, mong muốn đưa hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và tài chính xanh, thúc đẩy mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo xuyên biên giới ba nhà của hai nước, kết nối nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế đa phương. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Singapore Thakman Samugaratnam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam nhất quán coi Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển hóa các thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cấp hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, kinh tế xanh, năng lượng sạch, tài chính xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tổng thống Thakman Samugaratnam đánh giá cao thành tựu phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam, khẳng định Singapore mong muốn cùng Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội từ khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi phối hợp trước những diễn biến nhanh chóng phức tạp của khu vực và thế giới, cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Gặp Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore Kay Shanmugam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao việc hai bên sớm triển khai đối thoại chiến lược. đề nghị Singapore tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô, khoa học

0: công nghệ, các ngành kinh tế mới và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng K. Shanmugam khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác, trong đó có phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương.
1: Trở lại với các tin trong nước, sáng nay Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Đinh Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách sáp nhập nhưng vẫn chung một ý chí khát vọng chiến đấu trưởng thành cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối quan điểm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
3: Với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ phát huy tốt vai trò lá chắn thép vì sự bình yên của cuộc sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Đà Nẵng, của đất nước, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: Còn tại thủ đô Hà Nội, sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình chương trình phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vừa tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo. 24 mô hình chương trình phong trào đã được triển khai, từng bước hình thành hệ sinh thái dân vận toàn diện. Các chương trình như Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo, bò giống giúp người nghèo, đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã huy động hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn mái ấm, trao tặng hàng nghìn con giống, giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Đặc biệt chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng với gần 300 tỷ đồng do cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp đã hỗ trợ hàng nghìn học sinh nghèo, trực tiếp nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi. Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cần đổi mới cách làm, chuyển từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường, để Bộ đội Cụ Hồ đến với nhân dân bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả, được dân tin, dân yêu, dân quý.
4: Mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách, tin cậy trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Quan trọng hơn, mỗi quyết định lập pháp không chỉ tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn khơi thông nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân. Phóng viên Thu Thảo sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện về kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
5: Nhiều dự án chậm tiến độ, hồ sơ kéo dài qua nhiều cấp, nhiều cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Đằng sau những dự án hồ sơ ấy không đơn thuần là sự thiếu bản lĩnh của cán bộ, mà còn phản ánh điểm nghẽn của thể chế. Thậm chí không ít cán bộ, nhà khoa học e ngại khi triển khai những ý tưởng mới vì lo rủi ro pháp lý. Chính vì vậy, việc Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, được đánh giá là cơ sở pháp lý đủ mạnh, chuyển từ tư duy

0: Tuy không làm để không sai, sang dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đại biểu Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định.
1: Nghị quyết được ban hành giúp tạo ra một cái môi trường tâm lý yên tâm hơn đối với cán bộ, rồi nhất là đối với các cái nhà khoa học, doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, thực hiện những các cái nhiệm vụ vì lợi ích chung, vì cộng đồng và vì cái quá trình phát triển. Tôi cho rằng là cái việc chuyển biến tư duy như vậy thì nó cũng tạo ra một cái động lực mới cho cái quá trình phát triển, xây dựng cái niềm tin trong xã hội.
0: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển còn thể hiện ở việc lần đầu tiên Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách đối với những luật, nghị quyết có vai trò quan trọng đối với cả một giai đoạn phát triển mới như luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Yến, việc thảo luận này sẽ kiểm chứng được các tác động cũng như tính khả thi, đảm bảo mỗi điều khoản và mỗi quy định trong tương lai sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn cụ thể tạo dư địa phát triển mới.
2: Qua cái việc thảo luận về định hướng chính sách sẽ hạn chế được tình trạng các chính sách pháp luật sửa đổi bổ sung một cách riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ hay là thực hiện các cái giải pháp mang tính tình huống cũng như là chuyển các cái vướng mắc từ cái luật này sang các luật khác. Và qua các cái thảo luận của các vị đại biểu thì cũng có thể thấy rằng là các cái định hướng chính sách trong các cái dự án luật đó cũng đã hướng tới việc quy định các cơ chế chính sách để giúp tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Và với cái nguyên tắc như vậy đã thể hiện được cái tinh thần chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển phù hợp với thực tiễn.
0: Nhấn mạnh kết quả của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng luật, nghị quyết được thông qua mà quan trọng hơn là tính kịp thời và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động nguồn lực cho phát triển, tinh thần là pháp luật phải đi trước yêu cầu của thực tiễn, không để khoảng trống vướng mắc làm chậm sự phát triển.
3: Chúng ta thông qua rất nhiều luật và trong đó rất nhiều luật mang tính đặc biệt vừa tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà chúng ta đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay, đồng thời vừa tạo ra những cái đột phá cho sự phát triển đất nước từ một cái khuôn khổ pháp lý ổn định hơn, mang tính kiến tạo nhiều hơn. Và chính nhờ cái điều này thì chúng ta thấy được cái vai trò đặc biệt của Quốc hội trong việc đồng hành cùng với lại sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn sắp tới.
0: Không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Sau 17 ngày làm việc, yêu cầu này không chỉ thể hiện ở tiến độ, cường độ làm việc, mà còn ở cách Quốc hội đặt ra và xác lập các vấn đề phải làm rõ đối với từng dự án luật, để mỗi điều luật được ban hành không chỉ giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn, mà còn mở đường cho phát triển. Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Nguyễn Công Long phân tích.
4: Ví dụ như các cái dự án luật sửa đổi trong các cái lĩnh vực về đầu tư, kinh doanh đều là những cái dự án rất là cấp bách, cần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ tất cả các điểm nghẽn để tạo cái động lực phát triển cho môi trường đầu tư kinh doanh. Còn đâu những cái yêu cầu đặt ra trong kiến tạo phát triển thì chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh mới, cái yêu cầu đặt ra phát triển tăng trưởng hai con số, pháp luật thì cần tạo dựng cái mô hình phát triển và tạo cái động lực phát triển mới, tạo ra cái cực tăng trưởng mới, thì Quốc hội cũng đã xem xét rất cẩn trọng và cũng đã thông qua các cái dự án luật để đạt được cái mục tiêu này. Tôi lấy ví dụ như cái luật phát triển đô thị, rồi là các cái dự án nghị quyết để mà tạo chiến lược phát triển mới.
0: Muốn có động lực phát triển mới thì phải có thể chế mới, muốn có không gian phát triển mới thì phải có phương thức quản trị mới, và muốn đất nước tăng tốc thì bộ máy nhà nước cũng phải tăng tốc. Vì vậy, bước tiếp theo sau thành công của kỳ họp là phải chuyển động mạnh mẽ trong tổ chức thực thi. Phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phải làm sao để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Đây chính là điểm kết tinh ý nghĩa của toàn bộ kỳ họp.
5: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
0: Biến thể chế thành hành động, biến hành động thành kết quả và biến kết quả phát triển thành hạnh phúc của nhân dân. Đó là thước đo cho thành công của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
6: Chuyển sang một sự kiện đáng chú ý khác. Sáng nay, phiên chính thức Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của khu vực kinh tế tập thể ở nước ta. Phóng viên Hữu Hưng đưa tin.
7: Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 35.000 hợp tác xã trên cả nước. Trong phiên làm việc chính thức của đại hội diễn ra sáng nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan định hướng hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến cho rằng, để tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt hơn 7 triệu thành viên chuyển đổi mô hình sản xuất, thì cần giải quyết được những vướng mắc về khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, vốn tín dụng. Dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đã đặt 11 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược. Đại hội cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên minh hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, khẳng định.
8: Chúng tôi nhận thức đây là tín nhiệm của đại hội, nó vừa là danh dự, vừa là trách nhiệm trước đảng, nhà nước, trước đại hội và trước cộng đồng hợp tác xã của cả nước. Và chúng tôi xin cam kết là sẽ đoàn kết, đổi mới quyết liệt, nói đi đôi với làm, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng hợp tác xã, quyết tâm lấy sự phát triển của hợp tác xã và lợi ích của thành viên làm thước đo cho hoạt động của ban chấp hành, để sự tín nhiệm của đại hội hôm nay được khẳng định bằng kết quả của cả nhiệm kỳ.
6: Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng từng được xem là tấm vé đưa sầu riêng Việt Nam ra thị trường thế giới, nhưng khi những vướng mắc về mã số dần được thao gỡ thì một bài toán khác lại nổi lên, đó là làm thế nào để đánh giá đúng chất lượng và để người trồng bán được đúng giá trị. Và vụ thu hoạch năm nay, nhiều nhà vườn ở tỉnh Đắk Lắk hoang mang khi mỗi khi thương lái, cơ sở thu mua áp một cách phân loại khác nhau từ màu vỏ, hình thức gai đến chất lượng cơm. Tiêu chí càng nhiều, giá bán càng khó đoán, trong khi người trồng thiếu thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào. Sầu riêng Việt Nam vì thế không chỉ cần thêm mã số vùng trồng mà cần một hệ tiêu chuẩn minh bạch để nâng chất lượng và nâng giá trị. Bài viết của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đề cập nội dung này.
9: Những quả sầu riêng vừa được cắt xuống từ vườn của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng được thương lái phân loại tại điểm tập kết. Quả đạt yêu cầu được xếp riêng, những quả bị đánh giá về chất lượng cơm, hình thức gai và màu sắc vỏ được tách sang một bên. Sau mỗi lần phân loại, mức giá của người trồng mong muốn lại giảm thêm một chút. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
10: Cái hàng năm nay thì thương lái tới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trước. Họ nói cơm lỗi, người thì tới chơi nó cháy muối, gai không đều, da thì xấu. Nói chung họ nhìn vô mặt hàng họ nói đủ thứ hết, rồi phân loại ra chính ai cũng biết là hạ giá.
9: Với nông dân, mỗi biểu hiện từ vỏ đến muối của quả sầu riêng đều có thể làm giảm hoặc tăng giá bán. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện một công ty xuất khẩu sầu riêng cho biết, điều đáng lo là người trồng chưa có đủ thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào, bán ở đâu và giá trị thực tế ra sao.
11: Có các thông tin các vựa, các lái phân cấp theo từng loại sản phẩm. Ví dụ đây, tôi có một cái danh sách là các doanh nghiệp mua hàng chất lượng cao, ông đem đó đến bán. Tôi có danh sách một số các doanh nghiệp và các kho vựa thu mua những hàng lỗi, hàng rạp để đem về bóc cấp. Thì bà con biết là bà con cứ đem thẳng đến, hoặc là các thương lái hoặc các hợp tác xã tổ tác đem thẳng đến để chúng ta đỡ bị ép giá.
9: Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Và tỉnh này vừa được chấp thuận thêm 140 mã số vùng trồng cùng 31 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, không phải mã số vùng trồng mà chất lượng mới là cơ sở quan trọng nhất để sản phẩm có mức giá tốt. Bà Ngô Tường Vi, đại diện tập đoàn trái cây Chánh Thu cho rằng, muốn nâng chất lượng, điều cần thiết là phải minh bạch, nông dân phải đồng thuận cùng với thương lái và cơ sở đóng gói về các tiêu chí.
12: Doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu để thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Ngoài ra thì với vai trò dẫn dắt từ địa phương, đó là Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành với người nông dân.

0: để đưa ra được cái quy trình canh tác. Ngoài cái việc mà chúng ta hay thường nói là làm sao để canh tác theo việc gáp hay global gáp, thì chúng ta hướng tới đó là theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích cải thiện được cái chất lượng, thì mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
1: Cũng như các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cũng nhìn nhận chất lượng chưa ổn định vẫn là vấn đề lớn của sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nếu không đạt được chất lượng cao thì năng suất sản lượng lớn cũng trở thành bất lợi.
2: Hiện nay nếu tính về năng suất thì sầu riêng của chúng ta năng suất rất tốt, cao hơn Thái Lan nhiều. Thế nhưng mà chất lượng sầu của chúng ta bao giờ sang bên kia giá cũng thấp hơn họ. Thì có nghĩa là cái vấn đề về thương hiệu sầu riêng của chúng ta nó chưa tốt bằng họ. Thì bây giờ mình phải quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng ta có thể làm giảm năng suất đi một chút nhưng mà tăng cái chất lượng hơn thì nó bền vững hơn nhiều. Thì đấy là một cả một cái bài toán rất là lâu dài. Nhưng với 200.000 hecta sầu riêng thì cái quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm là cái số 1.
3: Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4.
4: Chiều nay, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã giảm đáng kể, nhưng mà nguy cơ ngập lụt thì vẫn cao do lũ trên các sông đang rút chậm.
5: Tại Bắc Bộ, một số sông vẫn trên báo động 3. Sông Thương qua Bắc Ninh và sông Trung qua Lạng Sơn được dự báo đến ngày 26 tháng 8 vẫn cao hơn báo động 3 từ 0,75 đến 1,2 m. Tại Hà Nội, mực nước sông Cầu, sông Bùi và sông Cà Lồ vẫn quanh mức đỉnh trên báo động 3. Riêng tại xã Trung Giã, nước sông Cầu dâng cao khiến 368 hộ với hơn 1.600 người bị cô lập. Khoảng 166 ha lúa và hoa màu bị ngập. Dự kiến nếu không mưa, phải 3 đến 4 ngày nữa nước mới rút hết. Tại Ninh Bình, mực nước các sông Hoàng Long, Đáy và Bôi đã giảm so với đỉnh lũ. Người dân tại nhiều khu vực tranh thủ dọn dẹp, khôi phục giao thông và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, lũ vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập vùng trũng thấp, sạt lở, ảnh hưởng đến đê kè, sản xuất và khu dân cư ven sông. Đáng chú ý, tại xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình, khoảng 50 ha lúa bị ngập trắng, hơn 200 ha bị ngập sâu. Hôm qua, mái đồng đê hữu đáy tại vị trí km 73+570 bị sạt khoảng 5 m. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức tuần tra canh gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến tuyến đê. Tại Nghệ An, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn suối Nậm Ngân và Nậm Kho dâng cao, ngầm tràn Con Nóc ở xã Nga Mi có thời điểm ngập gần 1 m, gây chia cắt 3 bản Na Kho, Na Ngân và Sốc Kho. Đến sáng nay, nước rút, bản Sốc Kho đã được kết nối trở lại với trung tâm xã. Tuy nhiên, bản Na Ngân vẫn bị cô lập do hàng chục điểm sạt lở trên tuyến đường dài khoảng 15 km. Chính quyền địa phương đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục sạt lở. Trước mắt tạm thông tuyến Sốc Kho Na Ngân, tạo điều kiện cho người dân đi lại và học sinh đến trường. Người dân được khuyến cáo không qua suối ngầm tràn, cầu tạm khi nước dâng cao và không chủ quan khi mưa tạnh nước rút bởi nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở vẫn còn.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh về các biện pháp bảo đảm an ninh đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh nguy cơ tấn công gia tăng trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin chi tiết.
7: Theo sắc lệnh được công bố ngày 24 tháng 8, chính phủ Nga có thể áp dụng cơ chế quản lý tạm thời đối với một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp nếu chủ sở hữu không đảm bảo an ninh cho các cơ sở quan trọng. Một trong những căn cứ là các biện pháp ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái không hiệu quả. Nhà nước cũng có thể can thiệp nếu doanh nghiệp không phục hồi hoặc khôi phục không kịp thời hoạt động của cơ sở sau khi bị gián đoạn. Các cơ sở thuộc diện này bao gồm hạ tầng, nhiên liệu, năng lượng, công nghiệp, thông tin liên lạc, giao thông, logistics, trong đó có điện hạt nhân cùng các công trình bảo đảm đời sống và những cơ sở có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân. Cơ chế quản lý tạm thời có thể áp dụng đối với tài sản, cổ phần, góp vốn và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại Nga, kể cả doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài. Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho rằng sắc lệnh tạo cơ sở pháp lý để nhà nước tạm thời đảm nhận việc bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công và nhanh chóng khôi phục hoạt động khi cần thiết.
3: Mỹ vừa chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, chấm dứt chỉ định tồn tại gần nửa thế kỷ qua. Thời điểm ra quyết định không phải ngẫu nhiên mà cho thấy những tính toán chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Đông đang nhiều bất ổn. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
8: Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, động thái này nhằm ghi nhận những hành động tích cực và cam kết sâu rộng tiếp theo của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách hoàn toàn Syria khỏi các hành vi khủng bố quốc tế. Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack nhận định quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố là một cột mốc lịch sử khác trong tầm nhìn của Tổng thống Trump nhằm trao cho Syria một cơ hội chuyển đổi từ tình trạng cô lập sang quan hệ đối tác, cũng như từ chỗ bị coi là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố trở thành một đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Tổng thống Syria Ahmed al-Sara lập tức lên tiếng hoan nghênh quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời cảm ơn tất cả quốc gia thân thiện đã sát cánh với Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria Assad al-Sibani bày tỏ sự lạc quan về một chương mới của Syria.
9: Chúng tôi hy vọng việc loại bỏ rào cản cuối cùng này sẽ mở đường cải thiện tình hình kinh tế, đồng thời tái kết nối Syria với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp gia tăng kinh doanh, đầu tư và thu hút dòng vốn.
3: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực công tác và du lịch B1, B2 của tối đa 200.000 người nước ngoài từng nộp hoặc đang chờ giải quyết hồ sơ xin tị nạn tại Mỹ. Đây sẽ là đợt thu hồi visa hàng đầu lớn nhất lịch sử nước Mỹ trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
10: Động thái mới nằm trong chiến dịch siết nhập cư rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump. Trong 18 tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 175.000 thị thực với nhiều lý do, trong đó có cả các trường hợp liên quan đến vi phạm pháp luật. Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, thị thực là sự cho phép nhập cảnh chứ không phải là một quyền đương nhiên. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhiều lần nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thu hồi visa nếu xác định sự hiện diện của một người tại Mỹ gây đe dọa đối với chính sách đối ngoại hoặc an ninh quốc gia.
11: Thị thực là sự cho phép nhập cảnh vào đất nước chúng tôi với tư cách là một khách thăm. Nếu bạn nhập cảnh với tư cách khách thăm, dù là sinh viên, khách du lịch hay phóng viên, và thực hiện các hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia của Mỹ, chúng tôi sẽ thu hồi thị thực của bạn. Nếu biết trước điều đó, có lẽ chúng tôi đã không cấp thị thực ngay từ đầu.
3: Ấn Độ, một trong những quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới, vừa chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu lúa mì sau hơn 4 năm áp dụng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung lúa mì toàn cầu đang chịu sức ép do những gián đoạn tại khu vực Biển Đen. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
10: Các mặt hàng liên quan gồm lúa mì durum, bột mì atta, maida, semolina và một số loại bột mì nguyên cám. Động thái này đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong chính sách thương mại lúa mì của Ấn Độ. Nước này áp đặt lệnh cấm xuất khẩu lúa mì từ tháng 5 năm 2022 trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, đẩy giá lúa mì quốc tế và giá trong nước tăng cao. Các hạn chế sau đó được mở rộng đối với một số sản phẩm bột mì. Trước khi dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế, chính phủ Ấn Độ đã từng bước nới lỏng chính sách. Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, sản lượng lương thực của nước này trong niên vụ 2025 đến 2026 ước đạt mức kỷ lục hơn 376 triệu 500 nghìn tấn. Riêng sản lượng lúa mì đạt hơn 120 triệu 600 nghìn tấn, tăng hơn 2,7 triệu tấn so với niên vụ trước. Nguồn cung dồi dào giúp chính phủ Ấn Độ có thêm dư địa để mở cửa xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện cải thiện đầu ra cho nông dân

0: trong bối cảnh giá lúa mì trong nước ở mức tương đối thấp. Đáng chú ý, các báo cáo gần đây của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO ghi nhận xu hướng sụt giảm đồng thời về giá, sản lượng và nhu cầu tiêu thụ lúa mì toàn cầu trong niên vụ 2026-2027, đề cập tới lượng dự trữ lúa mì kỷ lục của Ấn Độ cùng những yếu tố có thể tác động tới hoạt động xuất khẩu lúa mì của nước này trong thời gian tới. Ông Ajay Goyal, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Sản phẩm Lúa Mì cho biết.
1: Mặc dù sản lượng lúa mì đang tăng lên, nhưng nhu cầu cho các thành phẩm lại trước lại. Trên thực tế là đang giảm khoảng 1-2% qua từng năm. Và nguyên nhân chủ yếu là vì lúa mì không còn được dùng làm thức ăn chăn nuôi nhiều nữa. Trước đây, lúa mì từng được dùng làm thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu và những thứ tương tự. Tôi nghĩ giai đoạn đó đã qua và ngô cùng với gạo đã thay thế hoàn toàn những thứ đó. Vì vậy, tôi đoán Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu hướng này.
0: Việc Ấn Độ trở lại thị trường xuất khẩu dẫu vậy vẫn được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một nguồn cung quan trọng cho các nước nhập khẩu tại châu Á, châu Phi và Trung Đông. Đồng thời, động thái này có thể giúp các nhà nhập khẩu đa dạng hóa nguồn cung, giảm mức độ phụ thuộc vào lúa mì từ khu vực Biển Đen.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Hà Nội. Dù đang nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn yêu cầu các học trò giữ sự tập trung cao nhất trên sân Mỹ Đình. Nhấn mạnh sự cẩn trọng của toàn đội, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.
4: Như các bạn thấy đấy, trong túi tôi bây giờ chưa có gì cả, đội tuyển Việt Nam chỉ có chút lợi thế mà thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục công hiến hết mình để tạo ra chiến thắng tuyệt vời và những ký ức thật đẹp. Trận đấu này sẽ mãi mãi hiện diện trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
3: Ở chiều ngược lại, dù phải chịu sức ép lớn, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan khẳng định voi chiến vẫn chưa từ bỏ hy vọng ngược dòng.
4: Chúng tôi vẫn có niềm tin sẽ có thể mang cúp vô địch về nhà. Tôi biết chúng tôi đang thua 2 bàn, song xin phép không chia sẻ cho tôi thế nào ở trận lượt về. Trận lượt đi đã ở sau lưng. Tôi muốn tập trung vào hiện tại. Tôi tin các cầu thủ Thái Lan sẽ chơi ấn tượng.
3: Cùng dự họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang quyết tâm đồng lòng, không đặt nặng thành tích cá nhân mà hướng tới mục tiêu tối thượng là chức vô địch. Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai, 26 tháng 8. Lúc này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko hướng tới mục tiêu giành vị trí nhất bảng D để giành vé tham dự vòng chung kết. Là gương mặt từng dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, tiền vệ Lê Thị Hồng Thái của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh coi những trải nghiệm trước đó là bài học đắt giá. Trở lại đội tuyển lần này, cô quyết tâm cải thiện điểm yếu chuyên môn. Hồng Thái chia sẻ.
5: Tại đấu vừa qua, bọn em đã thi đấu với đội Trung Quốc. Các bạn cao to, kỹ thuật tốt, với lại tranh chấp 1-1 cũng hơn bọn em. Và bọn em sẽ cố gắng không để thua tranh chấp 1-1 và rèn luyện các kỹ thuật nâng cao hơn.
3: Hiện tại, ban huấn luyện đang chú trọng các bài tập pressing tầm cao và kiểm soát trận đấu trên phần sân đối phương. Về mục tiêu sắp tới, Hồng Thái nhấn mạnh.
5: Mục tiêu của em ở giải đấu này là lọt vào top 5 châu Á để tham dự World Cup. Em muốn đặt mục tiêu riêng cho bản thân em là cố gắng cải thiện bản thân từng ngày chút một đã. Kỹ thuật và sút đã. Dạ, đợt này bọn em được chơi sân nhà, bọn em sẽ cùng nhau chiến đấu vì màu cờ và mang lại những ấn tượng đẹp cho khán giả và gia đình và mọi người luôn ủng hộ và bên cạnh em ạ.
3: Hôm nay, câu lạc bộ Thể công Viettel tổ chức lễ xuất quân mùa giải mới. Tại đây, đội bóng chính thức ra mắt 11 tân binh, bao gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh cùng một cầu thủ Việt Kiều. Qua đó đặt mục tiêu đầy thách thức, cạnh tranh chức vô địch V-League, vào chung kết cúp quốc gia và lọt top 8 AFC Champions League. Ở trận mở màn V-League 2026-2027 diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới, Thể công Viettel sẽ đến làm khách trước Trường Tươi Đồng Nai. Sau đó vào ngày 16 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov sẽ tiếp đón Melbourne Victory trên sân nhà hàng đẫy tại đấu trường châu lục. Ở mùa giải mới, thương hiệu TV360 và nhiều đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng. Chỉ còn một tháng nữa, ASEAN 20 sẽ khởi tranh ở Nhật Bản. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, không khí chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Lục đang diễn ra rất khẩn trương. Là đại bản doanh lớn nhất cả nước, nơi đây đang quản lý gần 900 vận động viên trọng điểm. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ.
6: Trung tâm xác định

0: là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện và thứ ba đó là công tác hồi phục.
1: Bên cạnh việc tập trung hoàn thiện chuyên môn, công tác chăm sóc y tế và hồi phục chấn thương cho các tuyển thủ mũi nhọn như bắn súng, cầu mây, karate, rowing cũng được ưu tiên hàng đầu. Nói về định hướng dài hạn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, ông Phạm Hoàng Tùng cho biết thêm.
0: Trung tâm đã có kế hoạch hợp tác giữa các đối tác của bên ngoài, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN. Còn từ năm 2027 thì chúng tôi cũng đã được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Thể thao Việt Nam, thì chúng tôi đã có những cái kế hoạch để nâng cấp sửa chữa các cái đơn vị có những cái kinh nghiệm về trong công tác phục hồi, trang thiết bị cũng như điều kiện tập luyện hiện đại để phục vụ các đội tuyển tốt nhất.
1: Với sự chuẩn bị toàn diện, các vận động viên đang tập huấn tại trung tâm đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ, Hà Nội và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh, từ chiều mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày.

0: ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Saint Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribbean. 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc nơi ấy con tìm về Phú Quang, 20:20 kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế, Jenny, hành trình bứt phá và sự nghiệp solo, 21:50 phóng sự, Nghệ An tăng cường giám sát, phản biện xã hội. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 2. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn, Duy Anh và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VON. Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta rời xa những điểm đến quen thuộc của châu Á để đến với vùng biển Caribbean, nơi có những cái hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng với nắng vàng biển xanh và một nền văn hóa vô cùng đa dạng. Và điểm dừng chân của chúng ta hôm nay đó chính là San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribbean.
4: Và San Lucia nằm ở phía đông vùng Caribbean thuộc quần đảo Windward. Hòn đảo có diện tích khoảng 617 km2 với chiều dài khoảng 43 km và nơi rộng nhất khoảng 23 km. Phía bắc là đảo Martinique và phía nam là San Vincent với diện tích không quá lớn. San Lucia có thể khiến nhiều người hình dung đây đơn thuần là một đảo quốc nhỏ giữa biển Caribbean.

0: vừa có nét mạnh mẽ hùng vĩ của núi rừng. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến cho San Lucia được tạo nên những cái dấu ấn riêng biệt từ nhiều hòn đảo của vùng Caribe.
1: Và tất nhiên, cảnh đẹp thì mới chỉ là cái điểm khởi đầu thôi. Phía sau hòn đảo nhỏ bé này còn có những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và rất là nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá.
0: Vậy thì trong hành trình ngày hôm nay thì xem ra sẽ có rất nhiều điều chờ đợi rồi, phải không Thanh Long? Nhưng đó chỉ mới là những cái nét phác họa đầu tiên thôi về điểm đến của chúng ta. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long chính thức bắt đầu hành trình khám phá San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe, thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc Choosing Texas.

0: Thưa quý vị và các bạn, và sau những nét phác họa đầu tiên về San Lucia, bây giờ cũng là lúc mà Duy Anh và Thanh Long cùng bắt đầu hành trình đến với hòn đảo xinh đẹp này. Và phải nói rằng từ Việt Nam để đặt chân đến San Lucia là một chuyến đi khá là dài, bởi vì chúng ta sẽ phải vượt qua gần nửa vòng trái đất mới đến được vùng biển Caribe.
1: Phải nói rằng là từ Việt Nam để chúng ta đặt chân tới San Lucia là một cái chuyến đi cũng khá là dài, bởi chúng ta sẽ vượt qua gần như là nửa vòng trái đất thì mới có thể đến được với vùng biển Caribe. Hiện nay thì

0: Từ Việt Nam thì chưa có đường bay thẳng đến San Lucia, vì vậy mà du khách sẽ phải thực hiện các cái chặng nối chuyến qua một số các cái trung tâm hàng không quốc tế. Hành trình thì có thể tuy dài, nhưng mà có lẽ chính cái khoảng cách ấy lại khiến cho cái cảm giác của mỗi người khi mà chúng ta đặt chân đến hòn đảo giữa Caribe trở nên đặc biệt hơn.
1: San Lucia có hai sân bay và trong đó có Hewanura International Airport nằm ở Vieux Port phía nam của đảo. Đó là cửa ngõ chính đón các chuyến bay quốc tế đường dài. Còn George Charles Airport nằm gần thủ đô Castries, chủ yếu kết nối với San Lucia và các hòn đảo khác trong khu vực của Caribe.
0: Và nếu mà chuyến bay của chúng ta hạ cánh tại Hewanura thì ngay khi mà du khách rời sân bay á, thì hành trình khám phá San Lucia lại thực sự bắt đầu rồi ạ. Bởi vì thay vì những cái đại lộ rộng lớn hay là những cái khu đô thị san sát nhau, thì trước mắt du khách sẽ là một cái khoảng không gian xanh với những cái vùng đồi núi nối tiếp nhau, những cái khu dân cư nhỏ nằm xen giữa cây cối và những cái con đường uốn lượn theo địa hình của đảo.
1: Anh nghĩ đó cũng là một trong những ấn tượng đầu tiên khá thú vị, bởi trước khi đến đây thì nhắc đến một đảo Caribe, người ta rất dễ hình dung chỉ có những bãi biển và khu nghỉ dưỡng. Nhưng chỉ cần bắt đầu di chuyển trên San Lucia là đã thấy một khung cảnh khác, có núi, có rừng, có những thung lũng xanh và đôi lúc qua một khúc cua, biển lại bất ngờ hiện ra phía xa xa.
0: Và để mà di chuyển ở trên đảo thì du khách có thể sử dụng xe taxi hoặc là chúng ta sẽ đi những cái xe minibus hoặc là thuê ô tô. Tuy nhiên thì đường ở San Lucia thì có khá là nhiều đoạn quanh co, lên xuống theo địa hình và xe lưu thông bên trái. Vì vậy nếu mà chúng ta chưa quen đường thì Thanh Long nghĩ là cái việc mà chúng ta lựa chọn một chiếc taxi hoặc là xe có lái thì sẽ giúp cho cái quá trình của chúng ta di chuyển một cách thoải mái hơn để có thể ngắm cảnh suốt hành trình của mình.
1: Mà đã đến một hòn đảo đẹp như thế này thì chắc chắn là ai cũng muốn gặp San Lucia vào những ngày thời tiết đẹp nhất rồi. Vâng, San Lucia mang khí hậu nhiệt đới nên thời tiết ấm áp quanh năm. Tuy nhiên, nếu muốn thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời thì khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 là thời gian rất được du khách yêu thích. Đây là mùa khô, lượng mưa ít hơn, thích hợp để ngắm biển, đi thuyền, khám phá thiên nhiên hay thực hiện những chuyến trekking. Còn những tháng mùa mưa, hòn đảo lại mang một cái vẻ xanh mướt và yên tĩnh hơn.
0: Như vậy là chọn được cái thời điểm rồi, bây giờ chúng ta có thể mở bản đồ San Lucia ra xem là chuyến đi hôm nay của chúng ta thì sẽ đưa mình đi qua những đâu quý vị nhé. San Lucia thì tuy rộng hơn 600 km vuông nhưng mà mỗi khu vực lại mang một cái màu sắc khá là riêng. Phía Bắc thì sôi động với thủ đô Castries và các khu nghỉ dưỡng này, rồi bến thuyền và những cái bãi biển thì được nhiều du khách khá là yêu thích. Vùng trung tâm thì lại nổi bật với núi và những cái cánh rừng nhiệt đới xanh tốt.
1: Còn khi men theo bờ phía Tây thì chúng ta sẽ bắt gặp một San Lucia với núi non tiến ra sát đến biển và những cộng đồng ven bờ và nhiều cảnh quan đã trở thành hình ảnh đặc trưng của hòn đảo này. Và đi xuống phía Nam thì nhịp sống có phần yên tĩnh hơn, trong khi bờ Đông hướng ra Đại Tây Dương lại mang vẻ hoang sơ, sóng mạnh, cảnh quan có phần dữ dội hơn.
0: Có lẽ đây chính là điều khiến cho hành trình vòng quanh San Lucia trở nên thú vị. Hòn đảo thì không quá lớn, nhưng mỗi lần di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác thì cảnh sắc và cả cái nhịp sống dường như là cũng thay đổi theo. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ không vội đi hết hòn đảo trong một lần đâu nhé. Thanh Long sẽ cùng với quý vị dừng tại từng khu vực khác nhau ạ, để chúng ta khám phá từng địa điểm và dành thời gian cho những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất.
1: Và điểm dừng chân đầu tiên đã ở phía trước rồi, nhưng mà trước khi bắt đầu khám phá thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi.

0: Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ hành trình khám phá San Lucia sẽ đưa chúng ta đến với Sofri, một trong những khu vực nổi tiếng và hấp dẫn nhất của hòn đảo nằm bên bờ biển phía tây nam. Thì Sofri gây ấn tượng bởi một cảnh quan rất là đặc trưng, biển Caribe xanh thẳm ở phía trước và phía sau là những cánh rừng nhiệt đới với các dãy núi có nguồn gốc từ núi lửa. Và cũng chính tại đây thì chúng ta sẽ gặp hai biểu tượng nổi tiếng nhất của San Lucia, Gros Piton và Petit Piton.
1: Và nhắc đến San Lucia thì có lẽ là rất khó để chúng ta bỏ qua hình ảnh của hai đỉnh Piston này, phải không ạ? Hai cái ngọn núi đứng gần nhau ngay sát bờ biển ạ. Những cái sườn dốc phủ xanh, cây rừng vươn lên nổi bật giữa trời và biển. Và đây cũng chính là cái hình ảnh xuất hiện trên quốc kỳ của San Lucia.
0: Và không chỉ đẹp về cảnh quan, Gros Piton và Petit Piton đều có nguồn gốc từ núi lửa, cùng với vùng rừng, vùng biển xung quanh tạo thành Piton Management Area, được UNESCO ghi danh là di sản của thế giới năm 2004. Gros Piton thì cao khoảng 770m, còn Petit Piton khoảng 743m, và hai đỉnh núi nằm gần như sát biển, nên khi nhìn từ vùng duyên hải Sofria thì độ cao và những cái sườn núi dốc của chúng càng trở nên vô cùng ấn tượng.
1: Và quý vị ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ đứng xa để chúng ta ngắm nhìn hai cái ngọn núi đây đâu, mà một trong những cái trải nghiệm nổi tiếng nhất tại Sofria chính là chúng ta sẽ có một cái hành trình trekking để chúng ta chinh phục nơi này. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng xem là giữa hai đỉnh Gros Piton và Petit Piton thì ngọn núi nào sẽ phù hợp để mà chúng ta chinh phục hơn.
0: Và nói đến tên gọi thì cũng khá là thú vị. Trong tiếng Pháp, Gros có nghĩa là lớn, nó giống như Great trong tiếng Anh vậy. Còn Petit là nhỏ, tuy được gọi là lớn và nhỏ nhưng thực tế thì độ cao của hai đỉnh này không chênh lệch nhau quá nhiều. Gros Piton thì cao khoảng 770m, còn Petit Piton thì khoảng 743m. Và có nhiều điều khá là bất ngờ khi ngọn núi thấp hơn lại là ngọn núi khó chinh phục hơn nhiều.
1: Petit Piton thấp hơn nhưng mà địa hình lại dốc và hiểm trở hơn Gros Piton. Có những cái đoạn đòi hỏi cái kỹ năng leo trèo và phải sử dụng dây để hỗ trợ. Trong khi đó thì Gros Piton lại có cái tuyến đường mòn rõ ràng hơn và cũng là cái lựa chọn phổ biến đối với những cái du khách muốn trải nghiệm và trekking tại San Lucia. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kỹ hơn về những cái nơi này thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc.

0: Và tiếp tục hành trình ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ lựa chọn Gros Piston để đưa mọi người chinh phục ngọn núi cao khoảng 770m này. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chuẩn bị những gì để mà có thể lên đường một cách thuận lợi nhất. Và địa điểm xuất phát quen thuộc của chinh phục Gros Piston đó là cộng đồng Fonland Library nằm ở phía dưới chân núi. Tại đây thì du khách sẽ gặp hướng dẫn viên địa phương và được giới thiệu về cung đường cũng như là những cái lưu ý cần thiết trước khi bắt đầu. Một kinh nghiệm khá hữu ích là nên xuất phát từ sáng sớm khi thời tiết còn mát và cơ thể cũng đang sung sức.
1: Vâng, khi mà cơ thể của chúng ta đang sung sức thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy là cái hành trình của mình nó sẽ nhiều cái điều thú vị hơn, phải không anh Duy Anh?
0: Và mình cũng có sức khỏe này, rồi cái sự chú ý để mà nhìn ngắm và ghi nhớ những cái cảnh quan xung quanh nhiều hơn.
1: Chính xác là như vậy, và hành trình lên xuống Gros Piston thì cũng thường mất khoảng 4 giờ đồng hồ hoặc là lâu hơn, sẽ tùy

0: vào sức khỏe của mỗi người. Vì vậy mà giày có một cái độ bám tốt này, rồi một cái trang phục thoải mái, nước uống và một chút đồ ăn nhẹ là những cái thứ mà du khách nên chuẩn bị để hành trình của chúng ta được thuận lợi hơn. Còn nếu mà chưa quen trekking thì hãy sắm cho mình một chiếc gậy để hỗ trợ, cũng rất là hữu ích nha mọi người, đặc biệt là khi chúng ta xuống núi nữa.
1: Cung đường ở Gros Biton được chia thành nhiều chặng và độ khó cũng sẽ tăng dần. Đoạn đầu thì tương đối dễ chịu, đường men dưới tán rừng nhiệt đới và độ dốc chưa quá lớn. Càng lên cao thì cung đường cũng bắt đầu thay đổi và độ dốc tăng lên và đá xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn khá là dễ đi.
0: Và cũng chính ở cái khoảng giữa hành trình này thì chúng ta sẽ gặp một trong những cái điểm ngắm cảnh đẹp nhất của cung đường trekking Gros Biton. Chúng ta có thể dừng chân ở đây để có thể lấy lại sức này và chụp những cái bức hình thật là đẹp trong hành trình chinh phục Gros Biton.
1: Sau vài giờ trekking thì vượt qua những đoạn đường dốc, đá và rễ cây thì chúng ta sẽ đặt chân lên đỉnh Gros Biton từ độ cao khoảng 770m, tầm nhìn mở rộng ra trước mắt với những dãy núi xanh nối tiếp nhau và những cánh rừng nhiệt đới trải dài và xa hơn đó là bờ biển Caribe xanh thẳm.
0: Đứng giữa không gian khoáng đạt ấy, nhìn lại cung đường vừa chinh phục thì lẽ tự nhiên là ai cũng sẽ cảm thấy là những cái nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng, phải không quý vị? Và sau vài giờ trekking, đây cũng là lúc mà du khách có thể tận hưởng không khí mát lành ở trên cao và thu trọn vào tầm mắt cái vẻ đẹp của núi rừng cùng với biển Caribe.
1: Và tất nhiên thì trekking chỉ là một trong những cách khám phá vẻ đẹp của Gros Biton. Với những du khách không muốn dành nhiều thời gian chinh phục Gros Biton thì vẫn có thể chiêm ngưỡng cả Gros Biton và Petit Biton từ nhiều vị trí quanh Sofri và có thể lựa chọn những điểm ngắm cảnh trên đất liền hoặc lên thuyền chạy dọc bờ biển Caribe để nhìn hai đỉnh núi từ phía ngoài khơi. Và mỗi góc nhìn lại mở ra một khung cảnh khác và cho du khách một cảm nhận riêng với hai biểu tượng nổi tiếng của San Lucia.
0: Và sau khi mà chúng ta đã khám phá những gì thiên nhiên núi lửa tạo nên ở phía trên trái đất, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với sức nóng vẫn còn hiện diện ở bên dưới hòn đảo.
1: Vẫn tại Sofri thì một trải nghiệm hoàn toàn khác đang chờ mọi người, đó là có những cái dòng nước địa nhiệt hơi nóng bốc lên từ lòng đất và những cái hồ bùn khoáng núi lửa rất là nổi tiếng ở đây.
0: Nhưng mà câu chuyện của chúng ta thì sẽ còn ở phần sau, phải không mọi người? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Vâng thưa quý vị, và sau khi chiêm ngưỡng hai đỉnh Gros Piton và Petit Piton thì hành trình tại Sofri lại tiếp tục đưa chúng ta đến với một trải nghiệm rất là đặc biệt. Nếu như The Piton cho thấy những cái dấu ấn hoạt động núi lửa để lại trên cảnh quan của Saint Lucia qua hàng nghìn năm, thì tại điểm dừng chân tiếp theo, du khách có thể cảm nhận những cái hoạt động địa nhiệt vẫn đang còn diễn ra ngay dưới lòng đất, đó chính là khu vực Sulfur Spring.
1: Vâng, và đây cũng là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Sofria. Ngay khi mà chúng ta đến gần thì có lẽ cái điều đầu tiên du khách cảm nhận được chưa hẳn là nhìn thấy mà là ngửi thấy mọi người ạ. Trong cái không khí thì có mùi lưu huỳnh khá là đặc trưng, còn từ những cái khu vực địa nhiệt, hơi nước liên tục bốc lên giữa cảnh quan núi rừng.
0: Vâng, và mùi lưu huỳnh có thể khiến những người lần đầu tiên tới đây bất ngờ, nhưng mà chính điều đó lại báo hiệu rằng chúng ta đang tiến rất gần đến một vùng địa nhiệt đặc biệt của Saint Lucia, đó là Sulfur Spring, nằm trong khu vực miệng núi lửa đã bị sụp đổ của hệ thống núi lửa Qualibo. Ở đây thì du khách có thể quan sát những hồ nước và bùn nóng sủi lên cùng những luồng hơi nước thoát ra từ lòng đất.
1: Và có lẽ nhiều người từng nghe đến Saint Lucia quảng bá nơi đây là Driver Inn Volcano, thường được giới thiệu như một trong những cái khu vực núi lửa mà du khách có thể tiếp cận bằng đường bộ rất là thuận tiện. Xe thì có thể đưa khách vào khá là sâu ở trong khu vực tham quan, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá theo những cái lối đi được bố trí an toàn.
0: Tuy nhiên mọi người cũng lưu ý là những hồ địa nhiệt ở khu vực trung tâm có nhiệt độ rất cao nên đây hoàn toàn không phải là nơi để xuống tắm. Du khách chỉ có thể quan sát từ khu vực được cho phép và đi đúng lối và tuân thủ hướng dẫn tại điểm tham quan.
1: Còn muốn xuống nước thì chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực khác an toàn hơn, và đây mới là cái trải nghiệm được rất là nhiều du khách mong đợi khi mà tới Sulfur Spring tắm bùn núi lửa.
0: Nghe đến tắm bùn giữa một vùng núi lửa thì rất là lạ và thú vị rồi phải không ạ? Trước tiên du khách có thể ngâm mình trong những cái bể nước khoáng ấm và sau đó bùn khoáng được thoa lên cơ thể và có màu xám cho đến đen tùy khu vực và tùy thành phần hóa chất có trong bùn, nhờ chờ cho bùn khô một chút rồi có thể quay trở lại với dòng nước ấm để tắm rửa sạch, một trải nghiệm rất đặc trưng của Sofria.
1: Và đây cũng là lúc mà không khí trở nên vui hơn rất là nhiều ạ. Nhiều du khách thì không chỉ thoa bùn lên tay, chân mà còn vẽ những cái hình ngộ nghĩnh lên người, rồi là tranh thủ chụp ảnh trước khi mà xuống nước. Thành ra là một cái trải nghiệm gắn với địa chất vào núi lửa lại trở thành một cái hoạt động khá là vui vẻ trong hành trình.
0: Nhưng có một điều mà chúng ta nên nói rõ với quý vị, đó là bùn khoáng và nước ấm ở đây thường được quảng bá với rất nhiều lợi ích cho da và cơ thể. Nhưng mà du khách nên xem đây trước hết là một cái trải nghiệm để thư giãn, không nên coi là phương pháp điều trị. Và nếu có vấn đề sức khỏe đặc biệt, nhất là những cái tình trạng không phù hợp với việc ngâm nước nóng, thì nên cân nhắc trước khi tham gia.
1: Vâng, và khi mà chúng ta đã tắm bùn thì nếu muốn tiếp tục khám phá câu chuyện về nguồn nước khoáng của Sofria thì chúng ta sẽ còn có một cái điểm dừng chân rất là đẹp nữa, đó là Diamorphos Botanical Garden.
0: Nơi này mang đến một cái sắc thái hoàn toàn khác từ không gian có hơi nước, bùn khoáng và mùi lưu huỳnh ở Sulfur Spring, thì du khách có thể vào một khu vườn nhiệt đới xanh mát với rất nhiều loài cây, hoa và thảm thực vật đặc trưng của vùng Caribe. Điểm nổi bật nhất chính là Diamond Fall, dòng thác không quá lớn nhưng mà gây ấn tượng bởi màu sắc trên vách đá phía sau và nước từ khu vực địa nhiệt chảy qua nhiều lớp đất đá mang theo các khoáng chất khác nhau. Theo thời gian thì chúng tạo nên những mảng màu vàng, nâu, cam và xám trên bề mặt đá, khiến cho cảnh quan của thác thay đổi khá đặc biệt.
1: Và câu chuyện của nơi này còn gắn với lịch sử của Saint Lucia nữa. Từ thời thuộc địa Pháp thì nguồn nước khoáng nóng ở khu vực Sofria đã được biết đến và sử dụng để tắm. Nhưng mà những cái bể tắm khoáng sau đó đã trở thành một phần trong lịch sử của khu vực này.
0: Vì vậy nếu như mà đến với Sulfur Spring thì sẽ giúp du khách có một cái nhìn thấy một Saint Lucia còn rất rõ những cái dấu ấn địa chất, thì Diamond Fall lại cho thấy chính những nguồn khoáng đó tạo nên cảnh quan và gắn với đời sống của con người nơi đây như thế nào. Và có lẽ là hai điểm này nên được kết hợp trong một cái hành trình vì khoảng cách nó không quá xa nhau nhưng mà cảm giác mang lại gần như là hoàn toàn khác nhau. Và cũng chính những sự thay đổi ấy làm cho Sofria trở thành một trong những khu vực rất là thú vị để khám phá. Buổi sáng thì du khách có thể ngắm nhìn trekking Gros Piton, sau đó là trải nghiệm Sulfur Spring, tắm bùn khoáng rồi dành thời gian thư giãn giữa không gian xanh của Diamond Fall. chỉ trong một khu vực hành trình đã có cả núi, rừng, địa nhiệt và cả những trải nghiệm rất là khác nhau.
1: Vâng, nhưng mà San Lucia vẫn còn có một cái thế giới khác đang chờ chúng ta, bởi sau núi lửa và rừng nhiệt đới đã đến lúc trở lại với màu xanh, làm nên sức hấp dẫn của một hòn đảo giữa Caribe, màu xanh của biển.
0: Phần tiếp theo thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị đến với những bãi biển, vùng vịnh và các hoạt động trên mặt nước rất là được yêu thích tại San Lucia. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VN.
1: Vâng, và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Been Spy Now. Mời quý vị cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, và sau những trải nghiệm khám phá đặc biệt ở núi lửa, bùn khoáng và thiên nhiên nhiệt đới tại Sobrier thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một vẻ đẹp rất khác của Saint Lucia. Đã đến một hòn đảo giữa Caribe thì chắc chắn không thể bỏ qua những bãi biển, những vùng vịnh xanh trong và những khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển.
1: Và điều thú vị là biển ở Saint Lucia thì không chỉ có một cái dáng vẻ, có nơi thì nằm nép mình ngay dưới những cái sườn núi, có nơi lại mở ra thành những cái bãi cát dài sôi động với các khu nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao trên mặt nước. Vì thế mà tùy vào sở thích mà du khách có thể lựa chọn một cái không gian hoàn toàn khác.
0: Nếu vẫn đang ở khu vực Sofria thì có một bãi biển rất là đáng để ghé qua, đó là Ancy Justinet. Bãi biển này nằm ở giữa khung cảnh núi rừng phía tây nam Saint Lucia, nổi bật với làn nước trong và đặc biệt là hệ sinh thái dưới biển khám phá phong phú.
1: Đây cũng là một trong những cái địa điểm được nhiều người lựa chọn để snorkeling và lặn biển, và chỉ cần rời bờ một khoảng không quá xa thì du khách có cơ hội để quan sát những cái rạn san hô, cá nhiệt đới và nhiều sinh vật biển đặc trưng của vùng Caribe. Với những người chưa từng lặn bình khí thì snorkeling sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng và dễ trải nghiệm hơn.
0: Và nếu muốn ngắm hai đỉnh Bi Tông từ một góc thật đẹp thì chúng ta có thể ghé Sugar Beach. Bãi biển này nằm ở giữa Gros Bi Tông và Petit Bi Tông. Chỉ riêng vị trí đã khiến nơi đây trở nên vô cùng đặc biệt rồi. Từ bãi cát nhìn lên thì hai sườn núi xanh vươn cao ở hai phía, còn trước mặt là biển Caribe.
1: Có lẽ sau khi mà chúng ta vừa tìm hiểu về hai ngọn Bi Tông ở phần trước, đến đây thì mọi người sẽ có một cái cảm giác rất là khác vào anh Doanh. Khi mà trekking thì chúng ta nhìn Petit Bi Tông từ trên cao.
0: Còn bây giờ thì lại ngắm từ dưới đúng lên rồi. Đúng không? Và từ rất là xa và bao quá trọn vẹn cái khung cảnh của hai cái đỉnh núi rất là cao và kỳ vĩ này. Vâng. Và chính những cái góc nhìn thay đổi như vậy thì khiến cho hành trình ở Saint Lucia trở nên thú vị hơn. Một cảnh quan nhưng mà khi nhìn từ trên cao, từ bãi biển hay là ngoài khơi thì
1: Snaypay, nơi mà tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền và cũng là một trong những cái khu vực du lịch nhộn nhịp của đảo.
0: Và cái tên đơn giản là tìm một chiếc ghế, có thể là nằm dưới bóng ô, tận hưởng những cái nắng của vùng biển ở Caribe.
1: Nhưng mà nếu chỉ nằm yên ở trên bờ thì có lẽ là hơi phí phải không mọi người? Bởi vì quanh Rodney Bay thì còn có khá là nhiều những hoạt động ở trên mặt nước. Du khách của chúng ta có thể chèo thuyền kayak này từ Bass và đi thuyền hoặc là tham gia những cái trò mà ở chơi ở trên biển tùy theo cái điều kiện tại cái thời điểm mà mình ghé thăm.
0: Và với những người thích cảm giác mạnh hơn thì jet ski cũng là một lựa chọn phổ biến. Thay vì ngắm mặt biển từ bờ thì du khách có thể trực tiếp lao trên những con sóng và cảm nhận một Saint Lucia rộng hơn và sôi động hơn hẳn là so với những cái vùng mà chỉ có thiên nhiên thuần túy như chúng ta vừa khám phá.
1: Và chưa hết đâu anh Doanh, một trải nghiệm khác cũng rất là hấp dẫn, đó là parasailing. Du khách sẽ được kéo lên cao phía sau cano và từ trên đó có thể nhìn xuống mặt biển, đường bờ của Rodney Bay và những cái dãy núi phía đảo.
0: Ngay đến đây thì chúng ta đã thấy một cái biển Saint Lucia bắt đầu chia du khách thành nhiều nhóm rồi. Nhóm thì muốn tìm những cái chỗ thật đẹp để nằm nghỉ ngơi, còn nhóm kia thì muốn là xuống biển thì phải chơi cho hết. Nói chung là với đa dạng du khách nào cũng có thể tìm thấy cho mình những cái chỗ riêng ở Saint Lucia, phải không ạ?
1: Và Thanh Long nghĩ là chẳng cần phải chọn một trong hai đâu anh Doanh ạ. Một buổi sáng có thể dành thời gian cho các cái hoạt động trên biển, đến trưa hoặc chiều thì lại trở về bờ để nghỉ ngơi. Du lịch ở Caribe mà, đôi khi là lịch trình đẹp nhất lại là cái lịch trình mà có đủ cả vận động lẫn thư giãn.
0: Vâng ạ, và đặc biệt ở đây thì còn có thể ghé thăm Pigeon Island National Landmark ở phía Bắc. Ngày nay khu vực này được nối với đất liền bằng một cái dải đường, nhưng mà trước kia thì vốn là cái hòn đảo hoàn toàn tách biệt. Con đường được làm sau này để cho thuận tiện cái sự khám phá của mọi người.
1: Và Pigeon Island thì không chỉ có biển đẹp mà nơi đây còn lưu giữ những cái dấu tích quân sự gắn với thời kỳ Anh và Pháp tranh giành quyền kiểm soát tại Saint Lucia. Du khách có thể đi bộ để lên các cái điểm cao, khám phá những cái tàn tích còn lại và nhìn toàn cảnh Rodney Bay từ phía trên.
0: Như vậy chỉ trong một ngày ở phía Bắc Saint Lucia thì lịch trình có thể khám phá rất là phong phú. Buổi sáng thì tắm biển hoặc tham gia các hoạt động trên mặt nước ở Rodney Bay, và sau đó thì ghé thăm Pigeon Island để đi bộ và tìm hiểu về lịch sử và ngắm cảnh toàn vùng vịnh ở đây.
1: Và nếu ở lại đến cuối ngày thì cũng đừng vội rời bờ biển quý vị nha. Bờ phía tây của Saint Lucia là một trong những nơi mà rất thích hợp để chúng ta có thể ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời dần hạ xuống Caribe thì ánh sáng chuyển màu trên mặt nước, những chiếc thuyền ngoài khơi trở thành những cái nét nhỏ trên nền trời. Sau một ngày vận động, đây có lẽ là cái khoảng thời gian rất là thích hợp để chúng ta chậm lại.
0: Từ những bãi biển nằm dưới chân Pitong ở phía Nam cho đến Journey Bay sôi động ở phía Bắc thì San Lucia cho thấy biển Caribe không chỉ để ngắm, du khách có thể bơi, có thể snorkeling và lặn biển chèo kayak từ những môn thể thao trên mặt nước, hoặc đơn giản là chỉ cần dành thời gian để thư giãn ngắm cảnh tuyệt đẹp ở đây trên bãi cát cũng đã rất là tuyệt vời.
1: Nhưng mà những cái hoạt động dưới nước mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi mọi người ơi. Bởi vì khi mà chúng ta rời bờ biển và đi sâu vào những cái cánh rừng nhiệt đới ở San Lucia, một loạt trải nghiệm khác lại đang chờ đón chúng ta. Và lần này sẽ dành cho những ai thích vận động và một chút cái cảm giác mạnh hơn.
0: Zip line giữa rừng nhiệt đới, khám phá thiên nhiên và những trải nghiệm mạo hiểm ngay trên hòn đảo sẽ là hành trình tiếp theo của du lịch cùng với ông này ngày hôm nay. Còn bây giờ

0: thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta có những hành trình khám phá thú vị tiếp theo.
1: Và ca khúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đó là I Can't Love You Anymore. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, biển Caribe mang đến cho chúng ta rất nhiều lựa chọn từ bơi lội, lặn ngắm san hô cho đến những trò chơi trên mặt nước. Nhưng mà San Lucia còn có một khoảng xanh rất lớn, nằm sâu bên trong hòn đảo. Và nếu yêu thích vận động thì một chút mạo hiểm muốn thay đổi cảm giác sau những giờ bên bờ biển, thì những cái khám phá cánh rừng nhiệt đới sẽ là điểm đến tiếp theo rất đáng để khám phá.
1: Địa hình của San Lucia thì có nhiều núi, thung lũng và rừng nhiệt đới, cho nên là các cái hoạt động khám phá thiên nhiên ở đây cũng khá là đa dạng. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng, quan sát chim, khám phá các cái tuyến đường mòn. Nhưng có một cái trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn dành cho những người thích cái cảm giác mạnh, đó chính là zip line.
0: Và zip line ở San Lucia thú vị ở chỗ chúng ta không chỉ đơn thuần trượt từ điểm này sang điểm khác. Các tuyến cáp được bố trí giữa không gian rừng nhiệt đới, và vì vậy trong lúc di chuyển thì du khách có thể nhìn xuống những tầng cây xanh ở phía dưới, cảm nhận khu rừng từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
1: Trước khi bắt đầu thì mọi người sẽ được trang bị mũ bảo hiểm này, dây đai an toàn và hướng

0: dẫn cách sử dụng thiết bị. Thông thường thì sẽ có một cái đoạn ngắn để du khách sẽ làm quen và sau đó thì mới bắt đầu với những cái đường zip line dài và cao hơn.
1: À, anh nghĩ là đoạn làm quen đó thì rất là quan trọng phải không ạ? Bởi đứng dưới nhìn người khác trượt thì cảm thấy là rất là đơn giản, nhưng mà khi mà lên đến cái bục mà chuẩn bị start của cái zipline rồi thì thực sự bắt đầu đứng trên một cái bục cao rồi nhìn cái sợi cáp này, rồi nhìn những cái người xung quanh bắt đầu lao đi với vận tốc khá là lớn, mà lúc mà đứng bên dưới thì mình nhìn có vẻ nó cũng bình thường, cũng chậm thôi đúng không? Nhưng mà chắc chắn là đến lúc này thì nhiều người mà không quen với những cái trò mạo hiểm thì bắt đầu sẽ thấy là hơi bắt đầu run chân rồi.
0: Em đã từng chứng kiến là có những người đã gọi là mặc xong cái đồ bảo hộ ấy, rồi cẩn thận rồi, nhưng mà bảo 1-2-3 nhảy thì không dám
1: đổi
0: nhảy.
1: Ý luôn đúng
0: không? Đổi ý mà lại phải tháo ra. Có thể nói là cái cảm giác đó nó rất là hồi hộp, nhưng mà khi đã rời khỏi cái bục xuất phát thì cảm giác ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho cái sự thích thú. Chỉ trong vài giây du khách sẽ lướt qua những cái khoảng rừng xanh, phía dưới là những cái tán cây nhiệt đới, còn xung quanh là không gian đất rất là rộng và thoáng.
1: Vâng, Thanh Long nói rất đúng. Khi mà rời bục xuất phát rồi thì cho dù là có sợ thì lúc
0: thì
1: đó thì bắt đầu là lỡ đâm lao rồi, cái nỗi sợ thì chắc chắn nó biến thành cái sự phấn khích đúng không?
0: Thôi thì và tận hưởng đúng không?
1: Đừng có tranh quên, cho nên cho dù có sợ hay là phấn khích quá thì đừng có quên là tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bởi đó mới là cái điều chính để chúng ta lựa chọn cái con đường zip line này đúng không?
0: Nhưng mà cứ yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của mọi người, những người hướng dẫn ở đây ạ. Khi mà đã làm quen với những cái cung đường đầu tiên rồi thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn để chúng ta tận hưởng cái cảm giác lướt giữa rừng.
1: Bên cạnh zipline thì San Lucia còn có những tuyến đi bộ xuyên rừng dành cho những du khách muốn khám phá thiên nhiên theo một cách chậm hơn. Và đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, không có tốc độ, không có cảm giác lao qua không trung, mà là từng bước đi dưới những cái tán cây để quan sát thảm thực vật và lắng nghe âm thanh của khu rừng.
0: Và nếu may mắn thì du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim sinh sống ở trên đảo. Và đáng chú ý nhất là vẹt San Lucia hay còn gọi là Amazona versicolor, và đây là loài chim đặc hữu, nghĩa là trong tự nhiên thì chúng chỉ sống tại San Lucia và cũng là loài chim quốc gia của đảo quốc này.
1: Muốn quan sát được chúng thì chắc chắn là phải kiên nhẫn một chút, đi trong rừng không nên nói chuyện quá lớn, thỉnh thoảng hãy dừng lại, lắng nghe tiếng chim, rồi quan sát những tầng cây phía trên. Và đôi khi thì điều thú vị nhất của chuyến đi lại là một khoảnh khắc rất là ngắn khi một chú chim xuất hiện giữa tán lá.
0: Và ngoài đi bộ và nhảy zip line thì còn một cách khám phá San Lucia khác cũng khá là thú vị dành cho những người muốn trải nghiệm địa hình của hòn đảo nhưng mà không muốn đi bộ quá nhiều, đó là những cái chuyến đi bằng xe địa hình ạ.
1: Vâng ạ, còn rất nhiều điều thú vị chúng ta có thể khám phá ở San Lucia. Và trên cái hành trình đầy thú vị ngày hôm nay, một hòn đảo mặc dù chỉ hơn 600 km2 thôi giữa biển Caribe, nhưng mà càng đi thì du khách sẽ càng nhận ra ở nơi đây có quá nhiều điều mới lạ để khám phá. Và có lẽ ấn tượng nhất vẫn là sự thay đổi của những cảnh quan trên một diện tích không quá lớn, từ đỉnh núi phủ xanh cây rừng, rồi chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi thì trước mắt đã đến biển Caribe rồi. Rồi từ những bãi biển đầy nắng, hành trình lại có thể đưa du khách vào rừng nhiệt đới hay đến với những khu vực địa nhiệt, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ lòng đất.
0: Vâng, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này. Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Này Có Anh với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu được coi là giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi. Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm có thể thất thường, biến động lớn. Lúc này, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường bị suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là viêm, đau họng. Hầu hết, mọi người đều đến gặp bác sĩ vì lý do đau, viêm họng. Nhưng bạn không nên lạm dụng kháng sinh và tham khảo một số cách đơn giản có thể chữa đau họng ngay tại nhà. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một bệnh lý rất thường gặp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển mùa. Tuy nhiên, những triệu chứng viêm họng lại rất dễ lầm lẫn với các bệnh tai mũi họng và thường rất khó để xác định dấu hiệu bị bệnh. Viêm họng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng tác nhân chính gây ra hiện tượng viêm họng là do ảnh hưởng của virus và vi khuẩn. Trong đó, có khoảng 80% các trường hợp viêm họng là do virus, chủ yếu là các virus có tên Hino, virus hợp bào, đường thở, cúm, sởi. Các trường hợp viêm họng còn lại là do vi khuẩn, mà đơn cử có thể kể đến là các loại liên cầu, tụ cầu, phế cầu. Ngoài nguyên nhân trên, sự xuất hiện của bệnh viêm họng mãn tính còn xảy ra bởi hai yếu tố, đó là yếu tố môi trường và yếu tố cá nhân. Các triệu chứng viêm họng mà bạn cần biết đó là tình trạng ngứa rát cổ họng. Tình trạng ngứa rát cổ họng là

một triệu chứng đầu tiên thường xuyên gặp phải khi bị viêm họng. Khi bị tác động của một nguyên nhân nào đó, người bệnh sẽ có cảm giác như bị vướng một vật gì đó trong cổ họng, cảm giác rất đau rát và lúc nào cũng muốn khạc, hắng giọng. Triệu chứng viêm họng xuất hiện ho khan. Ban đầu khi bị viêm họng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ho khan. Các cơn ho khan xuất hiện rải rác bất cứ lúc nào như ho già, hết sức khó chịu. Thêm một thời gian nữa, có thể là 1 đến 2 ngày, hiện tượng ho khan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn, chuyển thành ho có đờm. Hiện tượng đau họng, dấu hiệu này là một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Cảm giác đau họng này không chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi, mà còn xuất hiện bất cứ khi nào khi có tác nhân gây bệnh tấn công. Cổ họng của bạn sẽ bị đau khi nuốt nước bọt, ăn hoặc uống đều thấy đau. Đau đầu, sốt. Bệnh viêm họng cấp khi phát triển, ho nhiều sẽ kéo theo hiện tượng bị đau đầu. Nếu người bệnh xuất hiện hiện tượng bị sốt kèm theo thì cần có các biện pháp điều trị kịp thời. Triệu chứng viêm họng nổi hạch, sưng đau ở cổ. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp khi bị viêm họng người bệnh sẽ thấy xuất hiện hạch ở cổ. Bạn có thể dễ dàng nhận biết bằng cách lấy tay sờ nắm lên cổ, hạch có thể xuất hiện cùng với hiện tượng sốt. Ngoài các triệu chứng viêm họng thường gặp nêu trên, khi bị viêm họng người bệnh còn có thể gặp một số biểu hiện khác như bị mất tiếng, hắt hơi, sổ mũi, có cảm giác chán ăn, người mệt mỏi, khó chịu. Khi nhận thấy cơ thể có các biểu hiện nêu trên thì cần lưu ý để xác định những biện pháp đi khám kịp thời. Bệnh nếu được điều trị sớm, kịp thời sẽ khỏi nhanh hơn và ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể chuyển thành mãn tính khó điều trị. Họng chính là cửa ngõ của đường thở và đường ăn uống. Do tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài nên họng cũng là nơi dễ bị tấn công bởi các tác nhân xấu từ bên ngoài ảnh hưởng vào gây bệnh viêm họng. Các yếu tố gây bệnh viêm họng điển hình như môi trường ô nhiễm, khói bụi, cơ địa mẫn cảm, sức đề kháng yếu, thời tiết bất thường. Việc điều trị căn bệnh này muốn cho hiệu quả dứt điểm thì các bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì, vì điều này giúp hạn chế bệnh quay trở lại. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng cách, an toàn. Một số cách chữa viêm họng hạt bằng dân gian tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích được mọi người trị dứt điểm căn bệnh này. Dùng mật ong. Mật ong là sản phẩm thiên nhiên khá thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thì mật ong còn giúp chăm sóc làm đẹp và trị một số bệnh rất tốt, trong đó có bệnh viêm họng. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể đề kháng lại mầm bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn là môi trường kín, khí, có thể giúp diệt khuẩn và làm mất môi trường sống của vi khuẩn, từ đó viêm họng được chữa khỏi. Bạn có thể sử dụng mật ong trị viêm họng đơn giản như dùng một tách trà nóng và cho một thìa cà phê mật ong và thêm được quả chanh vắt thêm vào. Chanh có thể làm se niêm mạc họng, giúp màng nhầy bị co lại. Hãy sử dụng cách này một ngày, hai lần và dùng trong ngày và làm đều các ngày trong tuần đảm bảo hiệu quả sẽ vô cùng bất ngờ. Dùng mật ong có lẽ đã quá thông dụng để giảm ngay những triệu chứng viêm họng. Tuy nhiên có lẽ bạn vẫn chưa biết nếu như bạn đang gặp vấn đề với viêm amidan, thì bạn vẫn có thể sử dụng mật ong để sử dụng như một thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và cũng được dùng như một loại thực phẩm kháng viêm hiệu quả. Dùng tỏi, một mẹo dân gian nữa, trị viêm họng không thể không nói tới đó chính là tỏi cổ, vì trong tỏi có chứa allicin, một kháng sinh rất mạnh giúp tiêu diệt virus và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn. Cách dùng, bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5 đến 10 phút, hoặc bạn cũng có thể cắn nát nhánh tỏi ra và nuốt nước sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm, giúp kháng viêm, trị bệnh rất tốt. Ngoài ra bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong, và đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn rồi lấy ra để nguội. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh. Dùng gừng. Bạn có thể dùng gừng để điều trị viêm họng ngay tại nhà mình. Dùng trà gừng cũng có thể đẩy lùi bệnh viêm họng hiệu quả do làm ấm và diệt khuẩn tại vùng viêm giúp bệnh nhanh chóng biến mất. Cách dùng. Bạn dùng cách này đơn giản bằng cách dùng một củ gừng tươi gọt vỏ sạch và giã nhỏ rồi cho gừng vào một chiếc nồi nhỏ, cho tiếp nước vào đun sôi trong 5 phút, lấy ra, lọc loại bỏ bã và dùng nước uống. Dùng hàng ngày thay nước sẽ giúp thanh cổ họng giảm đau rất tốt. Ngoài ra bạn có thể áp dụng

0: Dung quất ngâm mật ong, một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Trong quả quất có chứa các chất giúp tiêu diệt vi khuẩn khá tốt, cộng thêm mật ong có tác dụng làm dịu họng và diệt khuẩn, giúp cho đây là công thức trị bệnh viêm họng tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không như thuốc kháng sinh, các bài thuốc dân gian từ thảo dược tự nhiên thường cho hiệu quả an toàn, ít để lại tác dụng phụ nên được nhiều người áp dụng. Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc tây y khác, bạn cũng có thể áp dụng các bài thuốc dưới đây để chữa viêm họng cho mình. Bài thuốc từ lá nụ áo. Cây nụ áo hay còn gọi là cây lulu, bạn chỉ cần lấy lá cây nụ áo nghiền hoặc xã nát với muối, ngậm trong miệng nuốt nước từ từ. Mỗi ngày thực hiện cách này chừng 3 lần, trong 5 ngày liên tục sẽ giúp cổ họng bớt sưng đau, nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Bài thuốc từ húng chanh và sài đất. Để thực hiện bài thuốc chữa viêm họng này, ta dùng 2 gam lá húng chanh, 4 gam sài đất và 2 gam ô mai. Tất cả đem sắc đặc hoặc xã nhuyễn và ngậm nuốt nước dần dần. Chỉ cần thực hiện vài ngày thì các triệu chứng đau họng, khan tiếng, khó nói, khó nuốt đều được chữa khỏi nhanh chóng. Bài thuốc từ cỏ roi ngựa. Chọn một nắm cỏ roi ngựa đem cắt bỏ đầu, rửa sạch và cho vào cối giã nát, thêm chút nước vắt lấy nước cốt uống mỗi ngày 2 lần. Cách này chữa viêm họng, đau họng sưng to lan đến vùng má, giúp người bệnh ăn uống dễ hơn. Bài thuốc từ vỏ cây vải. Vỏ cây vải có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn nên trị viêm họng rất hay. Ta lấy chừng một nắm vỏ cây vải đem sắc nước ngậm từ từ sẽ có hiệu quả. Ngoài ra trong vườn nhà hay nhà bếp của chúng ta cũng có những loại thảo dược quen thuộc có tác dụng chữa viêm họng rất tốt. Các bạn có thể tham khảo 6 mẹo hay chữa viêm họng bằng thảo dược để biết thêm đó là những loại nào. Chúc bạn thành công và mau chóng khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị thính giả đã dừng chân ở trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Trân Đô này, mỗi lần đi xa gọi về nhà thì Ly Mai vẫn thường nghe những câu rất quen. Hôm nay có bận lắm không? Đã ăn sáng chưa? Con ngủ có đủ giấc không? Dù đã trưởng thành, trong mắt cha mẹ, ta vẫn là đứa con cần được nhắc ăn, nhắc nghỉ và chờ trở về, đúng không?
1: Ừ, chính xác. Cái này thì em cũng giống chị Mai này. Có nhiều cuộc điện thoại với cha mẹ chỉ kéo dài vài phút thôi, nhưng mà quanh đi quẩn lại vẫn là cái chuyện sức khỏe, công việc, rồi thời tiết ở nhà ra sao. Nhưng khi đặt máy xuống thì ta mới cảm nhận là phía sau những câu hỏi bình thường ấy là một nỗi nhớ rất dài. Cha mẹ ít khi nói nhớ con, và cha mẹ thì thường giấu nỗi nhớ vào những cái lời dặn dò.
0: Và sáng nay trạm cảm xúc xin mời quý vị cùng trở về với nơi luôn có những lời dặn dò như thế qua ca khúc Nơi ấy con tìm về, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do Hồ Quang Hiếu thể hiện. Niềm vui của mẹ, sự chở che của cha và mái nhà nâng đỡ con qua từng ngày được nhạc sĩ kể bằng những hình ảnh rất gần gũi.
1: Vâng, và Nơi ấy con tìm về chính là sáng tác đầu tay của Phan Mạnh Quỳnh. Anh từng kể mình đam mê âm nhạc từ lớp 6 và bắt đầu viết ca khúc khi còn học lớp 9. Ở tuổi ấy thì anh đã nhìn thấy những cái hy sinh thầm lặng của cha mẹ và viết nên một bài hát giàu cảm xúc.

0: Phan Mạnh Quỳnh lớn lên trong tình yêu và sự ủng hộ của gia đình. Cha mẹ anh từng mong có đủ tiền mua cho con một cây đàn. Và sau này, ca khúc Đến Với Hồ Quang Hiếu và được khán giả nhớ tới. Thành công ấy cũng là câu trả lời đẹp cho niềm tin cha mẹ đã dành cho người con yêu âm nhạc này.
1: Vâng, và bản phối mang màu sắc ballad, giai điệu chậm và đều, không tạo cao trào quá sớm. Cách hát rõ lời chân thành của Hồ Quang Hiếu thì đã khiến cho bài hát giống như là một lời tự sự. Mỗi câu nhạc mở ra một cái hình ảnh quen thuộc để người nghe cảm nhận được tuổi thơ của mình trong tiếng ru của mẹ, sự nghiêm khắc của cha hay những bữa cơm luôn có người chờ.

0: Lê Mai từng nghĩ cha mẹ là những người gần như là không biết mệt đâu ạ. À, mẹ dậy sớm hơn mọi người. Cha trở về sau một ngày làm việc vẫn hỏi con cần gì. Và khi còn nhỏ ấy, thì ta đón nhận sự chăm sóc ấy rất tự nhiên. Chỉ đến lúc trưởng thành, tự mình lo toan một mái nhà thì ta mới hiểu được là mỗi bữa cơm đủ đầy, mỗi năm học yên ổn được đổi bằng biết bao nhiêu là công sức.
1: Ừ, em nhớ lần trở về nhà sau một quãng thời gian dài bận rộn. Trong trí nhớ thì cha mẹ dường như vẫn như ngày mình rời đi. Nhưng mà khi ngồi gần mới nhận ra là tóc mẹ thì đã bạc thêm, dáng cha cũng chậm hơn và những câu chuyện bắt đầu bằng 2 tiếng là ngày trước. Và khi ấy em hiểu rằng là thời gian của cha mẹ không đứng yên chờ con nữa.
0: Đó cũng là đoạn lời khiến nhiều người lặng đi. À, con lớn lên từng ngày thì tuổi xuân của mẹ, sức lực của cha cũng vơi dần theo năm tháng. Cha mẹ không ghi lại những đêm thức khi con ốm hay là bao mong muốn riêng đã gác lại để con có cơ hội được tốt hơn. Cuốn sổ của tình thân chỉ có những cái lần cho đi, hiếm khi nhắc chuyện nhận lại.
1: Bởi thế mà lòng biết ơn với cha mẹ không nên chỉ nằm trong suy nghĩ một cuộc gọi, một bữa cơm đủ mặt, một lần ngồi nghe cha mẹ kể chuyện cũ đều có ý nghĩa. Điều cha mẹ mong đợi nhiều khi không phải là món quà lớn, họ chỉ cần biết rằng là giữa bộn bề của đời sống, con vẫn nhớ đường về nhà.

0: Nơi ấy trong ca khúc không nhất thiết là một địa chỉ, ngôi nhà cũ có thể đã sửa sang, con đường tuổi thơ có thể đã đổi khác. Điều khiến ta muốn trở về là sự hiện diện của cha mẹ. Nơi có người nhận ra tiếng xe ngoài ngõ, nhớ món ta thích ăn và nhìn thấy nỗi mệt mỏi ngay cả khi ta vẫn cố nói rằng mình ổn.
1: Ngoài xã hội thì chúng ta được gọi bằng chức danh, được nhìn qua công việc và những gì đã làm được. Trở về nhà thì ta lại được gọi bằng cái tên thân thuộc nhất. Ở đó một thất bại không làm ta kém giá trị hơn, một phi yếu lòng cũng không cần che giấu. Càng đi xa thì người ta càng hiểu là nhà không phải là nơi giữ chân mình, mà là nơi cho ta đủ sức để bước tiếp.
0: Rồi sẽ đến một ngày sự chăm sóc cần được đổi chiều. Ta nhắc cha mẹ uống thuốc, đưa cha mẹ đi khám, bước chậm lại để chờ một dáng người không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Sự đổi vai ấy khiến ta chạnh lòng, nhưng cũng là cơ hội để người con đáp lại phần nào tình yêu đã nhận về. Lòng biết ơn khi ấy trở thành điều tốt đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

0: nơi con tìm về nhắc chúng ta rằng giữa rất nhiều đích đến của cuộc đời, vẫn có một đời không cần hẹn trước, không cần mang theo thành tích, chỉ cần ta trở về đúng với hình hài của một người con. Mong rằng sau mỗi ngày bận rộn, chúng ta vẫn dành được thời gian cho những người đã dành gần như cả tuổi xuân để chờ mình lớn lên.
1: Cảm xúc hôm nay xin được dừng tại đây. Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Trần Đô, Lê Mai cùng kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và ngay sau chương trình, nếu có thể, xin hãy gọi về nhà. Và ở đầu dây bên kia, có người sẽ vui suốt cả ngày chỉ vì

0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin chào quý vị và các đồng chí, Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, kính thưa quý vị, quân chủng phòng không không quân là lực lượng có vai trò quyết định trong việc bẻ gãy, đánh bại các đòn tập kích chiến lược của không quân Mỹ, Ngụy trên bầu trời miền Bắc, góp phần bảo vệ các mục tiêu chiến lược như kho tàng, bến cảng, cầu đường và lực lượng hậu cần miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
2: Trải qua hàng ngàn trận đánh ác liệt, quân chủng phòng không không quân và quân dân cả nước đã bắn rơi hơn 4.000 máy bay địch các loại, góp phần viết nên một huyền thoại Việt Nam anh hùng.
3: Những ngày đầu cuộc chiến thì trong bão lửa chiến tranh, mặc dù trang bị còn thô sơ, nhưng lực lượng cao xạ nói riêng và quân chủng phòng không không quân nói chung đã viết nên biết bao câu chuyện huyền thoại.
2: Vâng, và chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 là minh chứng cho truyền thống khí phách anh hùng của quân đội ta, chứng minh một chân lý rằng với trang bị vũ khí hạn chế nhưng quân đội ta có thể đương đầu với một đội quân thiện chiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chiến thắng trong trận đánh ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã mở ra trang sử huyền thoại của lực lượng pháo phòng không của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, và câu khẩu lệnh nhằm thẳng quân thù mà bắn của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã trở thành sức mạnh vô song để quân đội ta làm nên chiến thắng.
3: Và hôm nay thì chúng tôi mời tới phòng thu hai vị khách mời rất đặc biệt ạ. Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo, hai cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trong đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân. Xin chào Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ. Xin cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Vâng.
4: Xin cảm ơn là khán giả chương trình và xin cảm ơn ban tổ chức của chương trình.
2: Vâng ạ. Hôm nay thì chúng cháu rất là vui được chào đón hai bác đến với chương trình. Và có lẽ là cho phép Lê Mai và MC Thanh Xuân sẽ gọi hai bác bằng bác để có thể thân thiện hơn, gần gũi hơn được không ạ?
3: Vâng.
2: Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh huyền thoại. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Tiểu đoàn Pháo cao xạ phòng không 14 thuộc Sư đoàn 325 Quân khu 4. Đây là đơn vị phòng không chiến đấu đặc biệt xuất sắc, anh dũng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã bắn rơi 124 máy bay các loại, góp công rất lớn trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các tuyến hậu cần chiến lược trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, Trung Hạ Lào. Với nhiều chiến công đặc biệt, tiểu đoàn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1967-1970. Một trong những khẩu pháo huyền thoại năm xưa thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn 14 đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Quân khu 4 để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân qua lời kể của hai vị khách mời đặc biệt.
3: Vâng, vừa rồi là thông tin cơ bản về tiểu đoàn 14 của anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Vâng ạ, thưa hai vị khách mời, các bác có thể chia sẻ đôi nét nhiệm vụ của tiểu đoàn 14 trong những ngày đầu không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ạ? Xin mời Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ.
4: Vâng, tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân là trước đây là trực thuộc sư đoàn 325 của quân khu 4. Nhưng mà tháng 8 năm 64 thì sư đoàn 325 được vào Nam chiến đấu, và từ tháng 8 năm 64 thì tiểu đoàn 14 là trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, và quân khu trực tiếp giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn là một cái tiểu đoàn cao xạ 37 ly phòng không có nhiệm vụ là cơ động trên toàn tuyến của quân khu để bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch của quân khu, các trọng điểm, bến phà, bến tàu, sân bay, kho tàng và những cái trọng điểm khác của quân khu.
2: Vâng.
4: Thì tiểu đoàn đã cơ động trên các cái trọng điểm của quân khu, ví dụ như là từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh cái thời kỳ đó, mà đặc biệt là như ở Nghệ An thì có Bát Ra Đô Lương, có Trung Bồn, rồi thì là Hà Tĩnh có Ba Đồng Lộc, rồi các cái bến phà Dinh, bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn, cầu Khe Tang Khe Phe, rồi là một số cái tỉnh miền Trung của Lào và Nam Lào.
2: Vâng, vâng. Có thể thấy là một nhiệm vụ rất là nặng nề đúng không ạ? Vậy thì tiểu đoàn 14 được trang bị như thế nào? Và nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Viết Xuân cụ thể là như thế nào? Xin mời Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ.
5: Vâng, cái lực lượng cao xạ của ta đấy, thời kỳ đầu được trang bị rất hạn chế.
2: Vâng.
5: Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thời kỳ đó, tiểu đoàn 14, mỗi đại đội được trang bị 4 khẩu pháo 37 ly một nòng của Trung Quốc. Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân lúc đầu là thế. Anh Xuân là cán bộ chính trị của Đại đội 3, bí thư chi bộ của Đại đội 3.
2: Vâng.
5: Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân là trước, trong và sau chiến đấu phải chuẩn bị cái tư tưởng quyết tâm cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu với cái tình huống cao nhất, ác liệt nhất, và đánh thắng được địch ngay cái loạt đạn đầu, và để tạo ra một cái không khí phấn khởi và cho mọi người là cái quan rất quan trọng của cái trận đánh mà như trận 18 tháng 11.
2: Vâng.
5: Trận đó rất quyết liệt và cũng có nhiều hy sinh.
2: Vâng.
5: Khi máy bay mê địch nó đánh bom rocket vào trận địa, đã khẩu đội 3 bị một loạt rocket, một số đồng chí bị thương và 8 hòm đạn bị nổ tung, pháo bị đất đá văng vào. Khi ngừng bắn, anh Nguyễn Văn Xuân đã chạy ra trực tiếp, chạy đến trực tiếp động viên kiểm tra và khen đại khẩu đội 3 kiên cường lắm, dũng cảm lắm, tốt lắm. Và khi anh về lại cái sở chỉ huy, anh phát động cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị nêu gương cái khẩu đội 3 kiên cường, sẵn sàng chiến đấu tốt hơn và kịp thời nổ súng tốt hơn để bắn rơi cho được máy bay ngay đó đạn đầu.
3: Vâng. Có nghĩa là vừa hành quân cơ động ạ, vừa sẵn sàng đánh trả không quân Mỹ khi có cơ hội đúng không ạ?
5: Yeah.
3: Với nhiệm vụ nặng nề như thế thì đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã làm cái công tác tư tưởng động viên chiến sĩ và đồng đội như thế nào ạ? Xin mời Đại tá Dĩnh ạ.
5: Khi mà cuộc chiến đấu xảy ra không có kể ngày kể đêm.
2: Vâng.
5: Mà bộ đội ta là chưa được thử thách nhiều. Vì vậy, công tác lãnh đạo nói chung và người chính trị viên như gương như anh Nguyễn Viết Xuân rất quan trọng để gần gũi động viên và xây dựng cái quyết tâm quyết đánh và quyết thắng cho được.
2: Vâng.
5: Là phải bất địch.
2: Vâng, vâng,
3: vâng.
2: Và với Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì trong cái câu chuyện này thì ông có còn nhớ thời khắc đấy nữa không ạ?
4: Tiểu đoàn Nguyễn Việt Xuân là đúng là được trang bị mỗi đại đội 4 khẩu pháo, mà pháo này là pháo của Liên Xô sản xuất năm 1944. Và đồng thời á, là khẩu pháo, những cái loại khẩu pháo này trong thời đó là với cái loại pháo rất là tốt, pháo hiện đại trong cái thời điểm đó. Cho nên đồng chí Nguyễn Việt Xuân cũng thường xuyên giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần là quản lý cơ sở vật chất, trang bị và sử dụng hợp lý vũ khí, khí tài của chúng ta để có đủ khả năng đánh thắng địch trong mọi tình huống. Thế thì cái việc mà đồng chí Nguyễn Xuân giáo dục cái thời gian đó, đặc biệt là luôn luôn lấy tấm gương lấy tấm gương của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
2: Vâng.
4: Mà anh hùng Nguyễn Văn Trỗi khi đó là giết hụt tên Bộ trưởng Quốc phòng McNamara tại Sài Gòn.
2: Vâng.
4: Cho nên cái hành động trả thù của quân Mỹ và quân ngụy Sài Gòn đã bắn anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Và cái tấm gương đó, đồng chí Nguyễn Việt Xuân luôn luôn lấy cái tấm gương đó để giáo dục, học tập tinh thần đó cho bộ đội. Đồng thời thấy tội ác dã man của đế quốc Mỹ đã đánh ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 của hải quân chúng ta, rồi thì là truy lùng cái lực lượng hải quân của chúng ta ở Phà Xanh, thì những cái hành động của tội ác của thằng Mỹ gây ra, thì đồng chí Nguyễn Xuân coi đó là một cái hành động dã man của quân thù, cho nên giáo dục cái lòng yêu nước và ý chí chiến đấu quật cường của chúng ta sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Chúng tôi cơ động từ Đồng Hới sang Siêng Phan của tỉnh Khăm Muồn Lào, khi đó gọi là cái đường mòn Hồ Chí Minh. Là cái tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch cực kỳ quan trọng để chuyển lực lượng vũ trang, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật cho ba chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, chiến trường Campuchia. Cho nên tuyến đường này cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi đã cơ động đến đó để bảo vệ cái cầu Siêng Phan. Cơ động từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 64 thì đến nơi. Và sáng ngày 16 ra chiếm lĩnh trận địa và bốn chiếc máy bay tinh sát của địch bay vòng. Và chúng tôi vào trận địa chiến đấu, cho nên là đại đội chúng tôi đã bắn một loạt nhưng mà không trúng. Rồi sau đó địch đi bay mất. Và sang ngày 17 thì không thấy địch đến. Nhưng mà đến ngày 18 tháng 1 năm 64 thì chúng tổ chức 22 chiếc bao gồm F-100 và F-101 và cả AD-6 và cả T-28 của ngụy quân Lào quay trở lại đánh vào trận địa chúng tôi. Và lúc 8 giờ chúng tôi bắt đầu nổ súng loạt đạn đầu tiên, bắn cháy một chiếc F-101, rơi cách trận địa, rơi

0: trên núi Lèn, cách trần địa khoảng 500 mét.
1: Vâng.
0: Súng, bom đạn còn lại trên máy bay là nổ tan tành, bốc khói, cháy lưng trời trên cái ngọn Lèn. Rồi sau đó, chúng tôi tiếp tục chiến đấu và chúng đánh pháo, đánh vào trần địa, phản ứng trần địa liên tục. Và chúng tôi chiến đấu, bắn rơi chiếc thứ hai F-100.
1: Vâng.
0: Cùng rơi tại chỗ.
1: Vâng.
0: Và như vậy, chúng tôi chiến đấu liên tục nữa, thì đến khoảng độ chừng 11 giờ, thì đánh rơi chiếc thứ ba.
1: Vâng.
0: Rơi cách trần địa khoảng 2 cây số.
1: Vâng.
0: Và trong buổi hôm đó, đến khoảng độ là 2 giờ chiều, thì đánh rơi một chiếc nữa, là 4 chiếc F-100 và
1: vâng.
0: F-101 rơi từ chỗ và giật lái, bị tiêu diệt, bị cháy và tiêu diệt. Thì cái đó là cái trận chiến đấu đó rất kiên cường, rất quyết liệt và có thể nói rằng là rất là anh dũng.
1: Vâng, vâng.
0: Cái tinh thần đó, sau khi đồng chí chính trị viên từ xuống khẩu đội 3 để động viên và thăm hỏi anh em thì quay về vị trí chỉ huy, thì anh bị một loạt 20 ly của máy bay địch bộ nhào xuống đánh vào trần địa và anh bị trúng một viên 20 ly làm dập nát cái đùi bên phải.
1: Vâng.
0: Thế thì anh Nguyễn Việt Xuân khi đó quỳ xuống và anh nhờ đồng chí Tình là chính trợ lý thông tin Hữu Tuyến.
1: Vâng.
0: Nhờ đồng chí Trình là thông tin Hữu Tuyến.
1: Vâng.
0: Đó nâng cái... anh nâng anh Xuân đứng dậy tựa vào thành hào, nhưng mà bởi vì cái chân bị dập nát đó đang còn dính da thịt.
1: Vâng.
0: Thì anh Xuân yêu cầu là lấy cái kéo cắt rời cái chân của mình cho đỡ vướng. Thế thì đồng chí Tình lấy cái kéo thông tin thì vì cắt cái dây điện thoại cho nên là bị cùn cắt không được.
1: Vâng.
0: Thì gọi y tá Nhu từ khẩu đội 3 trở về dùng kéo của quân y mới cắt được.
1: Vâng.
0: Thế thì anh Xuân dặn là đừng nói với anh em mình bị thương.
1: Vâng. Vâng.
0: Anh Xuân là anh em đứng dậy tựa giao thanh hào. Anh Xuân bắt đầu hô khẩu lệnh: các đồng chí, phản lực Mỹ không có gì đáng sợ, hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn.
1: Vâng.
0: Câu thứ hai, anh Xuân động viên: bị thương nặng không rên la, bị thương nhẹ không rời vị trí. Rồi tiếp đó, đồng chí đại đội trưởng Lê Hồ Mai động viên là các đồng chí phải chiến đấu thật dũng cảm, bắn rơi thật nhiều máy bay địch để trả thù cho đồng chí Nguyễn Việt Xuân.
1: Vâng.
0: Lúc đó chúng tôi mới biết anh Xuân đã bị thương.
2: Vâng ạ. Đó là vâng. Cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964, đúng không ạ?
0: Ừ.
2: À, vâng ạ. Đồng chí Nguyễn Việt Xuân đã có một cái câu nói rất là quyết tâm, đó là một viên đạn là một quân thù, đúng không ạ? À, và cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 như vậy thì... thưa đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ, cái tài đơn vị lúc đó đã xây dựng bộ trí trần địa như thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pán ạ?
3: Về cái trận đánh này ấy,
2: vâng.
3: Thì chúng tôi được xác định là một cái trận đánh rất quyết liệt.
2: Vâng.
3: Giữa ta và về không quân địch.
2: Vâng.
3: Chỉ có địch thì quyết tâm xóa về cái cho được, tiêu diệt cho được cái lực lượng phòng không.
2: Vâng.
3: Mà lực lượng ta thì kiên quyết bắn ra. Vì vậy cho nên cái tính chất quyết liệt.
2: Vâng.
3: Rất lớn.
2: Vâng.
3: Còn bộ trí trần địa thì chúng tôi thực hiện theo cái nhiệm vụ cơ động phục kích đoàn lóng.
2: Vâng.
3: Và phải bảo vệ mục tiêu.
2: Vâng.
3: Phải tìm các cái địa hình phù hợp, đón các cái đường bay phù hợp và chuẩn bị thật tốt trước hết là bí mật.
2: Vâng.
3: Rồi thì nắm chắc cái hoạt động của thằng địch và thường trực cái sẵn sàng chiến đấu phải cao.
2: Vâng.
3: Ví dụ đêm là phải đào đủ hầm hào các thứ, đưa pháo vào ngụy trang, sáng mai là phải tập luyện và cả ngày là phải ngồi trên mâm pháo cho
2: vâng.
3: địch. Nếu địch đến đúng phương án thì quyết tâm bắn.
2: Vâng.
3: Và cái cho để mà quyết tâm ấy là diệt cho được địch trong cái loạt đạn đâu.
2: Vâng, vâng ạ. Và tại đây thì đơn vị đã xây dựng bố trí trận địa thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pán ạ?
3: Ở đây ấy thì

0: cái cầu sông Khoan là một cái cầu rất quan trọng để
1: Vâng.
0: cho lực lượng của ta đi vào Nam.
1: Vâng.
0: Cho nên đấy, đơn vị nghiên cứu rất kỹ về các cái thủ đoạn của địch,
1: Vâng.
0: về cái cách bổ nhào, cách bắn phá, rồi thì cách hoạt động của nó, cho nên là chọn được một cái phương án thích hợp nhất, tức là đúng cái đường bay, đúng người dự kiến. Cho nên khi các máy bay nó đi vào là đúng về phương án của ta, còn ta
1: Vâng.
0: đã bắn rơi được máy bay, không phải một máy bay, bắn rơi cả bốn máy bay
1: Vâng.
0: vào trong một cái thời điểm là trong cái nhiệm vụ bảo vệ bằng được cái cầu Sông Khoan để
1: Vâng.
0: xuyên suốt đưa cái lực lượng và hàng hóa vào Nam.
1: Vâng. À, có thể thấy là trận địa của chúng ta cũng được bố trí rất là kỹ càng và một cách rất là khoa học, cho nên là chúng ta mới có thể có được những cái thắng lợi đến như thế. Và kính thưa quý vị và các đồng chí, trận đánh của tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37 ly ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã diễn ra hết sức ác liệt. Không quân Mỹ đã đánh phá điên cuồng vào trận địa của ta, và trận đánh ác liệt đã có sự mất mát hy sinh, và tấm gương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã tô điểm cho thắng lợi oai hùng của đơn vị và là động lực để quân ta đánh Mỹ, biết thắng Mỹ.
2: Vâng, vậy thì thưa hai vị khách mời ạ, trận đối đầu lịch sử ngày 18 tháng 11 năm 1964 thì đã diễn ra giữa tiểu đoàn 14 với không quân Mỹ, cụ thể như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh chia sẻ thêm ạ.
0: Về cái ý nghĩa đấy thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng.
2: Vâng.
0: Trước hết là bộ đội ta rất anh hùng, rất kiên cường
2: Vâng.
0: và quyết tâm là đánh cho thắng, cho được, nó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ vững vàng hơn, dũng cảm hơn, kiên
2: Vâng.
0: quyết hơn,
2: Vâng.
0: và phải phát huy coi như đó là trách nhiệm của chiến sĩ, phát huy cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ và
2: Vâng.
0: quyết tâm cùng với nhân dân là đánh thắng cho được giặc xâm lược
2: Vâng ạ.
0: để chi viện cho được vào Việt Nam.
2: Vâng ạ. Đại tá Dĩnh vừa nhắc đến những câu động viên ạ, những câu khẩu hiệu của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Xuân. Vậy thì trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì tinh thần gan dạ, ý chí can trường của chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã thể hiện như thế nào ạ?
0: Về cái hành động của anh Nguyễn Viết Xuân ấy
2: Vâng.
0: là rất thật sự là tiêu biểu
2: Vâng.
0: mẫu mực của một quân nhân
2: Vâng.
0: và có một cái tác động rất lớn về thái độ trách nhiệm của cán bộ và nhân sĩ.
2: Vâng.
0: Trước hết là cái tinh thần,
2: Vâng.
0: anh Xuân tuy là bị thương
2: Vâng.
0: và không thể dự liên tục các cái loạt trận đấu sau đó,
2: Vâng.
0: nhưng tinh thần của đồng chí đã giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đứng vững giữa trận địa
2: Vâng.
0: và đúng nhằm thẳng quân thù mà bắn.
2: Vâng.
0: Cái đó có một cái tác dụng làm cho cán bộ chiến sĩ có thực sự là vững chắc và
2: Vâng.
0: cũng tác động cho về sau này các trận đấu, các trận đánh tiếp theo của những
2: Vâng.
0: năm tháng tiếp theo ấy,
2: Vâng.
0: thì càng có những cái quyết tâm cao hơn.
2: Vâng.
0: Và bài học của anh Xuân chính là tấm gương tiêu biểu, đó chính là một cái bài học cho tất cả cán bộ đảng viên
1: Vâng. Vâng.
0: trong trong đơn vị
2: Có
0: phải
2: nghĩa
0: học
2: là
0: tập
2: câu
0: noi
2: nói
0: theo.
2: là nhắm thẳng quân thù bắn đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có thể thấy là có rất là nhiều những hiệu lệnh, khẩu hiệu mà đồng chí Nguyễn Viết Xuân đưa ra, và một cái hành động thực sự đã toát lên tinh thần ý chí cách mạng của một vị chỉ huy mới 32 tuổi thôi.
2: Vâng.
1: Và sau đó là sự hy sinh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã diễn ra như thế nào, và có điều gì khiến cho hai ông vẫn còn day dứt cho đến tận bây giờ ạ?
0: Về cái việc canh xuân ấy thì chúng tôi thấy rằng là đúng là một cái người anh, người không những anh hùng mà những cái người anh để chúng tôi học tập nói theo.
2: Vâng.
0: Riêng chúng tôi còn ở đó một thời gian khá lâu
2: Vâng.
0: và sau đó cũng làm bí thư chi bộ như anh Nguyễn Xuân cũng ở đơn vị ấy,
2: Vâng.
0: và chúng tôi học tập mãi không những về hành động, phương pháp làm việc mà ý thức trách nhiệm và đơn vị khi bình thường cũng như trong chiến đấu.
2: Vâng.
0: Tôi nói rõ thêm ấy, là
2: Vâng.
0: khi anh em bị thương rồi dặn đồng đội không được nói là mình bị thương
2: Vâng.
0: để bộ đội tiếp tục chiến đấu,
2: Vâng.
0: còn khi anh nói ấy, bị thương thì nhẹ thì tiếp tục chiến đấu,
2: Vâng.
0: bị thương nặng thì không rời trận địa, thì về tinh thần là đúng.
2: Vâng.
0: Nhưng khi đồng chí rời ý,

0: chuyển vào cái khu vực để mà cấp cứu thêm ấy, thì anh không kêu ca,
1: Vâng.
0: không kêu đau, không kêu nàn. Và cái còn cái tấm gương của Nguyễn Xuân ấy cho đến bây giờ trận đó là cách đây 62 năm,
1: Vâng.
0: thế nhưng mà mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Tôi có thời kỳ đã làm lãnh đạo chỉ huy của cái trung đoàn 283 có cái tiểu đoàn Nguyễn Xuân ấy,
1: Dạ.
0: thì phải nói là ở tại cái đơn vị 283 này này, cái đơn vị của Nguyễn Xuân này này,
1: Vâng.
0: là có một cái nhà truyền thống và có một cái chương trình giáo dục, và đồng thời cũng là có bà có những thước phim
1: Vâng.
0: nói về hành động của anh
1: Vâng,
0: để
1: vâng,
0: làm cho
1: vâng
0: mọi
1: ạ.
0: người là học tập lên theo.
1: Và có lẽ là quý vị thính giả và bản thân Lê Mai và Thanh Xuân cũng rất là tò mò là cái khoảnh khắc mà chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã hy sinh thì đã tạo nên cái động lực sức mạnh như thế nào để cổ vũ cho đơn vị ta chiến đấu ạ?
2: Cái hành động của anh Xuân ấy, thì có thể nói là một tấm gương hết sức mẫu mực, rất anh hùng,
1: Vâng.
2: rất lẫm liệt, mà có thể nói nó để lại trong lòng cán bộ chiến sĩ chúng tôi thời đó và bản thân chúng tôi mãi mãi đến nay,
1: Vâng.
2: đợt 62 năm rồi, nhưng mà không thể quên được.
1: Vâng.
2: Thì
1: Vâng.
2: những cái ký ức đó nó sâu nặng. Cử chỉ là khi anh ấy bị thương, dập đùi phải toét toét thịt máu như vậy, nhùng nhằng như vậy, mà anh ấy không kêu, không rên, không la gì cả, mà đứng nhờ đồng chí thông tin của mình cắt da thịt đó cho
1: Vâng.
2: đỡ vướng,
1: Vâng.
2: để nâng anh ấy đứng dậy chiến đấu,
1: Vâng.
2: để hô cái khẩu lệnh. Mà cái
1: Vâng.
2: khẩu lệnh đó bây giờ trở thành một cái động lực,
1: Vâng ạ.
2: một cái tư tưởng hành động trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước,
1: Vâng,
2: và bây
1: vâng.
2: giờ trở thành một cái truyền thống công xã của Việt Nam.
1: Vâng,
2: Thì cái
1: vâng,
2: đó
1: vâng.
2: là khi anh Xuân mà anh em khiêng đi bị thương rồi, thì là bỏ đi khiêng đi khúc đó khoảng 11 giờ trưa,
1: Vâng.
2: trời là mùa thu nhưng mà rất nắng, nắng lắm.
1: Vâng.
2: Thế mà anh em khiêng cả anh đi vào trạm phẫu thuật của tiểu đoàn
1: Vâng ạ.
2: cách trận địa khoảng chừng 6 đến 700 mét
1: Vâng,
2: ở trung đội làng. Xe cản anh đi khoảng độ khỏi trận địa khoảng độ 50 mét, thì sau đó thì thấy cản quay trở lại trận địa.
1: Vâng.
2: Chúng tôi không hiểu chuyện gì, nhưng mà sau này được biết là anh Nguyễn Việt Xuân quay lại, một là để nạp tiền đảng phí, anh biết mình có thể không trở lại tiếp tục chiến đấu nữa, thì
1: Vâng.
2: quay lại gửi tiền đảng phí để nạp cho chi
1: Vâng,
2: bộ.
1: vâng.
2: Hai
1: Vâng.
2: là dặn dò đồng chí Mai Thái Nguyên là thay mình làm chính trị viên và ghi hết công lao thành tích của anh em trong chiến đấu, rồi thì là những đồng chí mà đối từng đảng, chuẩn bị kết nạp đảng, kết nạp đoàn là ghi cụ thể để sau này về phát triển, rồi thì nhắc nhở anh em làm công
1: Vâng.
2: tác dân vận đối với bản dân bản Lào cho tốt để
1: Vâng.
2: giữ vững cái tinh thần đoàn kết đó.
1: Vâng ạ. À, sau này thì câu khẩu lệnh huyền thoại của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân thì đã được Bộ Tư lệnh Pháo binh lựa chọn làm tư tưởng hành động như thế nào của toàn quân chủng ạ?
2: Thì bây giờ là cái câu khẩu lệnh đó là một cái hành động nó rất là thiết thực, rất là sát thực tế chiến đấu.
1: Vâng.
2: Kể cả nếu nói là không quân thì nhắm thẳng quân thù bắn, nhưng mà nếu nói bộ binh sau
1: Vâng.
2: này ta có nhiều khẩu hiệu bám sát lực địch mà đánh, thì có thể cũng xuất phát từ cái chuyện là phải bám địch để đánh đến cùng, chứ
1: Vâng
2: không
1: ạ.
2: được sợ, không
1: Vâng.
2: được run sợ.
1: Vâng.
2: Thì cái đó là cái hành động, đó là hành động có thể nói rằng là rất là một ý chí rất là kiên cường và không bao giờ run sợ trước kẻ thù, mặc
1: Vâng.
2: dù chúng tuyên bố thần sấm quân ma rất hùng mạnh,
1: Vâng.
2: nhưng mà chúng ta đã đánh thắng từ đâu là củng cố quyết tâm như vậy.
1: Vâng ạ.
2: Thì cái tác dụng của cái khẩu hiệu đó, thì
1: Vâng.
2: khi mà chúng tôi ở đây tôi nói một cái chi tiết rất quyết liệt mà từ xưa giờ chúng tôi không không nói, vì cái trận chiến đấu đó đánh suốt từ 8 đến 10 tiếng, tức là
1: Vâng.
2: từ 8 giờ sáng mà cho đến độ khoảng 5 giờ chiều, tức khoảng 17 giờ chiều,
1: Vâng.
2: thì chúng tôi toàn bộ trận địa là hết đạn.
1: Vâng.
2: Hết đạn rồi thì tiểu đoàn mới ra lệnh dồn tất cả những cái số đạn còn lại được của 11 viên, mà trong 11 viên đó là có đến 3 viên đạn bắn xe tăng.

0: tức là đạn bắn xe tăng và xe thuật giáp, còn 8 viên là đạn bắn máy bay là đạn nổ. Thế thì tiểu đoàn ấy, hả? Mì yêu cầu là gì? Tức là cho xe ra rút pháo khỏi trận địa, bởi vì ta đã hết đạn. Nếu mình tiếp tục ở lại thì rõ ràng thằng địch nó lao xuống nó đánh thì người cùng hy sinh mà pháo cùng là tan tành. Cho nên bảo vệ pháo và bảo vệ người lúc bây giờ cùng là ý chí quyết tâm. Mà cái quyết đoán của tiểu đoàn thật sự máu lẹ, thật sự chính xác và rất là quyết tâm.
1: Qua câu chuyện ngày hôm nay của Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những cái khoảnh khắc lịch sử và có lẽ là sự anh dũng kiên cường của đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã giúp cho chúng ta hiểu hơn những cái gian nguy mà đồng chí cùng với những người đồng đội đã phải vượt qua. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, xin được chúc hai ông thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui, và hy vọng là ở những chương trình sau thì Lê Mai và Thanh Xuân vẫn còn được đón hai vị khách mời đặc biệt này đến với Kể Chuyện Chiến Sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thủy, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Xuân cùng ekip thực hiện ạ. Xin kính chào quý vị các đồng chí và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí trong những chương trình sau ạ.
3: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa, chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy, hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét: mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm: luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa, xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. An toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn, tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông suối, ngầm tràn, đường bị ngập, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ trong chuyển sang đục dần, không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước, không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy có độ dốc cao.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi họp báo diễn ra trưa nay, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam có sự tập trung cao nhất, tự tin đánh bại Thái Lan tại Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày mai, ngày 26 tháng 8 để nâng cao danh hiệu Asian Cup 2026.
7: Nếu giành chức vô địch Asian Cup 2026, đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu khu vực. Trong quá khứ, những người tiền nhiệm như là Castillo hay là Park Hang-seo đều không làm được điều đó sau khi giành chức vô địch vào năm 2008 và 2018. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.
8: Vâng, ngày mai là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam rồi. Các cầu thủ của chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và chuẩn bị trong suốt 2 tháng qua để đi đến trận đấu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình để tạo ra một trận đấu thật hay và một ký ức thật đẹp cho tất cả mọi người. Trận đấu ngày mai sẽ trở thành một dấu mốc được ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Và những người viết nên lịch sử chính là các cầu thủ. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng này.
7: Về phần mình thì tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi chung kết chưa phải là lợi thế với Việt Nam và không quan trọng cuộc đua vua phá lưới Asian Cup 2026 với Sơn Son.
9: Tất nhiên rồi, lượt đi hoàn toàn rồi là kết quả tốt. Còn trận thắng 2-0 ở tại Thái Lan thì em nghĩ là đôi chân của ta rồi bây giờ là thật bất cẩn. Nên là toàn bộ đứng dậy quyết tâm thì đồng ngày mai. Em nghĩ là dù ngày mai mình mãi có thể thi đấu chính thức hay dù gì thì toàn đội rất là đồng lòng vì toàn đội muốn giành chiến thắng vào ngày mai để giành thắng ngày mùa.
6: Về phần mình, trong buổi họp báo trước trận đấu, thì huấn luyện viên Hudson đã bác bỏ việc nói rằng đây là đội hình B của Thái Lan và khẳng định các cầu thủ của ông chính là đội tuyển quốc gia.
7: Trong cuộc họp báo, thì huấn luyện viên Anthony Houston của Thái Lan đã gửi lời cảm ơn chủ nhà Việt Nam đã dành điều kiện cơ sở tốt cho đội chủ nhà, đồng thời khẳng định mục tiêu của đội tuyển Thái Lan tại chung kết lượt về là chiến đấu hết mình. Dù trận lượt đi thua 0-2, song chúng tôi vẫn có niềm tin sẽ có thể mang cúp vô địch về nhà. Tôi biết chúng tôi đang thua 2 bàn, song xin phép không chia sẻ sẽ chơi thế nào vào trận ngày mai. Tôi chỉ muốn kể rằng, sau trận lượt đi, chúng tôi đã cùng ngồi lại. Toàn đội tiếc vì có nhiều cơ hội không thể chuyển hóa thành bàn, song cũng có niềm tin vào những gì đã thể hiện. Đây là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia, vì vậy không thể nói Thái Lan dùng đội hình A hay B. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng đối với đội tuyển Việt Nam cũng như các đối thủ khác.
6: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Trên sân nhà Stadio Olimpico, AS Roma đã có trận đấu hủy diệt Fiorentina ở ngay trận đấu mở màn mùa giải mới Serie A 2026-2027.
7: Công phá dọn cỗ lần thứ 3 trong trận đấu của Dybala để dứt điểm ở cự ly gần, gia tăng cách biệt lên 3 bàn thắng đầy thuyết phục. Về cuối trận đấu thì phút 86, tiền vệ vào sân thay người Nicoli Pisvoli đã ghi bàn ấn định tỷ số 4-0. Trong khi đó, thì hàng phòng ngự của Roma với sự chỉ huy của Gianluca Mancini và Eva Disca đã chơi vô cùng kỷ luật để bảo toàn mảnh lưới. Chiến thắng giòn giã này khẳng định sức mạnh đáng gờm của Roma tại ngày khai mạc Serie A màu giải mới. Ở một trận đấu khác, thì cả đội chủ nhà Bologna lẫn đội khách Lazio Roma đều nhập cuộc thận trọng. Vì thế, những tình huống nguy hiểm nhất chỉ đến từ những cú sút xa hoặc là tình huống cố định. Bước ngoặt lớn nhất chỉ xuất hiện ở phút 59 khi mà đại diện thủ đô bất ngờ tăng tốc. Từ đường kiến tạo tinh tế của tiền đạo Bologna, Davide Fratesi đã tung cú sút quyết đoán bằng chân phải từ trung tâm vòng cấm, hạ gục hoàn toàn Skoruki. Pha lập công duy nhất đã giúp đội khách Lazio giành trọn 3 điểm trong ngày khai mạc. Trong khi đó, thì Bologna phải trắng tay trong ngày mở màn.
6: Bộ ba cầu thủ Joao Pedro, Roger và Cole Palmer đã thay nhau ghi bàn, giúp cho Chelsea đánh bại chủ nhà Fulham trong trận đầu tiên của Xabi Alonso trên cương vị huấn luyện viên trưởng ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh.
7: Chelsea đã có sự khởi đầu rất tốt. Ngay giây thứ 31, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số với pha bấm bóng kỹ thuật của Joao Pedro. Đây có lẽ là pha lập công nhanh nhất vòng 1 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Thủng lưới quá sớm nhưng mà Fulham không đắt giá, Morgan Rose đã lên tiếng. Tuyển thủ Anh ghi bàn đầu tiên cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Cơn ác mộng của chủ nhà vẫn chưa dừng lại. Sang hiệp 2, Cole Palmer đã xâm nhập vòng cấm dứt điểm tinh tế, ghi bàn thứ 3 cho Chelsea. Đến lúc này thì Fulham mới như bừng tỉnh, phút 54.
10: Trái phép nào, việc thu phí đào tạo hay ngoại ngữ chỉ được thực hiện khi lao động đã đỗ tuyển dụng. Mọi khoản thu đều phải ghi rõ trong hợp đồng để tránh biến tướng chi phí. Đáng chú ý thời gian chờ bay được xiết tối đa 180 ngày. Nếu chậm trễ, công ty buộc phải hoàn tiền và bồi thường. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027.
11: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thói quen săn hàng ngoại hay bán đồ ra quốc tế của người Việt sẽ có sự thay đổi lớn. Quốc hội vừa thông qua luật hải quan sửa đổi, yêu cầu toàn bộ cá nhân và tổ chức

0: thức mua bán xuyên biên giới qua thương mại điện tử phải hoàn tất định danh, xác thực điện tử.
1: Điều này đồng nghĩa với việc giao dịch trực tuyến sẽ trở nên minh bạch và an toàn hơn, hạn chế tối đa nạn hàng giả hay tài khoản ảo. Các sàn thương mại điện tử cũng có trách nhiệm kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan hải quan để đối soát thông tin. Dù áp dụng quy định mới, chính phủ sẽ tính toán lộ trình linh hoạt và phân loại giá trị đơn hàng để đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh chóng, không gây ách tắc nhu cầu mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, từ một diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, gia đình ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu, Nghệ An đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi hươu. Sau hơn 6 năm, từ 25 con ban đầu, đàn hươu đã tăng lên 60 con, mỗi năm mang lại nguồn thu từ 300 đến 500 triệu đồng. Đây đang là một trong những mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao ở địa phương.
1: Năm 2013, gia đình ông Trương Xuân Hà được giao đất sau chủ trương dồn điền đổi thửa. Từng đầu tư nhà màng nhưng không hiệu quả do không phù hợp với chất đất, ông quyết định tìm hướng đi mới. Sau nhiều lần tham quan học hỏi kinh nghiệm, năm 2020, ông đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng chuồng trại, mua 25 con hươu để bắt đầu khởi nghiệp. Trên diện tích 2.000 m² đất nông nghiệp, những dãy chuồng hươu được bố trí khá đơn giản, sạch sẽ. Khu vực xung quanh được tận dụng để trồng cỏ voi, ngô sinh khối và chuối, tạo nguồn thức ăn xanh tại chỗ cho đàn hươu.
2: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi, trong khi đó là ta là đất nông nghiệp mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
1: Từ 25 con ban đầu đến nay, đàn hươu của gia đình ông Hà đã lên 60 con, trong đó có khoảng 20 con lấy lọc nhung và 18 đến 20 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm gia đình thu từ 20 đến 30 kg lọc nhung, đồng thời bán từ 10 đến 12 con hươu giống với giá trị bình quân khoảng 12 triệu đồng từ một con hươu lấy lọc và khoảng 20 triệu đồng mỗi con giống. Tổng doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 300 đến 500 triệu đồng. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, trang trại của ông Hà còn trở thành địa chỉ cung cấp con giống và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương. Đánh giá về hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi hươu tại địa phương, ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu, Nghệ An cho biết.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần.
4: Tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan nhắc mỗi người lắng lại, hướng về cội nguồn, tri ân công ơn sinh thành và giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn.
5: Nga Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền.
4: Chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực kinh doanh và du lịch của khoảng 200.000 người nước ngoài xin hoặc đang chờ tị nạn tại Mỹ.
5: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Cận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Hữu Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành, đơn vị. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cách đây 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do. Trải qua 81 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người Việt Nam đã đoàn kết kiên cường đấu tranh, vượt qua muôn vàn khó khăn hy sinh.

để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An nghe trích đoạn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và nguyện tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Chiều nay, Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai các công trình dự án, xem xét những khó khăn vướng mắc và đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường có dự án đi qua. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp, cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến thời điểm hiện tại, các công trình dự án trọng điểm gồm hạ tầng giao thông, công nghiệp và năng lượng lớn trên địa bàn đang được gấp rút triển khai, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, dự án nâng cấp quốc lộ 46 đoạn Nam Đàn đã bàn giao 100% mặt bằng, thi công đạt 75% khối lượng, phấn đấu thông xe trước ngày 30 tháng 9. Dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh đạt trên 98% diện tích giải phóng mặt bằng. Công trình đường liên cấp tại các xã biên giới đang hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày 31 tháng 8 để phục vụ năm học mới. Các dự án lớn như nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cảng nước sâu Cửa Lò, cao tốc Vinh Thanh Thủy, hạ tầng các khu công nghiệp Thọ Lộc, Hoàng Mai 2 đang tích cực hoàn

0: trong việc triển khai lập quy hoạch hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tại cuộc họp, các địa phương sở ngành đã tập trung làm rõ những nguyên nhân vướng mắc, báo cáo tiến độ chi tiết cho từng hạng mục trong thời gian tới. Bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng, một trong những nội dung được ban chỉ đạo tập trung phân tích tìm giải pháp tháo gỡ là làm minh bạch giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhà thầu nhiều dự án gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án, sự chủ động trong tổ chức thi công trên các công trường. Tuy vậy, kết quả đạt được của nhiều dự án vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là các mốc tiến độ do ban chỉ đạo đề ra.
1: Tổng thể chung để các địa phương phải thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thì có lẽ nổi lên nhất là Kim Bảng. Và hôm nay ban chỉ đạo cũng phải nói thực sự phê bình và yêu cầu Kim Bảng rút kinh nghiệm nghiêm túc trong vấn đề lãnh đạo và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đường cao tốc Vinh Thanh Thủy. Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo rất nhiều nhưng chúng ta vẫn chậm chuyển biến. Cái đó là cái hạn chế tồn tại nhất. Cái thứ hai nữa là về cái việc tổ chức thi công thì nhìn chung là đều chưa đáp ứng tiến độ. Nó có nhiều nguyên nhân. Nổi lên nhất là ở đây là cái liên cấp, rồi là lựa chọn thực hiện cái thủ tục trình tự lựa chọn các đơn vị thi công cái cao tốc Vinh Thanh Thủy rất chậm.
0: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh cũng nghiêm túc phê bình giám đốc hai ban quản lý dự án của tỉnh trong công tác lựa chọn đơn vị tư vấn, lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công. Chính những nguyên nhân này đang khiến một số công trình trọng điểm có nguy cơ không đảm bảo các mốc tiến độ đã đề ra. Trên tinh thần đó, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu tập trung cao độ trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các dự án công trình trọng điểm. Phải xác định đây là trách nhiệm, là ưu tiên xuyên suốt. Công tác lãnh đạo chỉ đạo phải hết sức sâu sát cụ thể để tạo chuyển biến hàng tuần, hàng tháng, thậm chí có những công trình phải tạo sự chuyển biến hàng ngày trên công trường. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thi công cho công trình dự án cũng được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lựa chọn hết sức khách quan, vô tư vì công việc.
1: Lựa chọn cái đơn vị tư vấn, các đơn vị tư vấn thực hiện dự án và lựa chọn đơn vị thi công phải hết sức là khách quan, vô tư vì công việc. Đấy, phân cấp phân quyền đồng chí vì tiến độ, vì công việc và vì chất lượng thẩm mỹ và kỹ thuật công thẩm mỹ cũng như là chất lượng công trình để lựa chọn đơn vị thi công, tuyệt đối không được nể nang hay tránh nể nang rồi đưa người đưa nọ kia, anh em ta đều biết rồi, vào và làm sai lệch đi chậm tiến độ thì các đồng chí hoàn toàn chịu nhiệm. Thì tôi đề nghị là cái tổ chức khâu mà tổ chức thi công là cũng hết sức quan trọng để đẩy nhanh cái tiến độ dự án công trình, phát huy giá trị.
0: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh các công trình dự án nếu không quyết liệt, không tập trung lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc thì sự đóng góp của dự án chỉ đang nằm trên giấy, chưa thực sự đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.
2: Chiều nay, đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại phường Vinh Lộc. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường, tập trung vào việc công khai thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đình Hùng đề nghị phường Vinh Lộc tiếp tục tăng cường lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đẩy mạnh công khai minh bạch, nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân. Đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ và nâng cao sự hài lòng của người dân. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn để đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Nghệ An. Đi cùng đoàn có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Anh Sơn với tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng. Dự kiến ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ khối nhà học, bếp ăn, nhà hiệu bộ, cổng chính. Còn khối nhà đa năng, nhà nội trú, các hạng mục hạ tầng, kỹ thuật, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải sẽ hoàn thành vào 30 tháng 9 năm 2026. Báo cáo từ buổi làm việc cùng đoàn công tác, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, cho biết trong 21 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú

0: liên cấp trên địa bàn tỉnh thì chỉ có 6 trường nằm ở địa bàn tương đối thuận lợi, còn 15 trường chủ yếu nằm ở vùng cao, địa hình hiểm trở. Thời tiết bất lợi, mưa kéo dài liên tục suốt 2 tháng qua tại nhiều địa phương đã cản trở việc thi công kết cấu, hoàn thiện ngoài trời. Địa hình đồi dốc phức tạp gây ra hiện tượng sạt trượt ta luy cục bộ, đòi hỏi điều chỉnh thiết kế thích ứng. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cát, đá tại chỗ, đơn giá thực tế chênh lệch cao so với công bố của liên sở và khan hiếm nhân công xây dựng là những khó khăn trực tiếp được các nhà thầu báo cáo với đoàn công tác. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Xây dựng ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Nghệ An cũng như các nhà thầu thi công trong điều kiện biên giới vô cùng khó khăn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh đây là công trình áp dụng mô hình đầu tư công đặc biệt, vừa thiết kế vừa thi công rất mới. Do đó, địa phương và chủ đầu tư phải lưu ý công tác quản lý chất lượng thi công, giám sát và quy trình nghiệm thu. Đối với những khó khăn về chênh lệch đơn giá, khan hiếm vật liệu và hướng dẫn quy trình vừa thiết kế vừa thi công, trưởng đoàn công tác Bộ Xây dựng chỉ đạo các vụ chuyên môn của Bộ ghi nhận sát thực tế, tổng hợp khẩn trương để sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, tháo gỡ triệt để nút thắt pháp lý cho Nghệ An. Thực hiện chủ trương sắp xếp của Trung ương, từ mùng 1 tháng 7, Nghệ An giảm từ 3.797 xuống còn 2.026 xóm thôn bản. Quy mô địa bàn dân số tăng lên cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cao hơn. Kịp thời chia sẻ những khó khăn đó, ngày 14 tháng 7 năm 2006, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 23 quy định mức phụ cấp hỗ trợ đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách và những người trực tiếp tham gia công việc ở khối xóm, thôn bản.
1: Xóm Phương Liên, xã Nghĩa Đồng sau sắp nhập có hơn 400 hộ dân và 91 đảng viên, là xóm có số đảng viên đông nhất xã. Xóm hiện đang tập trung huy động nguồn lực để hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh. Ông Phan Văn Bính, bí thư chi bộ cho hay, với những người làm công tác ở cơ sở, địa bàn càng rộng, dân cư càng đông thì công việc càng nhiều và đòi hỏi sự sâu sát trách nhiệm thường xuyên.
2: Nghị quyết 23 của tỉnh thì có cái nâng lên cái chế độ phụ cấp hỗ trợ cho cái cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Chúng tôi cũng thấy đó là một việc là động viên kịp thời và đem lại cái tinh thần rất lớn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở xóm, từ cấp chỉ ủy đến cái tất cả các cái khối đoàn thể. Mọi người cũng rất thấy đấy là vận khởi để có cái động lực để hoàn thành các cái nhiệm vụ của địa phương, của xóm.
1: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ có sự điều chỉnh về mức phụ cấp. Quan trọng hơn, đây là sự ghi nhận đối với những người trực tiếp giữ mối liên hệ với nhân dân, triển khai chủ trương chính sách ở cơ sở. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong bày tỏ.
3: Nguồn phụ cấp thì nói chung là so với trước thì ổn định hơn. Dân bầu xã cử đảng giao thì mọi công việc ở thôn bản chúng tôi đều cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ phụ cấp trên giao. Cái tiền thì nhiều cũng được, ít cũng được nhưng có động lực để đưa thôn bản phát triển hơn nữa.
1: Bà Nguyễn Thị Tú Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đồng có ý kiến.
4: Đấy là một cái chủ trương rất là kịp thời. Cơ bản là đáp ứng được cái nguyện vọng của cán bộ đảng viên ở cơ sở. Và cái nghị quyết này thì cũng đã góp phần để động viên khích lệ đội ngũ cán bộ xóm, những người mà trực tiếp bám cơ sở và trực tiếp xử lý một cái khối lượng công việc rất là lớn ở cơ sở. Tuy nhiên từ trước đến nay thì cái chế độ chính sách đối với đội ngũ này thì vẫn còn những cái hạn chế. Và với cái việc quan tâm kịp thời này thì cũng giúp cho đội ngũ bán chuyên trách ở cơ sở ổn định tư tưởng, là yên tâm để công tác và để mà từ đó góp phần để thực hiện hiệu quả các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị đặt ra.
1: Theo nghị quyết 23, tỉnh đã chia hết mức khoán của Trung ương và cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ thêm một số hệ lương cơ bản cho 3 chức danh không chuyên trách gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận. Theo ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An, mức phụ cấp từ ngày 1 tháng 7 đến nay tăng khoảng 1,5 đến 1,7 lần so với trước. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản cũng được hỗ trợ tăng thêm so với trước khoảng 1,6 lần.
5: Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên cơ sở cái mức khoán của Trung ương quy định tại Nghị định 185 thì đã chia hết cái mức khoán của Trung ương. Ngoài ra thì tỉnh còn cân đối thêm cái ngân sách tỉnh một cái hệ số lương để hỗ trợ cho các cái chức danh. So sánh với cái nghị quyết 21 năm

0: 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ấy, thì cái mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Cái mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Nghị quyết 23 có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7 khi xóm mới đi vào hoạt động, tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ, khối xóm yên tâm công tác, làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy chính quyền và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Công an tỉnh tổ chức hội thảo khoa học, thực trạng và phương án, kịch bản phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm về an ninh môi trường, an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trong tư duy mới về an ninh an toàn, toàn diện, an ninh môi trường và an ninh nguồn nước là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia, an ninh con người và an ninh phát triển. Trong bối cảnh đó, hội thảo được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, làm rõ cơ sở lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực này. Thông qua các tham luận, các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện sở ngành doanh nghiệp tập trung nhận diện nguy cơ, thách thức, phân tích thực trạng từng lĩnh vực địa bàn, dự thảo rủi ro, từ đó đề xuất giải pháp phòng ngừa, xây dựng phương án kịch bản ứng phó phù hợp. Kết quả hội thảo sẽ phục vụ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, điều tra đánh giá thực trạng, đề xuất phương án kịch bản phòng chống các vi phạm pháp luật và tội phạm về an ninh môi trường, an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa ứng phó với các nguy cơ, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.
1: Từ 9 giờ sáng nay, công ty cổ phần thủy công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết hồ chứa để giảm lũ cho hạ du, tổng lưu lượng xả xuống hạ du từ 930 m khối trên một giây, bao gồm lưu lượng qua tổ máy phát điện và qua tràn. Lưu lượng xả có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng lũ về hồ. Hiện nay lưu lượng nước về hồ là hơn 1.000 m khối trên một giây, thời gian vận hành kéo dài cho đến khi hoàn thành quá trình điều tiết theo quy định. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan thông báo kịp thời đến người dân khu vực hạ du, đặc biệt là các chủ đầu tư đang thi công ven sông, trên sông, chủ phương tiện vận tải thủy, chủ động triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
2: Mưa lớn kéo dài khiến nước từ các sườn núi đổ về làm gia tăng nguy cơ sạt lở, vận động hỗ trợ di rời khẩn cấp 45 hộ với 96 nhân khẩu đến nơi an toàn, trong đó 19 hộ tại khu điều hành thủy điện Bản Vẽ, 26 hộ còn lại với
1: tại các vùng trũng thấp ở ven sông, ven suối nhỏ, khu đô thị. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các bờ bãi và các hoạt động kinh tế xã hội khác. Sáng nay tại khu đô thị Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh tổ chức hội nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An năm 2026. Năm nay là năm đầu tiên hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của 9 đội thi đại diện cho 9 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh. Với các đội viên tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 đội viên thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Hội thi với các nội dung diễu hành, nghi thức đội và múa hát sân trường. Đây là dịp các đội viên thể hiện sự tự tin, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết tập thể. Đây cũng là cơ hội để cán bộ đoàn đội các xã phường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy những cách làm hay sắp xếp theo đúng quy định, đồng thời bố trí lại đội ngũ quản lý theo hướng công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, để bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả.
2: Bắt đầu từ năm học mới 2026-2027, trường tiểu học Diễn Hạnh sẽ là điểm trường chính cùng với hai phân hiệu là trường tiểu học Diễn Quảng và tiểu học Diễn Nguyên, hợp nhất thành trường tiểu học Minh Châu 2. Sau sắp xếp, trường mới sẽ có quy mô 58 lớp với hơn 2.000 học sinh. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng nhà trường, việc hợp nhất các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ được kỳ vọng giúp tập trung nguồn lực, sử dụng hiệu quả, đội ngũ, cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.
3: Giáo viên của các điểm trường thì vẫn thực hiện dạy học, giáo dục ở các điểm trường. Trong cái quá trình sáp nhập của các nhà trường sẽ trở thành nên một cái thể thống nhất sau khi sáp nhập và sẽ cùng đi trên một đường ray để rồi xây dựng nó tốt hơn, phát triển hơn, phát huy được cái ưu điểm của các nhà trường.
2: Xã Minh Châu

0: 15 trường ở 3 cấp học sẽ sắp xếp còn 6 trường, giảm 9 đầu mối, tương đương 60%. Ông Phạm Nam Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, cùng với sắp xếp trường lớp, bài toán nhân sự quản lý cũng được đặt ra. Sau sắp xếp, 9 hiệu trưởng và 7 hiệu phó sẽ được bố trí lại. Đảng bộ xã yêu cầu lựa chọn những cán bộ có năng lực quản trị, uy tín, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, thay vì chỉ đơn thuần giảm số lượng chức danh.
1: Các trường học sau sắp xếp là những trường lớn, và có nhiều phân hiệu, rồi điểm trường trên cơ sở các cái tiêu chí của sở dục đã ban hành. Đấy thì xã sẽ yêu cầu cán bộ quản lý cung cấp thêm các cái minh chứng, thành lập ban rà soát đánh giá, chọn ra cái người có uy tín nhất, đấy, người có năng lực chuyên môn cao nhất và cái năng lực quản lý cũng tốt nhất để bố trí vào cái vị hiệu trưởng.
0: Hiện nay qua nắm bắt, các địa phương đều triển khai theo đúng quy trình và quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An tại xã Hạnh Lâm. 4 trường tiểu học và trung học cơ sở được sắp xếp thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm với 1 điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ. Theo Nguyễn Hiếu Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, hiện nay bộ máy quản lý đã được thực hiện theo đúng quy định.
2: Đối với các 4 trường thì bố trí một đồng chí hiệu trưởng là trường trung học cơ sở. Quy trình làm thì được ra soát theo cái trình độ năng lực cũng như là đạo đức, năng lực quản lý trong thời gian qua và cái sự cống hiến cho ngành giáo dục và được nhân dân cũng như là các cơ quan cấp trên là đã đánh giá rất cao đối với những cái đội ngũ này.
0: Theo đề án đã được phê duyệt, Nghệ An sắp xếp sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 48% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm trước 1 tháng 7 năm 2025. Theo ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, khi số đầu mối giảm, yêu cầu đặt ra không chỉ là cán bộ quản lý được bố trí lại theo hướng tinh gọn, phù hợp với
3: tiêu chí đó, thì phường sẽ lựa chọn các cái tiêu chí để đảm bảo sắp xếp một cách dân chủ khách quan, đúng theo cái hướng dẫn của cấp trên.
0: Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm học đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương mới về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ... Tháng 7 âm lịch mùa...
4: Tinh thần Vu Lan còn được nối dài nơi chốn thiền môn, thiện nguyện. Tất cả đều gặp nhau ở một giá trị, lòng biết ơn và báo ân. Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Phú Thọ khẳng định.
5: Dịp mà rằm tháng 7 là ngày tập quán của người Việt Nam mình là cái ngày làm lễ Vu Lan để nhớ về cội nguồn ông bà cha mẹ của mình đã sinh thành và dưỡng dục giáo dục mình để trở thành một cái người có cuộc sống tốt như bây giờ.
4: Và có lẽ khoảnh khắc khiến người ta lặng đi trong mùa Vu Lan là khi một bông hồng được cài lên ngực áo, màu đỏ dành cho những người còn cha mẹ, những người vẫn còn may mắn được gọi tiếng mẹ, tiếng cha. Màu hồng dành cho những ai đã mất đi một hoặc cả hai đấng sinh thành. Và màu trắng là sự nghẹn ngào khi cả cha và mẹ đều đã đi xa. Theo chị Vũ Thị Hà Đông ở Hà Nội, dù mang sắc màu nào, mỗi bông hoa đều là lời nhắc nhở sâu sắc về món quà vô giá của đời người, tình yêu thương của đấng sinh thành.
6: Mỗi lần cứ vào cái dịp lễ Vu Lan này, thì cái lòng mình lúc nào cũng hướng nghĩ rất nhiều về những người đã khuất, về cha mẹ, về chồng, người đã khuất. Dường như là các cụ đã nói là cái tháng 7 là lễ Vu Lan và ô thước bắc cầu. Trời đất dường như gần hơn và những người âm cũng gần với mình hơn. Thế đâm ra là cái cảm giác nó rất là gần gũi, thôi thúc. Mình muốn về thắp nén hương thơm cho nhất là những cái khi trời mưa gió này, cho ấm lòng người mất cũng như là ấm lòng người đã còn sống ở trên đời này.
4: Một bông hoa nhỏ không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể nhắc người còn cha còn mẹ biết trân quý hơn từng ngày được ở bên. Với những người đã mất cha mất mẹ, đó cũng là cách để tình yêu thương tiếp tục được gìn giữ trong ký ức và chuyển hóa thành động lực sống tốt hơn. Bà Mai Thị Quyên ở Hà Nội chia sẻ.
7: Các con thành

0: bạn có sự nghiệp và ngoan ngoãn và khi nào cũng giữ tròn đạo hiếu đối với bậc sinh đã sinh thành ra mình. Đó là một cái mà bà muốn gửi gắm nhất, là các con mong cho các con đều có hiếu nhớ đến cha mẹ và có hiếu đối với tri ân các bậc, nói chung là về xã hội, tổ quốc. Bốn ơn các con phải luôn ghi nhớ, tức là ơn cha mẹ, ơn xã hội, ơn các bậc thầy, cô.
1: Điều còn lại sau một mùa Vu Lan có lẽ không phải là nghi lễ được tổ chức trang trọng đến đâu, mà là mỗi người đã mang theo được bao nhiêu yêu thương trở về cuộc sống. Bởi đạo hiếu không thể chỉ trọn vẹn trong một tháng 7. Theo Đại Đức Thích Quảng Hậu, Chùa Bằng, Hà Nội, đó là cách chúng ta sống mỗi ngày với cha mẹ, với gia đình và với những người đã trao cho mình một phần cuộc đời.
2: Đạo hiếu của mình ấy là khi chúng ta ấy, con là phải ngoan, trò là phải giỏi, phải tri ân báo ân ấy, nó bằng qua cái hành động. Còn cái lời nói về chùa ấy là nghe thầy giảng giải nó một lý thuyết, chúng ta phải về thực hành làm việc cụ thể. Khi còn là học sinh ấy, chúng ta phải học hành chăm ngoan, nghe lời thầy cô cho tốt, đấy chính là báo hiếu. Không làm các việc xấu, những cái trò chơi mà không tốt, tập trung vào học tập, nghe lời bố mẹ, đấy là cái báo hiếu thật sự. Còn khi chúng ta trưởng thành có gia đình rồi ấy, thì cũng đừng sao lãng bố mẹ của mình. Chúng ta cũng phải thăm hỏi động viên, nhắn tin gọi điện, rồi làm cho các cụ được an lạc vui vẻ, hướng cho các cụ ấy làm cái điều thiện lành, đấy là báo hiếu thực tế.
1: Tháng 7 âm lịch sắp đi qua, đó có lẽ chính là cách đẹp nhất để mỗi người gìn giữ đạo hiếu, gìn giữ một nét đẹp văn hóa của người Việt qua bao thế hệ.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Ngày 24 tháng 8, Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar đã hội kiến Tổng thống Putin tại Moscow trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Hai bên trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong chuyến thăm từ ngày 23 đến 24 tháng 8, ông Jai Shankar cũng hội đàm với Ngoại trưởng Sergei Lavrov và có buổi làm việc với Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov. Trước cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Jai Shankar, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga coi Ấn Độ là một đối tác đặc biệt và đặc quyền, đồng thời cho biết chương trình trao đổi giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Jai Shankar bao quát nhiều nội dung quan trọng.
1: Iran cho biết đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động qua eo biển Hormuz. Iran cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý đối với bất kỳ tàu nào thực hiện chuyển tải hàng hóa với những tàu này. Theo bài đăng trên mạng xã hội X tối ngày 23 tháng 8 của Cơ quan Quản lý Eo Biển Vịnh Ba Tư, cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động tại eo biển. Các tàu nằm trong danh sách có thể bị phạt, bắt giữ hoặc tịch thu hàng hóa. Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ đe dọa.
5: Mỹ dự kiến trong những tuần tới sẽ thông báo thu hồi thị thực B1, B2 và được cấp trong giai đoạn 2016-2026 đối với những người từng nộp đơn xin tị nạn hoặc có hồ sơ xin tị nạn đang được xem xét tại Mỹ. Thị thực B1 chủ yếu dành cho người Mỹ với mục đích công tác, trong khi B2 được cấp cho các chuyến du lịch, thăm người thân hoặc điều trị y tế. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Dương Cẩm, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe chương trình Ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Từ một thành viên của Blackpink, Jennie đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong sự nghiệp solo. Nếu những sản phẩm đầu tiên của cô giúp cô khẳng định sức hút cá nhân,

thì những năm gần đây lại đánh dấu một giai đoạn chuyển mình rõ rệt hơn khi mà Jenny chủ động định hình âm nhạc, hình ảnh và con đường phát triển riêng. Đặc biệt, album phòng thu solo đầu tay Ruby phát hành năm 2025 đã mở ra một chương mới trong hành trình đó. Ở đó, Jenny thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, cộng tác với những nghệ sĩ quốc tế và cho thấy một hình ảnh đa dạng hơn so với những gì khán giả từng biết đến. Vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý qua chủ đề Jenny, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ ca khúc mang một cái tên rất đặc biệt và cũng chính là lời khẳng định đầu tiên của Jenny khi bước ra với tư cách nghệ sĩ solo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Solo, sản phẩm Solo.
1: I love you and me. Dancing in the moonlight.

Nếu như Solo mang đến hình ảnh mạnh mẽ và có phần sắc sảo thì You and Me lại cho thấy một màu sắc khác của Jenny. Giai điệu nhẹ khá tối giản đã giúp cho ca khúc tạo được dấu ấn riêng. Đây cũng là giai đoạn mà Jenny bắt đầu cho thấy mong muốn mở rộng không gian sáng tạo của mình thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm solo đơn lẻ. Và đến năm 2024, bước chuyển ấy trở nên rõ ràng hơn, Jenny trở lại với Mantra, đĩa đơn mở đường cho dự án solo mới. Ca khúc mang tinh thần tự tin phóng khoáng, đặt cá tính của nữ nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành dưới Os Atelier trong...

vị và các bạn vừa thưởng thức mantra. Từ solo đến mantra là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cũng chính quãng thời gian đó đã cho thấy sự thay đổi trong cách Jenny xây dựng sự nghiệp cá nhân. Nếu trước đây khán giả thường nhắc đến Jenny của Blackpink khi nói về những hoạt động solo, thì giai đoạn mới, cô đã tạo dựng một thế giới âm nhạc riêng với những lựa chọn rõ ràng hơn về hình ảnh và cả phong cách. Bước ngoặt quan trọng nhất đến vào tháng 3 năm 2025 với album phòng thu đầu tay Ruby. Album gồm 15 ca khúc và quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKG và Kali Uchis. Thay vì bó mình trong một phong cách cố định, Jenny thử nghiệm nhiều chất liệu mới từ pop, hip-hop, R&B cho đến âm hưởng điện tử. Và trong số những sản phẩm mở đường cho Ruby, Love Hangover kết hợp cùng với Dominic Fike mang đến một Jenny khá khác biệt, vừa nhẹ nhàng vừa có chút bất cần khi kể về một mối quan hệ mà người trong cuộc biết rằng nên kết thúc nhưng vẫn tiếp tục quay trở lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Love Hangover.

Lớp Hangover cũng phần nào cho thấy tinh thần mà Jenny theo đuổi trong Ruby, không cố gắng đóng khung bản thân vào một hình ảnh duy nhất và nếu muốn tìm một ca khúc thì...

0: 2025. Một hành trình kéo dài nhiều năm, và trong hành trình ấy, Jenny từng bước chuyển từ thử nghiệm solo đầu tiên sang giai đoạn chủ động hơn trong việc xây dựng âm nhạc, hình ảnh cá nhân. Mantra, Love Hangover, Handoba hay Like Jenny cho thấy những màu sắc khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm. Jenny đang tìm cách xác lập những dấu ấn riêng của mình trong thị trường âm nhạc quốc tế. Và có lẽ điều đáng chú ý trong hành trình solo của cô không nằm ở việc cô rời khỏi hình ảnh một thành viên của Blackpink, mà ở cách cô mở rộng thêm một không gian nghệ thuật dành cho chính mình, nơi mà khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của Jenny khi đứng độc lập trên sân khấu. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Hát và phản biện xã hội không chỉ là công cụ hữu hiệu để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mà còn là cầu nối quan trọng giúp đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn đời sống. Tại Nghệ An, công tác này đã được các cấp, các ngành và Mặt trận Tổ quốc triển khai quyết liệt, thực chất. Từ những dự án dân sinh cộng đồng tại cơ sở đến các văn bản nghị quyết của tỉnh, tiếng nói phản biện đã và đang tạo ra sự đồng thuận sâu rộng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
2: Giám sát phản biện xã hội là phương thức quan trọng để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đóng góp ý kiến, hoàn thiện các chủ trương chính sách từ sớm, từ xa. Nhận thức sâu sắc vai trò này, ngày 30 tháng 1 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành chỉ thị số 06 và gần đây nhất là đề án số 18 nhằm nâng cao chất lượng góp ý phản biện xã hội giai đoạn 2016-2030. Mục tiêu cốt lõi là chuyển mạnh sang cơ chế phản biện thực chất, khơi dậy trí tuệ của nhân dân, giúp nâng cao chất lượng hoạch định chính sách. Tại cấp tỉnh, 4 hội đồng tư vấn quy tụ 38 trí thức, chuyên gia uy tín là lực lượng tham mưu đắc lực cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trong đó, Hội đồng tư vấn về dân chủ, giám sát và phản biện xã hội đã phát huy tốt vai trò rà soát các văn bản dự thảo của các cơ quan đảng, nhà nước. Việc kịp thời phát hiện thiếu sót và kiến nghị những nội dung sát thực tiễn đã góp phần nâng cao chất lượng chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân và tăng cường đồng thuận xã hội. Ông Lê Bá Thiệu, trưởng phòng phổ biến giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Có những chính sách tác động đến các nhóm đối tượng khác nhau, nhưng trong dự thảo chưa phân tích đầy đủ những tác động đó. Rà soát lại cái tính cần thiết, tính khả thi của quy định, đánh giá kỹ hơn tác động đối với từng nhóm đối tượng, đồng thời làm rõ trách nhiệm.
2: Giảng viên cao cấp trường Đại học Nghệ An, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh
4: tế xuyên suốt của chúng tôi đó là các cái chính sách đó nó phải phù hợp với thực tiễn, nó phải đúng với pháp luật quy định và đồng thời nó phải có tính khả thi rất là cao, và bên cạnh đó nó còn có cắt giảm các cái chi phí tuân thủ không cần thiết, và đồng thời nó phải tạo ra một cái tính đột phá để cho tỉnh Nghệ An có cái bước phát triển mới, khắc phục được cái sự chông chéo và đặc biệt là làm rõ được cái ranh giới trách nhiệm giữa các sở ban ngành. Chúng tôi cũng tập trung vào cái việc là đánh giá góp ý trong cái việc là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các cái hàng hóa của tỉnh Nghệ An, còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo lập được cái quỹ đất cũng như là quỹ nhà ở. Theo đó thì đây là một trong những cái dự thảo rất là quan trọng để có thể khơi thông được cái quỹ đất đai.
2: Trong khi đó, Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội đảm nhận việc rà soát đánh giá các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống như giáo dục.
5: Trong bối cảnh hiện nay, làm sao mà cái câu chuyện sát nhập đó nó không làm sự xáo trộn cái tình hình giáo dục cụ thể của các địa phương, phân tích, tham vấn với ba cái nghị quyết quan trọng của Trung ương, nghị quyết 71 về giáo dục, nghị quyết 80 về mặt văn hóa, nghị quyết 57 về đổi mới khoa học công nghệ. Chúng tôi sẽ góp ý với góc độ là một người tham vấn về mặt chính sách, về mặt chủ trương, để làm sao mà các nghị quyết đó đi vào cuộc sống nó nhanh hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.
2: Nhờ sự phân vai rõ ràng và phương pháp làm việc khoa học, chất lượng, các ý kiến phản biện từ 4 hội đồng tư vấn luôn

0: tạo được sức nặng và được các cơ quan soạn thảo đánh giá rất cao. Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo, nói.
1: Qua cái ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Tư vấn đã là một cái nội dung rất là quan trọng. Từ góc nhìn khách quan và thực tế đã tạo điều kiện giúp cho cơ quan soạn thảo nhận diện ra một số cái nội dung cần dân tộc và tôn giáo. Thứ hai nữa là về cái phân bổ nguồn lực, nguồn vốn. Thứ ba nữa là cái văn hóa, cũng như là vấn đề là nhà ở chẳng hạn, cây con phải phù hợp với cái điều kiện thực tế. Thì như vậy thì cái tiếp cận với chính sách được tốt hơn.
0: Nếu cấp tỉnh tập trung vào các chính sách vĩ mô, thì tại cơ sở, hoạt động giám sát và phản biện lại bám rễ sâu vào đời sống, phát huy vai trò tai mắt bảo vệ dân sinh. Tại xã Yên Trung, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã thể hiện vai trò quyết liệt, giám sát việc giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính và việc cấp bù thủy lợi phí năm 2015. Phản biện tâm huyết 5 đề án trọng điểm, điển hình như quy hoạch trường lớp, chuyển đổi cây trồng. Đồng thời, Mặt trận xã đã làm tốt vai trò cầu nối khi tổ chức thành công các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân và phát huy mạnh mẽ hiệu quả của các ban giám sát đầu tư cộng đồng. Bà Bùi Thị Hạnh Lê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nói.
2: Mặt trận là rất quan trọng về công tác giám sát và phản biện xã hội. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung giám sát, thực hiện tốt hơn kia mạng giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn của xã, góp phần nâng cao các cái chất lượng các cái công trình cũng như các cái đời sống của nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng xã ngày càng vững mạnh hơn.
0: Tại xã Nghĩa Lộc, trước yêu cầu bức thiết của công tác phòng chống thiên tai, việc nâng cấp hệ thống hồ đập được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy vai trò giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vào cuộc quyết liệt, đồng hành xuyên suốt. Từ khâu tổ chức lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ra soát hồ sơ dự án, cho đến việc giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thi công, đảm bảo công trình thực sự phát huy hiệu quả. Ông Trương Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cho biết thêm.
3: Chúng tôi chú trọng giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng nhằm phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân và ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng để nâng cao chất lượng các công trình, dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả thi công và các yếu tố kỹ thuật được đảm bảo để đưa vào sử dụng lâu dài và đảm bảo an toàn chất lượng.
0: Sự chuyển biến trong tư duy phản biện đang được tiếp thêm một xung lực mạnh mẽ. Ngay trong tháng 8 này, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đang khẩn trương tổ chức quán triệt triển khai sâu rộng đề án số 18 vào thực tiễn. Đề án mang tính bước ngoặt này yêu cầu 100% dự thảo nghị quyết chính sách quan trọng phải được gửi đến Mặt trận Tổ quốc góp ý với thời gian cung cấp hồ sơ tối thiểu 15 ngày để các hội đồng tư vấn và chuyên gia đủ thời gian nghiên cứu chuyên sâu. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội. Ông Phan Sĩ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết.
4: Mặt trận sẽ thực hiện tốt nội dung công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cái quá trình mà ban hành các cái kế hoạch, các cái nội dung chương trình để triển khai thực hiện tốt các cái nội dung liên quan đến các cái giám sát và phản biện trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là đổi mới cái quá trình mà triển khai thực hiện các cái nội dung chương trình góp ý giám sát và phản biện theo cái phương châm sát với nhân dân, gắn với thực tiễn của cơ sở, lắng nghe trực tiếp các cái ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân cũng như các cái tổ chức đơn vị. Mà cụ thể là theo tinh thần của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã triển khai cái tháng lắng nghe dân nói. Cái này trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, đưa các cái chủ trương, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh gắn trực tiếp với tình hình thực tiễn cơ sở trong cái bối cảnh thực hiện triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Từ diễn đàn vĩ mô của những chuyên gia, nhà khoa học đến những buổi kiểm tra thực địa của cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và lắng nghe ý kiến của nhân dân, hoạt động giám sát phản biện xã hội tại Nghệ An là minh chứng sinh động cho nền dân chủ trực tiếp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống mặt trận và cấp ủy chính quyền các cấp chính là chìa khóa để ý đảng hòa quyện cùng lòng dân, tạo nguồn động lực to lớn đưa Nghệ An vươn lên đạt mục tiêu trở thành

0: cực tăng trưởng tầm quốc gia trong giai đoạn mới.
1: Chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị thính giả, trong phần mở đầu của tiểu thuyết Âm binh và lá ngón, nhà văn Tống Ngọc Hân đã đưa chúng ta bước vào một ngày thầu ngập trong sương mù và nỗi hoang mang chực chờ. Sự mất tích bí ẩn của Mì, người phụ nữ đẹp nhất bản Mùa Sán và cuộc tìm kiếm của Trinh liệu có kết quả? Nối tiếp dòng chảy tự sự ấy, phần 2 đêm nay

cuộc giáp mặt căng thẳng giữa Tráng A Páo, người phó trưởng công an xã trẻ tuổi, với đám đông quá khích tại chợ phiên sẽ diễn ra như thế nào? Chiêu trò thả rắn tẩu tán tang chứng cùng những lời thách thức ngạo mạn liệu có làm lùi bước người cán bộ công an hết lòng vì dân, vì bản? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo phần 2 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

Từ xưa tới giờ, người ngại thầu sống dựa vào hàng của người buôn kiểu A, vải vóc, quần áo, thuốc men, giày dép, đèn pin, phích nước, chăn, đệm, rau củ quả, hạt giống. Cũng bởi cái xứ hẻo lánh này, hàng của nhà nước bao giờ mới lên tới nơi. Từ cái ăn, cái mặc, cái dùng đến cái nghe, cái xem đều là của xứ họ. Người Mông vùng này chỉ có mỗi cái tiếng nói riêng để nói, để hát, cái phong tục, tập quán riêng để dùng thôi. Hàng của người kiểu A vừa rẻ vừa đẹp, dù nhiều thứ nhanh hỏng, nhưng đồng bào ở đây lấy cái đẹp, cái rẻ làm tiêu chí mua sắm. Đắt quá, tiền đâu mà mua. Vào ngày mùa, thanh niên trai tráng phụ nữ bên này lại đổ xô sang bên ấy để gặt thuê, làm nương thuê, hái quả, phát cỏ, cắt sơn thuê, lấy tiền trang trải cuộc sống. Người ta nhiều đất hơn mình, đất người ta tốt hơn đất mình, hàng hóa, lương thực, thực phẩm của người ta rẻ hơn mình, bảo sao dân người ta không sung sướng béo tốt. Thì đấy, riêng thằng Sẻn và thằng Lục ngồi hết nửa chỗ ngồi trong bữa tiệc, cái cằm, cái cổ chúng nó sa xuống núng nính, cái bụng thì tròn xoe, áo không che được rốn, cái rốn cũng có mỡ phồng ra lồi lên, trong khi thằng Đái và mấy đứa láo tả gọi là có chút ăn của để mà mặt mũi hom hoem, người toàn xương, sờ không thấy thịt, chưa đứa nào qua được 60 cân. Thế mà thằng Sẻn cứ nhìn thằng Đái mà ao ước. Tao muốn nhẹ nhàng, nhỏ gọn như chú mày đây, béo quá đi lại nặng nề lắm. Ôi già, ăn như chúng nó thì gầy làm sao được. Chúng ăn cả tô canh đậu một lúc, cả cân phở chua một bữa, chưa kể thịt với rau, với rượu. Mỗi khi mời khách kiểu A, Trinh phải chuẩn bị rất nhiều thức ăn, rất nhiều rượu. Nhưng mà bọn này cũng biết điều, lần nào đến cũng vỗ vai bọn trẻ con nhà Trinh, rồi cho tiền. Trẻ con ở mùa sán không biết tiêu tiền, vì có chỗ nào mà tiêu, người người sung sướng, như đi đêm nhặt được bạc. Con ngựa ấy từng đứng dưới gốc mận nhà Trinh nhiều lần, cũng quen hơi người mùa sán, nên ngoan ngoãn theo chân Đái đi về nhà mới, chuồng mới, chủ mới. Chẳng có gì lại dễ đến thế đâu. Rồi mày lại quay cuồng, tối tăm mặt mũi với những thứ hàng quái đản mà bọn thằng Sẻn vẽ ra để đòi mua từ mường thằng thôi. Nhưng mà 3 tháng trông hạt ngô, 4 tháng trông hạt lúa và cả năm trông vào đàn gà, cuộc sống cơ cực lắm. Trinh nhìn theo cái dáng cẩn mẫn tận tụy của thằng em trai mà thương. Nó mới là kiếp con ngựa vùng cao, vừa mang vác nặng nề, vừa cày bừa nhọc nhằn. Như thường lệ, bọn trẻ con từng đứa xòe tay đưa tiền cho bố. Tiền khách cho đấy, đồng tiền 100 đỏ hồng to bản, đồng 50 xanh xanh và mới cóng. Trinh cho tiền vào túi áo và vẫn cái câu hứa cũ rích ấy, để chợ bố mua quà cho. Dạo này dễ đến cả tháng, Trinh chưa nhìn thấy đồng tiền Việt, có gì bán đâu mà thấy tiền. Nói là không có gì bán không đúng, có mà

chưa dám bán vì tình hình đang căng thẳng. Mỹ lại vừa mất tích, giờ mà ngọ ngoại bán mua là chết ngay. Bọn thằng Sẻn biết vậy nên cũng không giục, vì nó biết tính Trinh, có giục cũng không được. Làm cái việc này được ngày nào, biết ngày ấy, thế thôi mà. Không biết từ bao giờ, cái bãi đất lổm nhổm đá nhưng địa hình khá bằng phẳng nằm giữa ba thôn Lùng Phài, Xín Chài và Mùa Sán lại là nơi họp chợ ngày thầu. Ngày mưa thì chợ họp muộn một tí và hàng ít hơn một tí, chứ ngày nắng mới độ 6 giờ sáng, sương còn đang rơi lốp bốp xuống mặt lá là chợ đã đông người rồi. Đứa bán gà trói chân những con gà lại rồi lấy dây buộc vào một cái gốc cây hay một hòn đá để chúng không thể giãy giụa. Thỉnh thoảng lại đưa tay sờ cái diều gà xem đã ngót chưa, để móc túi áo lấy ra nắm ngô hạt tiếp tế cho gà. Có cả một cái ống nứa đựng nước cho gà uống nữa, sợ nó đói, nó khát và nó chết. Vì ở đây bán quạ thôi, không cân. Cứ thấy có khách đến xem là thằng bán gà lại cù tay vào nách con gà để nó rúc lên mấy tiếng chứng minh rằng gà khỏe, chứ không phải gà rù hay bệnh tật gì. Gà ở ngải thầu phần lớn là gà chân đen, mỏ đen, lác đác, có con đen toàn thân từ da đến lông đến móng vuốt. Bên cạnh hàng gà ngan vịt là hàng lợn, chủ yếu là lợn giống. Những con lợn đen độ chục cân bị trói chân nằm nghiêng dưới đất. Những con lợn ỉ mõm ngắn, da loang lổ, bụng tròn vo nằm trong rọ. Qua hàng lợn con đến hàng chó, cả con lẫn mẹ đầy đủ cả. Rộng nhất chợ ngày thầu này là khu đất bán ngựa, trâu, bò, dê. Ai có những con vật muốn bán thì đều đem đến đây, đóng cọc, buộc chúng lại. Người đến hàng thắng cố ăn và uống rượu, con vật thì đứng nằm vạ vật chờ khách đến trả giá. Vùng này cỏ ít, trâu ngựa gầy lắm, lại xa xôi nên không có thương lái ở xa đến, chỉ quanh quẩn bán cho nhau làm giống và cày bừa, mang phát thôi. Khu đất cũng rộng không kém chỗ buộc trâu ngựa là khu đất bán chim. Những con chim quý như họa mi, sáo, vẹt, yểng thì có lồng đẹp, còn bọn nhì nhằng thì lồng xấu tạm bợ. Có những con chim mẹ rất xấu, đen nhẻm, lại ấp ô thêm cả đàn con chưa biết bay, đang há hoác miệng đòi ăn nữa. Thế cũng đem ra chợ bán con họa mi được, cất tiếng hót hưởng ứng phụ họa. Nhiều gã còn mang cả đài cassette thu âm giọng hót của các loài chim rồi mang đến chợ. Thế giữa tiếng nhạc Mông trầm trầm buồn buồn tù tí ngồi đếm như quan xưa ngồi đếm tiền vàng bạc. Gạo đậu của Mường Thàng cũng thế, đặc sản hết, có ít bán ít, có nhiều bán nhiều. Ba quả trứng gà cũng đem ra chợ, vài quả ớt, vài giấm kiệu hoặc nắm lá hẹ cũng đem ra chợ. Có ông cụ người Mông từ bản xa về bằng ngựa, gần trưa mới tới nơi, bùm rau đắng héo quắt, đành ra hàng thịt xin bát tiết vào khu ăn uống vặt rau đắng bỏ vào, nấu làm canh, ăn với cơm nắm. Cứ như thế đủ thứ thượng vàng hạ cám, gì cũng đem ra chợ phiên. Người ta vẫn nhớ, sáng hôm ấy Mỹ xuống chợ ngải thầu, dắt theo ngựa và mang bán một con gà mái, lấy tiền mua mỡ và dầu thắp. Mỹ còn đi xem váy áo với một cô gái sao còn rất trẻ. Họ nói chuyện thân thiết như là chị em gái. Mỹ rất đẹp, 25 tuổi, ba con, và cuộc sống lam lũ không thể cướp đi những nét đẹp của bông hoa xứ Mường Thàng.

ra chợ, bộ váy của Mỹ lúc nào cũng rực rỡ và đẹp nhất, với những hoa văn độc đáo mà cô khéo léo phô diễn tài khâu phá. Dẫu biết Mỹ đẹp, nhưng không đứa đàn ông con trai nào đến chợ Ngải Thầu dám khen hay trêu Mỹ một câu. Đứa nào gan góc tía thì mới dám trêu vợ Lý Trinh. Phiên ấy, Trinh không đi chợ cùng vợ mà ở nhà tiếp khách bên Kiều A sang chơi. Tối không thấy vợ về, đêm cũng không thấy vợ về. Sáng hôm sau, Trinh tìm được con ngựa vẩn vơ trong bãi tam giác mạch đầu bàn. Lý Trinh đi báo trưởng bản Thảo Chớ. Thảo Chớ cho người đi tìm mấy ngày cũng không thấy tung tích gì. Ở chợ người ta bảo đã thấy Mỹ đứng xem bọn đàn ông chém thịt cơ mà. Sau đó Mỹ có mua mỡ lợn và dầu thắp rồi lên ngựa về. Người ta trách sao Trinh không về chợ cùng Mỹ, vì trước giờ Trinh và Mỹ đi đâu cũng có đôi, kể cả khi lên nương, cả lúc xuống chợ. Lý Trinh mà xuống chợ Ngải Thầu thì khối kẻ mất thịt với hắn. Để lôi kéo khách về hàng thịt của mình, những gã bán thịt thường dùng chiêu thi tài chém thịt rất khôn ngoan. Miếng thịt lợn đen đồng bào dân tộc nuôi mấy năm vốn rất dày, dày cả gang tay. Nếu ai chém một nhát đứt một miếng thịt thì được thưởng một cân thịt đùi. Nếu chém hai nhát đứt một miếng thịt thì được nửa cân thịt mỡ. Nếu chém ba nhát mới đứt thì được hai lạng thịt ba chỉ. Nếu sau nhát thứ ba mà không đứt thì anh ta phải mua ít nhất một cân thịt, loại nào cũng được. Thế nên khi người ta đến chợ Ngải Thầu thì việc mua thịt mua mỡ là của đàn ông, cũng như việc mua thuốc mua vải mua tơ chỉ là của đàn bà. Anh nào cũng vui vẻ thử tài chém thịt trước khi mua thịt. Thỉnh thoảng có anh tài ba còn được lấy thịt mà không phải trả tiền. Thường số thịt ấy người thắng cuộc đem vào quán rượu nhờ chủ quán luộc chín rồi mời mọi người uống rượu.

phiên vừa rồi, Lý Trinh đi chợ với hy vọng nghe được tin gì về vợ. Lý Trinh tiến đến thẳng một hàng thịt vắng người. Người chợ đổ xô về chỗ Lý Trinh. Họ nghĩ Trinh mất vợ, lo nhiều, sẽ thua cuộc thôi. Trước, chẳng bao giờ Trinh chém đến nhát thứ ba cả. Trinh cầm lấy con dao của hàng thịt, liếc qua lại vài cái vào miếng da ngựa buộc làm quai thồ. Hắn giơ dao lên, vằn mắt nhìn tảng thịt như nhìn đối thủ. Liêng ngang một phát, lưỡi dao đi qua nửa quả mông to sụ. Tất cả phần nạc trên quả mông được nhấc ra. Chủ quán thấy vậy bảo, chém thẳng chứ không chém ngang. Trinh cười nửa miệng. Tôi cho ông chém ngang với quả mông bên này, cho ông chém ba nhát. Chủ hàng thịt chém nhát thứ nhất, dao nảy ra. Nhát thứ hai sâu được vài phân. Nhát thứ ba lại không dính vào nhát cũ. Thế là ấm ức xẻo cho Trinh cân thịt ngon nhất. Hôm ấy về chợ, Trinh không mang thịt đi luộc, mời mọi người uống rượu như mọi khi nữa. Hắn loanh quanh quan sát một lúc, rồi lên ngựa về. Trinh về một lúc, thì một tay công an viên người lùng phải chạy đến chỗ báo thở hổn hển. Báo cáo, vừa thấy một túi rắn của người Dìn Chin mang sang chợ. Nó để ngoài bãi buộc trâu, chắc là đợi người đến lấy. Báo đứng dậy. Cái ông già chuyên bán kèn thấy thế, nói theo. Dạo này chúng nó bán nhiều đấy. Báo hối hả theo người thanh niên nùng đi về phía bãi buộc trâu. Một người đàn ông mặt đỏ phừng phừng đi ngược chiều, cố tình đập cả quả vai vào ngực báo và nói, cán bộ đi tìm vợ cho thằng Trinh à? Nhận ra lẩu, báo không nói gì mà cứ thế bước tiếp. Người bán rắn là một lão già người Mông, trạc ngoài 70 tuổi, có đôi mắt ti hí và cái mũi tẹt xanh xám. Mồm lão phả ra nồng nặc hơi rượu ngô và mùi thắng cố ngựa. Lão dương dương tự đắc, đứng dạng chân, che lấy cái bao tải đựng những sinh vật sống đang lục đục trong đó, tay chống nạnh. Báo dõng dạc yêu cầu các anh dừng ngay hoạt động mua bán những mặt hàng nhà nước đã cấm. Lão già cười nhạt, đứa nào có giỏi thì thu rắn của tao, tự tao bắt được tao bán, liên quan gì đến nhà nước. Sau câu nói của gã thì hàng chục thanh niên ùa đến, có thằng còn nhăm nhăm con dao dựa trong tay, bao quanh lão già như một hàng rào bảo vệ chắc chắn. Thấy thế, báo bèn bảo người công an viên về xã gọi thêm người. Tay kia vừa chạy đi thì đám người đến bu quanh báo mỗi lúc một đông. Một thằng hô to, đánh, phải đánh thôi, thằng này năm ngoái thu súng của tao. Đám đông bị kích động trở nên nhốn nháo. Báo nhìn quanh, qua trang phục thì biết toàn người Mông, Dao và Giấy ở vùng khác. Lác đác còn là những lái buôn chuyên mua rắn người kiểu A. Người mua rắn, nhiều thanh niên thấy báo lâm vào tình huống khó xử ấy thì ngoảnh mặt quay lưng. Có đứa còn nói, đáng đời, ai bảo cứ đi mà cấm đoán dân. Đám đông cứ vây kín báo nhưng không thằng nào dám nhảy vào vì thấy báo to con, chắc khỏe, đặc biệt là đôi mắt một mí lì lợm và hai bàn tay nắm chặt nổi gân. Thấy tình hình trở nên căng thẳng, báo dịu giọng. Tôi nhắc nhở bà con rất nhiều lần rồi, đề nghị bà con tôn trọng pháp luật nhà nước. Có như vậy, quyền lợi của bà con mới được đảm bảo. Đề nghị bà con giải tán. Dù có thế nào thì tôi cũng phải lập biên bản, xử lý những người cố tình chống đối. Nói xong thì báo ngang nhiên rẽ đám người ra, đi về phía ông già người Mông và cái bao tải rắn. Đến lúc này, báo mới thấy những con ngựa, con dê ngoài bãi buộc lồng lên hí vang.
Thì ra trong lúc mọi người bao vây quanh Báo, lão già đã thừa cơ cởi miệng túi, thả cái đám rắn ra. Bọn rắn được tự do, ngay lập tức lao qua ruộng và phóng thẳng vào những hốc đá, những bụi rậm quanh khu chợ.

đứng trên một mô đá, chứng kiến cảnh ấy, lẩu mỉm cười, bụng nghĩ thầm: người Mông ta, sao lại có những người sốt như thằng Báo nhỉ? Chống đối lại đồng bào, dân tộc mình thì được gì? Để xem tới đây, Báo có dám dẫn dân quân đến nhà mà cấm cản không? Lẩu sắp có việc rồi đấy, lẩu có thói quen soi mói người khác, cái nghề cúng mà lại. Lẩu cười cợt Báo một lúc, rồi đi sang hàng xăng vàng. Cái gã nhà sĩ người Tàu, độ 30 tuổi, tay nhăm nhăm cầm cái kìm bằng kim loại, có cái mũi nhọn hoắt, đang đon đà chào mời. Thấy lẩu như là chỗ thân tình quen biết, hắn chỉ vào cái biển viết bằng tiếng Việt nguệch ngoạc, mua răng vàng cũ, và nói ngọng nghịu: tôi không thấy đứa nào bán cả, thấy nói luôn mà. Lẩu liếc qua cái quán sơ sài của hắn mà rùng mình. Điện thì chạy bằng máy phát mini, dụng cụ thì bày tơ hơ trên bàn đầy bụi bặm. Đang soi rọi hoặc chà răng mà nó trục trặc điện đóm thì sao nhỉ? Lẩu sơ một ngón tay lên, ra hiệu cho ông chủ tiệm răng vàng lưu động rằng phải bình tĩnh và kiên trì chờ đợi, rồi khắc thấy. Tang chứng bị sổng ngay trước mắt khiến Báo ức lắm. Lão già bán rắn khệnh khạng đi vào hàng thắng cố. Lão còn khoát tay

0: mời thêm mấy thằng thanh niên đã có công che chắn cho lão lúc trước. Đội dân quân của xã tàn rồi, quán nào quán ấy ngổn ngang chai lọ, bát đũa, và đó đây những tiếng ngáy rền rĩ của khách vang lên ngay dưới nền đất. Thằng Lẩu đi đến, vỗ vai Báo, giọng lè nhè đẫm hơi men. Công an có một tí người, mà cái chợ to từng này cai quản thế nào được. Về nhà ngủ với vợ cho sướng thôi cán bộ ơi.
1: Thưa quý vị và các bạn, bằng khả năng quan sát tinh tế và vốn sống thực tế vô cùng phong phú về vùng cao, nhà văn Tống Ngọc Hân trong phần 2 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đã tái hiện một không gian chợ phiên Ngài Thầu vô cùng đắc địa. Ở đó, bên cạnh nét văn hóa đậm đà bản sắc là những mảng tối xót xa của sự thiếu thốn, là hành tung mờ ám của những kẻ như Thảo Chớ, Lẩu, cùng với sự manh động của các lái buôn Kiều A. Thất bại trong việc thu giữ bao tải rắn độc tại chợ phiên, cùng sự cô độc của Tráng A Báo giữa sự thờ ơ của chính đồng bào mình, đã báo hiệu một cuộc chiến giữ gìn trật tự an ninh còn đầy rẫy cam go, thử thách. Lực lượng công an xã Ngài Thầu sẽ làm gì để bóc gỡ những đường dây ngầm đang bùa vây đời sống của người dân mùa sán? Tung tích của Mì liệu có dần được hé lộ qua những manh mối tại chợ phiên? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những phần tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào khung giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Sung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm Cảm xúc Có một ngày như thế, Trịnh Công Sơn. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây, Thánh địa Phật giáo Sanas và hành trình trở thành di sản thế giới. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, cung tiến, thanh âm hoài niệm. 7 giờ 30, 16 giờ 50 tâm nông 4.0 nâng cao giá trị cây cao ở Tiền Phong. 7 giờ 40 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới, những điều cần biết. 7 giờ 50 tiếng thơ, người đi ướt một câu thể, thơ Võ Nguyệt. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, mất răng ở người cao tuổi, hệ lụy và giải pháp khắc phục. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, chiến sĩ Việt Nam, 10 giờ tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, khúc tự tình của Hà Thanh Xuân, 14 giờ phóng sự, Nghệ An tăng cường giám sát, phản biện xã hội. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dịu dàng mùa chuyển trang thơ. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, nếu em là họa sĩ. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ nghệ. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới. 20 giờ chuyện tuổi tin tham gia Pickleball. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Âm Binh và Lá Ngón phần 3. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thị trường xa hơn, rộng lớn hơn.

0: trong khát vọng đó, chị Dụng Nguyễn Thị Tường Vôn, một người con của làng gốm Bình Đức, cũng đã kế thừa nghề truyền thống của mẹ và bà. Theo chị Vôn, khi sản phẩm thủ công được nâng tầm trải nghiệm và kể bằng câu chuyện văn hóa, giá trị của nó sẽ cao hơn và bền vững hơn nhiều so với việc chỉ bán một món đồ gia dụng đơn thuần.
1: Từ xưa tới giờ thì các hộ gia đình gốm ở trong làng Bình Đức chỉ bán theo cái truyền thống, tức là có cái thị trường tiêu thụ cố định như là ở các chợ, ở các thương lái. Bây giờ mình phải mở rộng hơn trên các nền tảng số, đăng ký vào các sàn giao dịch như là Shopee hay là Lazada, để cho gốm của mình vừa là đem lại về kinh tế, vừa để khẳng định giá trị của làng gốm Bình Đức.
0: Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, địa phương tranh thủ các nguồn vốn, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ đào tạo nghề, đầu tư cơ sở vật chất và thúc đẩy chuyển đổi số trong làng nghề.
2: Hiện nay cái công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyển đổi số, rồi các em đã có live stream bán hàng trên mạng, rồi cũng thay đổi cái nhiều cái mẫu mã để có cái phong phú thêm. Và từ cái cơ sở đó, hiện nay cái làng gốm Bình Đức có cái xu hướng sẽ phát triển.
0: Nhờ không gian mạng mà sản phẩm gốm truyền thống Bình Đức, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng được nhiều người biết đến. Việc đưa sản phẩm gốm lên không gian số đang tạo nên mạch nối vững vàng để chuyện làng, chuyện nghề và tín ngưỡng văn hóa Chăm được lưu giữ bền vững và vươn xa hơn.
3: Chuyện đêm.

0: gia đình thì đông anh em, bố mẹ sinh được 8 anh em, tôi là người thành viên thứ 6 trong gia đình. Cái giai đoạn mà địch chiến tranh biên giới, anh trên em dưới đi công tác cũng như là đi để bảo vệ biên cương tổ quốc, tôi ở lại gia đình để giúp mẹ. Lúc đấy tôi tròn 9 tuổi thì bố tôi mất. Sau khi đó thì tôi rất cố gắng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, anh Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung ở xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang, sinh ra trong một gia đình khó khăn, có 8 anh chị em. Người cha lần lượt đặt những cái tên thật ý nghĩa cho 4 người con trai: Tuyên, Quang, Sáng, Tạo, như gửi vào đó niềm thương yêu và cả những mong ước giản dị về tương lai của các con. Nhưng chưa kịp chứng kiến các con trưởng thành, ông đã sớm qua đời, để lại vợ và 8 người con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tuổi thơ của anh Sáng gắn với những buổi vừa học vừa làm giúp mẹ nuôi em. Anh nghỉ học khi mới hết lớp 9, nhưng cũng từ đó một hành trình khác của anh Nguyễn Ngọc Sáng bắt đầu.
0: Cái giai đoạn 19 tuổi, đi học cấp bậc, anh lúc đấy là cái dụng cụ nội thất gia đình cần ấy, nhà nào cũng chưa có đấy, mà trên quê hương cái gỗ sẵn. Nhưng mà lúc anh thấy mập thì lúc bắt đầu bão hòa, theo anh chuyển nghề.
1: Không bằng cấp, không có một bệ đỡ tốt từ gia đình, thế nhưng hôm nay người nông dân ấy đang điều hành một hợp tác xã tiên phong áp dụng khoa học công nghệ của tỉnh Tuyên Quang, đi đầu trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hiện hợp tác xã Sáng Nhung có quy mô khoảng 5 hecta, xây dựng chuỗi nuôi lợn thảo dược khép kín, chế biến thực phẩm và sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Hợp tác xã Sáng Nhung cũng vừa được trao giải trong cuộc thi hợp tác xã đổi mới sáng tạo tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Và trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng tôi gặp gỡ một người nông dân đã đi từ con số 0, từng nếm trải những thất bại tưởng chừng như phải dừng bước, nhưng bằng nghị lực của một người nông dân đi lên từ gian khó, anh Nguyễn Ngọc Sáng đã vượt qua khó khăn và từng ngày gây dựng nên giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Một hành trình không trải hoa hồng, nhưng có lẽ chính những nhọc nhằn trên chặng đường ấy mới làm nên một Nguyễn Ngọc Sáng của ngày hôm nay. Trước tiên, xin chào và cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Sáng đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi.
0: Xin chào quý vị thính giả.
1: Anh Sáng thân mến, khi mà tìm hiểu về mô hình hợp tác xã của anh thì tôi cũng khá là bất ngờ. Từ cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ đến dây chuyền sản xuất tuần hoàn khép kín, mọi thứ dường như được tổ chức rất là bài bản. Thú thật thì ban đầu tôi nghĩ có lẽ anh là một doanh nhân bước vào nghề nông. Nhưng khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết được là anh xuất thân từ một gia đình thuần nông, đã từng có thời gian thoát ly khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng vì sao sau này thì anh vẫn quyết định quay lại với lĩnh vực đầy vất vả này?
0: Qua cái thực tiễn mình làm nông nghiệp thì nó cũng vất vả, nhưng mình khi mình tạo ra giá trị thì mình cũng thấy hạnh phúc. Nhưng tuy nhiên là phải có đủ năng lượng và nghị lực để vượt qua những khó khăn đó. Thì tôi nghĩ là đó là sản phẩm thiết yếu trong nhu cầu hiện tại. Thì tôi mới tư duy rằng là khi mà sản xuất nông nghiệp thì nó vô cùng khó khăn, được mùa mất giá, được giá mất mùa, thiên tai dịch họa cũng đổ ra thường xuyên. Và vấn đề là tôi cũng tìm tòi học hỏi, cũng rút ra những kinh nghiệm mà tôi tìm một con đường đi riêng. Bởi vì khi tôi quyết tâm làm nông nghiệp thì tôi muốn nói là làm theo chuỗi giá trị, thì từ trang trại đến bàn ăn.
1: Vâng, vậy với một nông dân xuất thân trong cái hoàn cảnh nghèo khó thì đã trải qua những cái bước ngoặt ra sao trong sự nghiệp của mình để có thể thành công như ngày hôm nay thưa anh?
0: Tôi thành lập một cái hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung. Cái đề án này tôi xây dựng ra đó, thì sau khi thành lập thì hợp tác xã thì có 7 thành viên. 2018 có 7 thành viên, thì sau đó thì trước mà thành lập hợp tác xã thì những cái nông hộ và trang trại nhỏ manh mún, không tổ chức đại trà, không có quy trình sản xuất, bởi vì như vậy thì không trở thành hàng hóa để có thể truy xuất nguồn gốc, cũng như là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là đảm bảo những cái tiêu chuẩn tiêu chí bây giờ trong những cái hiện tại và tương lai. Bây giờ thì tôi mới định hướng là có một cái nghị quyết là sạch từ trang trại đến bàn ăn và ngon từ chất thật từ tâm đó. Những cái thành viên của hợp tác xã Sáng Nhung tôi hết sức đồng lòng. Để vượt qua những khó khăn những ngày đầu thành lập hợp tác xã thì chúng tôi gặp phải những cái chuyện mà bão giá rồi là vấn đề trong cái việc chăn nuôi, đặc biệt là những cái sản phẩm đặc sản đặc thù của chúng tôi là lợn và gà và trứng gà thảo dược. Thì tôi cũng muốn nói là tôi cũng có một câu chuyện nó khác biệt hơn những hợp tác xã khác, là tôi xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn ngay từ quy hoạch, đến quy hoạch sử dụng đất, thế nên thiết kế quy mô cũng như là chi tiết rồi là xây dựng cơ bản, chúng tôi đã ứng dụng áp dụng khoa học ngay từ đầu để đưa vào chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Ngay câu chuyện đó thì ngay đầu tiên chúng tôi để đầu tư những cái việc đó thì cái nền kinh tế cực kỳ khó khăn, bởi vì những cái tài sản ở quê mà mang đi tín chấp ngân hàng thì nó cũng không giá trị, không được bao nhiêu cả. Nên là bằng mọi cách chúng tôi cũng có thể là nguồn vốn góp hết những cái sổ đỏ rồi cũng những cái tài sản có thể tín chấp được với ngân hàng thì chúng tôi tập trung vào vay vốn ngân hàng. Trong 3 năm đầu tiên thì từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đến kế hoạch và để tổ chức sự kiện xây dựng hạ tầng cơ sở thì trong 3 năm từ 2018 đến 2020 chúng tôi mới vận hành được nó. Khi vận hành được nó thì có một cái giai đoạn lợn nó rớt giá. Ngay ban đầu chúng tôi thấy cái việc mà làm phụ thuộc thị trường nó rất là khó khăn, mà cứ như vậy thì chúng tôi không có cơ hội phát triển. Thì tôi mới tính đến câu chuyện mà mình làm theo chuỗi giá trị cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, thì tôi mới tính đến là nuôi lợn phụ trộn với thảo dược. Thì thịt lợn thảo dược Sáng Nhung hiện tại đã có những sản phẩm, 12 sản phẩm ô cốp, nhưng mà quy trình sản xuất về thịt lợn thảo dược thì nó rất là nghiêm ngặt, nó rất là khắt khe, đặc biệt là chúng ta phải hiểu đến an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn. Ngay quy trình đó, những cái đề án đó hay là chăn nuôi theo chu trình Việt Gáp thì nên chúng tôi phải học hỏi, chúng phải tìm hiểu những và ứng dụng, áp dụng phải là thực tiễn, chứ không phải là bằng nói không, bằng hành động thực tiễn. Thì chúng tôi đã có những cái mà năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm, hiện tại là 2021 thì chúng tôi hoàn thành cái chuỗi đó, bắt đầu đi vào chuỗi là từ trang trại đến bàn ăn.
1: Quả là một chặng đường dài. Có lúc nào anh đã phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm, và cái lần đó thì đã thay đổi anh như thế nào thưa anh Sáng?
0: Ngay khi mà định hướng nghề nghiệp, mà đặc biệt chúng tôi nghĩ đến cái sản phẩm thiết yếu là chăn nuôi lợn, mà chăn nuôi lợn thực sự nó cũng rất là nhạy cảm, nó thiên tai dịch bệnh rồi là giá cả thị trường lúc giai đoạn trước nó còn phụ thuộc đến Trung Quốc xuất khẩu đến đó, đấy là đặc biệt là 2016 đến 2018.

0: cái việc đó mới thực hiện nghị quyết vườn học chuồng. Sau đó mọi người làm theo phong trào, không có kế hoạch, không có quy trình, không có cái quy định nào trong cái sản xuất cả. Nên là đặc biệt lúc đó tôi cũng rơi phải cái tình huống đó, cũng bị ngã giá trong cái việc mà báo giá lợn. Lúc đó chúng tôi mua con giống là giá 67.000 một kg, mà khi chúng tôi bán lợn thương phẩm là có 17.000 kg. Nói ra thì có thể khóc được, bởi vì nó cũng rất là thảm thiết. Mình lúc đó mình đầu tư rơi vào khoảng 7 tỷ, gọi là tất cả lúc đó mình gần như trắng tay. Và khi nói đến sáng 2018 thì mọi người cũng muốn nói đến là đợt này ánh sáng đấy không có thể có cơ hội khôi phục được lại. Và cái số lợn cũng quá lớn so với đơn vị ở địa phương. Thậm chí có lúc mà mình làm manh mướn quá, mình chưa có cái quy trình về an toàn sinh học thì cũng thất bại kể về dịch. Nhưng mà từ khi chúng tôi thành lập trang trại và chăn nuôi tập trung theo quy mô, quy trình ứng dụng vào khoa học, thì từ ngày đó nó sản xuất nó mới bền vững và tạo ra giá trị từ năng suất đến chất lượng sản phẩm ổn định trong cái việc mà quy mô hợp xã.
1: Vâng, chăn nuôi thua lỗ, gặp cả dịch bệnh lẫn bão giá. Điều gì khiến anh quyết định đi tiếp và vượt qua những cái khó khăn chồng chất như vậy ạ?
0: Có một số thành viên thì người ta có phải rời khỏi hợp tác xã. Nhưng bằng quyết tâm cao của tôi thì tôi không thể có đường lùi, mà chỉ quyết tâm làm và làm bằng được. Cái lúc đó vì bão giá thì tôi có một cái quyết tâm cao. Khi vòng đời của một con lợn, tôi có nghĩ đến tất cả người ta đuổi lợn ra vườn, đuổi lợn ra ngoài sông suối, người ta bán rẻ, người ta hủy, thì tôi lại mua giống gì tiếp tục cải thiện đàn. Thì cái vòng đời con lợn nó chỉ có 6 tháng á, thì tôi có nghĩ đến là mình bắt đáy thì có đỉnh. Trong vòng đời con lợn có 6 tháng, hay đúng 6 tháng sau thì giá lợn lên đến cái mức là tối đa là giá 5 năm, sau nửa năm sau nữa thì lúc đấy là lợn lên năm 2019, cuối 2019 sang 2020 thì chúng tôi bán giá lợn là 97.000 một kg lợn hơi. Lúc đấy chúng tôi lại hoàn toàn khôi phục lại tổng đàn, và chúng tôi chuyển hướng ngay sang những lúc mà đặc biệt khó khăn là tìm những cái công thức tốt nhất từ lutein phối trộn ngô cô đậu tương, tận dụng những cái sản phẩm của quê hương, tạo ra chế biến ra sản phẩm để chăn nuôi, giảm chi phí đầu vào.
1: Tôi thấy hợp tác xã Sáng Nhung của anh thì có một sản phẩm khá đặc biệt, đó là thịt lợn thảo dược. Vậy từ một con lợn nuôi theo cách thông thường, điều gì khiến anh nghĩ đến việc thay đổi từ thức ăn này, quy trình chăn nuôi để tạo ra một sản phẩm khác biệt như vậy?
0: Chúng tôi ứng dụng vào cái chăn nuôi thảo dược ấy, thì tạo ra giá trị mùi hương thơm hơn để giảm kiểu cái kháng sinh trong chăn nuôi. Đó là sự thành công và sự thay đổi, đột phá của hợp tác xã Sáng Nhung.
1: Từ chỗ chỉ là chăn nuôi lợn đơn thuần thì anh đã dần xây dựng cả chuỗi cung ứng khép kín, từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ. Và tôi thấy anh còn đi xa hơn một bước, đó là tận dụng chất thải từ chăn nuôi để chế biến thành phân hữu cơ, hướng tới một mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Anh có định hướng như thế nào về hướng đi táo bạo này?
0: Hiện tại chúng tôi đang làm 7 khâu bước. Bước thứ nhất là chúng tôi sản xuất con giống, bước thứ hai chúng tôi sản xuất thức ăn chăn nuôi, bước thứ ba là chúng tôi nuôi thương phẩm, bước thứ bốn là chúng tôi giết mổ, bước thứ năm là chúng tôi chế biến, bước thứ sáu là tiêu thụ sản phẩm, bước thứ bảy là xử lý môi trường. Và trong chăn nuôi tập trung là tạo ra những cái mà sản phẩm phân bón tận thu được lại những phế thải trong chăn nuôi tập trung. Hiện tại chúng tôi đã có 3 mã phân bón organic hữu cơ tận dụng từ phế thải, và được Bộ Nông nghiệp đã cấp phép 3 mã sản phẩm phân bón organic. Thì sau khi có cái sản phẩm phân bón organic thì chúng tôi tiếp tục đầu tư đối ứng với những nông hộ và những hợp tác xã của tỉnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hiện tại chúng tôi đã và đang thực hiện cái mô hình là cung ứng phân bón, giống phân bón và vật tư nông nghiệp để cũng tạo ra những giá trị, đặc biệt là rau củ quả hữu cơ của tỉnh. Và liên kết với 3 xã là xã Tân Trào và xã Đông Thọ, xã Ông Sơn của Tuyên Quang. Tôi đang đầu tư về gạo.

0: tới là gạo VT25 tại xã Đồng Tân Trào và gạo nếp A Sào của Thái Bình cũng như là gạo Nhật cho ba xã trên địa phương của tỉnh. Thì gần đây chúng tôi đối ứng cung cấp phân bón, con giống, cây giống và chúng tôi sẽ tiêu thụ sản phẩm cùng bà con để tạo ra những nâng cao giá trị cũng như là tạo ra hàng hóa có giá trị. Mà đơn vị Sáng Nhung tôi có chuỗi cửa hàng thì chúng tôi sẽ chế biến từ gạo, từ lúa sang gạo, và từ gạo trong tương lai 2028 chúng tôi sẽ có dự kiến khoảng 15 sản phẩm ô cốp từ gạo Tân Trào. Vấn đề là chúng tôi đang có một cái lộ trình như vậy.
1: Thưa anh, trong quá trình làm việc thì tôi có cơ hội gặp khá nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân làm nông nghiệp sạch. Tôi cũng nghe không ít câu chuyện khởi nghiệp thất bại, trong đó có những người đi tiên phong rất sớm, nhưng cuối cùng lại không tìm được thị trường cho sản phẩm của mình. Vậy anh thì sao? Vì rõ ràng là Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, trong khi anh lại dấn thân đi theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, làm sản phẩm có tiêu chuẩn và đầu tư cả vào chế biến. Anh đã tính toán chuẩn bị cho rủi ro thị trường như thế nào để không rơi vào cái tình trạng làm ra được sản phẩm nhưng mà không có đầu ra?
0: Bản thân tôi cũng là người mà đã phải trải qua dùng những thực phẩm không an toàn, cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế tôi thì cũng nhận biết rất rõ, nếu như mà nông sản xanh và thực phẩm sạch đối với thế giới, đặc biệt những nước cận kề chúng ta đây là Hàn Quốc và Nhật Bản, thì đất nước người ta sản xuất nông nghiệp sạch có nhiều năm nay. Vấn đề là cái mà xu hướng mà tôi nhìn thấy rất rõ là nếu thực phẩm mà không an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì nó liên quan đến sức khỏe đầu vào của một người. Nên là việc mà tôi có nghĩ đến là nó là xu hướng tất yếu và thiết yếu trong cái giai đoạn lịch sử này. Tôi quyết tâm tôi làm, mà cái việc mà thực phẩm sạch này chúng ta cần phải ứng dụng, áp dụng khoa học công nghệ để tiến tiến vào để sản xuất, để truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà từ ngay từ nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi, để đảm bảo làm sao mà khi mà hạn chế nhất trong cái việc mà dư lượng kháng sinh, dư lượng kim loại nặng trong lợn hay trong gà hay quả trứng gà thảo dược chúng tôi, thì chúng tôi làm đúng quy trình mà chúng tôi đề ra. Thì cái việc mà chúng tôi khẳng định được về mặt truy xuất nguồn gốc như chất lượng sản phẩm, bởi vì là cái mà muốn nói là cái việc mà mang đi mẫu đi test sản phẩm để đảm bảo protein hay những chất cấm ở trong chăn nuôi là chúng tôi không dùng. Nên là cái thị trường bây giờ là xu hướng bây giờ mọi người, những khách hàng đặc biệt là người có nhận thức tốt và khách hàng tiêu dùng thông minh, người ta đều hưởng ứng đối với những cái quy trình của hợp tác xã Sáng Nhung thôi. Khi mà trong 5 năm qua chúng tôi đã vận hành cái chuỗi này, những sản phẩm này đưa ra thị trường thì được, đặc biệt là với thị trường của Tuyên Quang cũng như là tỉnh Phú Thọ, và nhiều khách hàng đánh giá rất là cao, ủng hộ đơn vị Sáng Nhung. Khi mà đến nói đến Sáng Nhung với Tuyên Quang về ẩm thực, về thực phẩm thì người ta vào, người ta chỉ có chọn sản phẩm và người ta quẹt mã cốt, người ta ra về, người ta yên tâm từ 5 năm về đây không có khách hàng phản hồi là sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Vâng. Cái đầu ra đầu tiên thì tôi ở trên thành phố Tuyên Quang, tôi có mở một cái cửa hàng nông sản xanh Sáng Nhung đầu tiên 1/1/2021. Thì cả cái thị ngay ở chợ thành phố, thì tất cả cái chợ đó những anh em bạn bè có đánh giá là ở cái vị trí này người ta đã bán thực phẩm 30 năm. Và bây giờ mà anh mở thực phẩm đây, anh không có sức cạnh tranh. Vì khi mà tôi cũng quyết tâm tôi làm, bảo tôi có cử smartphone cho đến quẹt mã code, người ta tìm hiểu được là sản phẩm này ở đâu, và cái chứng minh cho thấy sản phẩm sạch là đem lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Anh từng nói là làm nông nghiệp là làm thật, không làm thử. Vậy sao tất cả những gì mà bản thân anh đã trải qua, có lúc thất bại, rồi từng bước xây dựng được mô hình như hôm nay? Bây giờ nếu giải thích cái câu nói ấy bằng chính câu chuyện của mình thì anh muốn chia sẻ điều gì ạ?
0: Bởi vì nếu mà nông nghiệp mà làm thử thì nó làm thử thì không chú tâm việc. Nếu làm thử thì thường xuyên là lỡ lãng công việc.

0: còn phải làm thật, làm thử là chết. Làm thử, công văn đã nói không được làm hộ, không được làm hộ mà không được làm thử, không được làm thuê, mình phải làm cho chính mình. Đấy. Thì mình mới giải quyết được vấn đề. Chứ còn làm thử thì hơi hợt, làm thuê thì hết ngày nghỉ, làm hộ thì càng hơi hợt hơn, tức là làm không hết trách nhiệm. Bây giờ chúng tôi có một nghị quyết là làm hết việc mà làm chia sẻ. Ngoài cái việc về năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm thì hiện tại chúng tôi đều áp dụng vào những cái thành viên. Ví dụ là năng suất mà đẩy lên cao được theo kế hoạch thì chúng tôi những cái khoản đó, khoản thưởng cũng khoảng lợi nhuận đó trên cái mức định mức là đều người lao động được hưởng lợi.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Sáng về cuộc trao đổi.

Quý vị thân mến, tháng 8, khoảng giao mùa giữa những ngày cuối hạ và chớm thu, hình như đất trời cũng dịu dàng hơn. Chỉ cần hé mở cánh cửa, lắng nghe một giai điệu quen thuộc, ta đã có thể cảm nhận mùa thu đang đến thật gần. Và trong những ngày tháng 8 dịu dàng này, Hương Giang muốn dành tặng các bạn một ca khúc mang theo rất nhiều sắc thu, đó là ca khúc Mùa Thu Vàng, sáng tác của cố nhạc sĩ Ngọc Châu qua phần thể hiện của ca sĩ Minh Quân. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trong không gian của thức.

đẹp để khép lại buổi tối hôm nay phải không quý vị? Thời gian cũng đã về khuya, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một phần của buổi tối để thức cùng VOV. Hy vọng những câu chuyện và những giai điệu chúng ta vừa nghe sẽ giúp buổi tối của quý vị có thêm nhiều dư vị. Và bây giờ, hãy tạm gác lại những bộn bề của ngày hôm nay để chào ngày mai, chúng ta lại bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, tập trung đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết phải thực hiện cho được mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Đặc biệt, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước.
3: Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng sau Đại hội 14. Chúng ta đồng thời phải giải hai bài toán: nâng nhanh cái mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ còn thấp, vừa đào tạo được một đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh trong tương lai của đất nước. Đồng thời phải có chính sách đủ mạnh để phát hiện sớm, đào tạo, thu hút và sử dụng, trọng dụng nhân tài. Một cái nền giáo dục tiên tiến phải làm được đồng thời hai việc: nâng cao mặt bằng chung, tạo ra những cái đỉnh cao, phải hình thành cho được cái chuỗi liên kết, dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, việc làm. Đại học phải thực sự trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo ra tri thức và công nghệ mới. Giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo được lực lượng lao động có kỹ năng cao mà nền kinh tế các doanh nghiệp đang cần.
2: Chiều tối nay, gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay, ý chí mở đường năm xưa cần được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế.
4: Cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp vừa phải có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của hiệp hội là quan trọng nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất, chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro.
2: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi thăm làm việc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, chuyên sản xuất xuất khẩu các loại gạo sạch, gạo hữu cơ và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, khu công nghiệp Trà Nóc, doanh nghiệp hoạt động lâu năm cho lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cho biết, hiện nay có rất nhiều quốc gia đang tìm cách gia tăng sự hiện diện và tiếp cận thị trường châu Phi. Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi mong Việt Nam sẽ là một trong những nước đi đầu sớm hiện diện tại thị trường bờ biển Nga để tận dụng tốt nhất những lợi thế không chỉ trong hoạt động thương mại mà cả trong đầu tư sản xuất.
5: Bản thân tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cũng như duy trì đối thoại giữa Tổng thống chúng tôi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bởi vì trong cuộc hội kiến của tôi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư cũng nói đến chuyện tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển. Để có thể đạt được mục tiêu đó thì Việt Nam sẽ tiếp cận những thị trường lớn. Hiện nay đất nước chúng tôi có triển vọng để trở thành thị trường lớn để Việt Nam tiếp cận.
2: Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung đưa tin, chiều nay đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Jenny Fowick đến thăm tỉnh Quảng Trị.
6: Tại cuộc gặp với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wick, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh 4 đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Trị gồm năng lượng, nông nghiệp xanh sạch, du lịch và logistics. Dù còn đối mặt với thách thức trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, bom mìn, chất độc hóa học, tỉnh Quảng Trị cam kết tạo môi trường đầu tư an toàn, đồng thời mong muốn bà đại sứ kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ về công nghiệp nặng, công nghệ AI, vật liệu mới đến tìm hiểu và hợp tác phát triển tại địa phương. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wick đặt ưu tiên tăng cường hợp tác thương mại cũng như đảm bảo phát triển kinh tế và giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy quan hệ nhân dân và thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực. Bà cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh trong suốt nhiệm kỳ của mình, tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quân nhân mất tích, sẵn sàng chia sẻ thêm công nghệ và kiến thức chuyên môn trong thời gian tới.
0: Các chương trình khắc phục hậu quả sau chiến tranh là nền tảng tạo nên mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày nay. Và trước khi tôi rời Hoa Kỳ đến Hà Nội, thì tôi cũng đã cam kết với các lãnh đạo của Hoa Kỳ rằng tôi sẽ tiếp tục cống hiến và thúc đẩy các dự án khắc phục hậu quả sau chiến tranh trong cái nhiệm kỳ của tôi là đại sứ tại Việt Nam.
2: Thúc đẩy sự phát triển của ngành quỹ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, hiệu quả và bền vững. Đây là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số, nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

0: cho nền kinh tế.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang được định hướng trở thành địa phương đi đầu trong việc thí điểm mô hình trung tâm outlet, một mô hình mua sắm đã phát triển phổ biến tại nhiều quốc gia, kết hợp giữa thương mại, du lịch, dịch vụ và giải trí. Đây là nội dung đáng chú ý trong đề án phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đang xây dựng. Theo định hướng của Bộ Công Thương, việc thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nhằm tạo thêm một điểm mua sắm mới mà còn có thể trở thành mô hình để đánh giá, hoàn thiện chính sách và nhân rộng ra các địa phương khác. Mục tiêu lớn hơn là kết nối outlet với du lịch, mua sắm, giải trí và kinh tế đêm, qua đó hình thành những sản phẩm du lịch mới và tăng khả năng giữ lại nguồn chi tiêu của du khách tại Việt Nam. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, suy yếu từ cơn bão số 4. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió cấp 6 ở trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông của Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành vòng đàm phán thứ 25 giữa các đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới giữa hai nước tại Bắc Kinh, tập trung duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và tạo điều kiện tiếp tục cải thiện quan hệ song phương. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Tại cuộc hội đàm, ông Ajit Doval và ông Vương Nghị đã trao đổi về tình hình dọc đường kiểm soát thực tế, công tác quản lý khu vực biên giới và các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài. Hai bên cũng thảo luận về quan hệ song phương cùng một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh lần này, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cũng đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính. Phía Trung Quốc nhấn mạnh, hai nước cần nhìn nhận quan hệ song phương từ góc độ chiến lược và dài hạn, tăng cường lòng tin, mở rộng hợp tác và quản lý thỏa đáng các bất đồng. Về phần mình, ông Doval khẳng định Ấn Độ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc, đồng thời xử lý phù hợp vấn đề biên giới để tạo điều kiện phát triển quan hệ hai nước. Cuộc hội đàm lần này có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào ngày 12 và 13 tháng 9. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm và là cơ hội để hai bên cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác sau thời gian căng thẳng.
1: Nga đang triển khai biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh hoạt động vận chuyển bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu chở hàng trong khu vực. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
3: Nga đã xác định các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Các biện pháp này đang được hoàn thiện nhằm đảm bảo lượng ngũ cốc dành cho xuất khẩu được vận chuyển đúng hạn và đầy đủ. Bộ trưởng Nông nghiệp Oksana Lut cho biết, một trong những biện pháp được đề xuất là kéo dài các khoản vay ưu đãi tại những khu vực gặp khó khăn trong tiêu thụ và vận chuyển ngũ cốc, đồng thời hỗ trợ theo mỗi tấn ngũ cốc được tiêu thụ. Nga cũng dự kiến mua từ 1 đến 3 triệu tấn ngũ cốc để đưa vào quỹ can thiệp nhà nước nhằm góp phần ổn định giá trên thị trường. Bộ Nông nghiệp Nga hiện đang xác định những khu vực có thể triển khai biện pháp này. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có tiềm năng xuất khẩu ít nhất 60 triệu tấn ngũ cốc và khẳng định sẽ giải quyết các khó khăn về xuất khẩu, bảo đảm nguồn cung cho thị trường thế giới.
1: Australia đang nhanh chóng trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực khi số lượng các trung tâm dữ liệu tăng vọt trong thời gian ngắn. Tuy vậy, sự xuất hiện của quá nhiều trung tâm dữ liệu đang khiến cho nhu cầu năng lượng tăng cao, khiến cho người dân lo ngại. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
4: Báo cáo dự báo vào năm 2035, nhu cầu năng lượng phục vụ cho các trung tâm dữ liệu sẽ tăng gần 7 lần, từ 5 TWh lên đến 34 TWh vào năm 2035. Nhu cầu năng lượng tăng do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu diễn ra đúng vào giai đoạn nguồn cung từ năng lượng hóa thạch giảm tới 15 GW do Australia đóng cửa một số nhà máy điện than cũ. Mặc dù đóng góp của năng lượng tái tạo vào lưới điện tại Australia đang tăng, nhưng nhiều khả năng vẫn không thể bù đắp vào sự thiếu hụt do giảm nguồn cung từ năng lượng hóa thạch và nhu cầu tăng mạnh từ các trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh này, ông Daniel Westman, giám đốc điều hành cơ quan điều hành thị trường năng lượng Australia cho rằng, nước này vẫn cần đầu tư nhiều hơn vào

0: việc sản xuất điện và việc lưu trữ năng lượng cũng như nâng cao năng lực truyền tải. Bên cạnh đó, chính quyền liên bang Australia cũng đề nghị các trung tâm dữ liệu phải tự tìm nguồn điện để cung cấp cho quá trình vận hành mà không ảnh hưởng đến lưới điện.
1: Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đang đẩy mạnh chấn chỉnh hoạt động livestream giải trí có nhiều người tham gia, trong đó tập trung xử lý các nội dung không lành mạnh, hành vi kích thích người xem tăng thường và xâm phạm quyền lợi ích của trẻ vị thành niên. Cục quản lý không gian mạng Trung ương Trung Quốc đã xử lý hơn 7.200 phiên livestream vi phạm quy định, nghiêm trị hơn 2.200 tài khoản vi phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ tư 26 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nâng cao kỹ năng ứng phó với lũ lụt để giảm thiểu thiệt hại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Nước chủ nhà APEC từ quảng bá hình ảnh đến định hình nghị sự. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế. Doanh nghiệp tăng tốc kích cầu tiêu dùng đón mùa mua sắm. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri nhìn lại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp định hình cách làm mới, nhịp độ mới. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu biên giới vững mạnh. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, Thượng úy Nguyễn Minh Đức trách nhiệm tinh thông nghiệp vụ và hết lòng cống hiến. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, làm sạch dữ liệu đất đai, đừng để người dân gánh phần khó. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, Cần Thơ, đông đảo đồng bào Khmer đi khám sức khỏe định kỳ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ làm ra sản phẩm đến làm chủ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20. 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp, nền tảng số EZTAC hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines triển khai đào tạo AI trong trường học. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, mất ngủ, khó ngủ ở người trung niên và cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, du lịch dịp mùng 2 tháng 9, đón khách đã khó, giữ chân càng khó hơn. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi và tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, anh Đỗ Duy Vị, đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh về ước mơ lạ mang tên được thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới. Được.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 tháng xung đột, Mỹ đang mở thêm một mặt trận mới với Iran, mặt trận kinh tế, với mục tiêu được Washington mô tả là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế còn nuôi sống Iran. Ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chính thức tuyên bố chiến dịch cô lập tối đa, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền liên quan tới dầu mỏ, vận tải, công nghệ, vàng và tài sản số của Iran. Nhưng đáng chú ý hơn, Mỹ đồng thời phát đi cảnh báo, những quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Iran cũng có thể trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt thứ cấp. Vậy cuộc chiến kinh tế mới của Mỹ có quy mô ra sao và có thể bóp nghẹt Iran đến đâu?
6: Economic D-Day, hay ngày D về kinh tế, là cách Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi chiến dịch gây sức ép kinh tế mới nhằm vào Iran. Nếu hiểu một cách đơn giản, đây không phải là một gói trừng phạt thông thường, chỉ bổ sung thêm một số quan chức hay doanh nghiệp Iran vào danh sách đen. Mục tiêu

0: lớn hơn mà Mỹ đặt ra là siết chặt toàn bộ những mắt xích đang giúp cho nền kinh tế Iran tiếp tục vận hành và cảnh báo cả các quốc gia doanh nghiệp bên ngoài Iran phải lựa chọn hoặc tiếp tục quan hệ với Iran hoặc đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính do Mỹ chi phối. Cụ thể, đợt trừng phạt mới nhắm tới gần 60 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các mạng lưới giúp Iran kiếm tiền, chuyển tiền hoặc né tránh lệnh cấm vận. Phạm vi cũng rộng hơn nhiều lĩnh vực quen thuộc như dầu mỏ. Các biện pháp mới trải dài từ vận tải biển, hàng không, vàng, công nghệ cho tới tài sản, kỹ thuật số. Điều đáng chú ý là các đối tượng bị nhắm tới không chỉ nằm ở Iran mà còn xuất hiện tại nhiều trung tâm thương mại và tài chính bên ngoài, trong đó có ở Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Singapore và một số quốc gia khác. Theo các chuyên gia, Mỹ đang cố gắng đánh vào hệ thống sinh thái kinh tế bên ngoài biên giới của Iran, tức là những công ty, ngân hàng, mạng lưới vận tải và trung gian thương mại giúp cho Tehran duy trì các dòng tiền trong điều kiện bị cấm vận. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất của chiến dịch lần này. Trong nhiều năm qua, chiến lược trừng phạt của Mỹ chủ yếu tập trung trực tiếp vào Iran, vào ngành dầu khí, ngân hàng, lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chương trình tên lửa, hạt nhân hay các cá nhân và doanh nghiệp bị Mỹ cho là có liên quan đến chính quyền Iran. Nhưng với chiến dịch lần này, cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt theo hướng thứ cấp. Với một nền kinh tế toàn cầu mà các giao dịch quốc tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống tài chính do Mỹ chi phối, đây là một đòn răn đe rất mạnh. Mục tiêu này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ.
1: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
0: Ông Bessent cũng nói những quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ cùng chịu sự cô lập với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là những nước nào cũng như thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Hiện Mỹ vẫn chưa áp dụng ngay những biện pháp mạnh nhất, đặc biệt các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, nước mua dầu của Iran nhiều năm qua chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt mới. Điều đó cho thấy Mỹ đang phát đi một cảnh báo mạnh nhưng vẫn để ngỏ khả năng leo thang tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chiến lược gây sức ép mới của Mỹ đối với Iran cho thấy Mỹ đang đặt cược lớn vào sức mạnh kinh tế nhằm cắt những nguồn thu cuối cùng của Iran và buộc quốc gia Hồi giáo phải lựa chọn giữa nhượng bộ hoặc đối mặt với sự cô lập sâu hơn. Về phần mình, sau hàng thập kỷ dưới sức ép trừng phạt, Iran đã phải đối mặt với tăng trưởng suy yếu, đồng rian mất giá, lạm phát cao mặc dù cố gắng chống chịu. Nhưng liệu khả năng chống chịu ấy có đủ để Iran tiếp tục cuộc đối đầu mới?
3: Trong nhiều năm, Iran đã hình thành một nền kinh tế thích nghi với trừng phạt, tìm kiếm các thị trường thay thế, sử dụng mạng lưới trung gian ở nước ngoài, phát triển các phương thức thanh toán ngoài hệ thống tài chính phương Tây và đặc biệt là duy trì xuất khẩu dầu thông qua một đội tàu bóng tối. Các nghiên cứu cho thấy chính mạng lưới tàu, công ty trung gian và những tuyến vận chuyển bí mật này đã giúp Iran tiếp tục đưa dầu ra thị trường bất chấp các lệnh cấm của Mỹ. Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khả năng chống chịu đó. Trong những năm qua, Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn của dầu Iran, tạo cho Tehran một nguồn thu quan trọng ngay cả khi bị cô lập khỏi nhiều thị trường phương Tây. Đây cũng là lý do Washington đang ngày càng nhắm tới các công ty vận tải, trung gian và những mắt xích bên ngoài Iran thay vì chỉ trừng phạt trực tiếp các doanh nghiệp Iran. Nhưng các ứng phó của Tehran lần này dường như không chỉ dừng ở né tránh và thích nghi. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madanizadeh tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho các biện pháp mới của Mỹ và cảnh báo Washington không nên nghĩ Iran chỉ biết phòng thủ.
1: Họ muốn tiến hành khủng bố kinh tế chống lại chúng tôi và chúng tôi cũng có những công cụ riêng. Lần này họ không nên nghĩ rằng phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ mang tính phòng thủ và tự vệ. Họ cũng nên lường trước rằng chúng tôi sẽ chuyển sang thế tấn công. Thời đại của thế giới đơn cực đã kết thúc.
3: Thông điệp này đáng chú ý bởi nó cho thấy Tehran đang muốn thay đổi cách chơi. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là tìm cách duy trì nguồn thu và giảm tác động trừng phạt, thì hiện nay Iran đe dọa khiến chính Mỹ và các đối tác của Mỹ phải trả giá. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy kinh tế Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh kìm kẹp lâu nay. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Iran được dự báo sụt giảm 5,4% trong năm 2026. Trong khi đó, đồng rian tiếp tục mất giá mạnh, hiện đã rơi xuống mức thấp kỷ lục mới, khoảng 2 triệu Iran đổi 1 đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, giá nhiên liệu trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Iran có khoảng 93 triệu dân, trong khi giá xăng được nhà nước trợ cấp ở mức rất thấp so với chi phí thực tế. Đây là một bài toán đặc biệt khó đối với Tehran. Tăng giá xăng có thể giúp giảm áp lực ngân sách, nhưng lại có nguy cơ làm bùng lên lạm phát và phản ứng xã hội trong thời điểm nền kinh tế vốn đã chịu sức ép nặng nề từ trừng phạt, chiến tranh và sự mất giá của đồng rian. Bởi vậy, giới chức Iran đang tỏ ra hết sức thận trọng và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách giá nhiên liệu trong những tuần tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Iran

0: phải đối mặt với hai mặt trận cùng lúc. Bên trong là một nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề và bên ngoài là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt với Mỹ. Lịch sử cho thấy Iran chưa bao giờ có thể đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến kinh tế đối xứng. Quân bài của Iran là khiến những gì tưởng như chỉ là cái giá phải trả của Tehran trở thành cái giá mà cả thế giới phải cùng gánh. Vậy Iran sẽ lựa chọn mức độ đối đầu đến đâu và nếu cuộc chiến kinh tế tiếp tục leo thang, thế giới sẽ phải trả giá như thế nào? Liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng hy sinh quan hệ với Trung Quốc để siết Iran đến cùng hay không?
1: Nếu nhìn vào những gì mà Iran đã từng làm trong các vòng đối đầu trước đây, eo biển Hormuz gần như chắc chắn sẽ nằm trong số những quân bài được Tehran tính đến. Iran không nhất thiết phải đóng hoàn toàn tuyến hàng hải này. Chỉ cần làm tăng rủi ro đối với tàu chở dầu, áp đặt thêm các quy định, kiểm tra hoặc đe dọa bắt giữ tàu, Tehran đã có thể khiến cho chi phí vận tải và bảo hiểm tăng mạnh. Ngày 24 tháng 8, Iran cảnh báo hàng chục tàu có thể bị phạt, bắt giữ hoặc tịch thu nếu vi phạm các quy định của nước này khi đi qua eo biển Hormuz. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran tiếp tục sử dụng vị trí địa chiến lược như một công cụ kinh tế. Tuy nhiên, Iran cũng phải tính toán rất kỹ. Đánh quá mạnh vào Hormuz cũng đồng nghĩa tự làm tổn thương chính mình. Iran vẫn cần xuất khẩu dầu, vẫn cần nhập khẩu hàng hóa và vẫn phụ thuộc vào hoạt động thương mại trong khu vực. Quan trọng hơn, Trung Quốc, khách hàng dầu lớn nhất của Iran, cũng phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua khu vực này. Vì vậy, nếu Tehran khiến cho eo Hormuz thực sự tê liệt, Trung Quốc sẽ là một trong những nước chịu thiệt hại đầu tiên. Và đây chính là nơi cuộc chiến kinh tế Mỹ-Iran có thể biến thành cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Các nhà quan sát cho biết lượng dầu Iran xuất sang Trung Quốc vẫn ở mức đáng kể và hoạt động mua dầu của Bắc Kinh đang nằm trong tâm điểm của chiến dịch gây sức ép mới từ Mỹ. Trong trường hợp Mỹ muốn gây sức ép chưa từng có, nước này buộc phải áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng, công ty vận tải hoặc nhà máy lọc dầu Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Iran. Về lý thuyết, đây là cách hiệu quả để bóp nghẹt nguồn thu của Tehran. Nhưng về thực tế, mỗi biện pháp như vậy đều có thể kéo theo phản ứng từ Trung Quốc. Nước này có thể tìm cách mở rộng các kênh thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, tăng sử dụng hệ thống tài chính ngoài đồng đô la Mỹ hoặc đáp trả bằng các biện pháp thương mại khác. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa chiến tranh quân sự và chiến tranh kinh tế. Trong một cuộc chiến quân sự, chiến tuyến tương đối rõ ràng. Còn trong chiến tranh kinh tế, một ngân hàng ở Trung Quốc, một nhà máy lọc dầu ở châu Á hay một công ty vận tải ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có thể trở thành một phần của chiến trường. Và khi chiến trường mở rộng, nguy cơ phân mảnh nền kinh tế thế giới cũng tăng lên. Các nước có thể bắt đầu tìm kiếm những hệ thống thanh toán thay thế, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và xây dựng các mạng lưới thương mại riêng để tránh bị cuốn vào các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã đi theo hướng này trong nhiều năm, còn Trung Quốc dường như có đủ quy mô để biến những nỗ lực đó thành một xu hướng lớn hơn. Nhưng không chỉ Trung Quốc phải lựa chọn, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng đang phải cân nhắc giữa lợi ích thương mại với Iran và nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Vì thế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đi tới cùng với ngày D về kinh tế, thì phép thử thực sự không chỉ nằm ở Iran, nó sẽ nằm ở Trung Quốc, trên các tuyến dầu qua Hormuz và cuối cùng là trong chính nền kinh tế toàn cầu.
0: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: 10 năm sau khi đăng cai thành công APEC 2017, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm hẹn của các nền kinh tế hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương khi đăng cai tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và thế giới. APEC 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước ổn định, đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
3: RV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của

0: dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ
1: đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt.

0: không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
1: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Tài Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bạn Trẻ Với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự trưởng thành và đổi mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam, 70 năm qua, chương trình Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền luôn góp vào tiếng nói chung của Đài Tiếng Nói Việt Nam, những chương trình phát thanh mang đậm hồn dân tộc. Có đúng vậy không, Quỳnh Chi?
4: Vâng, đúng như vậy anh Bảo Kiên ạ. Và để có những thành công này thì chúng ta không thể không nói đến sự ủng hộ đóng góp của những nghệ sĩ, soạn giả và các cộng tác viên, đặc biệt là những thính giả yêu đài. Những ý kiến đóng góp quý báu, sự ủng hộ của quý vị thính giả luôn là động lực khích lệ những biên tập viên chúng tôi ngày càng nỗ lực hơn nữa để có những chương trình hay phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc dân tộc của thính giả cả nước ạ.
5: Và trong đó chúng ta phải nói đến tiếng nói đóng góp của những thính giả trẻ. Thế hệ trẻ hiện nay có tư duy đổi mới, có cách thể hiện và tiếp cận với dân ca bằng nhiều cách khác nhau.
4: Và trong chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những tiết mục dân ca đi cùng năm tháng được nhiều quý vị thính giả yêu mến, và cùng biên tập viên chương trình trò chuyện với hai bạn thính giả trẻ yêu mến những chương trình dân ca trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý thính giả vừa nghe bài ca Huế Tiễn Em Lên Đường do soạn giả Đào Lê Anh viết lời, cố nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thể hiện. Bài hát được thu thanh từ những năm 70 của thế kỷ trước và được lưu trữ trong kho âm thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và sau đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi với một bạn thính giả trẻ.
0: Vâng, xin chào bạn có thể giới thiệu.
2: Văn hóa đặc trưng nhất là của em. Tuy nhiên thì ngoài dân ca quan họ thì em còn thích hát chèo, hát văn nữa.
0: Thế bạn thường thưởng thức dân ca và nhạc cổ truyền qua phương tiện nào?
2: Dạ, em thì thường thường nghe dân ca và nhạc cổ truyền thì qua rất nhiều phương tiện như là internet hoặc là băng đĩa. Tuy nhiên thì em thấy là qua đài thấy là hay hơn cả vì cái chương trình của đài rất là phong phú và có nhiều thể loại.
0: Bạn thích những làn điệu dân ca lời cổ hay lời mới?
2: Thực ra là em thích cả hai, vì em nghĩ là những cái điệu cổ ấy thì có nét riêng của ông cha ta ngày xưa, còn những cái tiết mục mà soạn lời mới bây giờ rất là nhiều tác giả thì rất là phù hợp với cuộc sống mới hiện nay.
0: Trong những tiết mục dân ca quan họ mà bạn nghe được ấy, thì bạn thích tiết mục nào nhất?
2: Dạ, có một cái tiết mục mà em rất thích, đó là bài Lời Thương Hẹn Hò Nơi Quê Mới của soạn giả Nguyễn Bá Cấn, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện cùng nghệ sĩ ưu tú Di Thường ạ.
0: Bạn là thính giả mà thường xuyên nghe những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên đài, thì bạn có biết tin phòng dân ca và nhạc cổ truyền đang kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình đầu tiên không?
2: Dạ vâng ạ, em biết ạ. Em biết được là trong các chương trình mà các anh chị biên tập đã quảng bá giao sóng rất nhiều. Bản thân em thì là một thính giả nghe đài, nhưng mà em cảm thấy là rất vui và tự hào về những người biên tập viên chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, và em rất là yêu mến ạ. Em biết để có được những tiết mục dân ca hay thì phải có rất là nhiều người, mất nhiều rất là công sức, có rất nhiều đơn vị của đài phải làm việc trên sóng rất là vất vả, thì chúng em là những cái thính giả mà rất hiểu và trân trọng cái sự cống hiến này.
0: Chúng tôi những biên tập viên phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì rất vui khi bạn nói những lời này, và chúng tôi cũng muốn nói với các bạn rằng chính các bạn, những người yêu mến Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng đã đóng góp những ý kiến rất quý báu để giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn chương trình của mình. Qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì bạn có muốn nói điều gì với những bạn trẻ không?
2: Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói thì em trước tiên ấy là em xin chúc là các anh chị trong biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn là hạnh phúc, mạnh khỏe, và chúc phòng có một lễ kỷ niệm thật là thành công. Và cái điều em muốn nói với tất cả các bạn trẻ là chúng ta hãy yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền vì đây là bản sắc của dân tộc mình. Ông cha ta đã cũng sáng tạo và để lại những làn điệu rất là quý báu đó, thì chúng ta là thế hệ con cháu thì hãy cùng nhau gìn giữ và phát huy nó.
0: Vâng, xin cảm ơn bạn Lan Anh. Chúng tôi cũng chúc bạn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống và luôn là một thính giả thân thiết của chúng tôi. Sau đây thì chương trình sẽ gửi tặng bạn Lan Anh một tiết mục dân ca quan họ mà bạn yêu thích. Đó là bài Lời Thương Hẹn Hò Nơi Quê Mới, lời của soạn giả Nguyễn Bá Cấn, do hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Duy Thường cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài dân ca quan họ Lời thương hẹn hò nơi quê mới, lời của soạn giả Nguyễn Bá Cấn do hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Duy Thường song ca.
1: Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục được nhiều thính giả yêu mến, bài hát chèo Mùa về nhớ Bác Hồ do soạn giả Mai Thanh Hải viết lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Top Ca trình bày.

0: Và tiếp chương trình Bạn Trẻ và Dân Ca hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một bạn thính gia trẻ khác.
1: Vâng, xin chào em. Em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
2: Em xin chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ. Em là Nguyễn Văn Sơn ạ. Hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Em học chuyên ngành văn học ạ.
1: Có thể nói là rất hay. Em thấy cái ngành văn học của mình thì có liên quan như thế nào đến dân ca và nhạc cổ truyền?
2: Em nghĩ là có khá nhiều đấy ạ. Ca từ trong dân ca và nhạc cổ truyền ấy cũng mang tính văn học và ý nghĩa rất sâu sắc. Em đã từng tìm hiểu điều này ạ, qua những bài dân ca mà em nghe được.
1: Vậy thế thì em hay nghe dân ca từ đâu?
2: Em thì hay nghe dân ca qua Đài Tiếng Nói Việt Nam anh ạ.
1: Thế những chương trình mà em nghe được thì em thấy như thế nào?
2: Những chương trình mà em nghe được thì em thấy rất hay ạ. Khá phong phú về nội dung và kể cả thể loại nữa. Mỗi một chương trình đều có một cái chủ đề và hướng đến những đối tượng người nghe khác nhau ạ. Những thể loại làn điệu của các vùng miền có đầy đủ trong các chương trình. Nói chung em thấy cũng rất hay anh ạ.
1: Chúng tôi rất vui khi em đã thích và yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền mà những biên tập viên chúng tôi biên tập. Trong dân ca và nhạc cổ truyền thì em thích thể loại nào hơn cả?
2: Em thì em vẫn thích nhất là hát văn. Em thích vì từ bé cũng đã được nghe nhiều và thấm từ lúc nào mà em cũng không biết ạ. Hơn nữa hát văn là một cái loại hình âm nhạc gắn với cái lễ nghi tín ngưỡng rất đặc sắc của dân tộc.
1: Vậy thì trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi tặng bạn một tiết mục hát văn nhé.
2: Vâng ạ, thế thì còn gì bằng ạ. Em muốn được nghe một tiết mục hát văn do nghệ sĩ Văn Chương thể hiện được không anh? Em rất thích giọng của nghệ sĩ Văn Chương ạ. Qua chương trình em xin được cảm ơn các anh chị trong ban biên tập ạ. Và chúc các anh chị ngày càng có những chương trình dân ca hay hơn nữa, phục vụ cho nhân dân, thính giả cả nước, cũng như góp phần giữ gìn được bảo tồn văn hóa và nghệ thuật dân tộc ạ.
1: Vâng, chương trình dân ca cũng xin chúc em hoàn thành tốt công việc và ngành học của mình, và mong em sẽ luôn lắng nghe những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Sơn đã tham gia chương trình với chúng tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với hai bạn trẻ Lan Anh và Nguyễn Văn Sơn, chúng ta có thể thấy rằng cả hai bạn đều là những thính giả rất yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng của đài. Mỗi bạn đều có những công việc, cuộc sống và ở những địa phương khác nhau. Tuy nhiên, các bạn có chung một điểm, đó là yêu mến nghệ thuật dân tộc và những làn điệu dân ca đậm hồn quê hương.
1: Kết thúc chương trình, chúng tôi xin gửi tặng bạn Nguyễn Văn Sơn cùng quý vị thính giả bài hát văn Thăm thẳm núi quê, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với Dương Ca. Chương trình này do biên tập viên Bảo Kim và Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt. Những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng,
0: những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10, trạm cảm xúc có một ngày như thế, Trịnh Công Sơn. 5 giờ 20, văn hóa Đông Tây, Thánh địa Phật giáo Sanas và hành trình trở thành di sản thế giới. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, cung tiến, thanh âm hoài niệm. 7 giờ 30, 16 giờ 50, Tâm Đông 4.0, nâng cao giá trị cây cao ở Tiền Phong. 7 giờ 40, thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới, những điều cần biết. 7 giờ 50, tiếng thơ, người đi ướt một câu thể, thơ Võ Nguyệt. 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, mất răng ở người cao tuổi, hệ lụy và giải pháp khắc phục. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, chiến sĩ Việt Nam, 10 giờ tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, khúc tự tình của Hà Thanh Xuân, 14 giờ phóng sự, Nghệ An tăng cường giám sát, phản biện xã hội. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dịu dàng mùa chuyển trang thơ. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, nếu em là họa sĩ. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ nghệ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới. 20 giờ chuyện tuổi tin tham gia Pickleball. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 3. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Dịch thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa như hiện nay do thời tiết ẩm thấp thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus. Đặc biệt, trong thời gian này, mưa lũ khiến đồng bào ở nhiều địa phương phải sống trong cảnh ngập nước, thiếu thốn điều kiện ăn ở, vệ sinh, bệnh viêm giác mạc cấp càng dễ bùng phát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi đợt mưa kéo dài, dịch đau mắt đỏ lại xuất hiện. Đây là thời điểm thuận lợi cho virus phát triển mạnh. Ngoài ra, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân cũng có phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm xốn mắt như có cát hay dị vật rơi vào, mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục, có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng, có rử mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm chạm vào những đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt hay lây qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng. Đỏ mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh. Thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày. Một số trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn. Một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm mạc kéo dài dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây và có thể phải mất rất nhiều thời gian để điều trị. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh khiến việc phòng và chữa bệnh chưa hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng về cách phòng bệnh. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người

bệnh bị đau mắt đỏ sẽ là lây bệnh và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sự tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh bệnh lây lan. Thực tế, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh, vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn khi bị đau mắt. Việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường hô hấp, virus dễ di chuyển từ người bệnh vào các vật dụng như nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân. Và nếu người khác chạm vào những vật này hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh thì khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Sai lầm trong cách chữa bệnh. Thực tế, rất nhiều người chủ quan và khi bị đau mắt sẽ tự đi mua thuốc về điều trị cho dù nó là đau mắt đỏ. Hoặc nhiều người sẽ điều trị bằng cách xông hoặc đắp một số lá như lá trầu không, lá dâu để dễ chịu hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm với sức khỏe và thị lực của bạn. Theo các chuyên gia về mắt, đau mắt đỏ là bệnh do virus nên rất dễ lây lan qua tiếp xúc, đặc biệt là tại các môi trường đòi hỏi sự tiếp xúc gần và thường xuyên. Nếu được phát hiện và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu chủ quan, tự ý mua thuốc nhỏ mắt không đúng thuốc, đúng cách sẽ rất dễ bị biến chứng thành viêm, loét giác mạc, dẫn đến bệnh khó điều trị hơn. Một lưu ý khi bị đau mắt đỏ, chúng ta không tự ý tra các loại thuốc có thành phần corticoid như Colestesa, Nemidesa, vì các thuốc này có chứa chất gây giảm miễn dịch mắt, có nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng thị lực, thậm chí dẫn tới mù lòa. Còn đối với các loại lá, trong các loại lá này có tinh dầu nóng lên, dễ gây bỏng mắt. Khi vừa xông, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có tác dụng chữa bệnh, nhưng thực tế chưa có cơ sở khoa học nào chứng nhận tác dụng này. Chính vì thế khi điều trị các bệnh đau mắt đỏ cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian. Trong dân gian thường xuyên truyền tai nhau về việc đắp hoặc xông lá trầu không, lá dâu để trị đau mắt đỏ. Thực tế, cách điều trị này rất nguy hiểm. Bởi nếu chúng ta đắp hoặc xông các loại lá này có thể gây ra bị bỏng giác mạc, loét giác mạc. Vì trong lá dâu, lá trầu không có tinh dầu nóng, dễ gây nhiễm khuẩn cho mắt và gây bỏng mắt do sức nóng. Khi vừa xông, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có các tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh các loại lá trên có tác dụng chữa trị đau mắt đỏ. Ngược lại, nó có thể càng làm cho mắt phù nề hoặc bị nhiễm khuẩn nặng hơn, nhất là trong trường hợp người dùng không rửa sạch lá trước khi đắp hoặc xông. Coi thường việc phòng bệnh, tránh không đến nơi có nhiều bệnh nhân mắt trong mùa dịch như bệnh viện, siêu thị, các trung tâm vui chơi giải trí. Rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng nhiều lần trong ngày, rò nước muối vệ sinh mắt là cách bảo vệ chúng ta khỏi những phiền toái do viêm kết mạc dịch. Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm nên rất dễ lây bệnh. Mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng tới thai nhi, tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu, võng mạc thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng bệnh nhân. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Phụ nữ mang thai cần lưu ý, không được tự ý dùng thuốc vì rất nhiều loại thuốc có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của thai nhi, nhất là trong 3 tháng đầu mang thai. Với phụ nữ mang thai, các bác sĩ nhãn khoa có thể kê hai loại thuốc đó là Hylenie và Toestin, là thuốc được chỉ định có thể sử dụng cho bà bầu, tuy nhiên chỉ nên dùng thuốc trong thai kỳ khi thực sự cần thiết. Mặt khác, liều lượng sử dụng cũng như số ngày điều trị cũng cần được bác sĩ kê đơn phù hợp với tình trạng bệnh. Bà bầu cần đeo kính râm, khẩu trang và rửa tay thường xuyên, không dụi tay lên mắt để ngăn chặn bệnh nặng lên và giảm thiểu khả năng lây bệnh cho những người xung quanh. Lưu ý, không sử dụng các loại nước lá để xông mắt vì có thể gây dị ứng và viêm mắt nặng hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch.
cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn chưa có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Đau mắt đỏ

0: cho mắt. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của thầy thuốc, không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ. Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc họng thông thường. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: chiếc cốc vẫn ở đó, cuốn sách vẫn mở dở, con đường ngoài kia vẫn đông người. Chỉ một người không còn bước vào ngày hôm nay, và mọi vật quen thuộc bỗng mang một hình dáng khác. Lê Mai nghĩ là sự ra đi thường để lại dấu vết như thế, không ồn ào, nhưng đủ khiến khoảng không bên cạnh ta trở nên rộng hơn.
1: Người ở lại rồi vẫn phải thức dậy, đi làm, trò chuyện và bước qua những sinh hoạt quen thuộc. Nhưng sâu phía bên trong, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc chia lìa. Một âm thanh, một mùi hương hay một dáng người thoáng qua cũng có thể đưa cả miền thương nhớ trở về.
0: Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sáng nay xin được ngồi cùng quý vị trong khoảng lặng ấy qua Có một ngày như thế, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của Khánh Ly.

0: Có một ngày như thế được Trịnh Công Sơn viết vào năm 1994, ngay từ nhan đề thì ông đã chọn một cách nói vừa xác định vừa mơ hồ. Đó là một ngày chắc chắn sẽ đến, nhưng không ai biết đến vào lúc nào. Bởi vậy, ca khúc không kể một cuộc chia tay cụ thể mà gợi tới nỗi lo muôn thuở của con người. Một ngày, người ta yêu thương bỗng rời khỏi đời mình.
1: Giai điệu được đặt trong âm hưởng thứ, nhịp chậm, từng câu nhạc buông xuống với nhiều khoảng nghỉ. Phần hòa âm thì không tạo cao trào dữ dội, để nỗi buồn tự lan ra theo giọng hát. Và Khánh Ly thì cũng hát rất là tiết chế, chất giọng trầm khàn của bà thì không làm đẹp nỗi đau mà giữ nguyên sự lạnh lẽo, hoang vắng của một cuộc tiễn đưa.
0: Câu hỏi đi đâu, về đâu trở lại nhiều lần, nhưng không tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng. Trong thế giới âm nhạc Trịnh Công Sơn, sự sống và cái chết thường nằm trên cùng một dòng chảy. Con người rời cõi tạm để đi về một miền khác, nơi những đau đớn đã lùi xa. Chỉ người ở lại vẫn đứng giữa đời sống này, không biết đặt nỗi nhớ của mình vào đâu.
1: Em từng nghĩ là chia tay là cái khoảnh khắc mà người ta nói lời từ biệt. Nhưng mà sau này mới hiểu là phần khó nhất lại là bắt đầu từ ngày hôm sau. Khi một thói quen vẫn còn mà người tạo nên thói quen ấy thì đã vắng mặt, ta mới cảm nhận hết độ sâu của mất mát. Và không phải ai ra đi cũng kịp nói lời cuối, và người ở lại nhiều khi phải sống rất lâu với những câu chưa kịp hỏi.

0: khoảnh khắc tiễn người ra đi, ca khúc chuyển sâu hơn vào tâm trạng của người ở lại. Những ngày từng yêu thương vẫn vẹn nguyên trong ký ức, nhưng hiện tại đã đổi màu. Nỗi buồn ở đây không bật thành tiếng khóc, nó khô lại, lắng xuống và mở thành một khoảng sâu gần như không thể lấp đầy.
1: Trịnh Công Sơn thường mượn thiên nhiên để nói hộ thân phận con người, Linh ạ. Ánh sáng héo đi, gió trở nên hao gầy, cồn bãi hiện ra hoang vắng, cảnh vật vốn không biết đau, nhưng qua ngôn ngữ của ông, mọi thứ đều nhuốm tâm trạng của người vừa mất đi một phần đời. Nỗi cô đơn như vậy không còn nằm riêng trong một trái tim mà lan ra cả không gian.
0: Khánh Ly thì đi qua những hình ảnh ấy bằng một giọng hát gần như không trang sức. Bà không nức nở, cũng không cố đẩy cảm xúc lên quá cao. Chính sự bình tĩnh ấy thì lại khiến ca khúc đau hơn. Giọng hát giống như một người đã đi qua nhiều cuộc tiễn biệt để hiểu rằng trước mất mát lớn, đôi khi con người chỉ có thể nói thật chậm để không vỡ ra.
1: Và sau mỗi lần như thế thì có người đã từng như thế này, có lẽ là nhiều người sẽ tìm thấy mình ở trong đấy, đó chính là sẽ lần mở điện thoại rồi dừng rất lâu ở một cái tên mà mình biết là sẽ không bao giờ gọi được nữa. Và khi ấy mới hiểu là một người có thể rời khỏi cuộc đời, nhưng những thói quen hướng về họ vẫn còn ở lại. Bàn tay vẫn muốn bấm số và ánh mắt vẫn tìm kiếm giữa đám đông. Và trong một khoảnh khắc thì ta vẫn ngỡ là họ chỉ đang ở đâu đó rất gần.
0: Có lẽ thời gian sẽ làm cho con người ta quên đi. Nhưng mà thực ra thời gian không xóa một người khỏi ký ức, nó chỉ dạy ta cách mang nỗi nhớ nhẹ hơn. Ban đầu thì ký ức trở về như một vết đau, rồi qua năm tháng, ký ức ấy có thể trở thành một nguồn ấm áp, nhắc rằng ta từng được gặp, được yêu thương và được đồng hành cùng một người quý giá.
1: Vì thế bước tiếp không đồng nghĩa với bỏ lại. Ta vẫn có thể nhớ một người mà không nhốt mình trong quá khứ, vẫn có thể buồn mà không đánh mất niềm vui đang hiện diện. Người đã đi xa sẽ tiếp tục sống trong cách ta đối đãi với cuộc đời, trong một thói quen được gìn giữ hay một điều tử tế ta trao cho người khác.
0: Với những ai đang có những người yêu thương ở bên, có một ngày như thế là lời nhắc để chúng ta sống chậm lại đôi chút. Đừng để những điều quan trọng mãi nằm trong suy nghĩ. Một lời cảm ơn, một cái nắm tay hay vài phút ngồi cạnh nhau hôm nay có thể trở thành hơi ấm nâng đỡ ta trong những ngày rất xa về sau.

0: Ngài như thế không làm nỗi chia lìa nhẹ đi, nhưng giúp ta nhìn thẳng vào sự hữu hạn của đời người. Bởi biết rằng cuộc gặp nào rồi cũng có lúc phải rời xa, ta càng hiểu giá trị của từng phút giây còn được ở cạnh nhau. Nếu quý vị đang mang trong lòng nỗi nhớ một người đã xa, xin hãy cho mình quyền được buồn, được nhớ và được hồi tưởng.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và trước khi rời trạm cảm xúc ngày hôm nay, xin quý vị hãy nhìn người đang ở bên mình lâu hơn một chút và nói điều vẫn còn để trong lòng. Để nếu một ngày chia xa thật sự đến, ta không phải day dứt vì những yêu thương còn chưa kịp nói.

0: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Woody Harrelson nhận giải trái tim Sarajevo, vinh danh sự nghiệp điện ảnh. Từ Naples đến Edinburgh, nghệ sĩ Palestine biến nỗi đau thành nghệ thuật. Thánh địa Phật giáo Sanat và hành trình trở thành di sản thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nam tài tử Hollywood Woody Harrelson vừa chính thức được trao tặng giải thưởng Trái tim Sarajevo, danh giá tại Liên hoan phim Sarajevo Bosnia. Đây là danh hiệu đặc biệt được ban tổ chức trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc bền bỉ của ông cho ngành công nghiệp điện ảnh thế giới trong suốt nhiều thập kỷ qua. Lễ trao giải diễn ra trang trọng ngay trước buổi công chiếu bộ phim Welcome to Sarajevo 1996 của đạo diễn người Anh Michael Winterbottom. Việc tôn vinh Harrelson không chỉ tri ân tài năng của ngôi sao từng 3 lần nhận đề cử Oscar, mà còn khẳng định vị thế của liên hoan phim Sarajevo như một biểu tượng kết nối điện ảnh và các giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Con tàu Draken Harald Hårfagre, tàu Viking hiện đại lớn nhất thế giới, đang trên đường trở về Thụy Điển sau khi hoàn thành các phân cảnh quan trọng trong bộ phim bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Sự xuất hiện của con tàu dài 35 mét này không chỉ tái hiện sống động không khí thiên sử thi trên màn ảnh rộng, mà còn đưa di sản hàng hải Bắc Âu thành tâm điểm thu hút truyền thông toàn cầu. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về tính chân thực của đạo diễn Nolan, thủy thủ đoàn đã vận hành con tàu hoàn toàn bằng kỹ thuật hải hành cổ truyền. Dù phải đối mặt với nhiều trận bão khắc nghiệt ngoài đại dương, con tàu vẫn vượt qua an toàn, chứng minh độ bền phi thường của nghệ thuật đóng tàu gỗ cổ đại.
0: Tại lễ hội Edinburgh, các nghệ sĩ xiếc từ Palestine đã chạm vào trái tim khán giả bằng thơ ca của cơ thể. Không dùng lời thoại, họ lột tả chân thực cuộc sống dưới sự chiếm đóng thông qua những màn nhào lộn, tung hứng và múa dây trên không đầy điêu luyện. Tại quê nhà, họ hoạt động như một tổ chức từ thiện, mang lại liệu pháp chữa lành và khoảng không gian bình yên giúp trẻ em các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vượt qua chấn thương tâm lý. Khi lưu diễn quốc tế, gánh xiếc trở thành một hành động bất khả kháng thầm lặng nhưng đầy sức nặng. Mỗi động tác biểu diễn không chỉ thể hiện sức sống bền bỉ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyền được sống, quyền giữ gìn di sản văn hóa và bảo tồn ký ức của dân tộc Palestine. Ấn Độ là vùng đất mà những nền văn minh, tôn giáo và triết lý lớn của nhân loại gặp gỡ, giao thoa và tiếp tục tồn tại trong đời sống hôm nay. Giữa vùng đất linh thiêng bên dòng sông Hằng, có một địa danh đặc biệt, Sana, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
1: Nằm gần Varasani, bang Uttar Pradesh, một trong những thành phố có người sinh sống liên tục lâu đời nhất thế giới. Sana có lịch sử hơn 2.500 năm, lưu giữ nhiều dấu tích

0: kiến trúc và khảo cổ quan trọng. Theo kinh điển Phật giáo, sau khi giác ngộ vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Đức Phật đã đến đây gặp 5 vị đệ tử đầu tiên và thuyết bài pháp đầu tiên. Sự kiện được xem là khởi đầu cho sự truyền bá Phật giáo. Ông Santumpres, giảng sư Phật giáo cho biết:
1: Hoàng tử Gautama của bộ tộc Thích Ca sau khi được giác ngộ đã đến một khu rừng gần Varanasi. Tại đây ông đã truyền bài giảng đầu tiên cho 5 người đệ tử. Bài giảng này được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, có nghĩa là khởi chuyển bánh xe pháp. 5 người này chính là những tu sĩ Phật giáo đầu tiên. Sau đó, số lượng thành viên tăng lên ngày càng nhiều.
0: Nhiều thế kỷ sau đó, Sana đã phát triển thành trung tâm học thuật và hành hương quan trọng của Phật giáo với hệ thống tu viện, đền tháp và không gian dành cho hoạt động tôn giáo, học thuật. Các triều đại, nhà bảo trợ và cộng đồng tăng sĩ đã lần lượt đóng góp vào sự phát triển của Sana, biến nơi đây trở thành một trong 4 thánh địa hành hương quan trọng nhất của Phật giáo. Hơn 2.500 năm sau, dấu ấn của buổi thuyết pháp đầu tiên vẫn hiện diện trong những lớp gạch đá nằm giữa một khu khảo cổ rộng lớn. Nhưng điều khiến Sana đặc biệt không chỉ nằm ở một sự kiện tôn giáo. Đây là nơi lịch sử, khảo cổ, nghệ thuật, kiến trúc và đời sống tâm linh cùng tồn tại trong một không gian. Khu di tích hiện còn lưu giữ nhiều công trình có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 12. Một trong những dấu tích quan trọng nhất của khu khảo cổ Sana là tháp Đa Mách, một bảo tháp Phật giáo cổ kính và thiêng liêng, được cho là nơi Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên. Một số người tin rằng nơi đây từng lưu giữ mọi thánh tích, có thể là tro cốt của Đức Phật. Tòa tháp hình trụ này có đường kính khoảng 30m và cao khoảng 43m. Trước đây, các bức tường của tháp từng được bao phủ bởi những họa tiết chạm khắc bằng đá. Công trình được xây dựng trên nền một bảo tháp có từ thời Hoàng đế Asoka của đế chế Maurya, người đã đến Sana vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nơi đây thành một trung tâm Phật giáo. Chứng tích quan trọng cho sự bảo trợ của Hoàng gia đối với Phật giáo là cột Asoka. Trên đỉnh cột từng có đầu sư tử Asoka, một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với 4 con sư tử quay về 4 hướng, đứng trên một bệ có các hình động vật và bánh xe pháp. Tác phẩm này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ Sana và về sau trở thành nguồn cảm hứng cho quốc huy của Ấn Độ. Trong khu khảo cổ còn có dấu tích của các tu viện, đền thờ, bảo tháp và các kiến trúc trải dài suốt nhiều giai đoạn lịch sử, từ Phật giáo cổ đại, đế chế Maurya, các triều đại hậu kỳ đến thời Mughal. Mỗi lớp kiến trúc lại bổ sung một chương cho câu chuyện lịch sử của vùng đất. Ông Dinesh Kumar, Phó Giám đốc Sở Du lịch, phân khu Varanasi, bang Uttar Pradesh nói về Sana.
1: Sarnath là một địa điểm rất quan trọng đối với các tín đồ Phật giáo. Đây là một không gian tâm linh. Tất cả Phật tử, dù họ sống ở quốc gia nào, đều cố gắng đến nơi này ít nhất một lần.
0: Nhận xét ấy lý giải vì sao tại Sana, bên cạnh khách du lịch, luôn có những đoàn hành hương từ nhiều quốc gia Phật giáo khác nhau đến để tận mắt nhìn thấy nơi Đức Phật lần đầu tiên truyền giảng giáo pháp. Sana vì vậy không chỉ là di sản của Ấn Độ, mà còn là một điểm gặp gỡ văn hóa của nhiều cộng đồng Phật giáo trên thế giới. Với những giá trị văn hóa lịch sử vô giá, ngày 25 tháng 7 năm 2026, tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Busan, Hàn Quốc, UNESCO đã công bố ghi danh di tích Phật giáo Sana vào danh sách di sản thế giới. Chính mối liên hệ trực tiếp với một sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử tinh thần của nhân loại đã tạo nên giá trị nổi bật, giúp Sana vượt khỏi phạm vi của một di tích khảo cổ để trở thành di sản chung của toàn cầu. Ông Jai Vasai, Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa bang Uttar Pradesh khẳng định:
1: Việc UNESCO công nhận Sarnath là di sản thế giới góp phần khẳng định vị trí đặc biệt của vùng đất gắn với Đức Phật và mang lại niềm tự hào cho Uttar Pradesh cũng như Ấn Độ.
0: Từ một khu rừng được gọi là Lộc Uyển, nơi Đức Phật đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình truyền bá giáo pháp, Sana đã đi qua những thăng trầm của lịch sử để trở lại với thế giới trong một vị thế mới. di sản thứ 45 của Ấn Độ trong danh sách UNESCO hôm nay, vì thế không chỉ là niềm tự hào của Uttar Pradesh mà còn là một di sản chung của toàn nhân loại, nơi thông điệp về trí tuệ, lòng từ bi và hòa bình vẫn tiếp tục được kể qua từng viên gạch, từng bảo tháp và từng bước chân hành hương.
2: Hơn 2.500 năm sau, du khách quốc tế và người hành hương vẫn tiếp tục tìm đến Sana. Họ đến đây để bước đi trên vùng đất linh thiêng, nơi bánh xe Pháp lần đầu tiên được chuyển động, để tìm về cội nguồn của một trong những hành trình tâm linh có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
1: Hiệu quả từ mô hình thí điểm nuôi cá trình trong bể sử dụng nước tuần hoàn.
0: Rối loạn tích không chỉ gặp ở trẻ em mà còn có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến học tập, công việc, giao tiếp. Vì vậy, việc nhận diện đúng, can thiệp phù hợp là điều nhiều gia đình cần quan tâm.
1: Quốc ca là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, vì vậy trong thời đại số và AI, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo quy định về sử dụng quốc ca nhằm bảo đảm đúng nhạc, đúng lời và giữ trọn sự trang nghiêm. Nội dung được đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự.
0: Mục thế giới quanh ta, trào lưu thu hoạch hào quang gây sốt giới trẻ Mỹ Latin.
1: Pháp trường lịch sử, Fontainebleau mở cửa trở lại sau thảm họa cháy.
0: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Cô Tấm Ngày Nay của cố nhạc sĩ Ngọc Châu.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ tư ngày 26 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký công văn số 10798 yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo kết luận số 176 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, yêu cầu các cơ quan đơn vị đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết công việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nghiêm túc xin lỗi người dân khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở Tài chính, Nông nghiệp, Môi trường phối hợp đôn đốc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại những đơn vị có tỷ lệ thực hiện thấp. Các sở ngành địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 15 hàng tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
1: Vào tối qua, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm học 2025-2026, ngành giáo dục Nghệ An đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Hai học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, 113 em đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 4 em đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, 23 em đạt giải cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Nghệ An có điểm trung bình các môn xếp thứ 3 toàn quốc, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông trong nhóm dẫn đầu cả nước. Sự kiện tuyên dương và vinh danh 162 học sinh giỏi là để tiếp tục động viên, khuyến khích và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, khẳng định quyết tâm của Nghệ An trong quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Tổng số tiền ngân sách dành cho khen thưởng là gần 2 tỷ đồng.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ do bão số 4, đảm bảo an toàn hệ thống điện, hồ chứa, thủy điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Các đơn vị rà soát, kiểm tra các công trình, khu vực sung yếu, kịp thời khắc phục tồn tại, khiếm khuyết, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, giám sát chặt việc vận hành hồ chứa thủy điện, đặc biệt là thủy điện nhỏ và các hồ có dung tích phòng lũ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, ưu tiên các phụ tải quan trọng, sẵn sàng khôi phục nhanh hệ thống khi xảy ra sự cố. Các doanh nghiệp chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, không để xảy ra thiếu hàng thiết yếu. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư ứng phó thiên tai.
1: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Nghệ An vừa công khai danh mục 8 khu đất thửa đất và trụ sở dôi dư để cho thuê ngắn hạn, thời gian tối đa không quá 5 năm. Các địa điểm gồm trụ sở cũ nhà hạt quản lý đường bộ Thanh Chương, Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Lộc, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng một số trường học và trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Anh Sơn. Giá cho thuê dao động từ khoảng 660.000 đồng đến hơn 528 triệu đồng mỗi năm, trong đó mức cao nhất thuộc về trụ sở cũ Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tại phường Thành Vinh với diện tích hơn 2.110m2. Người thuê không được xây dựng công trình kiên cố và phải cam kết tháo dỡ khi chấm dứt hợp đồng, đồng thời đặt cọc 15% giá trị hợp đồng để bảo đảm trách nhiệm.
2: việc cho thuê nhằm khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế lãng phí sau quá trình sắp xếp tổ chức, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, nước này nhập khẩu khoảng 38.000 tấn cá ngừ và các sản phẩm hải sản khác trị giá hơn 61 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa. Trong đó, kim ngạch hải sản Việt Nam chiếm 33 triệu đô la, tương đương hơn 50%. Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất, xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm ngoái trên 11 tỷ đô la. Nhưng quy mô thị trường thủy hải sản nội địa lại mới đạt khoảng 1 tỷ đô mỗi năm, một tỷ lệ còn khá khiêm tốn so với năng lực sản xuất của ngành và quy mô gần 100 triệu dân. Theo VASEP, thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động, thị trường nội địa với mức thu nhập ngày càng cải thiện, nhu cầu về dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe ngày càng cao. Đây không chỉ là kênh tiêu thụ bổ trợ, mà còn là hướng đi chiến lược bền vững để ngành thủy sản tập trung khai thác, xây dựng khẳng định thương hiệu ngay trên sân nhà. Thời gian qua, giá cau tương đối ổn định cùng với sản lượng cao đã giúp các hộ dân ở xã Tiền Phong có thu nhập khá, qua đó từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, chính quyền địa phương đang đồng hành hỗ trợ bà con để tiếp tục nhân rộng mô hình.
2: Cách đây 4 năm, ông Hoàng Trung Thông ở bản Tạng, xã Tiền Phong đã quyết định phá bỏ hơn 4 hectare cam của gia đình do hiệu quả kinh tế thấp để chuyển đổi sang mô hình trồng cau lấy quả. Với nhiều người, đây được xem là quyết định mạo hiểm vào thời điểm đó. Nhưng với ông, điều này hoàn toàn khả thi bởi bản thân đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về đặc tính cũng như triển vọng của cây cau để mạnh dạn thay đổi. Nhất là nhu cầu của thị trường về cau quả là rất lớn.
3: Cây cau thì nó có đặc điểm là dễ trồng. Thứ hai là ít công chăm sóc. Thứ ba là không phải phòng dịch bệnh. Nó rất ít cái dịch bệnh. Cho nên là thấy cái hiệu quả kinh tế nó cao. Đầu ra nó rất ổn định. Và trung bình thì giá thời điểm thấp thì là 15-20 nghìn. Và cao thì 7-80 nghìn. Cho nên là cái thu nhập mang lại cho cái người nông dân là nó rất cao.
2: Gia đình bà Hà Thị Hợi ở bản Na Cày, xã Tiền Phong cũng là một trong những hộ thành công với mô hình trồng cau lấy quả. Với 3.000 gốc cau, bước vào giai đoạn khai thác, mỗi vụ thu hoạch đã mang về cho gia đình nguồn thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác.
4: Gia đình cũng trồng, trước đây thì cũng trồng rất nhiều loại cây, nhưng mà cũng mang hiệu quả không cao bằng cau. Kể cả mấy anh em ở gần đây là cũng toàn phát triển cái cây cau cả. Sau này thì gia đình cũng sẽ phát triển thêm cây cau nhỏ.
2: Từ chủ trương của địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã, phong trào xóa vườn tạp để phát triển các mô hình dược liệu và nhân rộng cây cau lấy quả đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Tiền Phong với hy vọng về sự chuyển mình trong đời sống của đồng bào. Ông Ngân Văn Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Trong cái thời gian qua thì cái mô hình trồng cau thì đã được Đảng ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc là các ban ngành đoàn thể là được tuyên truyền vận động dân là về cái cây cau là cái cây phù hợp trên cái đất của xã Tiền Phong. Mặt trận Tổ quốc thì cũng đang tuyên truyền vận động là bà con dân là cải tạo vườn tạp, tiếp tục là trồng nhân rộng các mô hình cau

0: giúp bà con để có cái thu nhập kinh tế cao để thoát nghèo bền vững.
1: Từ loại cây quen thuộc nơi vườn nhà, cây cao đang dần trở thành cây sinh kế chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định và mở ra hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ dân vùng cao Nghệ An. Những mô hình sinh kế ấy đang được cấp ủy chính quyền địa phương tích cực đồng hành hỗ trợ nhân rộng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân miền núi.
2: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực trung du chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ngày 25 tháng 8, đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết đã quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Cả Cái Cũ, xã Tân Thành. Trước đó, đơn vị đã tìm thấy 44 hài cốt và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Phần lớn hài cốt nằm sâu dưới các gốc dừa, khiến việc cất bốc gặp nhiều khó khăn. Cán bộ chiến sĩ phải đào thủ công, gỡ từng nhánh rễ để bảo đảm an toàn cho hài cốt và hạn chế ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 2.500 m2, trước đây từng là nghĩa trang tạm. Bà Lê Thị Ngân Hà, người cung cấp thông tin cho đội K91 cho biết mẹ chồng bà từng quản lý nghĩa trang và trực tiếp chôn cất nhiều chiến sĩ, giúp lực lượng có thêm manh mối để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Từ ngày 5 tháng 10, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng, kéo theo nhiều khoản hỗ trợ khẩn cấp cho người dân gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và các trường hợp bất khả kháng. Theo Nghị định 33 năm 2026, người bị thương nặng phải cấp cứu điều trị từ 3 ngày trở lên được xem xét hỗ trợ tối thiểu 10,8 triệu đồng. Trường hợp người tử vong hoặc mất tích, chi phí mai táng được hỗ trợ tối thiểu 27 triệu đồng. Hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, có nhà bị đổ, sập, trôi hoặc cháy hoàn toàn, không còn nơi ở, có thể được hỗ trợ làm nhà tối thiểu 40 triệu đồng. Hộ phải di rời khẩn cấp được hỗ trợ ít nhất 30 triệu đồng. Khi có người cần trợ giúp khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, quyết định hỗ trợ trong khả năng của địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được đề nghị cấp trên hỗ trợ. Chính sách mới nhằm tăng nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau những rủi ro thiên tai và sự cố bất khả kháng.
1: Rối loạn tích không chỉ gặp ở trẻ em mà còn có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến học tập, công việc và giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, những biểu hiện của tình trạng này đôi khi lại bị xem là thói quen hoặc hành động khó kiểm soát. Vì thế, việc nhận diện đúng và can thiệp phù hợp đang được nhiều gia đình quan tâm.
2: Những cái nháy mắt liên tục, nhún vai, gật đầu hay phát ra âm thanh bất chợt có thể khiến người đối diện nghĩ đây chỉ là những thói quen khó bỏ. Với trẻ nhỏ, những biểu hiện này đôi khi xuất hiện âm thầm và dễ bị gia đình bỏ qua, giống như gia đình bệnh nhi Nguyễn Văn A ở xã Đức Châu. Chỉ đến khi các biểu hiện kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt, gia đình mới đưa trẻ đi thăm khám.
3: Mấy tháng trước thì cháu kiểu tay hắn múa đi này, múa rồi xong rồi hắn nháy mắt. Đầu tiên là tưởng là bị mắt, thì cũng đưa đến bệnh viện mắt Nghệ An điều trị, rồi xong rồi đưa đến bệnh viện mắt Trung ương, rồi đưa bệnh viện nhi. Nhưng mà họ cũng nói là cháu cũng bị bệnh tích rồi. Quyết định gia đình là mẹ cháu, đây là bà nội, đưa cháu vào đây điều trị được cũng được thời gian cũng đỡ nhiều rồi.
2: Không phải mọi cử động lặp đi lặp lại ở trẻ đều xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Rối loạn tích được cho là có liên quan đến sự kết hợp của yếu tố di truyền và hoạt động của hệ thần kinh. Bên cạnh đó, căng thẳng, lo âu, thiếu ngủ hoặc thay đổi sinh hoạt có thể khiến các biểu hiện tích trở nên rõ rệt hơn. Điều đáng chú ý là các triệu chứng không phải lúc nào cũng xuất hiện với mức độ giống nhau. Có thời điểm tưởng như đã giảm nhưng sau đó lại xuất hiện trở lại, đặc biệt khi trẻ mệt mỏi hoặc căng thẳng. Một người nhà bệnh nhân ở xã Kim Liên cho hay.
4: Bắt đầu có biểu hiện là mặt nhảy liên tục tin, lên đi học rồi cô giáo vẫn nói. Ba sao mà được đạt, cô giáo vẫn chỗ là nhảy mặt nhiều. cái ba chủ quán thôi là về không nghỉ đâu, cháu có bệnh. Thì cháu đi được 3 tuần rồi. Thì là cảm thấy cũng đỡ nhiều. Là mẹ cháu về cũng nói là cho cháu đi tiếp đến khi mà vào học thì quay về học.
2: Tại khoa nội nhi Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An hiện có gần 20 người bệnh đang được theo dõi và điều trị rối loạn tích. Bên cạnh theo dõi, điều chỉnh, sinh hoạt, giảm căng thẳng, các liệu pháp hành vi, tại đây còn kết hợp một số phương pháp hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Hạ Uyên, với những người bệnh có triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng đến học tập, công việc hoặc sinh hoạt, bác sĩ sẽ đánh giá cụ thể để lựa chọn hướng can thiệp, trong đó có thể cân nhắc sử dụng thuốc khi cần thiết.
5: Nếu như mà mình phát hiện muộn hoặc là can thiệp muộn thì ảnh hưởng đến cái tâm lý, học tập, giao tiếp xã hội, các cái sự phát triển về thể chất của trẻ, hoặc là nếu như mà việc điều trị muộn thì có thể làm cho bệnh trở nên mãn tính hoặc là trở thành các cái hội chứng phức tạp hơn, như mà hội chứng Tourette hoặc là rối loạn tăng động giảm chú ý.
2: Rối loạn tích có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn với mức độ và biểu hiện khác nhau. Khi các triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến học tập, công việc và sinh hoạt, người bệnh cần được thăm khám để có hướng can thiệp phù hợp. Đây cũng là cách hạn chế những ảnh hưởng không đáng có từ một rối loạn dễ bị nhầm lẫn với thói quen thông thường.
6: Theo dòng thời sự.
1: Theo dòng thời sự.
2: Quốc ca là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, gắn với niềm tự hào và tình yêu đất nước. Trong thời đại số và AI, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về sử dụng quốc ca nhằm đảm bảo việc thể hiện đúng nhạc, đúng lời và giữ trọn sự trang nghiêm của quốc ca. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là nghiêm cấm các hành vi xuyên tạc, sửa lời, sửa nhạc, chế lời, cắt ghép hoặc làm biến dạng quốc ca, thể hiện quốc ca dưới hình thức xúc phạm, chế giễu hoặc làm mất sự trang nghiêm. Những quy định như vậy là cần thiết bởi quốc ca là biểu tượng quốc gia. Khi quốc ca vang lên, giai điệu ấy đại diện cho đất nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Bởi vậy, quốc ca cần được sử dụng đúng, thống nhất và chuẩn mực. Yêu cầu này càng trở nên cần thiết trong thời đại số. Trước đây, để sửa lời, sửa nhạc hay tạo ra một phiên bản khác của một tác phẩm âm nhạc cần những kỹ năng và phương tiện nhất định. Nhưng hiện nay, với các công cụ số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, gần như bất cứ ai cũng có thể thay đổi giọng hát, tiết tấu, lời ca, phối khí hay tạo ra một phiên bản khác chỉ trong thời gian rất ngắn. Công nghệ mở rộng không gian sáng tạo, nhưng với những biểu tượng quốc gia phải có giới hạn rõ ràng. Vấn đề nữa như chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra là các bản quốc ca, quốc thiều đang được sử dụng chưa thật sự thống nhất, còn khác nhau về hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ và chất lượng âm thanh. Vì vậy, cùng với quy định những hành vi bị nghiêm cấm cần công bố và cung cấp rộng rãi bản quốc ca, quốc thiều chuẩn với chất lượng tốt để các tổ chức hay các sự kiện có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng nhằm hạn chế những sai sót không đáng có. Một vấn đề khác cũng cần được làm rõ là phạm vi của những khái niệm như cắt ghép, làm biến dạng hay sử dụng trong hoạt động không phù hợp với tinh chất trang nghiêm. Chẳng hạn, một bộ phim tài liệu, phóng sự truyền hình hay sản phẩm giáo dục lịch sử có thể chỉ sử dụng một đoạn quốc ca do yêu cầu về nội dung và thời lượng. Những trường hợp sử dụng chính đáng như vậy cần được phân biệt rõ với hành vi cố tình cắt ghép để xuyên tạc, chế giễu hay làm mất sự trang nghiêm. Những khái niệm này nếu được quy định diễn giải càng cụ thể thì càng thuận lợi cho thực hiện cũng như tránh tình trạng người dân tổ chức e ngại ngay cả khi có nhu cầu sử dụng quốc ca chính đáng. Những cách bảo vệ hiệu quả nhất không chỉ là đặt ra những điều cấm mà cần thêm những chuẩn mực rõ ràng, cung cấp bản chuẩn thuận tiện và giúp mỗi người hiểu rằng sử dụng quốc ca đúng cách cũng chính là thể hiện sự tôn trọng đối với một biểu tượng thiêng liêng của quốc gia. Việc cung cấp bản chuẩn cũng là cách quản lý mềm hiệu quả hơn việc chỉ đặt ra các quy định cấm.
2: Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị đến với vườn thú Moscow tại Nga để dự một sinh nhật vô cùng đặc biệt Nhân vật chính của bữa tiệc đó là Kachusa, gấu trúc khổng lồ đầu tiên sinh ra tại xứ sở Bạch Dương, vừa tròn 3 tuổi trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn du khách. Bữa tiệc sinh nhật của bé gấu trúc Kachusa diễn ra trong không gian ngập tràn niềm vui. Cô gấu tinh nghịch thích thú tận hưởng những chiếc bánh sinh nhật đặc biệt làm từ băng hoa quả tươi và không thể thiếu những nhánh trúc non xanh mướt. Xung quanh chuồng nuôi du khách, đặc biệt là các em nhỏ, đội mũ hình gấu và háo hức chiêm ngưỡng màn múa lân sư rồng truyền thống rực rỡ sắc màu. Kachusa là kết tinh từ chương trình hợp tác khoa học giữa Nga và Trung Quốc, trở thành biểu tượng đẹp cho nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu.
1: Rồi nước Nga, chúng ta cùng hòa nhịp vào xu hướng giải trí mới nhất đang gây sốt trong giới trẻ Mỹ Latin, bắt nguồn từ mạng xã hội trào lưu mang tên Thu Hoạch Hào Quang hay Aura Farming, đã bước ra đời thực, biến các quảng trường thành võ đài của sự tự tin. Thu Hoạch Hào Quang không phải là một cuộc thi khiêu vũ thông thường, mà là nơi các bạn trẻ đọ sức bằng thần thái và những điều nhảy hài hước mang đậm dấu ấn cá nhân. Tại thủ đô Mexico City hay Buenos Aires, hàng ngàn thanh thiếu niên tụ tập để cổ vũ những màn đối đầu trực tiếp. Người chiến thắng không phải là vũ công giỏi nhất, mà là người lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực nhất. Đối với những người trẻ tham gia, giải thưởng lớn nhất không phải là tiền mặt, mà là việc được thoải mái thể hiện bản thân và kết nối những người bạn mới.
2: Tuổi tác đôi khi chỉ là một con số, nhất là khi ngọn lửa đam mê nghệ thuật vẫn rực cháy bền bỉ qua năm tháng. Tại quốc gia Tây Phi, Mali, danh ca gạo cội 88 tuổi, Mariam Bagayoko đang chứng minh điều đó khi bà tiếp tục thắp sáng các sân khấu bằng những giai điệu nguyên bản của quê hương. Được mệnh danh là chim họa mi của vùng Beledugu, bà Mariam xuất hiện trên sân khấu với đôi chân trần giản dị, chiếc thắt lưng đính vỏ ốc đặc trưng. Nguồn năng lượng cuộn trào và chất giọng khỏe khoắn của nữ nghệ sĩ 88 tuổi đã cuốn hút hoàn toàn khán giả, đưa họ du hành ngược thời gian về một Mali hoài cổ trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi diện mạo âm nhạc. Bà Mariam luôn nỗ lực lưu giữ những nhạc cụ mộc mạc, truyền dạy tình yêu di sản cho thế hệ trẻ, với niềm tin mãnh liệt bằng âm nhạc truyền thống sẽ mãi trường tồn.
1: Vẻ đẹp của tự nhiên luôn có sức sống mãnh liệt đến kỳ diệu. Tại Pháp, khu rừng lịch sử Fontainebleau vừa mở cửa đón khách trở lại sau hơn một tháng đóng cửa vì thảm họa cháy rừng, mang lại niềm hân hoan lớn cho người dân và du khách. Nằm ở ngoại ô Paris, Fontainebleau từ lâu đã là thánh địa của những người yêu thiên nhiên, đạp xe và leo núi đá. Sau trận hỏa hoạn tàn phá 10% diện tích khu rừng trứ xanh này, nay đã an toàn để chào đón du khách dưới tiết trời thu mát mẻ. Đối với những du khách, việc được hít thở không khí trong lành tại đây là một trải nghiệm vô giá. Dù những vệt tro tàn vẫn còn đó như một lời nhắc nhở về biến đổi khí hậu, nhưng sắc xanh đang dần đâm chồi, thắp lên hy vọng về sự phục hồi diệu kỳ của thiên nhiên.
2: Chúng ta cùng đến với một trong những sự kiện thể thao kỳ lạ và cuồng nhiệt nhất nước Anh, lễ hội lăn format truyền thống tại đồi Cooper, nơi hàng ngàn người đổ về để chứng kiến những màn rượt đuổi giờ khóc giờ cười. Luật chơi vô cùng đơn giản. Một tảng format Gloucester tròn nặng hơn 3 kg sẽ được thả lăn từ đỉnh đồi dốc đứng và các thí sinh phải lao mình đuổi theo. Người đầu tiên chạm đích ở chân đồi sẽ giành chiến thắng và mang về tảng format làm phần thưởng. Bất chấp độ dốc chóng mặt khiến hầu hết người tham gia phải lộn nhào trượt ngã, sự kiện vẫn thu hút những người ưa mạo hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Quán quân giải năm nay là một du khách đến từ Hà Lan, hào hứng chia sẻ đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất khi khẳng định sức sống mãnh liệt của những nét văn hóa độc đáo qua thời gian.
1: Lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng có quy mô giao dịch hơn 559 tỷ đồng, bắt giữ 40 đối tượng liên quan. Đường dây hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi như liên tục thay đổi hàng trăm tên miền, sử dụng tài khoản ngân hàng ẩn danh, che giấu và luân chuyển dòng tiền xuyên quốc gia. Qua chuyên án mang bí số VA-626B, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã lần theo các dấu vết số, làm rõ hệ thống cá cược trực tuyến phía sau. Các đối tượng thường xuyên qua lại biên giới để móc nối với các siêu tài khoản ở nước ngoài, nhận trăng tổng và tổ chức cá độ bóng đá tại Việt Nam. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng Campuchia truy tìm các đối tượng cầm đầu, đồng thời kêu gọi những người liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
2: Công an xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người. Hai đối tượng là Bùi Ngọc Thanh An, 20 tuổi, trú xã Bình Chuẩn, và Lô Vũ Anh, 29 tuổi, trú xã Nga Mi. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện cả hai có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động mua bán người.

0: Ngày 12 tháng 8, tổ công tác được triển khai đến Ninh Bình, Bắc Ninh và Hà Nội để xác minh thu thập tài liệu, đồng thời triệu tập các đối tượng về làm việc. Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng chức năng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với An và Anh tại cơ quan công an. Hai đối tượng khai nhận bắt đầu từ năm 2023 từng sang đặc khu kinh tế thuộc tỉnh Bô Keo của Lào làm việc cho một công ty lừa đảo trên không gian mạng do người Trung Quốc điều hành. Tại đây, cả hai được giao nhiệm vụ dụ dỗ người Việt Nam sang Lào làm việc với tiền công từ 4 đến 5 nghìn nhân dân tệ cho mỗi trường hợp. Bước đầu, An được xác định đã dụ dỗ 3 người ở Bình Chuẩn, còn Anh dụ dỗ 1 người ở xã Nga Mi. Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
2: Cô Tấm ngày nay nhạc phim Chuyện Nhà Mộc do cố nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác, từng là bài hát được nhiều thế hệ học trò chép trong lưu bút. Năm 1998, khi đạo diễn Chuyện Nhà Mộc, nghệ sĩ nhân dân Trần Lực mời Ngọc Châu sản xuất nhạc phim vì yêu thích chất nhạc trong trẻo của nhạc sĩ. Bài hát với ca từ mộc mạc, giai điệu tươi vui qua giọng hát của ca sĩ Khánh Linh, em gái nhạc sĩ, được khán thính giả yêu thích khi phim lên sóng. Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực đánh giá ca khúc ăn nhập với phim và tỏa sáng khi tách độc lập, đó là cách tài của nhạc sĩ. Cách Ngọc Châu thể hiện vấn đề xã hội bằng âm nhạc là điều khó ai có thể làm được. Ca từ nhẹ nhàng dễ chịu nhưng khiến khán giả thời đó phải suy nghĩ.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, tức ngày 14 tháng 7 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ tối nay. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gapchom sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình Hà Nội để dự khán trận đấu này. Trong phần tin thế giới, Nga sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu. Lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn, vận hội lớn và những khó khăn thách thức cũng rất lớn trước những yêu cầu phát triển rất cao mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc đòi hỏi phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong hành trình ấy, gần 400.000 hội viên cựu thanh niên xung phong là một nguồn lực xã hội quan trọng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Tùy điều kiện sức khỏe và khả năng, các đồng chí tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, chăm lo người yếu thế và xây dựng cộng đồng đoàn kết.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu hội đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo. Trong đó cần khắc phục biểu hiện hành chính hóa hình thức, nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo, những điển hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực, đóng góp tích cực cho xã hội.
2: Chặng đường phía trước có nhiều nhiệm vụ mới, nhưng tôi tin tưởng rằng phẩm chất thanh niên xung phong luôn mới, tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay. Ý chí mở đường năm xưa cần tiếp tục được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi mong mỗi cán bộ hội viên tiếp tục làm tốt 3 việc. 1. Giữ lửa truyền thống. 2. Là giữ trọn nghĩa tình. 3. Là giữ vững niềm tin. Giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên. Giữ nghĩa tình để không để đồng đội nào bị bỏ lại phía sau. Giữ niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Việt Nam có nhiều hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
3: Tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã hội kiến với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc. Đồng chí Trần Văn Thanh đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao hai nước, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là tăng cường phối hợp giữa các tòa án địa phương có chung đường biên giới. Chiều cùng ngày, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã có cuộc gặp, làm việc với đồng chí Ưng Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc. Chánh án đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm kiểm sát tố tụng công ích, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kiểm sát, cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề cùng quan tâm và thúc đẩy những định hướng, sáng kiến hợp tác mới, đưa quan hệ giữa tòa án hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tại hội đàm, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về 3 nội dung Tòa án Nhân dân Việt Nam quan tâm, bao gồm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống tòa án, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tòa án, thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai chánh án nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo thẩm phán và cán bộ tòa án, tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam Trung Quốc, nghiên cứu các hình thức hợp tác mới phù hợp yêu cầu thực tiễn của mỗi bên. Đáng chú ý, hai bên trao đổi về đề xuất thành lập Trung tâm Hòa giải Liên hợp giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời thảo luận việc tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 10 năm 2026.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Trong khuôn khổ trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 19 năm 2026 với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, chiều qua 50 đoàn viên thanh niên kiều bào từ nhiều quốc gia đã đến công viên Lê Thị Riêng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu về quá trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại đây.
6: Với các bạn trẻ đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, chuyến đi là dịp trực tiếp tìm hiểu lịch sử, truyền thống của quê hương qua những câu chuyện và hoạt động thực tế. Nhiều bạn trẻ cho rằng thế hệ trẻ cần trân trọng giá trị hòa bình, ghi nhớ sự hy sinh của cha ông và thể hiện trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực như học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, văn hóa, truyền thống Việt Nam và giới thiệu những giá trị ấy với bạn bè quốc tế. Đặng Tú Quỳnh, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cho biết khi trực tiếp đến hiện trường, được nghe giới thiệu về quá trình tìm kiếm và chứng kiến lực lượng làm nhiệm vụ, Quỳnh cảm thấy xúc động, tự hào và càng trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
7: Em cũng rất là cảm ơn các chiến sĩ trong nắng nóng vẫn luôn cố gắng để hoàn thành công cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ. Em là du học sinh và với những bạn đang học tập, sinh sống và định cư tại nước ngoài thì bọn em luôn một lòng hướng về quê hương, tổ quốc và biết ơn cha ông ta.
6: Sau chuyến tham quan dâng hương, các thanh thiếu niên kiều bào giao lưu với thành viên câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố Hồ Chí Minh, nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến tranh, sự hy sinh và tinh thần vượt qua khó khăn của thế hệ đi trước.
0: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và mưa lớn kéo dài, tình hình thủy văn tại các tỉnh thành phố phía Bắc có nhiều biến động, trong khi mực nước trên sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Lục Nam bắt đầu rút thì tại Sơn Tây Hà Nội, nước sông Tích dâng cao vượt báo động 3 gây ngập lụt nghiêm trọng.
8: Hiện mực nước sông Tích dâng cao, trạm Kim Quan đạt 8,7m, Kim Phúc đạt 8,15m, khiến nhiều khu vực thuộc phường Sơn Tây ngập sâu từ 0,5m đến 1,8m, đặc biệt tại các phố Ngô Quyền, Cầu Trì, Cổ Hút. Toàn phường có 160 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 38 hộ phải di rời khẩn cấp đến nhà người thân hoặc nhà văn hóa. Lực lượng chức năng gồm quân đội, công an và an ninh cơ sở đã tổ chức ứng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân kê kích tài sản và sẵn sàng phương án sơ tán diện rộng nếu nước tiếp tục dâng. Trên sông Cà Lồ, đêm qua mực nước sông tại trạm Mạnh Tân hạ xuống 7,95m dưới báo động 3. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh rút báo động 3 tại 7 xã ven sông gồm Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài. Mặc dù nguy cơ ngập lụt giảm dần, chính quyền địa phương vẫn duy trì lực lượng ứng trực do mực nước sông vẫn ở mức báo động 2. Còn tại Bắc Ninh tối qua, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã lần lượt rút báo động 3, báo động 2 trên sông Lục Nam và báo động 3 trên sông Cầu sau khi mực nước rút xuống dưới mức báo động. Dù không ghi nhận thiệt hại về người, hoàn lưu bão số 4 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh. 1.525 nhà bị hư hỏng, ngập nước, 1.311 hộ dân phải di rời, 1.257 hộ bị cô lập, gần 10.000 hecta cây trồng ngập úng, hơn 142.000 gia súc gia cầm bị chết cùng nhiều sự cố sạt lở đê điều và giao thông.
0: Tại Thái Nguyên, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân của tỉnh đang khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra khoảng 17 giờ chiều qua.
8: Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm 4 người đàn ông cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đi đánh cá tại khu vực đập Tân Thái trên sông Linh Nham. Trong quá trình đánh cá, chiếc thuyền không may bị lật. Một người giạt vào bờ được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, 3 người còn lại mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Đến 0 giờ sáng nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai trong điều kiện trời đổ mưa nặng hạt.
0: Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải.
8: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tập trung xử lý các hành vi gồm vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách hàng hóa sai quy định. Ngoài ra còn có xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền, điều khiển xe quá giờ, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình hình ảnh người lái xe, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Trên đường cao tốc, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Giao thông sẽ xử lý nhiều hành vi như không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dừng đỗ sai quy định, v.v.

0: cung cấp, hệ thống phân phối và đơn vị chế biến, về kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể tại các trường học. Ông Nguyễn Kim Luyện, Phó trưởng phòng học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Nhà trường thì không thể kiểm soát toàn bộ cái chuỗi này bằng cái hoạt động kiểm tra hành chính đơn thuần được. Vì vậy, cho nên là sở định hướng các cơ sở dục phải chuyển từ tư duy kiểm tra tại trường sang kiểm tra cả một cái chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm để kiểm soát những cái khâu mà nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của nhà trường.
0: Tiến sĩ Huỳnh Anh Dũng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua hội đã nhận khoảng 700 đơn liên quan về an toàn thực phẩm. Vì vậy, cần được tuyên truyền sâu rộng đến người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm, chuỗi cung ứng và cách truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt khi sản phẩm thực phẩm có vấn đề gì thì sẽ kêu ở đâu. Vì chương trình Tích xanh trách nhiệm chỉ mới thí điểm ở một số phường và bếp ăn tập thể của trường học.
2: Vấn đề là người ta phản ánh những vấn đề này đến đâu, cho ai. Thì thật ra thì người dân có hai cái. Một là ngại, hai là không biết phản ánh đến đâu. Có những phụ huynh bây giờ không biết là trường phổ biến cách nào để người ta triển khai đó. Chúng ta chỉ đang làm thí điểm không ạ? Thí điểm nó một phường, thí điểm nó một trường. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh trên mười mấy triệu.
0: Sau 2 năm triển khai, chương trình Tích xanh trách nhiệm đã mở rộng, đặc biệt thời gian gần đây đã đưa vào bếp ăn trường học. Từ 12 hệ thống nhà cung cấp ban đầu, chương trình hiện có 456 nhà cung cấp với hơn 5.700 sản phẩm tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chương trình này nhằm tìm kiếm vinh danh các nhà sản xuất đạt chuẩn, có trách nhiệm, qua đó nâng cao chất lượng hàng hóa và thu hẹp khoảng trống trong kiểm soát an toàn thực phẩm.
3: Tại Quảng Ngãi, những ngôi trường nội trú liên cấp mới đang dần hoàn thiện ở các xã biên giới, mang đến niềm vui cho học sinh, phụ huynh và thầy cô. Năm học mới này, học sinh vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi được học trong ngôi trường mới, điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn, trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ vùng biên của Tổ quốc. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
4: Năm học mới này, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang, ở làng Ca Ram, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi, vào học lớp 1B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi. Năm học mới này, anh A Trang yên tâm hơn khi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi tổ chức bán trú nội trú.
5: Đây là dân đi làm cả ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đi đón. Nếu mà được ở bán trú thì cái đấy rất là tiện lợi cho phụ huynh. Phụ huynh như chúng em thế này thì cũng rất vui, được các em đến trường được an toàn, rồi cổng trào đàng hoàng, rồi các nhà nước được hỗ trợ vùng biên giới thế này, phụ huynh thì rất là vui.
4: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Moray đang trong giai đoạn hoàn thiện. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng và công ty 78, binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoàn thiện các công việc còn lại. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai cho biết, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã được kiện toàn.
6: Các cháu, các em học sinh cũng rất là háo hức được về cái trường mới này. Chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền trong việc mà chuẩn bị đưa các em về cái ngôi trường này, triển khai các cái chế độ nội trú, bán trú cho các em. Các phụ huynh rất là vui mừng, phấn khởi và thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc đầu tư cái trường nội trú.
4: Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Lông, Rờ Cơi và Mô Rai vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh có 9 trường được Trung ương đầu tư, gồm 4 trường trong giai đoạn 1 và 5 trường trong giai đoạn 2, tổng kinh phí đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.
7: Đây là một cái chủ trương rất đúng và rất là sát, không chỉ chủ yếu vấn đề học hành mà còn liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên cương. Tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh huy động mọi lực lượng tăng kiếp, cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát, là các quy trình thủ tục dọn dẹp và đưa vào khai giảng năm học đúng theo cái chủ trương của tỉnh.
4: Từ Rờ Cơi đến Mô Rai, Sa Lôn, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.
3: Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

0: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 8 này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số tài khoản Facebook và TikTok thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi. Trong các buổi live stream, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hàng ngày, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được bề trên phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem. Sau đó, các đối tượng quảng cáo chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả xổ số. Qua công tác xác minh, lực lượng công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây sinh năm 1994 và sinh năm 1993 cùng trú tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận các khách hàng trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 6 năm ngoái đến nay, nhóm đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
1: Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 226 đối tượng trong quá trình mở rộng điều tra một đường dây ma túy, trong đó 144 trường hợp dương tính với chất ma túy và 147 đối tượng bị xử lý hình sự. Đáng chú ý trong số này có nghệ sĩ ưu tú diễn viên Kiều Thanh. Vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 6 khi công an phường Yên Hòa phát hiện nhóm đối tượng trồng cần sa để sử dụng và bán. Từ vụ việc này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ nhiều mắt xích trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyển sang phần tin quốc tế, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu, theo đó nhà nước có thể can thiệp vào hoạt động quản lý nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các yêu cầu an ninh.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang đối mặt với mối đe dọa rõ ràng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Vì vậy, việc tăng cường sự kiểm soát của nhà nước là cần thiết để giải quyết các vấn đề an ninh cụ thể. Trên lập trường mà các quốc gia phương Tây đã thể hiện, chúng ta phải có biện pháp và phải tự đảm bảo an ninh của mình. Tình hình sẽ được chính phủ và các cơ quan liên quan phân tích. Tại những khu vực trọng yếu còn thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh, các đề xuất phù hợp sẽ được đưa ra, xem xét và cụ thể hóa thành những quyết định cụ thể. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ký sắc lệnh cho phép nhà nước tạm thời tiếp quản quyền quản lý một số cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu chủ sở hữu không bảo đảm an ninh trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc không thể nhanh chóng khôi phục hoạt động sau khi bị tấn công. Sắc lệnh áp dụng với các cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, nhiên liệu, công nghiệp, thông tin liên lạc, vận tải và hậu cần.
1: Truyền thông Iran tối qua khẳng định nước này tiếp tục nhắc lại điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ phải khôi phục thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh với Iran, bao gồm cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi thông tin.
3: Cụ thể, các nguồn tin Iran cho biết, giới chức nước này đã gửi thông điệp liên quan tới Mỹ thông qua nhà trung gian Pakistan với đại diện là Thống tướng Asim Munir, tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Thống tướng Munir đến Tehran hôm 24 tháng 8 và có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức hàng đầu Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian. Thông điệp của Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz chỉ có thể được mở lại sau khi Mỹ khôi phục hiệu lực của bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản về đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Pakistan xác nhận.
1: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm qua cho biết lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua.
3: Cụ thể, dữ liệu của Kapler công bố hôm nay cho biết, trong ngày 24 tháng 8, chỉ có duy nhất một tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ mức 4 tàu của ngày 23 tháng 8 và 13 tàu của một ngày trước đó. Nguồn tin khẳng định đây là thời điểm số tàu hàng đi qua eo biển Hormuz thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Tuy nhiên, nhiều khả năng lượng tàu thực tế lưu thông qua eo biển Hormuz có thể cao hơn con số công bố do không ít phương tiện khi đi qua eo biển Hormuz thời gian qua đã tắt hệ thống định vị và định danh. Eo biển Hormuz hiện vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran. Thời gian qua, Pakistan cùng một số bên khu vực và quốc tế đã triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz. Hiện tại, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir đang có mặt tại Tehran để thúc đẩy sức mạnh này. Tuy nhiên, giải pháp chính thức cuối cùng vẫn chưa được thống nhất, khiến tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới chưa thể được mở lại.
1: Canada ngày 25 tháng 8 thông báo áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Theo chính phủ Canada, các mức thuế 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ. Trong đó, mức thuế 50% được áp dụng đối với một số sản phẩm thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo, mức 25% đối với format, thiết bị gia dụng và một số loại hải sản, trong khi hàng điện tử và dụng cụ chịu mức thuế 15%. Danh sách còn bao gồm thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, nhựa, gỗ, giấy, máy móc và một số thiết bị công nghiệp. Động thái trên được đưa ra sau khi mức thuế 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada có hiệu lực cuối tuần qua sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Bộ trưởng Tài chính Canada Champagne cho biết Ottawa sẽ đáp trả Mỹ từng đồng đô la và từng mức thuế để bảo vệ người lao động, nông dân và các doanh nghiệp của nước này.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Sau chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn duy trì sự tập trung cao độ và không chủ quan trước trận quyết định. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển vẫn chưa cầm được chiếc cúp và các cầu thủ hiểu rõ phải làm gì. Trước đó tối qua đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình, toàn bộ 25 cầu thủ đều có thể trạng tốt, không có trường hợp chấn thương. Đối thủ của Việt Nam là Thái Lan cũng có buổi tập trên sân Mỹ Đình trong ngày hôm qua. Huấn luyện viên Anthony Hudson cùng các cầu thủ Thái Lan tỏ ra khá đăm chiêu trong buổi tập, dù trước đó trong buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân người Anh thể hiện sự tự tin khi khẳng định ông cùng các học trò đã có phương án để đánh bại đội tuyển Việt Nam và hướng tới chức vô địch. Và theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gafchom sẽ có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Một thông tin thể thao đáng chú ý khác đó là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tối qua dù để thua Nhật Bản 0-3 ở lượt cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026 nhưng đội vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra và gần như chắc suất vào tứ kết khi có chỉ số phụ tốt hơn các đội cạnh tranh vị trí thứ 3.
5: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cựu thanh niên xung phong phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng đoàn kết. Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Canada Nga ngày 25 tháng 8 thông báo áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ. Các mức thuế mới là 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ. Trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gachon sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình để dự khán trận đấu này. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
14: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
13: Thế à?
14: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
13: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
14: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: đi. Mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
17: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc vùng dậy của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, sức mạnh chính trị của quần chúng và vai trò của lực lượng vũ trang cách mạng được kết hợp chặt chẽ. Hơn 80 năm nhìn lại, bài học ấy vẫn mang ý nghĩa thời sự. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh phải luôn gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, khu vực biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, là phên dậu, lá chắn nơi biên cương của Tổ quốc. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt đánh giá cao hiệu quả công tác của Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Trong đó 24 mô hình, chương trình, phong trào được triển khai đã có bước phát triển vượt bậc, hình thành hệ sinh thái dân vận toàn diện, thể hiện đầy đủ rõ nét ba chức năng của Quân đội Nhân dân Việt Nam: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa từ cơ sở, xác định tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ chính trị trọng yếu thường xuyên, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai các mô hình, chuyển từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường, rà soát nhân rộng mô hình hiệu quả, khắc phục biểu hiện hình thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng về biên giới. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao huân chương lao động hạng nhất tặng Bộ đội Biên phòng và trao huân chương lao động hạng ba tặng Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân.
1: Chiều ngày 25 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, tiếp xã giao Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Olivier Brousset.
2: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Olivier Brousset đối với quan hệ hai nước nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng thời gian qua. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hợp tác quốc phòng song phương được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng cùng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng như đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tin mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh.
1: Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 25 tháng 8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên Nguyễn Anh Hùng, 103 tuổi ở xã Nam Giang, đảng viên Đinh Hồng Thái, 101 tuổi ở phường Đồng Sơn, đảng viên Trần Thị Trình, 101 tuổi ở xã Lệ Thủy, đảng viên Hoàng Kim Phùng, 99 tuổi ở phường Đông Hà, đảng viên Phan Bá Phù, 99 tuổi ở xã Ái Tử và trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho thân nhân gia đình đảng viên Lê Thương ở xã Vĩnh Định. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lần này không chỉ là niềm vinh dự tự hào lớn của cá nhân các đồng chí đảng viên, mà còn là niềm tự hào của gia đình quê hương và Đảng bộ tỉnh Quảng Trị với quá trình rèn luyện phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của người đảng viên Cộng sản suốt 80 năm qua. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kính chúc các đồng chí đảng viên lão thành và gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục sống vui, sống khỏe và là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên noi theo, tiếp tục dành sự quan tâm, động viên và những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng quê hương. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, tại xã Lệ Thủy, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Trước yêu cầu cao về khả năng xử trí linh hoạt chính xác trong các tình huống thi đấu, đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang khẩn trương luyện tập để chuẩn bị sẵn sàng tham gia tranh tài tại giải bắn tỉa quốc tế năm 2026 tại Hàn Quốc. Ngày 25 tháng 8 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu tổ chức kiểm tra kết quả huấn luyện, công tác chuẩn bị thi đấu của đoàn.
2: Đoàn tuyển thủ tham gia lần này có 6 vận động viên, trong đó có 2 vận động viên nữ. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 14 nội dung, gồm 10 bài súng bắn tỉa, 2 bài kết hợp súng bắn tỉa và súng ngắn, 1 bài súng ngắn và 1 bài súng trường. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bảo Ngọc, vận động viên đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết.
3: Để chuẩn bị tham gia hội thi bắn tỉa Hàn Quốc sắp tới, đội bắn tỉa của chúng tôi đã chuẩn bị cả về chiến lực và thể lực. Ở nội dung chiến lược thì chúng tôi sẽ được huấn luyện bắn súng, địa hình và vũ trang. Ngay từ ngày đầu ở đội bắn tỉa, chúng tôi đã tập thể lực với cường độ rất là khắc nghiệt. Kể cả nữ xạ thủ và nam đều được tập chung với nhau và khối lượng bài tập như nhau, kéo lốp và hành quân trong điều kiện như là mưa, nắng.
2: Qua kiểm tra, Cục Quân huấn Nhà trường ghi nhận công tác huấn luyện chuẩn bị thi đấu được triển khai nghiêm túc chặt chẽ. Cán bộ huấn luyện viên, vận động viên có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Giải bắn tỉa quốc tế năm 2026 tại Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 9 tới đây. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội Nhân dân Việt Nam đặt mục tiêu giành 30 huy chương các loại, trong đó phấn đấu giành 6 huy chương vàng và xếp thứ 2 trong số các nước tham gia.
4: Quân đội Nhân dân, góc nhìn sâu, thông tin nhanh về quân sự quốc phòng.
5: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng và ngay sau đây là chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Đồng hành cùng chúng ta là tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin chào tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung.
6: Vâng, xin chào anh Trường Giang và khán thính giả của đài.
5: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, trước hết khi mà nhìn từ quá trình chuẩn bị tổng khởi nghĩa thì vì sao mà Đảng ta lại xác định phải sớm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng?
6: Vâng, xuất phát từ cái chủ trương cách mạng muốn thành công, khởi nghĩa muốn thành công thì nhất định là phải sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng. Chính vì thế mà để sử dụng được bạo lực cách mạng thì phải có một lực lượng rất quan trọng, đó là lực lượng vũ trang. Và Đảng đã chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang từ rất sớm.
5: Vậy từ sau Hội nghị Trung ương 8 tháng 5 năm 1941 thì lực lượng này đã được phát triển như thế nào?
6: Từ sau Hội nghị Trung ương 8 thì đội du kích Bắc Sơn đã được hình thành. Tiếp đấy, với chủ trương là mặt trận Việt Minh phát triển đến đâu thì cứu quốc quân phát triển đến đó. Thì các đội cứu quốc quân được hình thành và cuối năm 1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ động chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp chịu trách nhiệm thành lập đội vào ngày 22 tháng 12 năm 1944.
5: Và đến trước tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thì các lực lượng vũ trang cách mạng đã được tổ chức hợp nhất ra sao để tạo thành lực lượng nòng cốt ạ?
6: Về lực lượng vũ trang, Đảng xây dựng cho tổng khởi nghĩa tháng 8 có các cái thành phần. Thứ nhất là các đội tự vệ. Thứ hai là các đội du kích, rồi lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Và đến ngày 15 tháng 5 năm 1945 thì Hội nghị quân sự Bắc Kỳ đã quyết định hợp nhất giữa Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với lại đội cứu quốc quân và các lực lượng vũ trang khác thành Việt Nam giải phóng quân. Và đó là một trong những lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam sau này.
5: Nếu sức mạnh chính trị của quần chúng là lực lượng quyết định của tổng khởi nghĩa thì lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò cụ thể như thế nào trong những ngày tháng 8 năm 1945, thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung?
6: Trong cách mạng tháng 8 thì lực lượng vũ trang cũng có một vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như là trận đầu tiên chúng ta tiến hành trước khi về giải phóng thủ đô Hà Nội thì chúng ta đã có một cái sự hợp tác, thành lập được một cái đại đội lực lượng vũ trang là giữa quân của Việt Minh mình với lại lực lượng của đồng minh Mỹ thành lập được một đại đội hỗn hợp Việt Mỹ gồm 200 người do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng và thiếu tá Thomas làm đại đội phó tiến về để đấu tranh vũ trang giải phóng Thái Nguyên. Sau đấy thì cũng có mặt tiến về cái ngày lễ độc lập ở Hà Nội.
5: Từ trường hợp cụ thể đó thì đồng chí có thể khái quát về mối quan hệ giữa sức mạnh quần chúng và vai trò của lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng 8.
6: Đấy là tôi lấy một cái ví dụ là vai trò lực lượng vũ trang, mặc dù cách mạng tháng 8 của chúng ta là bạo lực chính trị của quần chúng là chủ yếu, nhưng bên cạnh đấy thì cũng có lực lượng vũ trang hỗ trợ, cho nên vai trò hỗ trợ của lực lượng vũ trang là rất quan trọng.
5: Vâng, ngoài vai trò nòng cốt trong đấu tranh vũ trang thì lực lượng vũ trang khi ấy còn thực hiện chức năng là tuyên truyền giác ngộ và tập hợp quần chúng nữa, đúng không ạ?
6: Theo nghiên cứu của tôi thì chúng ta là hỗ trợ, tuyên truyền. Đấy, bởi vì là khi mà đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Hồ Chí Minh ấy, đó là tuyên truyền chính trị trọng hơn quân sự. Tức là phải tuyên truyền, phải giác ngộ cho

0: đồng bào, cho quần chúng để họ tự giác đứng lên đấu tranh. Vậy thì cái vai trò tuyên truyền giác ngộ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nói riêng và của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam nói chung rất là quan trọng.
1: À vâng, có thể thấy là sức mạnh của cách mạng tháng 8 vì thế không chỉ nằm ở lực lượng mà còn nằm ở khả năng tập hợp, tổ chức và tạo thế cho quần chúng đứng lên đúng thời cơ. Xin mời tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung cùng các đồng chí và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Tháng 8 năm 1945, thời cơ lịch sử xuất hiện. Từ Tân Trào, mệnh lệnh tổng khởi nghĩa được truyền đi, thúc giục cả dân tộc đứng lên giành chính quyền. Chỉ trong thời gian ngắn, làn sóng khởi nghĩa lan rộng trên cả nước. Trong cuộc vùng dậy ấy, lực lượng vũ trang tuy còn non trẻ, trang bị thô sơ nhưng đã tạo thế làm chỗ dựa cho quần chúng. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đảng cho biết.
3: Ngày 13 tháng 8 năm 1945 ấy, thi hành quân lệnh tổng khởi nghĩa, lực lượng vũ trang của ta do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu, từ tỉnh Tuyên Quang đã tiến về Thái Nguyên đánh quân phát xít Nhật, làm chỗ dựa tinh thần cho cuộc đấu tranh giành chính quyền của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước. Trong phạm vi cả nước, ở nhiều địa phương, lực lượng vũ trang dù vũ khí thô sơ cũng đã phối hợp với quần chúng khởi nghĩa giành lấy chính quyền, có nơi giành thắng lợi trước cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn cả.
2: Ở Hà Nội, ngày giành chính quyền đặt lực lượng cách mạng trước những tình huống có thể dẫn tới đổ máu. Khi quân Nhật vẫn án ngữ nhiều vị trí quan trọng, sự phối hợp giữa quần chúng, lực lượng vũ trang và cán bộ Việt Minh vừa tạo sức ép, vừa chủ động xử trí để hạn chế xung đột. Một trong những thời khắc đáng nhớ diễn ra tại khu vực trại bảo an binh ở phố Hàng Bài. Giáo sư tiến sĩ sử học Phạm Hồng Tung cho biết.
4: Chúng ta biết rằng khi mà quần chúng kéo đến để tước vũ khí cái trại bảo an binh ở phố Hàng Bài ấy, bây giờ ấy. Thế nhưng mà đúng lúc đó thì quân Nhật cho 4 cái xe tăng tiến ra coi như là bao vây cái cuộc biểu tình đó. Thì lập tức là lính bảo an lại cầm vũ khí và họ sẵn sàng nổ súng. Thế nếu quần chúng cứ tiếp tục xông vào thì máu sẽ đổ. Thì lúc bây giờ cái quyết định của lãnh đạo Việt Minh Hà Nội vô cùng là dũng cảm, để có tầm văn hóa, điều các nữ sinh của thanh niên Thành Hoàng Diệu đấy mặc áo dài trắng đứng chặn xe tăng Nhật. Thế thì xe tăng đã dừng lại và lập tức người đại diện cao nhất của Việt Minh đến nói rõ, chúng tôi giành chính quyền là việc nội bộ, đề nghị người Nhật không can thiệp và chúng tôi sẽ không tấn công vào quân đội Nhật. Thế thì xe tăng Nhật rút về, bảo an binh phải đầu hàng. Và thậm chí là sau đó người Nhật còn bàn giao cho Việt Minh một ít vũ khí. Thế thì phải nói rằng cái giành chính quyền này nó rất là đậm chất văn hóa.
2: Những sự kiện ấy cho thấy một nét đặc sắc của cách mạng tháng 8 năm 1945. Sức mạnh của quần chúng được tổ chức và dẫn dắt, có lực lượng vũ trang làm chỗ dựa, đồng thời cách xử trí linh hoạt đã góp phần giành chính quyền nhanh chóng và hạn chế tổn thất.

0: Thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là thắng lợi của cách mạng tháng 8 đó là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết. Trong đó quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân có ý nghĩa rất là đặc biệt.
1: Tôi hoàn toàn nhất trí, bởi vì là đại đoàn kết, trước hết chúng ta hiểu nó là một truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nó là cội nguồn, là một trong những cái cội nguồn làm nên cái sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Và nhờ có đại đoàn kết mà nhân dân ta mới giành được những thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nói riêng và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử nói chung. Sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết rồi: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công.
0: Nếu đặt bài học ấy trong bối cảnh hiện nay thì đoàn kết quân dân có vị trí như thế nào trong việc mà củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
1: Chúng ta hôm nay cũng hiểu những cái nghị quyết mới nhất của Đảng chúng ta ra về đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì trong đó có cái đại đoàn kết trong nội bộ Đảng, đại đoàn kết với giữa Việt Nam với quốc tế, đại đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Thế vậy thì xây dựng cái đoàn kết giữa quân với dân là một trong những cái nền tảng cơ bản trong cái phương thức và trong cái mục tiêu để xây dựng khối đại đoàn kết, và cũng là cái cơ sở để hình thành xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì cái luận điểm này, cái điều này tôi thấy là hoàn toàn nhất trí thôi. Mà cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thời cũng nói: quân đội ta từ nhân dân mà ra. Và quan hệ giữa quân với dân là như cá với nước. Đấy, nếu không có nhân dân thì cũng không có quân đội. Và nếu không có quân đội thì cũng không có lực lượng để bảo vệ nhân dân. Thì giữa cái mối quan hệ đấy là cái mối quan hệ bổ trợ, song hành. Cho nên là cái tình đoàn kết khăng khít gắn bó. Nên không phải tự nhiên chúng ta gọi là quân đội ta, nhân dân ta, đảng ta. Đấy là thể hiện cái mối quan hệ và cái tình đoàn kết. Thì đúng, quan hệ giữa quân đội với nhân dân đó là cái tình đoàn kết gắn bó, vừa mang cái sự tự nhiên, lẽ tự nhiên, và cũng là vừa mang cái thực tiễn của dân tộc chúng ta trong cái quá trình dựng nước và giữ nước.
0: Vâng, trong cách mạng tháng 8, lực lượng vũ trang của chúng ta còn rất là non trẻ, quân số ít, vũ khí trang bị cũng rất là hạn chế. Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung có thể phác họa lại cái điểm xuất phát ban đầu ấy để thấy rõ hơn từng bước trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta.
1: Về cái ý kiến này thì tôi có thể cung cấp cho khán thính giả và anh Trường Giang một cái số liệu như thế này. Khi mà đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của chúng ta ra đời thì chỉ gồm có 34 chiến sĩ, toàn là nam. Còn về trang thiết bị vũ khí thì chỉ có 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường giáp 5 và giáp 3 của quân Pháp, và 1 khẩu súng kíp, súng hỏa mai, cộng với 6 quả bom lửa, 150 viên đạn và một hộp bom nổ chậm, cộng thêm một số các cái vũ khí khác nữa, nhưng rất ít. Đấy, còn lại toàn bằng là mã tấu và giáo mác. Về kinh phí thì có được 500 đồng tiền Đông Dương. Đồng tiền này là do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trích ra từ quỹ đảng để đưa để làm chi phí kinh phí hoạt động.
0: Từ điểm xuất phát còn rất là nhiều thiếu thốn ấy. Điều gì theo tiến sĩ là bài học khi mà chúng ta nhìn vào chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh tiến lên hiện đại hiện nay?
1: Đưa ra các cái con số đấy để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta mới ra đời về nhân lực, vật lực, kinh tế là rất nhỏ. Thế nhưng kết hợp với các lực lượng vũ trang khác thì chúng ta đã có được sức mạnh của quần chúng nhân dân, thì chúng ta đã có được cái thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì với cái chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh thì tôi thấy là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì sao? Bối cảnh tình hình khác, yêu cầu của nhiệm vụ cũng khác. Nhiệm vụ bây giờ là xây dựng và bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang thực hiện trong một cái bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
0: Nhưng sức mạnh quốc phòng không chỉ là vấn đề trang bị hay là tổ chức lực lượng. Trong điều kiện hiện nay thì vì sao mà việc mà xây dựng thực lực đủ mạnh lại gắn chặt với khả năng nắm bắt thời cơ và bảo vệ môi trường hòa bình?
1: Rõ ràng là nếu như không xây dựng lực lượng, thực lực của ta mạnh, nếu ta không có thực lực thì ta cũng không thể đón bắt được thời cơ. Và cách mạng tháng 8 là một ví dụ điển hình. Bởi vì cách mạng tháng 8 khi thời cơ đến là trao cho tất cả các nước là thuộc địa của Pháp, của Nhật. Nhưng tại sao chỉ có Việt Nam chúng ta giành được độc lập ở thời điểm đấy? Vậy thì lý giải điều này chúng ta có thể hiểu rằng do chúng ta đã chuẩn bị được một thực lực, có sức mạnh nội lực thì khi thời cơ đến, ngoại lực thuận lợi đến thì ta đã đón nhận được. Vậy thì ở thời điểm hiện tại cũng thế, đất nước chúng ta chưa phải là một đất nước hoàn toàn là giàu mạnh theo kiểu các cường quốc. Thế thì rõ ràng lực lượng vũ trang phải là một lực lượng nòng cốt trong cái bảo vệ tổ quốc hiện nay, đảm bảo cái cuộc sống bình yên cho nhân dân cũng như đất nước.
0: Vâng, từ bài học chuẩn bị lực lượng và phát huy sức dân trong cách mạng tháng 8, câu chuyện đặt ra hôm nay là làm thế nào tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa trong mọi tình huống. Xin mời tiến sĩ và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Đất nước hòa bình thống nhất, nhưng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đang đứng trước những yêu cầu mới. Cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, các thách thức an ninh phi truyền thống và những tác động xuyên biên giới ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh ấy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân không chỉ là củng cố tiềm lực quân sự mà còn là khơi dậy và quy tụ sức mạnh của toàn dân. Nhìn từ cách mạng tháng 8 năm 1945, bài học lớn vẫn là lấy dân làm gốc, lấy lòng yêu nước và sự cố kết cộng đồng làm nền tảng để tạo nên sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tiến sĩ sử học Hoàng Thị Hồng Nga cho rằng
3: tinh thần yêu nước này, khoan dung này, sự cố kết, sự đùm bọc yêu thương nhau thì tôi nghĩ rằng là nó đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm và tâm hồn của mỗi người dân, nó trở thành lẽ sống, trở thành cái chất kết dính gắn bó các cái thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Nó luôn luôn là mẫu số chung, là đã kết thành cái sức mạnh

0: vô địch và đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách. Và hiện nay thì tôi cho rằng là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì cái sức mạnh của tinh thần yêu nước, của tinh thần cố kết dân tộc nó vẫn là một cái mẫu số chung, có một cái giá trị rất là lớn.
1: Sức mạnh của lòng dân còn được nuôi dưỡng từ nền tảng văn hóa, bản lĩnh và căn cốt dân tộc. Đó là nguồn lực giúp dân tộc Việt Nam đứng vững trước thử thách, đồng thời tạo khả năng hội nhập mà không đánh mất mình. Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định.
2: Có một điều kỳ thú khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Tôi thống kê có lẽ chưa đầy đủ. Trong 2.000 năm qua, dân tộc của chúng ta đã đi qua 13 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tất cả những lực lượng ngoại bang đến từ tất cả các phía dưới ngọn cờ của Đảng, chúng ta đã bước qua một cách đầy kiêu hãnh để có một Việt Nam độc lập. Đó là văn hóa giữ nước, đồng thời là văn hóa dựng nước Việt Nam.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân, và trong đó thì lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt. Như vậy, bài học cách mạng là sự nghiệp quần chúng rất cần phải được tiếp tục kế thừa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
4: Đúng rồi, quan điểm của tôi cũng nhất trí. Bởi vì là Đảng đã đúc kết ra cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người làm nên lịch sử. Đấy, cho nên là trong văn kiện của chúng ta cũng như là trong chỉ đạo thực tiễn, Đảng luôn luôn lấy dân làm gốc. Và bây giờ là xác định là xây dựng một nhà nước, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý điều hành, nhân dân là chủ thể. Có nghĩa là nhân dân họ vừa là đối tượng để thụ hưởng cái thành quả, nhưng họ cũng là chủ thể để xây dựng, làm nên cái thành quả đấy, xây dựng bảo vệ đất nước.
3: Trong một môi trường an ninh quốc tế còn nhiều điểm nóng và bất ổn, yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân đồng thời là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh được đặt ra như thế nào ạ?
4: Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta phát triển, mặc dù xu hướng chung của thế giới là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, nhưng mà rõ ràng thực tiễn chúng ta thấy, nhất là những năm gần đây, hiện tại đang ấy, thì vẫn có các cái điểm nóng trên thế giới. Ví dụ như hiện tại là xung đột Nga-Ukraine và rất nhiều các cái điểm nữa, giải Gaza, đúng không ạ? Vẫn có các điểm nóng trên thế giới và quan hệ đó cũng rất là phức tạp. Thế thì mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc để khẳng định cái thế mạnh của mình, tiềm lực của mình thì tiềm lực về mặt quốc phòng, an ninh là phải khẳng định được. Thế trong đấy lực lượng vũ trang của chúng ta là quân đội, nhân dân thì phải xây dựng vững mạnh. Và ta có thực lực thì ta mới có thể mạnh được và mới tồn tại và mới hội nhập được quốc tế. Và để có được cái thực lực đấy, để xây dựng được thì phải huy động được cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Khách mời tham gia chuyên đề là tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, sau cách mạng tháng 8, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn rồi bước vào các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, sức mạnh toàn dân và nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã giúp cho cách mạng Việt Nam của chúng ta vượt qua được những thời khắc cam go của lịch sử.
4: Đúng rồi. Một trong những cái nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta đó là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, đánh lâu dài để chuyển hóa lực lượng và đánh địch, bắt địch phải đánh theo cách đánh của ta. Thì trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nếu không có sức mạnh của quần chúng nhân dân, không có sức mạnh của chiến tranh nhân dân thì sẽ không có được chiến thắng Điện Biên Phủ. Một cái sức người sức của mà Pháp và thế giới không thể tưởng tượng nổi khi mà bộ đội chúng ta có thể làm được và dân công hỏa tuyến cũng như tất cả các lực lượng. Đấy chính là sức mạnh của toàn dân, đấy, sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Khi tiến hành kháng chiến toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi bất kể đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, hễ là người Việt Nam thì đứng lên kháng Pháp, đứng lên chống Pháp, cứu nước. Đấy. Tức là cái câu rất hay là hễ là người Việt Nam, tức là toàn bộ không kể người Việt Nam sống ở đất nước Việt Nam mà cả người Việt Nam sống ở nước ngoài đều có tinh thần, đều có ý thức, có trách nhiệm với đất nước và với tổ quốc, và đánh giặc bằng bất cứ hình thức nào, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng không có gươm thì dùng gậy gộc giáo bác. Đấy. Thế đấy chính là chiến tranh nhân dân.
3: Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thì nghệ thuật chiến tranh nhân dân tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới hơn. Theo tiến sĩ thì đâu là biểu hiện nổi bật nhất của sức mạnh ấy?
4: Sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến toàn dân nó đã đẩy lên trở thành nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Đấy. Và tôi có thể nói ra là một nhà nghiên cứu nước ngoài, người ta nhận xét và Mỹ cũng phải thừa nhận. Nếu nói rằng đội quân cơ động mạnh nhất thế giới, trước đây vẫn nói Mỹ là lực lượng quân cơ động mạnh nhất thế giới, thì Mỹ bảo không, nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam mới là lực lượng cơ động mạnh nhất thế giới. Vì sao? Đấy, cơ động của Mỹ là họ vận chuyển bằng trực thăng, bằng máy bay, bằng các phương tiện hiện đại. Nhưng chúng ta thì chân đất đi bộ, đúng không ạ? Đấy, để đánh giặc. Thế nhưng vì sao họ gọi chúng ta là cơ động nhất? Bởi vì họ rất sợ cái hình thái chiến tranh nhân dân của chúng ta. Bất kể ai cũng có thể đánh giặc được. Nếu như họ cơ động đến địa điểm này, ta không có bộ đội chủ lực ở đấy, chưa có, thì đã có dân quân du kích. Nếu chưa có dân quân du kích thì có lực lượng tự vệ, có các cái đơn vị địa phương. Nếu không có nữa thì có quần chúng nhân dân, cho nên mới có các đội quân tóc dài. Đấy. Mới có cái câu là o du kích nhỏ dương cao súng, thành Mỹ lom khom bước cúi đầu. Là vì thế, tức là ta đánh giặc tất cả mọi người, tất cả mọi lực lượng đánh giặc. Cho nên hình thái của chúng ta là hình thái chiến tranh nhân dân.
3: Từ những bài học lịch sử vừa phân tích thì xin được đặt một vấn đề mà đang được rất là nhiều người quan tâm. Đó là trong bối cảnh hòa bình thì hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải dành nguồn lực lớn cho hiện đại hóa quân đội. Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử thì tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
4: Theo quan điểm của tôi, để có được độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì trước hết đất nước ta phải giành được độc lập đã. Để giành được độc lập thì phải có thực lực mạnh. Để có thực lực mạnh thì phải xây dựng được lực lượng vũ trang để cùng với quần chúng nhân dân bảo vệ và giành độc lập. Thế có độc lập rồi thì chúng ta mới xây dựng đất nước. Khi chúng ta có hòa bình rồi, như bây giờ chẳng hạn, đất nước ta đang phát triển thì vẫn rất cần các cái điều kiện, các cái yếu tố để quay trở lại củng cố cái thực lực, sức mạnh của lực lượng vũ trang. Và khi xây dựng phát triển đất nước được rồi thì lại lấy cái tiềm lực đấy quay trở lại đầu tư để xây dựng phát triển quốc phòng.
3: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung về những phân tích và chia sẻ trong chương trình. Và đến đây thì thời lượng cho chương trình cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Thưa quý vị và các bạn, mùa thu chạm ngõ, chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ có những khoảnh khắc nao lòng trước vẻ đẹp dịu dàng của thiên nhiên. Và âm nhạc cũng vậy, một bản tình ca nhẹ nhàng, một khúc nhạc xưa hợp thời điểm sẽ là bức tranh tuyệt đẹp trong tâm hồn.
9: Mùa thu biết bao câu chuyện, bao cảm xúc, và xoay quanh nó thì ở những câu chuyện tình yêu được kể lại nhẹ nhàng bằng những thanh âm. Và câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay với những thanh âm tưởng như xưa cũ, nhưng khi vang lên thì Quỳnh Nga nghĩ dẫu không làm ngạc nhiên những người yêu nhạc thì vẫn làm cho mỗi người có sự thi vị riêng.
8: Hãy cùng với Ngọc Trâm và Quỳnh Nga quay về với những thanh âm hoài niệm trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Cung Tiến, người từng được xem là thần đồng âm nhạc từ mới 14 tuổi.
9: 14 tuổi thì đã có tác phẩm để đời, khi mà ông không phải là con nhà nòi trong nghệ thuật, và hơn hết đó là những tác phẩm âm nhạc mà nhiều người yêu thích cho đến tận hôm nay.
8: Điều này thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là nhiều người cũng sẽ như Ngọc Trâm, vừa ngưỡng mộ, vừa tạo sự kích thích tìm hiểu về ông nhiều hơn. 14 tuổi đang ở lứa tuổi thiếu niên, cái tuổi như nhiều người nghĩ là chưa trưởng thành. Nhưng với những tác phẩm âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Cung Tiến đã làm cho chúng ta có cái nhìn thật khác về ông.
9: Bài hát đầu tiên của nhạc sĩ Cung Tiến là ca khúc Hoài Cảm khi ông vừa tròn 14 tuổi. Và điều thú vị nữa, như ông chia sẻ thì ca khúc này có ảnh hưởng từ các bài thơ của Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư trong phong trào thơ.